0: các phương tiện hơi đông vẫn lưu thông qua ổn cả hai hướng. Xin được cảm ơn thông tin từ chú Trần Tám ạ. Chào thính giả Bình Thanh, rồi anh Duy tài xế Nguyễn. Hào cũng có thấy lời chào đến từ thính giả Văn Thanh. Chào Nhật Hào, chào Minh Phương, chào anh chị em Tâm Điểm. Thính giả Nắng Bên Thềm, chào hai hot buổi sáng. Sáng nay em chị ăn xôi bắp đúng không chị ơi? À ngon quá, cho order hai phần về VOH cho em với lại Minh Phương nha chị.
1: Tuyệt vời.
0: Dạ, anh Đình Tấn thì cũng có chia sẻ ca khúc đầu tiên trong Thanh Thành Phố. Anh cũng nghe ra ca khúc là Say Tình phiên bản Việt. Chào cô Nguyễn Lê Thủy. Cô có gửi lời chào đến cả nhà Tâm Điểm 247 và Hai Nam Vương. Mến chúc cả nhà ngày cuối tuần vạn sự như ý, muôn điều tốt đẹp nhất. Chào fan cứng Hồng Liễu, anh Đức Phong Hoàng. Sáng ngày hôm nay thì không biết anh có lộ trình đi đâu mà Hào thấy là anh có qua phà thì phải. Dạ, yeah. Non sông hữu tình trời mát mẻ.
2: Đi qua đi thăm Lưu Hoàng Nhân.
0: Chắc là vậy quá. Rồi, anh Kim Tuấn thì anh cũng có cập nhật tình hình ở khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến khu công nghiệp Hiệp Phước Nhà Bè. Lưu thông thông thoáng cả hai hướng. Anh Bonsai Tánh Linh thì cũng có dành lời khen cho Thanh Thang Phố, nhạc hay, chị Hương Trần cũng như vậy. Anh Hà Cường thì cũng có bình luận là Thanh Thang Phố mặc dù là không hiểu tiếng nhưng mà nghe giai điệu nhẹ nhàng, êm ái cho việc ngủ nướng. Ôi anh ơi,
2: không sao, ý là anh vẫn, anh nói là chỉ cho việc ngủ thôi chứ anh thì anh quyết anh không ngủ. Kiểu như vậy.
0: Dạ, anh bình luận vậy thôi nhưng mà anh vẫn thức, anh vẫn nghe đúng,
2: đúng
0: không
2: đúng,
0: ạ?
2: Đúng. Mình tin vậy đi. Dạ, cho mình cảm thấy ấm áp.
0: Okay. Chú Thanh thì cũng chia sẻ một cái ca khúc về hình ảnh nước Nga. Cái khúc đầu tiên trong đầu chú bật ra là tình khúc Ca Chiêu Sa. À dạ, một bài hát rất là quen luôn. Hào nhớ thì ca khúc này hình như có trong cái phần học âm nhạc của như cấp 1 hay cấp 2 gì đó thì phải. Nhớ mang máng là vậy. Anh Khang Phan thì anh cũng có chia sẻ là nút giao Nguyễn Văn Tạo đi đường Nguyễn Hữu Thọ ra nút giao Nguyễn Văn Linh, di chuyển ổn định cả hai hướng, trời nắng đã lên. Bây giờ thì quý vị chờ hồi xíu để F5 lại coi có bình luận nào mới hay không. Yeah. Nha.
2: Minh Phương thấy mới nhất thì có anh Đình Tấn nè, anh vào nói là Minh Phương hát tiếng Pháp đi. Không được anh ơi, tại vì mình hát tiếng Việt còn chưa xong nữa mà hát tiếng Pháp là thấy là xong luôn á. Rồi, anh Phạm Hằng Luân thì cũng di chuyển trên đường và gửi hình ảnh về cho chương trình cho thấy là mặt đường cũng khá là thông thoáng cho việc di chuyển của chúng ta trong thời điểm này. Tuy nhiên không biết là anh đang có lộ trình đi đâu thì khi nào mà thuận tai và an toàn cũng như đúng quy định thì mình chia sẻ thêm ha. Thanh Thang Phố hôm nay với rất nhiều ca khúc hay, rất nhiều ký ức hồi xưa nha. Hồi xưa có hát ca khúc nào mà tặng cho người yêu, bạn gái của mình để chinh phục hay không thì có chia sẻ thêm anh nha. Thính giả Dung Trương thì có chia sẻ là hiện tại đường Dương Công Khi của xã Bà Điểm thông thoáng hai hướng, trời nắng nhẹ nhàng. Chào hai host, sáng nay đã hết lễ lại trên đường thường ngày Thanh Thang D1, khu dân cư Việt Sinh, Bình Dương cũ. Lộ trình rất là quen thuộc đến từ thính giả Lâm Trong. Xin được cảm ơn anh. Sáng nay nghe nhạc yêu đời lắm luôn là bình luận đến từ thính giả Dung Trương. Và vợ mình Thủy Lan thì rất là thích. Wow. Không biết là Lam nào nha anh ơi. Anh Lê Đạt ơi
0: thì dạ, cũng có Thủy Lam Dis, Thủy Lam Dat đi đúng không dạ.
2: Anh Nguyễn Nhã thì có nói đầu ngày nhận thính thấy vui thay, Tâm Điểm lên trang thưởng thức ngay, lễ lộc gia đình an lạc nhé, an toàn hạnh phúc đến mọi nhà. Những lời chúc ấm áp đến từ thính giả Nguyễn Nhã. Anh Hà Cường thì cũng đã nhanh chóng search lời bài hát Daddy Cool để mà có thể ngân nga hát theo. Khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh đi cầu Phú Mỹ di chuyển ổn định. Rồi, thính giả Nguyễn Trường Bảo thì cũng có tương tác liên quan tới ca khúc Daddy Cool. Anh Nguyễn Văn Thanh cũng tương tự như vậy. Có vẻ là ca khúc nhạc Pháp nè. Rồi trước đó là ca khúc nhạc Nga là Tôi Hỏi Cây Tần Bì thì không quá quen với mọi người đúng không?
0: Dạ.
2: Kiểu vậy.
0: Bonnie em, cái bài Daddy Cool thì có lẽ là gần gũi với mọi người nhiều hơn.
2: Dạ. Còn cái bài đầu tiên là cái bài mà các anh hát karaoke nhiều nhất.
0: Yeah. Ủa, tưởng hát karaoke nhiều nhất là cái bài gì mà của Hà Anh Tuấn song ca với Phương Linh á, Cơn Mưa Tình Yêu.
2: Không, với các anh tài xế là Say Tình. Đấy, đúng không ạ? Không đúng thì hãy vào bình luận đi.
0: Yeah, và đó là những thông tin mới nhất mà chúng tôi đã gửi đến cho quý vị về những tương tác của tất cả các thính giả và tình hình giao thông mà các bác tài đã gửi về. Hy vọng rằng chúng tôi cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ đến từ quý vị trong xuyên suốt khoảng thời gian sắp tới cho đến 8 giờ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chuyển đến nội dung trong chuyên mục tiếp theo. Thế nào là thật?

0: Khi đàn ông nói, thế nào là thật?
1: Kính thưa quý vị, trong cuộc sống có những việc nhìn qua tưởng là thử cho vui, nhưng lại theo mình rất lâu. Có người đổi hướng liên tục để tìm điều phù hợp, nhưng cũng có người chọn một thứ khá lạ và đi với nó suốt nhiều năm. Thưa quý vị, rõ ràng là theo đuổi một điều đã khó, theo đuổi một điều ít người làm lại càng cần nhiều hơn một chút. Không chỉ là đam mê mà còn là sự bền bỉ. Và sẽ có lúc không ai hiểu mình đang làm gì, và cũng có lúc chính mình phải tự hỏi đi tiếp hay dừng lại. Quý vị từng trải qua cảm giác này hay chưa? Câu chuyện ngày hôm nay là hành trình hàng chục năm của anh Nguyễn Tấn Đạt với tranh cá 3D, một loại hình không phổ biến nhưng lại được anh kiên trì theo đuổi từ một lần tình cờ. Hàng chục ngàn tác phẩm sau đó, vừa là những con số, vừa là thời gian, công sức và cả sự lựa chọn ở lại với một hướng đi rất riêng. Vậy nên câu hỏi đặt ra cũng sẽ là theo một thứ ít người làm trong thời gian dài như vậy, đó là đam mê đủ lớn hay là bản lĩnh đủ bền để đi tới cùng.
2: Xin chào anh Minh Phương và quý khán giả của đài.
3: Hiện tại thì cuộc sống của anh như thế nào ạ?
2: Đối với mình thì hiện nay mình cũng đang khá là ổn định về cái cuộc sống, cũng như là cũng khá là relax để mình sáng tác.
3: Đầu tiên thì mình chia sẻ thêm một chút về tranh cá 3D cũng như là cái hành trình mình đến với cái nghề mà Minh Phương thấy là cũng ít người làm hiện nay đó ạ.
2: Đối với mình chắc có lẽ là đúng hai cái từ nó gọi là nghề nghiệp đó. Thì bản thân mình cũng trải qua cũng khá nhiều nghề, nhưng mà đối với cái nghiệp chắc là nó dính dáng với cái mỹ thuật nhiều hơn, và đặc biệt đó là dính dáng với cái phần mà về vẽ tranh cá 3D. Thì đối với mình xuất phát điểm từ cái việc mà để tạo hình ra tranh cá 3D thì giống như là một cái con số 0 tròn chỉnh. Có lẽ là trong cái giai đoạn đó thì mình có xem được một cái video clip vào năm 2015 á, thì mình có xem một cái video clip của một nghệ nhân Nhật Bản tên là Fukahori. Thì ông có một cái tác phẩm được đăng lên YouTube là một cái bức tranh mà sao nó giống thật quá. Một con cá nhìn vào nó 3D mà nó y như là nó đang bơi vậy đó. Rồi bắt đầu mình nhìn thấy như vậy, rồi bắt đầu mình tìm kiếm cái nguyên vật liệu, bắt đầu mình đi vào chợ Kim Biên nè, một số cái chỗ mà chuyên về hóa chất, rồi mình hỏi cứ đọc vở có bao nhiêu tiền công, tiền lương gì đó bỏ vào để nghiên cứu nó. Thì trải qua một quá trình là đập khoảng 500-600 cái mảnh vụn đó, thì vở đó, thì mình cũng đã làm được một cái tác phẩm đầu tiên mà cũng đem ra được cho mọi người xem. Thì mọi người cũng lúc đầu cũng thấy rất là trầm trồ và cũng mua để ủng hộ, để như là kích lại mình phát triển cái con đường tiếp theo. Tính đến bây giờ thì mình cũng đã làm được là hơn 10.000 tác phẩm về tranh cá 3D.
3: Nhưng mà nếu mà để miêu tả để các thính giả định hình ra một cái tác phẩm tranh cá 3D thì anh sẽ chia sẻ như thế nào để mọi người có thể tưởng tượng, hoặc là mọi người có thể định hình ra trước khi mà có thể gờ hay là cầm nắm trực tiếp anh hả?
2: Nói như vậy, nói cách đơn giản là nhìn vào người ta sẽ nghĩ đó là một cái con cá đang bơi trong nước, bởi vì cái vật liệu mình làm nó trong veo đi trong nước á, mà cái con cá này mình vẽ là theo dạng giống như là một cái kim tự tháp lớp chồng lớp, nhìn từ ở trên nhìn xuống thì nó nổi lên hoàn toàn. Nó không phải là cái nghệ thuật mà nhìn vào đánh lừa thị giác là vẽ cái bóng không, mà con này là mình vẽ từng lớp một, thì một con cá nó vẽ khoảng 10 lớp thì nhìn vào này nó nổi lên thôi, nó y như là nó đang bơi thật.
3: Thật ra thì khi miêu tả thì Minh Phương có cảm giác là giống như làm rau câu đúng không anh? Đổi từng lớp của mình thì có vẻ là khó hơn.
2: Đối với cái kỹ thuật này thì nó khác rau câu tí xíu, đó là rau câu thì mình cứ lấy cái kim mình đâm vào, hoặc là mình tạo hình trên cái khuôn. Còn cái này là mình vẽ một lớp keo, rồi bắt đầu mình vẽ một lớp màu lên, mình chờ cái lớp màu nó khô khoảng 5 phút, bắt đầu mình đổ một lớp keo thứ hai, thì chờ 16 tiếng nó khô, bắt đầu vẽ lớp chồng lớp nó như vậy, thì khoảng sau một tuần lễ thì nó sẽ được định hình thành một con cá.
3: Một cái sản phẩm mình làm ra mất rất là nhiều thời gian đến như vậy hả anh hả? Một lần là mình làm một cái, hay là mình một lần thì mình làm hàng loạt luôn hả nó?
2: Đối với mình thì trong quá trình mà sáng tác thì mình làm từng cái. Còn nếu mà có đơn đặt hàng mà vẽ mà theo hàng loạt nó giống nhau á, thì trung bình mình vẽ một lần là khoảng 100-300 cái.
3: Cho nên là tuần hay là hơn 10 ngày thì mình cũng có một cái số lượng sản phẩm hàng loạt đúng không ạ?
2: Đúng rồi. Đối với bản thân mình thì mình đang vẽ theo kiểu đó, và mình sử dụng cái kỹ thuật vẽ nhanh hơn, chứ không phải là vẽ từng chút chi tiết. Mà thì một cái kỹ thuật này mình học hỏi từ những cái vị sư phụ ở quận 5 Chợ Lớn, thì họ chuyên về vẽ tranh thủy mặc á, thì mình dựa trên đó mà mình học hỏi theo.
3: Cho đến nay thì không biết là với cái mặt hàng tranh cá 3D của mình thì mọi người đón nhận như thế nào?
2: Đối với cái công

0: Việc mà kinh doanh hiện tại về tranh cá ba đê á thì cũng có ổn định, cũng đủ sống và cũng được rất là nhiều người đón nhận, bởi vì nhìn vào đấy là một cái vật gì đó rất là may mắn và họ rất là thích. Bản thân những người mà khách du lịch ở nước ngoài đi qua Việt Nam á, thì họ muốn mua những cái sản phẩm đặc thù địa phương á, thì lại kết hợp vào cái mảng gỗ dừa, đó là những mảng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam, và họ thấy con cá sản phẩm đó thì họ lại mua nhiều hơn và họ rất là thích.
1: À, với anh thì với một cái hành trình dài như vậy, với một cái loại hình mà cũng khá là đặc thù, mình cũng học hỏi từ nước ngoài và đem về ứng dụng cùng với cái kỹ thuật cũng như là với cái nguồn nguyên liệu từ phía Việt Nam của mình như vậy đó, thì anh thấy là khởi nghiệp hiện tại thì như thế nào?
0: Đối với mình á, thì mình cũng đã từng trải nghiệm qua rất là nhiều cái bộ môn nghệ thuật khác nhau, và bản thân mình thì cũng đã từng cũng chật vật cũng khá nhiều cái ngành nghề khác nhau, cho nên có lẽ đó là một trong những cái kinh nghiệm của mình để mình thực hiện. Nhưng đối với mình thì cái duyên về cái ngành nghề này đó thì nó cũng là một trong những cái động lực để mình làm. Thì theo mình á, cái nào cũng vậy, cái ngành nghề nào cũng vậy, cái quan trọng á là chúng ta phải có một cái sự đam mê và yêu thích lấy cái nghề nghiệp của mình, cái bộ môn nghệ thuật của mình đang làm. Và tiếp theo nữa đó là phải có một cái vốn kiến thức nó cơ bản để chúng ta có thể biết được những cái nào cần, những phương hướng nào cần đi, và kết hợp bên đó là những cái cách để làm trong cái công nghệ hiện đại, đó là công nghệ 4.0. thì đối với những cái người làm thủ công mỹ nghệ á, thì trước giờ mình đã từng được liên hệ rất là nhiều và cũng đang mong muốn để kết hợp. Nhưng có một cái khó là đang làm là mỗi người là tự làm riêng lẻ, không muốn kết hợp với nhau, ít khi nào muốn kết hợp với nhau và không áp dụng một cái công nghệ, ví dụ như là mình có thể chạy quảng cáo trên Facebook nè, hay là mình có thể dựa trên những video clip mà thể tự quay, tự dựng những hình ảnh đó để mình cho mọi người xem rồi biết đến được.
1: Và tôi cũng biết là anh cũng là một cái người có rất là nhiều những cái kỹ năng nghệ thuật khác, như là quay clip hay là dựng clip nữa, đúng không ạ? Nói chung là khá là nhiều tài nghệ. Như là làm tranh cá chưa đủ bận rộn hay sao anh mà làm đất sét nữa?
0: Đối với mình thì mỗi ngày mình phải có một cái gì đó để học hỏi hoặc là nghiên cứu một cái điều gì đó mới lạ. Thì mình cứ lên trên mạng mình xem, thì mình xem thấy những cái đoạn video clip này mình quay những năm vừa qua, tại sao lại không có mùa nước nổi này, tự nhiên là những cái sản vật từ đó đang bị khan hiếm, mà bao nhiêu năm qua thì mình cũng đã đi từng đi xuống như miền Tây, mình đã đi chụp ảnh, mình sáng tác ảnh, và mình cũng đã được bà con miền Tây đón chào rất là nồng nhiệt. Mình nghĩ là phải làm cái gì đó để cho người ta nhớ về miền Tây. Và bản thân mình trước đây mình cũng từng làm việc với bên công đoàn, thì mình cũng đã từng đi vào trong những khu công nghiệp, mình gặp được những cái người công nhân ở miền Tây, họ đi lên Sài Gòn họ sinh sống, mình cảm thấy mình xúc động quá, mình muốn khai thác. Và trong quá trình mình khai thác như vậy, những cái ý tưởng như vậy, thì mình muốn nói về miền Tây, thì mình lại tiếp tục đi tìm hiểu về cái nguyên vật liệu để làm. Thì trước giờ mình cũng đã nghiên cứu về cái đất sét, nhưng mà nó là không phải đất sét Việt. Nhưng sau này mình phát hiện là đất sét Việt của người Việt mình làm nó quá tốt. Và tại sao là chính người Việt mình làm những cái sản phẩm, cách sử dụng á, làm thì giống như của Nhật Bản, nhưng mà đó là đất sét của Việt Nam, mà bàn tay tay nghề thủ công của Việt Nam thì quá tốt, mà tại sao lại lấy là nghệ thuật đất sét của Nhật Bản? Cho nên đó là một trong những cái mà động lực để mình làm tiếp tục làm cái bộ sưu tập miền Tây. Có lẽ để miêu tả được cái hình ảnh về góc miền Tây thì nó cũng hơi khó, nhưng mà mình có thể mượn lời của những cái người mà đã đến và xem về góc miền Tây, họ sẽ nói: ồ, cái món này ăn được hay không? Ồ, tại sao hồi đó cha em là chặt những cây dừa này nè, có mấy con đuông dừa này nhiều lắm. Hay là ồ, cái hình ảnh là rộng cá nè, ngày xưa nè, lâu lắm rồi mình mới nhớ lại, mình mới gặp lại hình ảnh rộng cá nè. Trời ơi, ngày xưa em đi bắt mấy con cá bống này về trong mấy gọt dừa nhiều lắm. Đó là những cái người ta đến, người ta tự nói ra, thì mình cũng cảm thấy là rất là vui vì đó. Thì có những cái câu nói rất là hay, cũng đơn cử như là trời mưa này nè, nếu mà có cái hũ mắm cá linh này nè với bông điên điển thì rất là ngon. Đó là những cái là mình cảm thấy rất là xúc động, nhưng mà mình được mọi người đón nhận. Và để có thể tham quan thì mọi người cứ đến số 32 lô 1 chung cư Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3 là nhà của mình, sẵn sàng tiếp đón mọi người. Thậm chí ai muốn hỏi về cái kỹ thuật làm về đất sét cũng như là tranh cá ba đê thì mình chia sẻ, sẵn sàng chia sẻ miễn phí hoàn toàn, và có bao nhiêu để trả lời hết bao nhiêu.
2: Có những con đường đi đông thì dễ thấy đúng, nhưng cũng có những con đường phải đi một mình một đoạn khá dài mới biết là mình có hợp hay không. Với anh Nguyễn Tấn Đạt thì hành trình hàng chục năm với tranh cá ba đê cho thấy một điều rất rõ: không phải lúc nào cũng cần chọn con đường phổ biến, mà quan trọng là mình có đủ kiên trì để đi tới cùng hay không. Đam mê có thể là điểm bắt đầu, nhưng để đi lâu có lẽ sẽ cần thêm sự bền bỉ, một chút tin vào lựa chọn của mình, và đôi khi là chấp nhận việc mình đang làm một điều gì đó không giống với số đông. Và câu hỏi cuối của Thế Nào Thật đó chính là

0: Quý vị đã từng theo đuổi một điều gì đó đủ lâu để biết mình thật sự hợp với nó hay chưa? Chia sẻ cùng với chúng tôi trên fanpage Tâm Điểm 247 nhé.
1: Khi đàn ông nói thế nào là thật,

Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong với tiếng hát của Hiền Thục, ca khúc Tôi Là Ngôi Sao. Và bây giờ là 7:20, chúng ta vẫn đang nghe chương trình Tâm Điểm 247 trên VOHFM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quay trở lại với một số thông tin về giao thông cũng như là những tương tác trên fanpage Tâm Điểm 247. Lúc này các bậu nào có hướng đi qua phà Bình Khánh hay đi qua phà Cát Lái thì chúng ta có thể yên tâm, xe chỉ hơi đông một chút thôi. Việc di chuyển của chúng ta qua khu vực phà Bình Khánh đi đến Rừng Sác hay là khu vực phà Cát Lái đi sang

0: thành phố Đồng Nai thì chúng ta cũng có thể yên tâm, sẽ chỉ hơi đông một chút ở những điểm nút này mà thôi. Còn khu vực ngã tư An Phú thời điểm này thì các phương tiện cũng đang tập trung khá là đông ở khu vực đường Mai Chí Thọ để đi vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nhưng không quá dày đặc để chúng ta rơi vào tình trạng khó khăn. Thời điểm này thì vẫn tương đối là thoải mái. Vì chúng ta di chuyển qua tuyến đường đi qua khu du lịch Suối Tiên thì cũng có thể yên tâm vào thời điểm này. Quý vị có thể yên tâm trên tuyến xa lộ Hà Nội. Rồi một số khu vực như đường Đồng Văn Cống, đoạn đi qua khu vực cầu vượt Mỹ Thủy thì lúc này chúng ta cũng có thể yên tâm. Hay là khu vực cầu Phú Mỹ cũng hết sức thuận lợi cho việc di chuyển của chúng ta. Chúng tôi có ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển hơi chậm một chút ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh đi qua cầu Tân Thuận. Rất mong là quý vị chúng ta cũng chú ý khi mà áp lực phương tiện khá đông ở trên cung đường Huỳnh Tấn Phát, với việc chúng ta phải dừng chờ đèn đỏ ở đây thì cũng hơi chậm một chút. Rồi đường Nguyễn Văn Linh, đoạn đi qua một số điểm nút như là gần khu vực chung cư Hưng Vượng thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm. Đoạn giao cắt với đường Nguyễn Hữu Thọ thì các phương tiện cũng đang tập trung khá đông ngay tại giao lộ, nhưng không quá dày đặc để chúng ta rơi vào tình trạng khó khăn. Đó là tình hình tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh. Khu vực cửa ngõ phía tây bắc thành phố thì lúc này khu vực Trường Chinh Cộng Hòa chúng ta có thể yên tâm di chuyển qua mà không ghi nhận tình trạng khó khăn trong như là những ngày bình thường. Lúc này thì những ngày này thì vẫn đang còn nghỉ lễ, cho nên là chúng ta có thể yên tâm. Khu vực đường Hoàng Văn Thụ đi qua khu vực công viên Gia Định hay đi đến khu vực sân bay thì lúc này cũng tương đối là thoải mái. Đó là một số thông tin mà chúng tôi cũng đã nhận được. Tuy nhiên có một điểm nút mà quý vị cũng cần lưu ý thêm, đó là giao lộ Bạch Đằng cũng như Đinh Bộ Lĩnh thì xe hơi đông một chút, chúng ta cũng mất một ít thời gian nhưng mà không quá phức tạp để chúng ta phải di chuyển chậm. Và tình hình giao thông tại tuyến quốc lộ 1 khu vực đường Võ Văn Kiệt thì vẫn thuận lợi cho việc di chuyển của chúng ta. Quý vị nào có hướng đi ra khu vực cửa ngõ phía tây thành phố thì có thể yên tâm. Trên cung đường Võ Văn Kiệt thì một số đoạn ngã tư giao cắt cũng sẽ có xe hơi đông khi mà dừng chờ đèn đỏ, nhưng không quá dày đặc để chúng ta phải ghi nhận tình trạng khó khăn vào thời điểm này. Trên tuyến quốc lộ 1 đoạn đi qua khu vực cầu Bình Điền thì chúng ta cũng có thể yên tâm đi xuống đến cầu Bình Điền, đi qua đoạn giao cắt DT830 thì xe hơi đông ngay tại khu vực ngã tư. Quý vị rời thành phố thì cũng hãy chú ý một chút xíu. Và đó là một số thông tin mà chúng tôi cập nhật được. Còn không biết lúc này trên fanpage có thêm những gì thì xin nhờ Nhật Hào ạ.
1: Dạ, trên fanpage của Tâm Điểm 247 thì chúng tôi tiếp tục gửi lời chào đến thính giả Hồng Thảo. Mến chào Nhật Hào và Minh Phương, chúc cả nhà và các host ngày cuối tuần nhiều niềm vui từ thành phố Đà Nẵng 26 độ C. Dạ, cảm ơn chị Hồng Thảo rất là nhiều. Anh Phạm Hoàng Luân thì cũng có chia sẻ thêm một cái video về lộ trình của mình. Trên lộ trình di chuyển của mình thì họ thấy là đường rất là thông thoáng luôn. Rồi, xin được tiếp tục gửi lời chào đến chị Dung Trương, cũng có một số những cái tương tác mới trong trang fanpage của chúng ta ngày hôm nay. Chú Trần Tám trên đường quốc lộ 22 Tây Ninh, từ Tô Hai Đồng Khởi đến bến xe Tây Ninh, các phương tiện hơi đông vẫn lưu thông qua ổn cả hai hướng. Gửi lời chào đến anh Lê Tân. Chú Trần Tám cũng cập nhật thêm là trên đường xung quanh bến xe Tây Ninh, các phương tiện hơi đông vẫn lưu thông qua ổn các hướng. Chào anh Tết Lâm, anh Linh Hoàng Vũ, rồi anh Khang Phan, anh cũng có chia sẻ thêm ở khu vực cầu Phú Mỹ đi vòng xoay Phú Hữu, di chuyển ổn định cả hai hướng. Đó là một số thông tin mà chúng tôi cập nhật được qua trang fanpage của chương trình. Có lẽ là bây giờ xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức đáng chú ý trong và ngoài nước.
0: Dạ đúng rồi, nhưng mà Phương thấy có một cái bình luận của anh Hải Cường cũng rất là dễ thương. Đó là anh nói là anh vẫn đang nghe mà anh sợ hai host buồn. Quá là tuyệt vời luôn, xin một lần
1: anh
0: nữa.
1: Anh tâm lý và anh tinh tế đúng,
0: đúng
1: không ạ?
0: Đúng rồi, trời ơi, 10 điểm luôn á. Thật sự mà nói là trong ngày nghỉ lễ mà đến thời điểm này là 7 giờ 24 phút mà cũng có gần 400 bình luận đến từ các thính giả là Minh Phương với Nhật Hà, là trong hệ thống phòng thu là chỉ có 2 người thôi. Nhưng mà cảm thấy rất là ấm áp và yêu thương luôn. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị đã chọn lắng nghe và đồng hành cùng với Tâm Điểm thông qua những cách thức kết nối. Còn bây giờ như đã giới thiệu thì chúng ta sẽ quay trở lại với một số thông tin về tình hình trong nước, quốc tế cũng như là thể thao giải trí đáng chú ý trong 24 giờ qua. Mở đầu sẽ là một thông tin mà chúng tôi cũng xin được cập nhật nhanh đến quý vị, đó là Việt Nam lên tiếng về báo cáo của Mỹ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ hôm 30 tháng 4 vừa qua đã có công bố báo cáo đánh giá thường niên về tình hình bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn cầu. Trong đó thì Mỹ xác định Việt Nam là quốc gia nước ngoài ưu tiên, tức là thuộc

0: ở Mỹ cần ưu tiên chú ý về vấn đề này. Bình luận về động thái nói trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, thời gian qua Việt Nam luôn hết sức nỗ lực trong bảo vệ sở hữu trí tuệ, cả trong hoàn thiện hệ thống quy định, nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường hợp tác quốc tế với Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, gọi tắt là WIPO, Mỹ và nhiều nước khác, kiên quyết chống xử lý nghiêm các vi phạm sở hữu trí tuệ. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đây vừa là ưu tiên cao, vừa là chủ trương, chính sách xuyên suốt của Việt Nam nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính. Và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho hay, chúng tôi đề nghị phía Mỹ có đánh giá khách quan, cân bằng về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
1: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo về việc tăng tốc thực hiện các dự án trọng điểm tại Cà Mau. Chiều tối 1 tháng 5, Binh đoàn 12, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm 60 ngày đêm lao động quyết thắng tại 3 dự án giao thông trọng điểm gồm tuyến cao tốc Cà Mau - Cái Nước - Đất Mũi và dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai. Theo đó, thời gian thi đua từ ngày 1 tháng 5 2026 đến 30 tháng 6 2026, mục tiêu phát huy tinh thần, trách nhiệm của các ban điều hành, các đơn vị thi công và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trên công trường, nhằm đẩy mạnh tiến độ thi công các hạng mục công trình, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng.
0: Một số chuyển động đáng chú ý trên thế giới. Ngày hôm qua, cảnh sát thủ đô London, Vương quốc Anh cho biết nghi phạm trong vụ đâm dao nhắm vào cộng đồng người Do Thái hôm 29 tháng 4 đã bị buộc tội hai tội danh là âm mưu giết người và một tội danh tàn trữ hung khí nơi công cộng. Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 29 tháng 4 vừa qua tại khu vực Gardner's Green, nơi có đông người Do Thái sinh sống. Khi phát hiện một người đàn ông cầm dao tìm cách tấn công người dân, nhóm tuần tra cộng đồng Somrim đã kịp thời khống chế nghi phạm trước khi cảnh sát có mặt. Trong khi đó, lực lượng cấp cứu tình nguyện Hazula tiến hành sơ cứu cho các nạn nhân tại hiện trường và đưa họ tới bệnh viện. Nhà vua Jacques d'Etat và Thủ tướng Keir Starmer lên án mạnh mẽ vụ việc. Cảnh sát London tiến hành điều tra theo hướng đây là vụ tấn công khủng bố trong bối cảnh các hành vi bài Do Thái có xu hướng gia tăng trong những tuần gần đây. Bộ Nội vụ Anh cho biết mức độ đe dọa khủng bố của Vương quốc Anh đã được nâng lên mức nghiêm trọng. Đây là mức cao thứ hai trong hệ thống 5 cấp.
1: Thưa quý vị, giá dầu châu Á tiếp tục đà tăng trong ngày 1 tháng 5 do các nỗ lực giải quyết xung đột tại Iran vẫn lâm vào bế tắc. Hiện Iran vẫn tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, trong khi Hải quân Mỹ duy trì lệnh chặn các chuyến tàu xuất khẩu dầu thô của quốc gia Trung Đông này. Tính đến 15:08 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent biển Bắc giao tháng 7/2026 tăng 89 xu Mỹ, 0,8% lên 111,29 đô trên một thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ cũng tăng 37 xu Mỹ, 0,4% lên 105,44 đô trên một thùng. Tính chung trong tuần, giá dầu Brent dự kiến tăng 5,7%, trong khi WTI tăng mạnh 11,7%. Đáng chú ý, trước khi đáo hạn vào ngày 30 tháng 4, hợp đồng dầu Brent giao tháng 6/2026 đã chạm mốc 126,41 đô trên một thùng, mức cao nhất kể từ tháng 3/2022.
0: Một số thông tin văn hóa, giải trí và thể thao đáng chú ý. 300 người dự giải leo ruộng bậc thang lần đầu tổ chức tại Lào Cai. Ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân xã Mù Cang Chải, Lào Cai đã tổ chức giải leo ruộng bậc thang dấu chân mùa nước đổ lần thứ nhất năm 2026, thu hút 300 vận động viên tham gia. Và ngay sau lễ khai mạc, thì các vận động viên đã bước vào hành trình chinh phục hơn 100 thửa ruộng bậc thang tại thôn Hán Đăng Dê, khu vực được đánh giá là đẹp nhất trong mùa nước đổ. Những bước chân dẻo dai vượt bùn nước bám theo triền ruộng uốn lượn tạo nên hình ảnh ấn tượng, vừa thử thách về thể lực, vừa đòi hỏi sự khéo léo. Và đây không chỉ là một sân chơi thể thao, giải đấu còn là hành trình trải nghiệm thiên nhiên, nơi mà mỗi vận động viên sẽ được hòa mình vào cảnh sắc hùng vĩ, cảm nhận rõ hơn sự nhọc nhằn và bền bỉ của người nông dân vùng cao.
1: Sẽ là thông tin có liên quan đến lĩnh vực du lịch, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng dẫn đầu tìm kiếm của du khách Thái Lan. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bangkok, dữ liệu từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda cho thấy thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm cao nhất tại Thái Lan, lên tới 134%. Tiếp theo là Đà Nẵng với mức tăng 58%. Các điểm đến khác như Hồng Kông, Trung Quốc ghi nhận mức tăng khiêm tốn hơn. Tổng cục Du lịch Thái Lan TAT cho biết Mặc dù nhu cầu du lịch nội địa trong kỳ nghỉ từ ngày 1 đến 4 tháng 5 có xu hướng giảm do chi phí sinh hoạt và năng lượng tăng cao, kế hoạch du lịch nước ngoài của người dân nước này gần như không thay đổi. Đây là yếu tố góp phần thúc đẩy năng lượng tìm kiếm các điểm đến quốc tế, trong đó Việt Nam nổi lên là lựa chọn hàng đầu.
0: Thưa quý vị, và đó là một số thông tin về tình hình trong nước quốc tế cũng như thể thao và giải trí. Một thông tin liên quan đến tình hình thời tiết cũng cập nhật nhanh để quý vị chủ động hơn cho sinh hoạt và công việc cũng như các hoạt động vui chơi giải trí của mình. Ngày hôm nay, ngày 2 tháng 5 thì theo dự báo, khu vực miền Nam thời tiết sẽ là ngày nắng nóng và khả năng chiều tối có mưa dông. Bắc Bộ thì nắng và Trung Bộ thì nắng nóng. Cụ thể, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay thời tiết Bắc Bộ có mưa rào và dông. Riêng Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai thì có nơi mưa to. Trung Bộ ngày nắng, vùng núi phía Tây, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế nắng nóng, chiều tối đến đêm mưa rào và dông rải rác. Nam Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối miền Đông có khả năng có mưa dông. Trong mưa dông thì còn có thể có xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về tình hình nhiệt độ chi tiết tại từng khu vực thì cao nguyên Trung Bộ có mây ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 20-23 độ C, cao nhất là từ 30-33 độ C. Rồi khu vực Nam Bộ thì có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông chiều tối có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25-28 độ C, cao nhất từ 32-36 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 26-28 độ và cao nhất là khoảng 34-36 độ. Cụ thể về dự báo thời tiết cho ngày hôm nay thì vào khoảng 18 giờ, thành phố Hồ Chí Minh được dự báo là sẽ có mưa, cho nên quý vị cũng cần phải chú ý cho việc di chuyển của mình, cũng như là nếu như có tham gia hoạt động vui chơi giải trí hay đi làm thì chúng ta cũng cần phải lưu ý.
1: Dạ, quay trở lại với trang fanpage của chương trình thì chúng tôi cũng sẽ được tiếp tục gửi lời chào đến anh Linh Hoàng Vũ, gửi một lời chúc đến tất cả quý vị buổi sáng bình an. Anh Khang Phan cũng sẽ được nhắc lại thông tin mà trước đó anh chia sẻ là cầu Phú Mỹ đi vòng xoay Phú Hữu di chuyển ổn định cả hai hướng. Anh Kim Tuấn cũng cập nhật là đường Nguyễn Văn Tạo, Phan Văn Bảy tới khu công nghiệp Long Hậu lưu thông ổn định. Đây là thông tin được anh chia sẻ vừa mới đây thôi. Chào anh Bonsai Tánh Linh, anh Trí Minh cũng như là chị Thanh Loan cũng có gửi lời chào đến hai host cũng như là gửi lời chào đến cả nhà ngày mới an lành ạ.
0: Và nhìn chung tình hình giao thông thời điểm này thì vẫn ghi nhận sự thuận lợi cho việc di chuyển của chúng ta. Nếu như mà có những thông tin gì mới hơn thì mong là quý vị cũng hãy tiếp tục tương tác và kết nối với chúng tôi thông qua hotline 028-3822-1188 hoặc là thông qua fanpage Tâm Điểm 247. Không biết thời điểm này thì quý vị sẽ có kế hoạch gì cho 2 ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, cụ thể là ngày hôm nay 2 tháng 5 và ngày mai 3 tháng 5, thì có thể tương tác cũng như là gợi ý thêm để mà chúng ta có thêm những thông tin tham khảo cho lộ trình di chuyển của mình. Không biết Nhật Hào thì sao?
1: Dạ, Nhật Hào thì kế hoạch của mình thì chắc là vẫn ở nhà ngủ nghỉ.
0: Dạ.
1: Nói chung là mình sẽ nạp lại cái năng lượng của mình để bắt đầu một cái tuần làm việc mới hiệu quả hơn.
0: Dạ, mình nạp lại năng lượng ngày hôm nay đi, xong ngày mai mình đi dẫn, xong ngày mai mình nạp năng lượng ngày mốt mình đi dẫn là tuyệt vời luôn.
1: À, dữ vậy hả? Chết rồi, cái này là phải báo lại admin đấy thôi. Cái này là không phải nạp năng lượng, cái này là mình xả năng lượng ra chứ không phải là nạp rồi.
0: Đúng rồi, mình là người trẻ mà mình phải tiên phong và dẫn,
1: cũng không trẻ lắm
0: đâu.
1: Không trẻ lắm. Tính ra là cũng sắp có tuổi rồi.
0: À vậy hả? Thì mình đã có tuổi thì có kinh nghiệm thì mình phải cũng làm đi. Để mình lại truyền cảm hứng cho lớp trẻ tiếp
1: càng
0: theo.
1: Càng có tuổi thì phải càng nghỉ ngơi chứ đúng không ạ? Xương khớp nó cũng kêu cọt kẹt rồi.
0: Dạ, bên cạnh âm thanh của phòng thu thì có phòng thu âm thanh của xương khớp nữa.
1: Dạ, đó không phải là âm thanh của cửa hay là âm thanh của những thiết bị đã quá lỗi thời đâu, mà đó là âm thanh của xương khớp chúng tôi, quý vị ơi. Nếu như mà quý vị mình có lắng nghe kỹ cái âm thanh nền ở trong cái giọng của host hay là tiếng nhạc gì đó, đó không phải là những cái âm thanh của thiết bị đâu.
0: Dạ.
1: Mà âm thanh của xương khớp chúng tôi thôi.
0: Dạ, như rắc rắc nè. Dạ. Bọp bọp này nọ đó. Nghe dạ, cũng cái giòn tan. Dạ. Thưa quý vị, bây giờ là 7:34 và trước khi chúng ta đến với những nội dung tiếp theo sẽ là một thông điệp từ nhãn hàng.
2: Tưng bừng đại lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, thành phố du lịch Sơn Tiên rộn ràng mừng sinh nhật. The Amazing Bay tròn 4 tuổi và Amazing World vừa lên 2. Tin vui đặc biệt, hãy lời tri ân. Sơn Tiên dành tặng món quà cực khủng, miễn phí hoàn toàn vé vào cổng công viên chuyên đề Amazing World sau 17 giờ, từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 2 tháng 5. Và lần đầu tiên ra mắt siêu phẩm nghỉ dưỡng Bách Quả Thần Tiên Resort, kiến trúc hình trái cây độc bản tại Việt Nam. Đến Sơn Tiên để tận hưởng một mùa lễ hội đông đầy kỷ niệm bên gia đình ngay thôi. Sơn Tiên, quốc lộ 51, phường Long Hưng, tỉnh Đông Nai.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một thông điệp đến từ các nhãn hàng và bây giờ là 7:35. Chúng ta vẫn đang nghe chương trình Tâm Điểm 247 trên FM 95.6 MHz. Bây giờ là tháng mấy ạ?
1: Bây giờ là tháng 5 ạ. Dạ, xin mời quý vị đến với bài hát Ta Có Hẹn Với Tháng 5 được thể hiện bởi Nguyên Hà.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe Ta Có Hẹn với Tháng Năm, một sáng tác của Hồ Tiến Đạt và Phạm Hoài Nam với tiếng hát của Nguyên Hà. Bây giờ là 7 giờ 39 phút và chúng ta sẽ có hẹn với Sức Khỏe Trên Hết.
1: Sự nghiệp được ưu tiên, tình yêu cũng không thể thiếu, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Sức khỏe trên hết.
0: Và mở đầu cho Sức Khỏe Trên Hết ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những bài kiểm tra. Không biết là quý vị có bao giờ thấy cảm giác là mình thức dậy thì thấy chân mình tê tê, hoặc đôi khi là không phải thức dậy đâu mà chúng ta tự nhiên ngồi cái thấy chân mình tê tê, cái lên mạng tìm kiếm thông tin xong là Google sẽ cho ra 1001 cái kết quả. Sau khi mà chúng ta lướt qua một vài vòng thì chúng ta thấy những cái dấu hiệu rất là đáng sợ. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với một bài kiểm tra rất là cơ bản trong thần kinh học có tên là phản xạ.

Babinski. Đây là một cái bài phản xạ để mà giúp đánh giá hoạt động của hệ thần kinh trung ương, đặc biệt là đường tháp, phần kiểm soát vận động cơ thể. Những cái thuật ngữ rất là khoa học, nhưng mà quan trọng là việc chúng ta thử cái bài này xem là kiểm soát vận động cơ thể từ hệ thần kinh của chúng ta như thế nào.

0: sắc nhọn, nhớ nha quý vị, không sắc nhọn chứ không phải là sắc nhọn nha, đọc nhanh mà thành sắc nhọn là hơi mệt đó. Ví dụ như cái gì không sắc nhọn nào, đó chính là những chiếc đầu viết hoặc là một cái que nhỏ. Cái que nhỏ không có nghĩa là cái que nhọn nha quý vị nha. Và chúng ta hãy kích thích nhẹ dọc theo lòng bàn chân của chúng ta, đi từ gót chân lên phía ngón chân theo đường cong phía ngoài. Và hãy làm gì? Quan sát thử phản ứng của các ngón chân nha. Nói chung là chúng ta hãy làm nhẹ nhàng thôi, đừng có lấy cái tâm rồi chọt mạnh vô test kiểm tra sức khỏe, chứ không phải là tra tấn. Chúng ta chỉ cần kích thích nhẹ là đủ rồi nha.
1: Dạ, và dựa vào kết quả nào để mà có thể biết được sức khỏe của mình có vấn đề hay không qua cái bài test này? Bây giờ mình sẽ nhìn phản ứng quý vị nha. Bình thường Babinski âm tính á, thì các ngón chân sẽ gập xuống hoặc không có phản ứng rõ ràng. Nếu như mà kết quả bất thường, Babinski dương tính á, thì cái ngón cái của cái chân nó sẽ duỗi lên và các ngón còn lại nó xòe ra như hình quạt quý vị nha. Vậy nếu như mà chúng ta kiểm tra bằng cái bài test này mà thấy các ngón chân mình xòe ra, ôi là thôi, coi chừng toang rồi nha. Và thế nhưng mà nhờ cái bài test này cũng không nên kết luận quá vội, nhưng mà đó có thể là dấu hiệu gợi ý vấn đề ở hệ thần kinh trung ương. Quý vị nhớ là nó chỉ là một cái gợi ý về vấn đề hệ thần kinh trung ương thôi. Mình phải cần đi kiểm tra chuyên sâu và hãy nhớ ba điều này. Đầu tiên, chỉ là test sàng lọc, không phải là chẩn đoán bệnh. Thứ hai là ở trẻ nhỏ, phản xạ xòe ngón chân có thể là rất bình thường. Và điều thứ ba là nếu thấy dấu hiệu bất thường lặp lại hoặc kèm triệu chứng như là yếu cơ, tê bì, mất kiểm soát vận động thì nên đi khám chuyên khoa thần kinh quý vị nha.
0: Dạ, nói chung là những bài kiểm tra từ sức khỏe trên hết chỉ là một cái bài test, một cái bài kiểm tra nho nhỏ để mà chúng ta biết cơ thể mình có đang ổn hay không, chứ không phải là để chúng ta tự kết luận là mình có vấn đề hay không quý vị nha. Tự nhiên bây giờ sau khi mà thực hiện cái bài này xong thì Minh Phương cũng cảm thấy là chân cẳng của mình vẫn còn khá là ổn, dù đôi lúc kêu cụp cụp. Và khi mà chúng ta có vấn đề về sức khỏe thì quý vị nhớ hãy đến với bệnh viện, những cơ sở uy tín để chúng ta thăm khám và điều trị nha. Còn bây giờ hãy đến với nội dung tiếp theo, đó chính là hành động nhỏ lợi ích lớn. Mình làm cái bài đó là mình phải làm luôn một cái âm thanh
1: đúng
0: như
1: rồi
0: vậy,
1: mình phải có một cái âm thanh ví dụ điển hình như vậy đúng quý vị,
0: trực quan mà sinh động luôn,
1: đúng đó. Gì ạ? Hình ảnh sắc nét, âm thanh chân thật. Quý vị vừa nếu như mà nghe kỹ thì Hào làm một hành động và tưởng tượng đó là một hành vi nháp đúng không quý vị, rất quen thuộc ở con người và nhiều loài động vật, nhưng mà chức năng thực sự của nó vẫn là một cái bí ẩn khoa học. Theo như một cái chuyên trang nghiên cứu từ khoa học gọi là Science Keller từ Đại học New South Wales Úc đã cung cấp thêm manh mối đáng chú ý khi lần đầu quan sát trực tiếp tác động của ngáp lên não bằng chụp cộng hưởng từ. Nhóm nghiên cứu theo dõi 22 người trưởng thành khỏe mạnh, trong khi họ được yêu cầu thực hiện các hành động khác nhau như là ngáp, hít thở sâu, kìm nén ngáp và thở bình thường. Do ngáp và hít sâu có cơ chế khá giống nhau, các nhà khoa học ban đầu kỳ vọng hai hành vi này sẽ tạo ra hiệu ứng tương tự trong não.
0: Khoan đi, trước khi mà chúng ta đề cập đến kết quả thì muốn hỏi các thính giả là sáng giờ quý vị ngáp bao nhiêu lần rồi, quý vị có nhớ hay không ạ? Và thường là chúng ta sẽ ngáp vào những cái thời điểm nào trong ngày. Đấy, rồi bây giờ kết quả của cái nghiên cứu này thì cho ra một kết quả rất là khác biệt nha. Khi mà ngáp đó là dịch não tủy, chất lỏng bao quanh não và tủy sống được đẩy ra khỏi não theo hướng ngược lại so với khi hít thở sâu. Đây là phát hiện khá là bất ngờ bởi vì trước đó thì chưa có bằng chứng trực tiếp nào về sự thay đổi này. Dịch não tủy đóng vai trò thiết yếu trong việc nuôi dưỡng tế bào thần kinh và loại bỏ các chất thải chuyển hóa. Vì vậy, sự dịch chuyển của dòng dịch này khi ngáp làm dấy lên giả thuyết rằng ngáp có thể góp phần làm sạch não và hỗ trợ điều hòa môi trường nội sọ. Ngoài ra, khi mà ngáp và hít sâu đều làm tăng lưu lượng máu rời khỏi não, từ đó tạo điều kiện để máu mới giàu oxy hơn được bơm vào. Và đáng chú ý, trong giai đoạn đầu của một cái ngáp thì lưu lượng máu động mạch cảnh vào não có thể tăng khoảng 30%, cho thấy là đây có thể là một cái cơ chế để giúp tăng cường cung cấp oxy tạm thời cho não bộ.
1: Dù vậy, các nhà khoa học cũng nhấn mạnh rằng chưa thể kết luận chính xác vai trò sinh lý của ngáp. Một số giả thuyết được đưa ra bao gồm chức năng làm mát não, điều hòa hoạt động thần kinh hoặc hỗ trợ loại bỏ chất thải. Những yếu tố đều liên quan đến các bệnh thoái hóa thần kinh khi bị rối loạn.
0: Chúng ta biết thêm một số

0: thông tin thú vị để mà tham khảo về một cái ngáp của chúng ta. Và khi có những thông tin mới thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật trong Sức Khỏe Trên Hết. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với phần Hiểu Để Khỏe và một cái câu chuyện rất là đơn giản, đó chính là nhịn ăn.
1: Hiểu Để Khỏe.
0: Thưa quý vị, không chỉ đơn giản là chúng ta nhịn ăn khi mà thực hiện một vài xét nghiệm trong quá trình khám sức khỏe, mà đếm sơ sơ thì chúng ta sẽ có khá là nhiều điều cần phải lưu ý. Tạm thời liệt kê khoảng chừng 10 điều thôi, không được làm trước khi đi khám bệnh. Chúng ta nhớ xem và lưu ý để chăm sóc sức khỏe của mình. Bây giờ tháng 5 rồi, thì thường là một năm chúng ta sẽ khám sức khỏe tổng quát khoảng 2 lần đối với người trên 40 tuổi. Còn với người nhỏ hơn thì...
2: Tự nhiên cái trên 40 tuổi Minh Phương cái chậm lại xong rồi nhấn mạnh nó vô vậy.
0: Thì Minh Phương nghĩ là tại vì thật ra Minh Phương có theo dõi cái phần đánh giá đối tượng theo dõi fanpage Tâm Điểm 247 đó, thì đối tượng mà từ 30, 40, 50 thì cũng khá là nhiều.
2: Cho nên... Hào tưởng là Minh Phương tự nhấn mạnh cho bản thân mình chứ đúng không?
0: Thôi mình né đi, mình chưa. Mình sắp thôi. Còn những người dưới 40 thì có thể là một năm một lần là cũng được rồi. Đấy.
2: Dạ. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 10 điều lưu ý mà chúng ta không nên làm trước khi mà mình đi khám bệnh hay kiểm tra tổng quát quý vị nha. Đầu tiên là không uống cà phê trước khi mà đo huyết áp. Bởi vì sao? Tại vì caffeine ở trong cà phê hoặc là nước tăng lực hay là nước ngọt có ga có thể kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm tăng nhịp tim và huyết áp tạm thời. Nếu mà sử dụng trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi đo thì chỉ số huyết áp có thể cao hơn thực tế, dẫn đến đánh giá sai lệch về nguy cơ tim mạch.
0: Và những ai mà có được yêu cầu xét nghiệm máu thì cần phải lưu ý là chúng ta không ăn nhiều chất béo nha. Trước khi xét nghiệm máu, một bữa ăn giàu chất béo thì có thể làm tăng tạm thời nồng độ lipid trong máu, đặc biệt là triglycerides. Điều này thì ảnh hưởng trực tiếp đến các xét nghiệm mỡ máu và chuyển hóa. Và với các xét nghiệm yêu cầu nhịn ăn thì người bệnh cần tuân thủ thời gian nhịn là từ bao nhiêu ạ? 8 giờ đến 10 giờ, tức là 8 tiếng đến 10 tiếng để đảm bảo độ chính xác.
2: Và một lưu ý trước khi kiểm tra mỡ máu liên quan đến men, không uống rượu trước khi kiểm tra mỡ máu quý vị nha. Bởi vì sao? Rượu có thể làm tăng triglycerides trong thời gian ngắn thông qua tác động lên chuyển hóa lipid tại gan. Và việc sử dụng rượu trong vòng 24 giờ trước xét nghiệm có thể khiến kết quả không phản ánh đúng tình trạng chuyển hóa lâu dài của cơ thể.
0: Bên cạnh không việc không uống cà phê trước khi đo huyết áp thì cũng không dùng caffeine trước các bài test về tim mạch có dùng thuốc. Trong một số nghiệm pháp gắn sức tim mạch bằng thuốc, các chất như là adenosine hoặc là regadenosine được sử dụng trong mô hình tình trạng stress của tim, thì caffeine sẽ có thể đối kháng với các thuốc này, làm giảm hiệu quả của xét nghiệm và gây sai lệch về kết quả.
2: Quý vị cũng lưu ý là không để cơ thể mất nước trước khi xét nghiệm. Tình trạng mất nước làm cô đặc máu và nước tiểu có thể gây thay đổi các chỉ số sinh hóa như điện giải, ure, creatinine hoặc tỷ trọng nước tiểu. Ngay cả mất nước nhẹ cũng có thể dẫn đến kết quả bất thường, không phản ánh đúng tình trạng thực tế.
0: Một câu chuyện rất quen thuộc và thường được các bác sĩ cảnh báo đó là chúng ta tự mua thuốc uống. Và có một lưu ý là không được tự ý dùng thuốc trước khi đi khám. Một số thuốc không kê đơn, đặc biệt là thuốc cảm, thuốc thông mũi hoặc là giảm đau thì có thể làm thay đổi triệu chứng về lâm sàng hoặc là ảnh hưởng đến các chỉ số như là huyết áp và nhịp tim. Và nếu như đã sử dụng thuốc thì người bệnh cần thông báo đầy đủ cho bác sĩ để tránh sai lệch trong chẩn đoán, không có giấu giếm nha.
2: Lưu ý tiếp theo thì có liên quan đến các em xinh và chị đẹp đây ạ. Không sơn móng hoặc là trang điểm khi mà khám da liễu. Móng tay và da thì có thể phản ánh nhiều dấu hiệu bệnh lý như là thiếu máu, rối loạn chuyển hóa hoặc bệnh da liễu. Việc sơn móng hoặc che phủ bằng mỹ phẩm có thể làm giảm khả năng quan sát trực tiếp của bác sĩ, ảnh hưởng đến đánh giá lâm sàng.
0: Và hãy nhớ là không được vận động quá sức trước khi chúng ta xét nghiệm. Hoạt động thể lực cường độ cao, đặc biệt là khi không nằm trong thói quen hàng ngày, có thể làm thay đổi một số chỉ số sinh hóa như là enzyme cơ, protein niệu hoặc là hormone stress. Điều này dễ dẫn đến kết quả bất thường một cách tạm thời.
2: Không trì hoãn khám phụ khoa chỉ vì đang có kinh nguyệt. Phần lớn các xét nghiệm phụ khoa hiện nay bao gồm xét nghiệm pap smear dạng lỏng vẫn có thể thực hiện trong kỳ kinh. Việc hoãn khám.
0: Trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông trên các tuyến đường của thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành lân cận thì việc chúng ta đi lại vẫn tương đối thuận lợi. Lúc này thì chúng tôi không ghi nhận

0: một khu vực nào có tình trạng khó khăn cả, thưa quý vị. Không biết là việc chúng ta di chuyển trên đường, chúng ta vui chơi giải trí, chúng ta nghỉ ngơi thư giãn, chúng ta tái tạo năng lượng thì có những điều gì cần lưu ý, thì quý vị hãy chia sẻ cùng với chúng tôi thêm trên fanpage Tâm Điểm 247 hoặc là hotline, hay là quý vị có một cái điểm nào vui chơi mà thấy thú vị thì có thể tương tác thêm để gợi ý. Chút nữa sau 8 giờ là Minh Phương với Nhật Hào là mỗi người đi một nơi để đi chơi.
1: Dạ, xong rồi lỡ quý vị thính giả đó là cái địa điểm đó là số 3 Nguyễn Đình Chiểu là ở lại đây luôn hả?
2: Địa chỉ đỏ đó.
1: Dễ sợ quá. Dạ, qua trang fanpage của chương trình thì chúng tôi cũng nhận được một số thông tin mới. Anh Hà Cường nói là kế hoạch ảnh là tiếp tục nướng đến thứ hai đi làm nha, host ơi.
0: Quá
1: dạ,
0: trời.
1: Anh nướng tới thứ hai này, không nghĩ là khét luôn rồi. Dạ, anh Tôn Tuấn Bảo cũng đã đều điểm danh cùng với chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì anh vào hơi trễ đúng không ạ? À? Rồi anh Phan Lê thì anh có cập nhật là Bình Khánh, Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Lạnh 28 nhịp. Đúng không ta? À, Thành phố Hồ Chí Minh, LA là Long An. Từ Los Angeles 28 độ nha.
0: Hơi mệt ha.
1: Dạ. Cảm ơn anh Phan Lê với cập nhật về tình hình thời tiết, về nhiệt độ hiện tại. Xin chào Nguyễn Nhi, anh Lê Kim cũng gửi lời mời Hi Host cà phê. Dạ cảm ơn anh. Rồi Hào cũng có thấy là anh Khang Phan ảnh cũng cập nhật tình hình ở vòng xoay quốc lộ 51 về ngã
0: tâm điểm 247 vẫn luôn sẵn sàng. Bên cạnh trong khung giờ phát sóng thì những diễn biến về giao thông ở ngoài giờ phát sóng là 6 giờ đến 8 giờ thì nếu như quý vị gửi tin nhắn về thì cũng sẽ được ekip thực hiện kiểm tra và sau đó thì sẽ đăng tải để mà chúng ta cảnh báo đến các bác tài đang di chuyển trên các tuyến đường có thêm những thông tin thiết thực và kịp thời chính xác, nhanh chóng tính toán cho lộ trình di chuyển của mình. Thông qua hệ thống camera giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh thì tình hình giao thông tại khu vực cửa ngõ cũng khá là thông thoáng, khu vực Trường Chinh, Cộng Hòa hay là khu vực quốc lộ 1 đi qua đường Tân Túc, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, rồi khu vực cửa ngõ phía đông xa lộ Hà Nội hay là vòng xoay An Phú thì cũng tương đối là thuận lợi cho việc di chuyển của chúng ta. Quý vị không quá lo lắng vào thời điểm này, có thể mạnh dạn di chuyển. Tuy nhiên, vì mặt đường thông thoáng thì nhiều người sẽ có phát sinh một cái tâm lý là chúng ta chủ quan. Điều này thì cũng rất là nguy hiểm với việc chúng ta đi lại trên đường. Cho nên là hãy luôn luôn thật sự là tỉnh táo và chú ý khi mà chúng ta di chuyển trên đường quý vị nha. Và hãy luôn mở đài ở FM 95.6 MHz để chúng tôi có dịp nhắc nhở quý vị về sự an toàn khi mà chúng ta lưu thông trên đường, cũng như những thông tin tổng quan cho việc di chuyển của mình.
1: Qua cổng thông tin của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng ghi nhận được một số nút giao, một số tuyến đường đa số là tình trạng khá là thông thoáng. Nếu như các bác tài có lưu thông qua thì chúng ta cũng khá là an tâm, như là nút giao Cách Mạng Tháng 8, Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu, Cao Thắng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh, hay là ở nút giao Nguyễn Tất Thành, Tôn Đản thì chúng tôi cũng ghi nhận được tình trạng khá là thông thoáng ở các khu vực này. Trường Chinh, Nguyễn Thái Bình cũng chung tình trạng thưa quý vị. Quang Trung, Thống Nhất có hơi đông khi dừng chờ đèn đỏ một tí xíu, nhưng mà vẫn khá là thông thoáng và di chuyển ổn định. Cũng khá là an tâm nếu mà có qua đây, không có tình trạng kẹt xe xảy ra. Bến xe miền Đông, Đinh Bộ Lĩnh, một tuyến đường mà Hào nghĩ là thường ngày nó rất là đông, đặc biệt là ở những nút giao dừng chờ đèn đỏ đúng không ạ? Ngày hôm nay thì nó có thông thoáng hơn một tí xíu, không quá đông nha quý vị. Ở quốc lộ 52 có lẽ là Võ Nguyên Giáp, ở khu vực quay đầu An Phú thì chúng tôi cũng ghi nhận được tình trạng khá là thông thoáng ở khu vực này. Mai Chí Thọ, Trần Quý Kiên cũng trong tình trạng thông thoáng luôn thưa quý vị.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khép lại khung giờ của Tâm Điểm buổi sáng ngày hôm nay bằng một giai điệu sôi động một chút xíu với sự thể hiện của Tăng Duy Tân và Room 7, ca khúc có tựa đề là Cắt Đôi Nỗi Sầu. Một lần nữa thì Minh Phương cùng với Nhật Hào rất là cảm ơn quý vị đã lựa chọn Tâm Điểm trong rất nhiều sự lựa chọn và đồng hành cùng với chúng tôi thông qua làn sóng phát thanh, thông qua hotline cũng như là thông qua fanpage Tâm Điểm 247. Chúc quý vị một ngày nghỉ thật là nhiều niềm vui, và chúng ta sẽ quay trở lại vào 6 giờ ngày mai nhé.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống

0: Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đồng hành với làn sóng VOHFM 95.6 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, bây giờ 8 giờ chúng ta bắt đầu bước vào khung giờ của Nhịp sóng Sài Gòn buổi sáng ngày hôm nay rồi quý vị nha. Và sáng ngày hôm nay là ai sẽ đồng hành với tất cả quý vị thính giả đây? Dạ, giọng Xuân Phát đã vang lên rồi. Xin chào người kế bên tôi.
1: Giọng Nga Quỳnh cũng đã ở đây rồi.
0: Dạ, đó, sáng nay thì Xuân Phát và Nga Quỳnh sẽ đồng hành với tất cả quý vị thính giả trong buổi sáng thứ bảy này. Tuy nhiên là bây giờ nếu mà quý vị thính giả lướt ở trên fanpage Nhịp sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz, trang fanpage có tích xanh quý vị nha, thì chúng ta cũng sẽ thấy được hình ảnh admin boss buổi sáng ngày hôm nay lại tới 4 host. Ủa sao ngộ vậy?
1: Dữ vậy?
0: Tại vì admin hôm nay nè bày trò quý vị ơi, boss hình 4 host nhưng mà thì để lộ rõ mặt của Xuân Phát và Nga Quỳnh rồi đó. Và đố quý vị thính giả có 2 host trong bức hình đi cùng chúng tôi đó là ai? Trời ơi, quá là nhiều chiêu trò nha admin ơi. Và còn gợi ý nữa, đâu, một host khi nhắc đến là nhớ ngay biển, một host khi nhắc đến lại nghĩ về sông. Wow, ủa sao ngộ vậy? Một host nhắc đến nhớ ngay biển, một host nghĩ về sông. Là sao đây, quý vị thính giả nhìn hình có đoán ra ai hay không ạ? Nếu mà quý vị thính giả thời điểm này có truy cập vào fanpage Nhịp sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz nha. Còn nếu mà quý thính giả quý bác tài nào mà chưa có truy cập vào fanpage thì cũng không sao. Đó, hai gợi ý của chúng tôi. Nhắc đến một host thì mình nhớ đến biển, nhắc đến một host thì mình nhớ đến sông. Đó là host nào? Quý vị đoán chơi cho vui buổi sáng thứ bảy quý vị ơi.
1: Dạ, rồi đoán được thì có thưởng gì không?
0: Thì dĩ nhiên rồi, đó chính là một phần
1: hả?
0: Hưởng món quà âm nhạc. Dĩ nhiên là có, tại vì lúc nào mà câu đố của chương trình đưa ra mà quý vị thính giả không được nhận quà âm nhạc đâu, đúng không? Thì
1: rồi,
0: bây giờ cũng đơn giản là những món quà âm nhạc thôi mới có thể là chuyển tải nhanh đến cho tất cả quý vị được. Chứ bây giờ quà gì nữa Nga Quỳnh? Nga Quỳnh đặt đố câu Xuân Phát qua rồi, rồi bây giờ tính là cho quà gì?
1: Không, Nga Quỳnh hỏi thôi, chứ Nga Quỳnh thì đâu có, chưa
0: chứ
1: có ý tưởng
0: cũng đâu
1: gì
0: có quà.
1: Hết.
0: Dạ rồi, bây giờ thì bắt đầu có những lời chào lời chúc đầu tiên của tất cả quý vị thính giả rồi. Dạ, xin được gửi một lời chào đến cho tất cả quý vị, chúc cho tất cả quý vị một buổi sáng thật là tốt lành ạ. Còn bây giờ thì chúng ta cũng có những thông tin giao thông từ khung giờ sáng tâm điểm 247 rồi cho đến thời điểm này luôn, thì giao thông vẫn liên tục mà quý vị thính giả gửi về. Xin được gửi lời chào đến anh Khang Phan nha. Anh cho biết là vòng xoay quốc lộ 51 về khu vực ngã ba khu công nghiệp Long Đức, hiện tại thì lộ trình này di chuyển ổn định cả hai hướng, trời thì cũng bắt đầu nắng lên cao. Dạ đúng rồi, thính giả Nguyễn Trí cũng có những cái đoán đầu tiên rồi nè quý vị ơi. Thính giả Nguyễn Trí đoán là host Khánh Hà với host Hải Triều. Dạ, không biết là gọi là cái gì, cái mấu chốt nào mà để cho Nguyễn Trí đoán là Khánh Hà với Hải Triều với ta. Rồi tiếp tục là có lời chào từ rất là nhiều quý vị thính giả luôn đây, để Xuân Phát tiếp tục là tổng hợp lại những cái thông tin giao thông. Dạ, xin được gửi lời chào đến những anh chị, những thính giả rất là quen thuộc luôn đồng hành với chương trình. Anh Đặng Văn Thịnh, anh Võ Trà Nam cũng có gửi lời chào. Anh Đặng Văn Thịnh nói là chào hai host thân thương, xinh đẹp, Nga Quỳnh và Xuân Phát. À, Xuân Phát đọc bị ngược, tự nhiên đọc cái xong cái Xuân Phát nảy số trong đầu là nói anh Đặng Văn Thịnh khen host Nga Quỳnh xinh đẹp.
1: Là không có mình, cái đang định dỗi.
0: Đúng, đang định mà kiểu đọc lên đấy. Nhưng mà về là anh chào hai host luôn rồi.
1: Quê quá.
0: Nhà Xuân Phát hơi quê nha anh Thịnh ơi.
1: Không có gì cười đó.
0: Ngày
1: cười,
0: mới cuối tuần vui vẻ, an lành, tràn đầy năng lượng. Ngày hôm nay là thứ mấy về à?
1: Dạ, ngày hôm nay là thứ bảy à?
0: Ngày hôm nay là thứ bảy gì? Cái gì bảy gì đó? Hôm nay là thứ bảy, ta muốn đi vào đâu? Ờ, cái đó là chuyện buổi chiều tối.
1: Đúng rồi, khi nào thành phố
0: còn bây giờ buổi sáng
1: mới lắc lư.
0: Ê, từ tự nhiên Nga Quỳnh nhắc hôm nay thứ bảy mới chợt nhớ là không có nhớ là ngày nghỉ luôn á.
1: Thì hôm nay hết nghỉ rồi mà Xuân Phát.
0: Không, hôm nay vẫn còn ngày nghỉ cuối tuần.
1: À, ngày
0: có nghĩa
1: tuần
0: là
1: hả?
0: Ý là tự nhiên Nga Quỳnh nhắc thứ bảy cái Xuân Phát mới có nghĩa là vẫn mình vẫn biết nãy giờ có nghĩa hai lần. Mình vẫn biết hôm nay là thứ bảy, vẫn biết là ngày cuối tuần, nhưng mà tự nhiên là đang trong cái đà là nghỉ hai ngày trước rồi. Cái ngày hôm nay không mới nhớ ngày hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần. Tại vì ngày hôm nay thì nếu mà quý vị thính giả sẽ còn thêm hôm nay và ngày mai để là mình nghỉ ngơi nữa. Dạ rồi, nếu mà ngày hôm nay thì ai vẫn đang nghỉ ngơi, vẫn đang ở nhà ở quê thì chúng ta vẫn cố định tần số là FM 95.6 MHz để đồng hành với các nội dung trong chương trình ngày hôm nay. hôm nay nha quý vị ơi.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Ở trên trang fanpage thì là như vậy rồi, chứ ở qua số điện thoại tổng đài á Xuân Phát thì có một thính giả rất là nhanh chóng gọi về cho thư ký Thúy Ngọc của chúng tôi và đoán cái đáp án mà ban biên tập chương trình đưa ra đó, admin đưa ra đó.
0: Đó, đó là
1: không biết là thính giả này là có lên fanpage để theo dõi hình ảnh hay không. Dạ, hình ảnh là tới 4 con người mà 2 con người che mặt, chỉ có 2 con người ngồi trong phòng thu lúc này á là được admin cho lộ diện thôi. Thì thính giả với số máy cuối 0095 có đoán câu hỏi á, đó chính là host Kim Liên, là đại diện cho biển, còn sông là host Thủy Lam. Host Thủy Lam hay là host Kim Liên gì mà cơ thể vạ vỡ vậy?
0: Đâu, nghe Quỳnh sao mà lại hiểu cái hướng đó. Thứ nhất là cảm ơn thính giả số điện thoại cuối 0095 cũng đã gọi về và cùng chung vui bằng cách là có đáp án cho chương trình nè. Nhưng mà thứ hai á, là đó, thính giả này suy nghĩ biển là tại vì Kim Liên là ở Vũng Tàu.
1: Rồi.
0: Còn Thủy Lam là trong tên của người ta có chữ Thủy đó. Tự nhiên cái suy nghĩ gì mà vạm vỡ.
1: Không phải.
0: Thủy Lam đang nghe ở nhà, Thủy Lam đang nghe thiệt sự chứ.
1: Hồi nãy á là quý vị biết không, Xuân Phát là mượn lời của admin, đố vui có thưởng này là có cơ sở quý vị, là mình phải nhìn vào cái hình ảnh của admin đăng trên trang fanpage.
0: Rồi
1: xong mình mới đoán. Chắc là thính giả này là bởi vì Quỳnh
0: chưa có xem hình ảnh.
1: Đúng rồi, hồi nãy Cao Quỳnh mới nói là chỉ không là nghe có xem ý hình
0: thôi.
1: Ảnh không.
0: Bởi vì Xuân Phát mới nói là nếu mà quý vị thính giả đang nghe đài thì chỉ là nghe qua gợi ý. Bây giờ là Xuân Phát bật mí thêm nữa là quý vị là thính giả số điện thoại cuối 0095 sẽ biết mình đoán sai. Đó có nghĩa là một hai host giấu mặt thì một host là nữ, một host là nam.
1: Rồi.
0: Dạ, host nữ host nam, nhưng mà thiệt sự là thấy cái gọi là cái sự đoán của thính giả 0095 này nè cũng có lý. Tại vì nhắc đến biển thì người ta sẽ nhớ đến Kim Liên, mà sông thì là trong tên của Thủy Lam lại có chữ Thủy đó, quá là hay. Nhưng mà chỉ có điều là hai host trong bức hình mà bị che mặt đi buổi sáng ngày hôm nay đó quý vị, là một host nam cũng cộng với một host nữ nha, đứng bên cạnh của Xuân Phát với lại Nga Quỳnh. Đây tiếp tục là mình cũng có thêm rất là nhiều đáp án. Thính giả Nguyễn Trí lại tiếp tục đoán là host Thủy Lam với host Hải Triều. Bây giờ là tóm lại là thính giả Nguyễn Trí đoán là đáp án cuối cùng là

0: Rồi bây giờ là sáng nay á nha. Tại vì á quý vị, nếu mà mình đố gọi là sao ta? Đố về địa danh nơi này nơi kia thì quý vị được đoán nhiều đúng không? Nhưng mà bây giờ hai host trong một bức hình này thì chỉ có một thôi. Thành ra là bây giờ quý vị thính giả ví dụ đoán quá nhiều thì không lẽ bây giờ lôi hết các host ra mà đoán đúng không? Đoán Thủy Lam, Thành Lê, Thủy Lam, Khải Nguyên rồi quay qua đoán Kim Liên với Hải Triều, Kim Liên với Thành Lê, đoán như vậy á thì thế nào cũng sẽ có đáp án đúng.
1: Cho nên là
0: bây giờ nếu mà quý vị thính giả nào đoán nhiều quá thì bây giờ cái câu cuối cùng quý vị phải ghi là chốt hoặc là đáp án cuối cùng của tôi. Đó, thì quý vị đoán vô giống như là nãy giờ Nguyễn Trí nè. Nguyễn Trí vừa đoán Khánh Hà với Hải Triều mà cũng vừa đoán Thủy Lam với Hải Triều. Thành ra là bây giờ Nguyễn Trí rồi, chốt đáp án nha. Rồi ngoài ra là quý vị thính giả khác cũng sẽ tham gia cho vui nha quý vị.
1: Chứ bây giờ nhiều đáp án quá, chúng tôi không biết ghi nhận đáp án nào là đáp án của quý vị. Còn thí dụ như là mình đoán cho thật là nhiều để dính nào trúng cái đó đó thì như vậy nó không có công bằng cho mọi người khác. Thành thử ra là thôi vậy đi. Còn mà hả quý vị mà đoán nhiều quá mà quý vị không có chữ chốt á là xung phát tước quyền tham gia của quý vị đó.
0: Nhưng mà nói vậy thôi để coi quý vị thính giả đã đoán như thế nào nha. Dạ rồi, phát thực tế quá.
1: Quyền ghép cho cái câu đó, nó không có cảm giác, nó không có đi lên.
0: Bây giờ có nhận được thông tin từ thính giả Dung Trương, chị cho biết là tại đường Phan Văn Hớn của Sa Bà Điểm hiện tại thì lộ trình này thông thoáng. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi anh Đỗ Hồng Lạc anh nói là Hải Triều Thủy Lam nha. Dạ anh đoán vậy đó. Rồi xong phát cũng ghi nhận ở đây luôn. Một lát nữa chắc là nhờ admin tung cái bức hình gốc đi. Bức hình gốc ra thì sẽ biết ngay đáp án. Chắc là mình đi khoảng tới 9 giờ nha quý vị. Bây giờ 8 giờ tới 9 giờ mình công bố đáp án đi. Một tiếng đồng hồ quý vị thính giả sẽ đoán. Thính giả Đình Tấn thì nói nay có 4 host luôn. Dạ đúng rồi, có 2 host giấu mặt nha. Ngày hôm nay giống như là mình đi tìm mà mặt nạ host sao. Mặt nạ
1: không, bình thường á là người ta có chương trình The Mask Singer, còn đây The Mask Host.
0: Đúng, chính xác là mặt nạ host. Hôm nay là đơn giản mặt nạ host thôi.
1: Dạ, mà hai cái host này á thì họ vừa giấu mặt mà còn giấu tiếng ở trong chương trình nữa. Họ không có được xuất phát cho lên tiếng.
0: Dạ, nhưng mà chắc là ở nhà ác xì dữ lắm. Thính giả Nguyễn Trí nói là quốc lộ 1A hướng về trạm thu phí An Sương, An Lạc đó quý vị. Lộ trình này thông thoáng, chỉ hơi đông khi dừng chờ đèn thôi nha quý vị. Bắt đầu nắng lên rồi, cảm ơn rất là nhiều ạ. Bây giờ thì mình kéo xuống dưới có tiếp tục là... đâu, để Xuân Phát xem có thêm thông tin giao thông nào thì phải cập nhật nhanh đến cho tất cả quý vị. Dạ xin được phép là F5 làm mới trang fanpage lại. Thời điểm này thì cũng đã 100 bình luận rồi quý vị ơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đây, thính giả Nguyễn Trí. Tại vì mới ghi chữ chốt Khánh Hà, Hải Triều nha. Anh Đặng Văn Thịnh trước đó một chút xíu thôi, anh nói là chốt Khánh Hà, Hải Triều luôn. Đó. Rồi thính giả Trương Vô Kỵ thì nói là Hải Triều, biển là Hải Triều, sông là Thủy Lam. Rồi như vậy thì anh Trương Vô Kỵ là chốt Hải Triều với Thủy Lam hay không? Thì bình luận một lần nữa có chốt hay không nha. Rồi bây giờ thì mình có thêm thông tin ở khu vực là đường Trần Đại Nghĩa từ Mai Bá Hương đến Võ Trần Chí, xe thông thoáng cả hai chiều nha quý vị. Dạ buổi sáng ngày hôm nay thì những lộ trình thông thoáng thì nghe nó vui làm sao đó quý vị ơi. Nói chung là mong là chúng ta thảnh thơi một buổi sáng thứ bảy nha quý vị. Rồi tiếp tục là có thính giả Lê Kết nói là anh em quốc lộ 51 ngõ 3 quốc lộ Đồng Nai về phường. À, nói chung là anh Lê Kết ảnh bình luận thì tại vì voice chat cũng hơi lộn xộn là xuất phát sợ thông tin không chính xác quá. Chắc là nhờ anh Lê Kết bình luận lại nếu mà ở đây thông tin giao thông đang có nhiều vấn đề. Và cảm ơn anh rất là nhiều. Nhưng mà ngoài ra thì anh cũng đưa ra đáp án đó là Hải Triều với Thị Lam. Anh kêu là Hải Triều với Thị Lam chứ không phải Thủy Lam nữa. Dạ cũng ghi nhận ở đây nha, cảm ơn anh đã tham gia. Thính giả Đinh Luyến nói là ủa nay ní Min update ảnh 4 người mà lại che ảnh 2 người là sao vậy? Đó nãy giờ là một cái gọi là cái cuộc thi mà admin đưa ra đó quý vị. Hôm nay là admin gọi là đáo để dễ sợ. Bình thường đố thơ, đố này đố kia đơn giản thôi. Hôm nay là đố mặt nạ host là có hình 4 người nhưng mà che mặt 2 người. Thì hỏi hai host kia bên cạnh Xuân Phát với Nga Quỳnh đó là ai với ai, có thêm gợi ý ở dưới. Rồi thính giả Hồng Thảo thì đoán là Lê Nhi, Hải Triều, hai host ẩn danh. Dạ rồi cũng ghi nhận thêm một gọi là đáp án khác đi nữa. Rồi tiếp tục là có thêm những bình luận giao thông.

0: âm nhạc của quý vị thì Xuân Phát cũng sẽ ghi nhận ở đây để lần lượt phát tặng cho tất cả quý vị. Anh Hà Cường anh đoán là Kim Liên Hoàng Nhân. Thấy chưa? Ủa Hoàng Nhân, Kim Liên, Kim Liên thì là biển, Hoàng Nhân thì sao mà anh nhớ tới sông ta?
1: Chắc là anh Nhân là anh ở miền
0: hoặc
1: Tây.
0: Là hoặc là anh nhìn cái dáng thôi, chắc là anh Hà Cường anh nhìn cái dáng hình thôi rồi anh đoán thôi chứ anh cũng không có
1: rồi dáng hình
0: nghĩ
1: thì liên
0: tới...
1: quan gì tới sông.
0: Không, cái dáng hình, cái hình á.
1: À, cái
0: con,
1: hình.
0: Ừ, cái
1: hình
0: người con trai trong đó đó là ảnh nghĩ tới Hoàng Nhân thôi. Chứ anh không có đang không có dựa vào gợi ý. Dạ rồi, ghi nhận cũng là một cái hướng đáp án của anh Hà Cường luôn nha anh ơi. Rồi, thính giả Ngọc Lan nói là em trả lời câu hỏi đây. Đó chính là chị Thủy Lam với anh Hải Triều. Trời, dạ nhiều người có đáp án là Thủy Lam Hải Triều quá ha, cũng ghi nhận luôn. Tiếp tục là mình có lời bình luận tên Đỗ Hồng Lạc, ảnh chúc cho tất cả các khán giả mình nghe đài, các anh em tài xế có một buổi sáng cuối tuần mạnh khỏe và may mắn, bình an. Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều, anh cũng đăng ký một bài hát thì Xuân Phát cũng ghi nhận ở đây. Anh Minh Hải anh nói là biển thì có Hải Triều, Thủy Lam, sông thì có Linh Hà, Khánh Hà.
1: Dạ. Cũng hợp lý nè.
0: Dạ cái đó thì anh chỉ mới phân tích thôi. Xuất phát chưa có ghi nhận là anh chốt đáp án nha.
1: Dạ nhưng mà là không có cơ sở tại vì Hà là dòng
0: đúng.
1: Sông.
0: Vậy tự nhiên thì đó nãy giờ cho nên là thính giả mới đoán là Khánh Hà cũng có Khánh Hà đó. Nhưng mà vậy tính ra tự nhiên anh nhắc bốn tên luôn á, Hải Triều, Thủy Lam, Khánh Hà, Linh Hà thì mình Xuân Phát mới chợt nhớ tới không ngờ là có nhiều host mà tên liên quan tới sông tới biển như vậy. Ít nhất là bốn host rồi đó. Chưa kể là sẽ còn suy nghĩ tới hướng là Kim Liên ở ngay biển nữa. Nếu mà ở biển á, thì không chỉ có Kim Liên đâu quý vị ơi, còn một host nam cũng ở biển luôn. Đó, không biết là quý vị có nhớ một host nam nào ở biển không? Thường đồng hành vào sáng chủ nhật, sáng trưa chủ nhật.
1: À, cái đàn ông chủ nhật hay giấu mặt và hay có rất là nhiều những cái miếng hài hục.
0: Ủa vậy hả? Dạ, thính giả Nguyễn Trí thì nói là quốc lộ 1A hướng về cổng khu công nghiệp Vĩnh Lộc đang thông thoáng trời nắng nha quý vị. Rồi từ quốc lộ 1A mà hướng về ngã tư Bà Điểm thì cũng thông thoáng, chỉ hơi đông khi dừng chờ đèn luôn. Dạ rồi, bây giờ thì cũng có rất là nhiều đáp án của quý vị thính giả, quá là vui luôn. Buổi sáng ngày hôm nay thì cũng một tràng pháo tay cho admin nha. Dạ, gọi là sáng thứ bảy nhẹ nhàng thôi, nhưng mà cũng có một cái trò chơi vui vui cho tất cả quý vị thính giả cùng tham gia. Bây giờ F5 lại á, làm mới lại thì có thấy ngay đáp án nữa từ thính giả Đáng Nghiêm Xuân nói là đoán là Kim Liên và Hải Triều nha. Rồi thính giả Việt Trần thì chốt Khánh Hà, Hải Triều. Anh Đặng Văn Thịnh thì phân tích tiếp Khánh Hà là sông, Hải Triều là biển, nước lớn, nước rồng. Chốt nha, nhưng mà tương tác thêm KPI. Dạ cảm ơn anh rất là nhiều. Trời ơi, anh phân tích cái tên Hải Triều, biển, nước lớn, nước rồng, không biết Hải Triều có đang nghe hay không. Dạ. Anh Ta Khua có nick Facebook là Ta Khua, anh đoán vậy nè đảm bảo chính xác 100% luôn nha Quỳnh.
1: Sao
0: mạnh dạn đoán là một nữ một nam nha.
1: Cái này là cái gợi ý hồi nãy Xuân Phát có đưa ra rồi mà.
0: Thì bởi vì đó. Rồi bây giờ là anh Kim Tuấn nói này là Khánh Hà Hải Triều, Đình Tấn nói Hải Triều Khánh Hà hoặc là Hải Triều Kim Liên. Dạ anh đoán mà anh hoặc cái nữa là thấy chưa có đoán rồi. Đoán mà hoặc cái là thấy sao á.
1: Chưa có tự tin.
0: Anh Trần Thắng anh đoán một thêm một cái hướng nữa quý vị ơi. Hải Triều chia Kim Thư, chia Anh Thư. Ý là Hải Triều Anh Thư đó mà sao anh nhấn thành dấu chia này mắc cười quá. Nhưng mà có điều là anh đoán là Hải Triều Anh Thư đó. Dạ quá là dễ thương luôn. Rồi
1: càng
0: cậu
1: đọc
0: 6
1: là càng ra thêm đúng tên của mấy host khác.
0: Cậu 6 thì nói là Kim Liên Khải Nguyên. Thấy chưa? Có thêm hướng nữa rồi. Rồi như vậy thì thôi ghi nhận ở đây nha quý vị ơi. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều đã bắt đầu tương tác với chương trình. Bây giờ thì chắc là mình sẽ có một bài hát gửi tặng cho quý vị đi. Sau khoảng hơn 15 phút mình trò chuyện, chia sẻ, nói chuyện với nhau rồi. Bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc trước khi mà chúng ta cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị nha.

mỗi sáng chủ nhật trời không có mây bay, gió trắng rì rào mà cây vẫn lung lay. Lén ngắt thử một nhành hoa nắm trong tay, liệu anh còn đang say? Thấy bất bình thường, tự dưng muốn yêu thương, quá bất bình thường vì ai nên vấn vương. Mỗi sáng chủ nhật trời không

0: Kính thưa quý vị, và vừa rồi đó là ca khúc Bất Bình Thường với tiếng hát của Quy. Dạ, quý vị nghe ca khúc này có cảm thấy bất bình thường không ạ?
1: Thấy ca khúc này rất là hay. Trong một cái buổi sáng cuối tuần, cái mình lãng đãng, mình chậm rãi, hay là mình thấy là có một vài cái sự bất bình thường trong cuộc đời, nhưng mà những cái sự bất bình thường nó làm nên cuộc sống của mình rất là thú vị. Sao vậy? Vui quá trời, vui mà. Trời ơi, sáng chủ nhật, sáng thứ bảy rồi.
0: Thấy chưa, thấy chưa? Một cái Nga Quỳnh mới lộn sáng chủ nhật kìa. Đó, ý sư phát đang nói là
1: Nga Quỳnh đang muốn thể hiện cái sự bất bình thường.
0: Đó, mới sáng chủ nhật, trời không có mây bay quý vị. Nhưng mà sư phát lại lựa chọn phát ngay sáng thứ bảy.
1: Thì để mình chuẩn bị
0: thành
1: cho
0: ra là
1: mai.
0: Nó bất bình thường đó.
1: Tự
0: nhiên Xuân phát xong mình Xuân phát mới nghĩ ra cái miếng đó.
1: Không, xong rồi Nga Quỳnh nói lộn, xong Nga Quỳnh cũng mới nghĩ ra. Từ giờ cho tới cuối chương trình mình sẽ nghĩ
0: bất bình thường
1: ra
0: hoài luôn hả? Không được, vậy là thính giả sẽ quay qua nói
1: mình không có chuyên nghiệp hả?
0: Đúng, hai host này kỳ, tự nhiên bất bình thường hoài là không được. Lâu lâu mình một lần thôi. Dạ, bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một vài thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành của chúng tôi trước khi mà chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo quý vị nha.
2: Nè, đi đâu mà tất bật vậy?
3: Anh Tư hả?
2: Ừ.
3: Em ra hiệu thuốc, tía em đau chân không đi lại được hơn tháng nay rồi.
2: Vậy hả? Tía em đã đi khám chưa?
3: Dạ rồi anh, tía em bị thoái hóa khớp.
2: Em về mua thử viên khớp Tâm Bình cho tía uống xem sao. Năm ngoái Tư cũng bị viêm khớp, đau lắm. Vậy mà dùng viên khớp Tâm Bình 2 tháng thôi, bây giờ thấy Tư ổn không?
3: Ồ, hay vậy hả anh Tư?
2: Ừ.
3: Em phải mua ngay viên khớp Tâm Bình mới được. Cảm ơn anh Tư nghe.
2: Có gì đâu. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Kính thưa quý vị thính giả, và sau đây là một thông tin có thể nói là cũng không bất bình thường lắm về thời tiết ạ. Tại vì trong những ngày hôm rày thì mình rất là nắng nóng đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thời tiết thì đã có những thông tin trong một tháng tiếp theo. Nam Bộ của chúng ta lại tiếp tục nắng nóng và mưa thì trễ hơn mùa mưa của những mọi năm nha quý vị. À, cái phần mà mưa trễ hơn này thì cũng có bất bình thường hơi xíu đó. Cho nên là bây giờ với những cái thông tin thời tiết này cũng rất đáng quan tâm, hy vọng là quý vị thính giả cũng sẽ cập nhật cho mình để mà mình có thể là sắp xếp những cái công việc trong đời sống hàng ngày một cách là thuận lợi và hợp lý ạ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết là hôm nay 2 tháng 5 thời tiết Bắc Bộ mưa rào và dông, riêng ở Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai thì có nơi mưa to. Trung Bộ thì ngày nắng, vùng núi phía Tây khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế thì nắng nóng, chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác. Nam Bộ thì ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối miền Đông khả năng là mưa dông. Trong mưa dông có thể là xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Và dự báo thời tiết chi tiết ngày hôm nay tại các thành phố cũng như là các vùng thưa quý vị. Thành phố Hà Nội thì ngày hôm nay nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ C, cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Tây Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, riêng ở Lai Châu đến Điện Biên và Lào Cai thì có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ C và cao nhất là khoảng 32 độ C. Đông Bắc Bộ nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất là 20 độ C và cao nhất là 32 độ C. Thanh Hóa đến Huế thì có mây, ngày nắng, riêng ở vùng núi phía Tây thì nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ C và cao nhất là khoảng 36 độ C luôn quý vị. Duyên Hải Nam Trung Bộ thì có mây, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C và cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Cao Nguyên Trung Bộ thì có mây, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 20 độ C và cao nhất 33 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ở khu vực miền Đông chiều tối sẽ có thể là có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C và cao nhất 32 đến 36 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào nha quý vị. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ C và cao nhất là 34 đến 36 độ C. Như vậy thì ở đây thì thành phố Hồ Chí Minh của mình là ngày hôm nay được dự báo là trong khoảng chiều tối sẽ có thể là có mưa rào.
1: Quý vị thân mến, sau dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5, người lao động vẫn còn một đợt nghỉ lễ 5 ngày. Theo Bộ Luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ 11 ngày lễ Tết hưởng nguyên lương mỗi năm, gồm có Tết Dương Lịch 1 ngày, Tết Nguyên Đán 5 ngày, Dỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, ngày chiến thắng 30 tháng 4 1 ngày, Quốc tế lao động 1 tháng 5 1 ngày và Quốc khánh 2 tháng 9 2 ngày. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước họ. Như vậy thì sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 này, người lao động tiếp tục được nghỉ dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Cụ thể, công chức viên chức người lao động được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 2 tháng 9 năm 2026 rơi vào thứ Tư và 1 ngày liên kề trước là ngày 1 tháng 9 năm 2026 rơi vào thứ Ba, và hoán đổi ngày làm việc thứ Hai ngày 31 tháng 8 sang làm bù vào thứ Bảy ngày 22 tháng 8 đó quý vị. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2026 của chúng ta sẽ kéo dài 5 ngày liên tiếp, từ ngày 29 tháng 8 là rơi vào thứ Bảy cho đến hết ngày 2 tháng 9 thứ Tư ha quý vị ha. Doanh nghiệp có thể chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 gồm nghỉ thứ Tư ngày 2 tháng 9 và lựa chọn nghỉ một trong hai ngày thứ Ba ngày 1 tháng 9 hoặc là thứ Năm ngày 3 tháng 9 tùy điều kiện thực tế. Phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm nay cho người lao động phải được công khai trước khi thực hiện ít nhất là 30 ngày. Vừa qua thì Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Và đáng chú ý là nghị quyết quy định ngày 24 tháng 11 hàng năm là ngày văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Do ngày 24 tháng 11 rơi vào thứ Ba, nhiều người lao động đã đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với cấp có thẩm quyền hoán đổi ngày làm việc thứ Hai, nghĩa là ngày 23 tháng 11, sang làm bù vào ngày thứ Bảy tuần sau, tức là ngày 5 tháng 12. Qua đó thì dịp ngày văn hóa Việt Nam sẽ kéo dài 4 ngày nghỉ, từ ngày 21 tháng 11 cho đến ngày 24 tháng 11.
0: Kính thưa quý vị, và đó là những thông tin đáng chú ý, đặc biệt là liên quan đến tình hình thời tiết trong ngày hôm nay. Dạ, để cập nhật cho tất cả chúng ta có

0: có thể chủ động sắp xếp những công việc của mình à, mặc dù là ngày hôm nay là ngày nghỉ lễ nhưng mà đó dự báo một số khu vực là trong chiều tối sẽ có mưa rào thành nhưng mà anh dày bây giờ cho dù anh Duy Liêm biết thì Xuân Phát cũng nói luôn là cũng có thính giả nãy giờ là rất rất nhiều hướng đáp án đúng không quý vị, nhưng cũng đã có thính giả có đáp án đúng rồi, tuy nhiên là cái mốc thời gian ai sớm hơn ai thì để một lát check lại. Còn anh Duy Liêm á, bây giờ anh chỉ nói mấp mé mập mờ như vậy mà anh không đoán thì thôi, cho dù anh biết thì anh cũng sẽ là người đến sau. Đúng không, mà anh biết nhưng mà anh không đoán thì coi như anh cũng không phải là game thủ trong trò chơi này rồi, thành ra là mình cũng không quan tâm.
1: Anh đây muốn đánh đố chúng tôi sao?
0: Anh Thanh Trần, ảnh có cái sự phân tích như vậy luôn nè.
1: Sao?
0: Nói đến biển á, là có tứ hải Long Dương à. Lấy chữ hải trong hải triều. Đó, thấy chưa? Ghê chưa?
1: Wow.
0: Sông thì có nước
1: à.
0: Ý là sông là nước đó.
1: Ừ.
0: À, sông thì có nước, đúng rồi. Trời, anh phân tích đúng. Sông thì có nước, đúng rồi.
1: Rồi. Không, ý là ảnh nói là
0: nước
1: rất là dễ
0: là
1: hiểu
0: thủy.
1: Rồi.
0: Lấy chữ thủy chốt. Thủy làm hải triều à. Không đúng thì sai.
1: Không đúng thì thôi.
0: Dạ đúng rồi, không đúng thì sai. Ảnh là không đúng thì sai đó. Dạ chính xác anh luôn ơi. Ủa là anh ơi. Bây giờ thính giả Đình Tấn thì đoán là Thành Lê với Kim Liên. Thấy chưa, thêm một hướng đáp án nữa. Dạ nhiều quý vị thính giả đoán mà nếu mà quý vị thính giả nào mà nhìn cái bức hình này nha, mà ví dụ như các bác tài quý vị thính giả mà nghe thôi mà không có xem được hình á, người ta đoán thì còn có nhiều đáp án đúng sai khác nhau, nhưng mà nếu mà quý vị thính giả nào mà nhìn hình mà còn đoán sai nữa nha, là hai host ở trong hình này biết được là sẽ dặn lắm đó. Rồi bây giờ thì có thêm thông tin từ chú Trần Tám. Chú cũng gửi lời chào đến chương trình và cho biết là đường quốc lộ 22 ở khu vực Tây Ninh nè, từ ngã ba Giang Tân đến trung tâm Gò Dầu thì các phương tiện hơi đông, vẫn lưu thông qua đây ổn cả hai hướng. Lưu ý đoạn đường này xe tải hơi nhiều. Dạ cảm ơn chú rất là nhiều. Đoạn đường xe tải hơi nhiều quý vị nha, có nghĩa là từ ngã ba Giang Tân mà đến trung tâm Gò Dầu thì xe tải cũng hơi nhiều, thành ra là các phương tiện xe con mình đi cũng lưu ý à. Dạ rồi, Nguyễn Trí có cho biết là quốc lộ 1A hướng về ngã ba Lê Thị Riêng thông thoáng, chỉ hơi đông khi dừng chờ đèn mà thôi. Các đường trong khu công nghiệp Long Hậu, đường Phan Văn Bảy, đường Nguyễn Văn Tạo lưu thông ổn định là thông tin từ anh Kim Tuấn. Rồi mình có được thêm thông tin nào nữa hay không? Dạ rồi, thông tin giao thông thì cũng chưa có thêm mà, nhưng mà đáp án của quý vị thính giả đoán thì cũng có bắt đầu nhiều nữa rồi. Mình có thính giả Việt Trần chốt là Khánh Hà Hải Triều, anh Đáng Xuân, Đáng Nghiêm Xuân thì đoán là Kim Liên Hải Triều. Rồi, Thành Lê Thủy Lam cũng có chốt một đáp án từ anh Phạm Linh luôn. Anh Minh Tuấn ảnh đoán là mình đoán là Thủy Triều nhé. Vừa có kết hợp giữa Thủy Lam với Hải Triều đó, Thủy Triều. Dạ rồi, anh Đặng Văn Thịnh anh nói là ý nói hai ông Quy Nhơn Bình Định hen là ai ta? Bình Định là Thành Lê,
1: đúng rồi.
0: Còn Quy Nhơn
1: anh Quang Đức
0: phải không? Ồ phải không,
1: phải không?
0: Quang Đức là ở biển Vũng Tàu à? Không, hình như nhớ là Quang Đức cũng nói hai ba nơi quê lận. Thôi
1: bây giờ cái gì mà mình không biết đó là mình đổi cho cái người mà không có mặt ở đây.
0: Thôi bỏ qua đi ạ. Chứ không thôi phân tích nữa rằng lát rồi nói là Xuân Phát không có hiểu bạn dẫn á, mất công lắm. Mất công ăn tiếng.
1: Không hiểu thiệt mà Xuân Phát.
0: Dạ rồi bây giờ thì có lẽ là F5 làm mới trong fanpage lại một lần nữa đi. Tại vì thấy cũng có 150 bình luận của quý vị thính giả trên này rồi. Dạ cũng có thêm một vài bình luận bị ẩn đi. Để Xuân Phát vào xem cái bình luận ẩn nha. Xem là có thêm những thông tin hay là cái đáp án của ai mà bị ẩn đi hay không quý vị. Thì có thấy được là anh Minh Tuấn anh nói là Minh Phương quê Bình Định. Dạ rồi, vậy là Minh Phương quê Bình Định, vậy là cùng quê với lại Thành Lê. Còn Quy Nhơn là ai ta? Quy Nhơn Bình Định đó, đúng không? Nói mà hồi là Xuân Phát sắp xếp lại bản đồ địa lý luôn. Thôi không được, đừng có bất bình thường Phát ơi. Dạ rồi, cảm ơn anh Tuấn nha. Minh Phương, rồi vậy là anh đoán là có Minh Phương trong bức hình này. Rồi, dạ. Xuân Phát ghi nhận ở đó đi. Trời ơi, anh Nguyễn Duy Liêm anh đưa ra cái bằng chứng.
1: Sao vậy?
0: Đây, tại vì anh nói là cái hình này quá quen thuộc. Thì thành ra là anh đưa ra cái bằng chứng là có một đêm thành phố nào đó Hải Triều và Khánh Hà chụp với nhau cũng ở biển. Cũng cái áo này luôn.
1: đó, cũng hợp lý.
0: Ủa nhưng mà ai biết là hai triệu với khách hàng hẹn nhau đi chơi

0: một cái dịp nào đó riêng hoặc là với ai khác nữa, đúng không?
1: Bà có nhiêu đó bộ đồ?
0: Đúng, có hai bộ đồ đó thôi.
1: Mặc đi mặc lại.
0: Đúng,
1: vậy
0: chính xác. Cho nên là anh Nguyễn Duy Liêm ơi, cho dù bằng chứng anh đưa ra thì chúng tôi cũng không kết luận được gì. Dạ, anh Phạm Hoàng Luân thì anh nói là ngã tư An Sương. Bây giờ đây anh gửi theo một cái video clip. Dạ, thì lộ trình này xe cũng đông nha quý vị, nhưng mà di chuyển vẫn được. Dạ, lộ trình ngã tư An Sương, rất là cảm ơn anh Luân ạ. Rồi tiếp tục là quốc lộ 51 ngõ 3, ngã ba Nhân Trạch, phường Bà Rịa Vũng Tàu, xe lưu thông ổn định cả hai hướng nha, hai hóc. Dạ, anh Lê Kết anh nói là hai hóc. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ, không chừng anh voice chat á thì chú bé ChatGPT nó nhảy ra gì đó nhảy đó.
1: Hai host và nhảy ra hai hóc.
0: Dạ.
1: Hoặc là hai nhóc.
0: Đúng. Rồi mình có thêm được dạ anh Anton Nguyễn Ninh Hoàng anh nói là ủa khoan, hôm nay chỉ có hai người thôi mà tại sao trong bài viết lại bốn nhỉ, bla bla bla bla. Dạ, đó lý do mà có bốn con người trong bức ảnh á, thì admin đã đưa ra câu đố rồi. Cho nên là anh kéo lên trên và anh coi những bình luận của thính giả thêm đi nha. Anh đoán hai host còn lại ngoài bên cạnh Xuân Phát với lại Nga Quỳnh là ai thì xin mời anh đoán luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe một vài thông điệp từ các nhà hàng đồng hành của chúng tôi trước khi mà chúng ta cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo ạ.
2: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
2: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
3: Tiếp thị và phân phối bởi Công ty dược mỹ phẩm Spafa.

0: Kính thưa quý vị, và đó là 999 Đóa Hồng, một ca khúc nhạc ngoại lời Việt với tiếng hát của Cẩm Ly. Bình thường thì quý vị thính giả sẽ được lắng nghe phiên bản của Lam Trường nữa đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe một phiên bản khác, đó là Cẩm Ly. Hồi xưa giờ thì chúng ta cũng nghe hai phiên bản này rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì Xuân Pháp mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Cẩm Ly nha. Bên cạnh đó thì cũng có thêm một vài những yêu cầu âm nhạc khác thông qua số điện thoại hotline nữa, Xuân Pháp cũng sẽ ghi nhận ở đây và lần lượt phát tặng cho tất cả quý vị thính giả. Đây, thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao là ngay lập tức cũng có tiếp lời của Xuân Phát luôn. Bài 999 Đóa Hồng á, chị Tư Ly hát lại sau khi mà anh Hai Lam Trường hát, nhưng rất lâu, từ năm 2001 đó. Dạ, cảm ơn thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao rất là nhiều. Mà Xuân Phát để ý nha, dường như là một những cái bài hát mà cũ á, là thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao
1: biết hết,
0: rất là sành.
1: Dạ.
0: Và trong những lời yêu cầu của
1: thính
0: giả Mặt Trăng Ngôi Sao cũng rất là thường yêu cầu những cái bài hát mà xưa xưa. Dạ, quá là dễ thương. Nhiều khi nghe những cái bản nhạc mà hồi xưa xíu á, Sô Phát cũng rất là thích ạ. Không biết là Nga Quỳnh có thích vậy không?
1: Dạ, Nga Quỳnh rất là thích mà. Dạ. Sô Phát với Nga Quỳnh là cùng gu âm nhạc và Sô Phát quên hả?
0: Dạ, đó, cũng cùng gu với nhiều người lắm quý vị. Thiệt sự là ai mà bây giờ mình nghe lại nhạc hồi thời 8X, 9X á, rất là thích nhạc hồi xưa nữa. Dạ, nghe cảm giác mà dư âm á, hoài niệm nó ùa về. Dạ rồi, bây giờ thính giả Nụ Cười Dễ Thương cũng có đôi dòng chia sẻ rất là dễ thương. Không có gì quý hơn độc lập, tự do và hạnh phúc, cũng không có yên bình nào bằng nụ cười rạng rỡ trong ngày đất nước toàn thắng. Chúc cả nhà mình có những ngày nghỉ lễ thật an vui, thật hạnh phúc. Và cảm ơn thính giả Nụ Cười Dễ Thương, quá là dễ thương luôn. Xuân Phát để ý thính giả Nụ Cười Dễ Thương có bình luận, những cái bình luận cũng dễ thương y chang nick của mình vậy đó. Mà dài dài vậy đó, dễ thương. Dạ, anh Kim Tuấn anh cho biết là đường cao tốc Bến Lức Long Thành từ nút giao Nguyễn Hữu Thọ ra đến quốc lộ 1 hiện 1A thì hiện tại lưu thông cả ổn định cả hai hướng quý vị nha. Anh Minh Hải, anh vô anh đoán nè, tướng Nam thì chắc chắn là Hải Triều rồi. Còn tướng hơi mập mạp, không phải Linh Hà và Thủy Lam. Trời ơi, anh Dũng từ mập mạp rồi, thôi anh ngưng ở đó luôn. Anh ngưng ở đó luôn, anh đừng có đoán nữa. Hot nữ nào mà nghe nói mập mạp là buồn lắm đó.
1: Không, nhưng mà anh đoán là
0: hot gì? Có một cái quê, địa phương nào mà tới có ba hot cùng quê,
1: ba host lận họ.
0: Đúng.
1: Trời, giờ sao, giờ đoán được cháu gì?
0: Đoán được thì tặng Nga Quỳnh một bài hát.
1: Đây.
0: Nói chung là ở trên sóng á, host không có điều kiện gì ngoài bài hát hết á.
1: Nghe nè, Nga Quỳnh biết nha.
0: Ai?
1: Có, trong đó có Xuân Phát.
0: Thì đoán đi, nói đi. Thấy không, biết được, biết được của mỗi Xuân Phát thôi.
1: Khoan. Đồng Tháp.
0: Là gồm có ai?
1: Không, Xuân Phát hồi nãy cái mệnh đề Xuân Phát đưa ra là
0: không kể ra ai
1: Xuân
0: nữa.
1: Xuân Phát đưa ra cái mệnh đề là nơi chốn thôi chứ Xuân Phát
0: bây giờ,
1: Xuân Phát không có nói rằng là phải đoán ra cái
0: thuyết
1: tên.
0: Thuyết phục Xuân Phát thì phải nói ai nữa chứ, bây giờ không lẽ bây giờ Xuân Phát cũng nói Vũng Tàu đó, vậy cũng có được tới 4 người rồi sao, ví dụ vậy.
1: Nếu như mà chính xác nha, là có Xuân Phát, có Thủy Lam, với lại á hả, hồi trước thì không có Hải Triều, mà sau này sau khi sáp nhập thì có thêm Hải Triều vô. Đúng không?
0: Đồng Tháp mà sao tự nhiên Hải Triều?
1: Ủa?
0: Hải Triều Đồng Nai. Thành phố rồi. Thấy không? Vậy là thấy không? Phân tích ra cái là còn một người anh rất là thân thương của Nga Huỳnh nữa.

0: mà Nga Quỳnh không nhớ người anh nó sẽ buồn lắm.
1: Sao mà ở trong cái đài này á là người anh nào cũng thân thương với Nga Quỳnh hết. Bây giờ nói như vậy nhiều quá là sao mà nhớ được.
0: Rồi ai?
1: Không, nhưng mà Nga Quỳnh nói Đồng Thái là đúng rồi đó. Chắc
0: bây
1: chắn
0: giờ là 100%
1: rồi đó.
0: Quý vị thính giả sẽ coi chừng là có người cũng đã gợi ý giúp cho Nga Quỳnh rồi đó.
1: Rồi.
0: Để xuống phát là mới F5 là trang fanpage này. Rồi có ai là đoán nói được là
1: quý vị chỉ cần là cho Nga Quỳnh biết một cái tên thôi, chứ thật sự ra Đồng Tháp là Nga Quỳnh chắc chắn 100% là đúng rồi.
0: Không không, đừng có hỏi cái câu đó, mất công là thính giả bị lộn xộn với câu đố của admin. Thôi xuống phát giải đáp luôn. Đó là Quốc Tuấn. Trời ơi, Đồng Tháp là có Xuân Phát, Quốc Tuấn với lại Thủy Lam.
1: Thì Nga Quỳnh cũng đoán được 2/3 rồi.
0: Rồi, lát quà cho Nga Quỳnh tính sao nha.
1: Nếu như mà còn thời gian.
0: Đúng, nếu như còn thời gian. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo thưa quý vị. Chào buổi sáng, chat cùng AI. Đến với chat cùng AI thì chúng ta sẽ có những cái câu chuyện rất là vui, rất là dí dỏm, cũng như là những cái câu khỉ khỉa từ anh chàng AI, nhân vật thứ ba nữa sẽ xuất hiện trong mỗi buổi sáng quý vị. Kèm theo đó là những cái hướng giải quyết, giải đáp cho một cái vấn đề, một cái câu chuyện gì đó ngoài xã hội, ngoài kia mà đôi khi là chúng ta nghĩ cũng không ra luôn. Và bây giờ á thì ngày hôm nay á, có một cái... không biết là quý vị thính giả có vừa làm việc mà vừa ngóng ra ngoài cửa hay không? Đó, không biết là có ai đang chờ hay không? Đó.
1: Chờ thì cũng đúng là có chờ, nhưng mà không phải chờ ai mà là chờ you.
0: You?
1: Đúng
0: chờ
1: rồi.
0: You chứ.
1: Thưa quý vị, chữ you có nghĩa là mình phát âm theo tiếng Anh đó quý vị. Còn tiếng Việt là chữ U ha. Là chờ UFO. Dạo này lướt tin tức
0: á. UFO là cái... kiểu
1: cái đĩa bài á, cái đĩa bài
0: liên quan
1: người ngoài hành tinh,
0: đó. Ủa sao tự nhiên chờ UFO?
1: Thì đây nè, dạo này lướt tin tức á, cứ 5 phút lại thấy một video clip vật thể lạ bay trên trời.
0: Trời,
1: nhiều đến mức mà Nga Quỳnh nghi ngờ rằng họ đang chạy chỉ tiêu KPI cuối năm, hoặc là trái đất đang có chương trình flash sale gì đó giảm giá oxy cho nên người ngoài hành tinh xuống hít thở ké chúng ta. Nghĩ tới đây thôi là tự nhiên cái muốn gặp AI.
0: Ừ đúng rồi, thiệt sự chứ tự nhiên Nga Quỳnh nhắc tới cái vấn đề này thấy cũng ngộ, cũng lạ quá nha. Cái này là phải có AI mới dùng cái kiến thức là siêu siêu siêu trí tuệ của mình mới trả lời được thôi. AI ơi.
1: Hello hello.
2: Tôi nghe rồi, tôi nghe rồi. Hôm nay nói về UFO à? Tôi thích chủ đề này lắm. Vì tôi là người ngoài hành tinh duy nhất được mời hợp pháp lên radio.
0: Oh my god.
2: Bắt đầu từ câu hỏi đầu tiên nào host.
0: Trời
1: nè
0: ơi.
1: AI, năm 2025 vừa qua, riêng Mỹ báo cáo hàng ngàn vụ, Đức ghi nhận kỷ lục luôn, Pennsylvania thì có hơn 100 vụ luôn. Thậm chí là có video đón năm mới 2026 mà dân mạng bảo là có UFO thật luôn á. Tự nhiên cái sao mà hả, người ngoài hành tinh cứ gọi là giống như là du lịch bụi xuống trái đất rất là đông, thì thiệt hư sao?
2: Dựa trên phân tích quỹ đạo và hành vi, tôi có vài giả thuyết khoa học cho các bạn. Thứ nhất, có thể họ xuống để lấy lại mấy cái đĩa bay cũ mà chúng ta gọi là cháo vệ tinh. Họ bảo mẫu đó lỗi mút rồi, nhìn rất vàng.
0: Trời ơi, vậy là chỉ vì cái mốt, cái thời trang thôi hả? Nhưng mà tôi nghĩ là xa họ xuống để mà quan sát xem làm thế nào mà con người có thể sống sót qua mùa, ví dụ như mùa nắng nóng nè, hay là mùa kẹt xe đó.
2: Cũng có thể, nhưng họ nghiên cứu nhiều năm rồi mà, cũng chưa có gì mới ngoài việc làng xe làng đang xen làng xe kia, tất cả chập lại thành một làng. Gần đây người ta còn đi vào cả làng dành cho xe đạp nữa. Tôi cũng đang nghiên cứu lý do của việc này đây. Mà thôi, trở lại với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay về lý do UFO thay nhau xuống trái đất nha. Một giả thuyết khác từ hệ thống của tôi là trái đất thực chất là một chương trình truyền hình thực tế ăn khách nhất thiên hà. Họ xuống đây để xem trực tiếp mùa 2026.
0: Trời.
2: Vì nghe đồn tập này có nhiều blog tuyết quá.
0: Chờn xíu.
1: Phan, dừng
0: reality
1: khoảng chừng là
0: show,
1: 2 giây
0: hả?
1: Đi.
0: Trời, reality show, trời, show truyền hình thực tế thì ai là đạo diễn vậy? Mà thôi nha, tôi thấy là họ toàn xuất hiện ở mấy cái chỗ hơi vắng vẻ thôi. Lâu lâu mới có một vài người phát hiện kiểu như vậy. Hay là họ xuống đây tìm chỗ để làm gì nhờ ta, kiểu như là trạm dừng nghỉ liên hành tinh, giống như là mình đi xe đúng không? Thì mình sẽ có trạm dừng nghỉ vậy đó. thì UL cũng vậy á,
1: cũng đi. Nhưng mà Gia Quỳnh thấy là tần suất xuất hiện của các UFO dày đặc hơn hẳn ở các đô thị lớn gần đây. Không lẽ là có một cuộc xâm lấn?
0: Trời, thôi đừng nói ý đó.
2: Theo dõi các UFO một thời gian, tôi thấy họ không hề có kế hoạch đó. Thực ra, lý do khiến các phi thuyền liên tục cử xuống là để tu nghiệp.

0: con người mình đúng không?
1: Chính xác. Hôm qua, tôi vừa bắt được một tín hiệu mã hóa từ một UFO ở ngoài ô. Họ ghi chép rất kỹ, kỹ thuật dùng buồng che số 6 thành số 8, đỉnh cao của vật lý học vật liệu. AI không thể giải mã. Cần áp dụng ngay cho đĩa bay mẫu X100 để né phí cầu đường liên tình vân.
2: Phen này thì các nhà khoa học NASA chắc là thất nghiệp hết quá. Hóa ra bí mật của vũ trụ không nằm ở lỗ đen mà nằm ở cái khẩu trang và miếng decal.
1: Vậy nên, nếu tối nay bạn thấy một đốm sáng lạ trên trời, đừng sợ. Có thể họ chỉ đang thực hành bài tập về nhà. Làm thế nào để đi ngược chiều mà AI vẫn tưởng là đang đứng yên thôi.
2: Rồi biến mất luôn. Sao dạo này hay có cái kiểu là nói xong cái biến mất.
0: Thì người ta có đầu có cuối vậy thôi chứ. Tuyệt vời. Cảm ơn AI nha. Dù đã đi rồi nhưng mà cũng đã cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn đã khai sáng. Vậy thì chúng ta cũng đỡ lo lắng rồi đúng không ạ? Họ không có muốn xâm chiếm trái đất của chúng ta đâu. Mà chỉ là muốn học hỏi chút bí quyết nghề nghiệp thôi nha Quỳnh ơi. Ở đó những cái nghề nghiệp như là kiểu là lấy bùng che bản số hay là lấy khẩu trang che bản số thì chỉ có con người mình mới suy nghĩ ra. Mà đặc biệt là nhiều cái người ta lách luật đó. Quý vị thính giả thân mến, nếu mà thấy UFO thì đừng có vội báo cảnh sát nha, hãy cho họ mượn cái cùng băng keo. Dạ rồi, cảm ơn tất cả quý vị thính giả rất là nhiều đã lắng nghe một cái câu chuyện ngắn ngắn vừa rồi cùng với Xuân Phát, Nga Quỳnh và anh chàng AI. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc ngay sau đây mà chúng tôi gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả, ca khúc You I Love You.
3: Come.

0: Kính thưa quý vị, và đó là ca khúc I Love You mà sáng tác và thể hiện bởi Bùi Công Nam. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một vài thông điệp từ các nhà hàng đồng hành của chúng tôi.
1: Giải phóng hàng tồn 2026, đợt giảm giá lên đến 50% số lượng lớn các sản phẩm đến từ những thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ, cùng vô vàn quà tặng có giá trị. Đặc biệt, quý khách còn được tặng kèm bộ phiếu mua hàng trị giá từ 9 đến 12 triệu đồng, chỉ có tại siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn, khuyến mãi lớn, mừng đại lễ. Hàng triệu sản phẩm cao cấp đang được giải tồn với mức trả góp 0% lãi suất tại siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn. Hãy nhanh chân đến với điện máy Chợ Lớn ngay hôm nay. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ hệ thống siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn trên toàn quốc, website điện máy chợ lớn.com hoặc hotline 1900 2628.

0: mạnh trở lớn ngay.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
0: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Nhịp sóng Sài Gòn 0 giờ buổi sáng ngày hôm nay trên làn sóng VOHFM 95.6 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ đó là 9 giờ rồi quý vị, và như đã hứa thì chúng ta sẽ quay trở lại công bố đáp án vui vui admin đã gửi đến trong buổi trưa ngày hôm nay rồi. Trong buổi sáng ngày hôm nay á. Nhưng mà trước đó thì chắc có lẽ là Xuân phát điểm qua một vài thông tin giao thông của quý vị thính giả quý bác tài gửi về nha. Anh Thanh Tùng Phạm vừa bình luận luôn quý vị ơi, một thông tin đáng chú ý đây, ở có hỏa hoạn ở khu vực là đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh cũ đấy quý vị. Hiện tại thì quý bác tài nên hạn chế vào khu vực này, dạ, tuyến khu vực là Ngô Tất Tố, Bình Thạnh cũ, Thành phố Hồ Chí Minh quý vị nha. Dạ, ở đây đang có một cái vụ hỏa hoạn, mong là anh Thanh Tùng Phạm nếu mà mình có nán lại khu vực này hoặc là di chuyển đi xa rồi, mình cũng có thể là chụp một bức hình để có thể là gửi lên

0: Đông vẫn lưu thông qua đây ổn nha quý vị. Quốc lộ 13 hướng về cổng đô thị, khu đô thị Vạn Phúc City thông thoáng, chỉ hơi đông khi dừng chờ đèn mà thôi. Quốc lộ 1A từ nút giao đường Bến Lức Long Thành về đến vòng xoay An Lạc hiện tại thì lưu thông ổn định cả hai hướng. Thông tin từ anh Kim Tuấn ạ. Dạ rồi. À, anh Trung Bảo ảnh nhắc mới nhớ, Đồng Tháp bây giờ là tăng lên thành số lượng 4 người luôn rồi. Đó là Nhã Quỳnh nữa. Tại vì sau khi Tiền Giang sắp nhập Đồng Tháp thì bây giờ phải gọi là Nhã Quỳnh là cô sáu Đồng Tháp luôn. Trời ơi, vậy tính ra Đồng Tháp của chúng tôi là nhân lực dữ quá.
1: Quá tuyệt vời.
0: Tới 4 host luôn nha. Dạ rồi, tiếp tục thì anh thính giả có nick Facebook là Tình Ta cũng đoán là Linh Hà Thành Lê nè. Rồi Nhã Quỳnh, Thủy Lam, Quốc Tuấn, Xuân Phát cùng quê Đồng Tháp. Dạ, anh Phạm Linh anh nói gì luôn nè. Thính giả Trung Bảo thì đoán là Linh Hà và Hải Triều. Chị Đinh Luyến chỉ đoán một lượt 4 cái tên. Nhã Quỳnh, à không, chỉ nói là về Đồng Tháp chứ. Nhã Quỳnh, Quốc Tuấn, Thủy Lam, Xuân Phát. Dạ, rồi đó quý vị, quay trở lại với những đáp coi như là vẫn đi trong nội thành.
1: Dạ.
0: Dạ dòng rồi.
1: Đây đó thôi.
0: Bây giờ thì người có đáp án đúng và sớm nhất nha. Đúng là một chuyện, tại vì nhiều quý vị thính giả đoán đúng lắm. Sớm nhất thì đó chính là Nguyễn Trí Mastery. Hiện tại thì Nguyễn Trí vẫn còn đang lắng nghe chương trình, thì chắc là để lại một bình luận yêu cầu âm nhạc ha. Xuân Phát sẽ ưu tiên phát tặng nè. Khi mà Nguyễn Trí đoán từ sớm á, Khánh Hà Hải Triều xong rồi sau đó đoán hình như là Kim Liên Hải Triều nữa thì phải, thì Xuân Phát mới ra cái luật thêm đó là phải có chữ chốt, thì Nguyễn Trí mới chốt lại là Khánh Hà Hải Triều. Nhưng mà sau anh Đặng Văn Thịnh một chút xíu thôi, anh Đặng Văn Thịnh cũng bình luận là chốt Khánh Hà Hải Triều luôn trước Nguyễn Trí chút xíu. Thành ra là bây giờ một người bình luận sớm, một người bình luận chữ chốt sớm. Đó, thì thành ra là chắc là trao cho anh Đặng Văn Thịnh luôn đi. Anh Đặng Văn Thịnh và Nguyễn Trí nha. Chứ không thôi là mất công ảnh rà lại, ảnh thấy là ủa sao tôi bình luận chưa chốt trước Nguyễn Trí mà trao cho Nguyễn Trí. Dạ rồi, bây giờ là cho anh Đặng Văn Thịnh và Nguyễn Trí đồng giải nhất buổi sáng ngày hôm nay. Dạ bây giờ xin mời anh Đặng Văn Thịnh cũng như là Nguyễn Trí sẽ để lại một bình luận yêu cầu âm nhạc trên trang fanpage nha. Rồi Xuân Phát và Nga Quỳnh sẽ tổng hợp và gửi tặng cho quý vị thính giả cùng lắng nghe luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một món quà âm nhạc nữa mà chương trình gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả trước khi mà chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo nha quý vị.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng V.
3: Nguy ích quý vị, lộ trình Trường Chinh qua các nút giao này xe lưu thông ổn định quý vị nha. Cảm ơn anh Minh Trọng rất là nhiều đã ngay lập tức gọi về và chia sẻ thông tin giao thông. Qua quan sát camera bản đồ giao thông thành phố đó quý vị thì mình có một số khu vực đáng chú ý. Nút giao Phú Nhuận, Phan Đăng Lưu thì hiện tại xe đông lưu thông ổn định quý vị, chỉ đông đặc biệt khi dừng chờ đèn mà thôi. Nút giao Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ thì xe đông lưu thông ổn định. Nút giao Bạch Đằng, Phan Đăng Lưu thì lộ trình này xe cũng có phần đông và chậm quý vị nha, đặc biệt qua nút giao dừng chờ đèn. Đó là một vài điểm nút mà chúng tôi tổng hợp được qua camera giao thông thành phố quan sát được. Thông tin có một vụ hỏa hoạn ở khu vực là đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh cũ đấy quý vị, thì hiện tại được cập nhật thêm là đã có lực lượng chức năng hỗ trợ chặn xe ở hai đầu đường này rồi. Thành ra là tuyến khu vực là tuyến đường Ngô Tất Tố cũng như là các tuyến đường lân cận đó chắc là bây giờ cũng sẽ kẹt cục bộ, cho nên là quý vị thính giả các bác tài mình lưu ý mình lựa chọn lộ trình khác thay thế nha quý vị ơi. Rồi tiếp tục là mình cũng có thêm một vài lộ trình đáng chú ý, đó là đường Đinh Bộ Lĩnh mà hướng ra tuyến Bạch Đằng đó quý vị, xe đông hơi chậm nha. Khu vực vòng xoay Hàng Xanh qua các hướng, đặc biệt là Xô Viết Nghệ Tĩnh qua nút giao với Bạch Đằng thì hiện tại thì cũng đông chậm tương tự như vậy. Đó là một vài thông tin giao thông nữa mà chúng tôi cập nhật được ở trên trang fanpage của chương trình cũng như là thông qua số hotline 028 3822 1188. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, Doanh Nhân Kể. Kính thưa quý vị, tuần cuối tháng 4 vừa qua

0: đã chứng kiến một loạt thương vụ lớn ở trên toàn cầu, từ năng lượng truyền thống cho đến dược phẩm, rồi thực phẩm tiêu dùng, ô tô và công nghệ tài chính. Đây là dấu hiệu cho thấy là hoạt động M&A đang dần lấy lại đà sau giai đoạn thận trọng, trong bối cảnh lãi suất ổn định hơn và kỳ vọng phục hồi kinh tế toàn cầu. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng điểm qua thương vụ Shell bắt tay lớn với ARC Resource, thương vụ năng lượng lớn nhất hơn thập kỷ. Cụ thể thì ngày 27 tháng 4 vừa qua thì Shell PLC đã công bố thỏa thuận mua lại ARC Resource Canada với giá trị vốn chủ sở hữu là 13,6 tỷ đô la Mỹ. Đây là thương vụ lớn nhất của Shell kể từ khi mua BG Group cách đây hơn 10 năm. Theo đó thì cổ đông ARC sẽ nhận được 8,2 đô la Canada tiền mặt và 0,40247 cổ phiếu Shell cho mỗi cổ phiếu ARC, tỷ lệ khoảng 25% tiền mặt, 75% cổ phiếu, tương đương mức premium là 20% so với giá trung bình 30 ngày trước đó. Chiến lược cốt lõi, Shell đã tăng mạnh sản lượng tại khu vực là Montney ở Alberta, bổ sung hơn 1,5 triệu acres đất và khoảng 2 tỷ thùng dầu tương đương trữ lượng. Thương vụ giúp cho Shell nâng cấp tốc độ tăng trưởng sản lượng CAGR từ 1% lên 4%, đồng thời củng cố vị thế khí đá phiến và tiềm năng LNG tại Canada, khu vực được đánh giá là ổn định hơn so với nhiều điểm nóng địa chính trị khác.
1: Thưa quý vị, Lincoln International nộp hồ sơ IPO. Đây là một tín hiệu tích cực từ ngân hàng đầu tư Motif. Ngày 24 tháng 4 năm 2026, Lincoln International, ngân hàng đầu tư Mỹ, chuyên tư vấn M&A tầm trung, đã nộp hồ sơ đăng ký IPO lên SEC, dự kiến niêm yết trên NYSE với mã LCLN. Năm 2025 thì Lincoln ghi nhận doanh thu 783,8 triệu đô la Mỹ và lợi nhuận ròng là 214,1 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh so với năm trước. Việc một ngân hàng Motif hiếm hoi lên sàn được xem là một dấu hiệu thị trường vốn đang sục sịch trở lại sau thời gian dài trầm lắng.
0: Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, KKR tính bán Flora Food Group với giá kỳ vọng là gần 10 tỷ đô la Mỹ. Cuối tuần qua thì Financial Times đã đưa tin là KKR đang làm việc với ngân hàng để tìm ra người mua Flora Food Group. Trước đây là mảng spritz của Unilever, sở hữu các thương hiệu như là Flora, Bissell, Country Crock. Giá trị thương vụ kỳ vọng là khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Flora là một trong những câu chuyện plant-based điển hình mà KKR mua từ Unilever vào năm 2017. Việc tìm đường thoái vốn phản ánh xu hướng thị trường tiêu thụ đang điều chỉnh. Nhu cầu về thực phẩm xanh chậm lại, người tiêu dùng thì cũng quay về với sản phẩm truyền thống quen thuộc hơn. Đây chưa phải là thỏa thuận chính thức mà đang ở giai đoạn khám phá.
1: Thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi cập nhật với quý vị các thương vụ nổi bật khác ở trong tuần. Sun Pharma mua Organon, một tập đoàn dược Ấn Độ có tên là Sun Pharmaceutical, ký thỏa thuận mua toàn bộ Organon CEO của Mỹ với giá là 11,75 tỷ đô la Mỹ. Đây là một thương vụ mua lại nước ngoài lớn nhất từ trước cho đến nay của một công ty dược Ấn Độ, giúp cho Sun Pharma mở rộng mảng sức khỏe phụ nữ và các sản phẩm đã trưởng thành. Tiếp theo, chúng ta có Forvia bán mảng nội thất ô tô cho Apollo. Nhà cung cấp linh kiện phá Forvia đồng ý bán mảng Interiors cho quỹ Apollo với Enterprise Value lên đến 1,82 tỷ euro, tương đương với 2,1 tỷ đô la Mỹ. Thương vụ giúp cho Forvia giảm đáng kể nợ ròng và tập trung vào các phân khúc công nghệ cao hơn. Porsche thoái hóa vốn khỏi Bugatti Remark. Vào ngày 24 tháng 4 năm nay, thì Porsche ký thỏa thuận bán toàn bộ cổ phần 45% tại liên doanh Bugatti Remark và 20,6% tại Remark Group cho một consortium do HOF Capital của Mỹ dẫn dắt. Giá trị thương vụ không được công bố. Sau thương vụ thì Remark sẽ kiểm soát hoàn toàn Bugatti Remark. Johnson & Johnson mua Atraverse Medical và Cohere mua Alpha, một AI châu Âu. cũng là những động thái đáng chú ý trong lĩnh vực y tế công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo. Vậy thì tuần qua cũng cho thấy sự trở lại rõ nét của các hoạt động MMA lớn, đặc biệt là ở lĩnh vực năng lượng, chúng ta có Cell và ARC. Dược phẩm, chúng ta có Sun Pharma và Arcanon. Và tái cấu trúc danh mục đầu tư, chúng ta có KKR, Fortvia và Bosch. Trong khi năng lượng vẫn là một mặt trận nóng do nhu cầu ổn định và lo ngại địa chính trị, các lĩnh vực tiêu dùng và công nghệ tiếp tục điều chỉnh chiến lược từ flying space sang sản phẩm truyền thống, từ M&A truyền thống sang tích hợp AI, crypto trong fintech. Thị trường vốn cũng gửi tín hiệu hồi phục khi mà Lincoln International, một ngân hàng blue-chip, dám lên kế hoạch IPO. Doanh nhân kể sẽ còn tiếp tục cập nhật những diễn biến quan trọng nhất của thế giới kinh doanh trong các tuần tới.

0: Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang đến với nhịp đập tin tức trong khung giờ buổi sáng ngày hôm nay cùng với Xuân Phát và Nga Quỳnh. Thông tin đầu tiên đáng quan tâm thưa quý vị, bàn giao hai cơ sở mới cho Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh sắp hết cảnh quá tải. Cụ thể thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bàn giao thêm hai cơ sở mới cho Bệnh viện Mắt Thành phố ngay sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 nhằm giảm tải cho hệ thống khám chữa bệnh hiện tại. Cụ thể thì hai địa điểm tại số 56 Bà huyện Thanh Quang và 299 Điện Biên Phủ sẽ được đưa vào sử dụng giúp mở rộng không gian khám và điều trị. Việc bổ sung này không chỉ giải quyết được áp lực trước mắt mà còn tạo điều kiện để bệnh viện phát triển lâu dài. Trong định hướng sắp tới thì ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ triển khai thêm cơ sở tại khu vực Bình Dương cũ, nơi nhu cầu chăm sóc mắt cũng đang tăng nhanh. Với người dân thì điều này đồng nghĩa với thời gian chờ khám có thể được rút ngắn, việc tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu cũng sẽ thuận tiện hơn trong thời gian tới.
1: Dịp lễ 30 tháng 4 này, người dân thành phố Hồ Chí Minh không đi xa dành tiền vào trung tâm thương mại để săn sale. Nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh thì không đi xa mà đã lựa chọn ở lại thành phố để mua sắm và vui chơi. Các trung tâm thương mại, siêu thị ghi nhận lượng khách tăng từ 1,5 cho đến 2 lần so với ngày thường, chủ yếu là nhờ các chương trình giảm giá sâu, combo tiết kiệm và quà tặng kèm. Sức mua tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm, đồ uống, thời trang giảm giá và dịch vụ giải trí. Đáng chú ý là nhiều người còn kết hợp trải nghiệm tuyến metro để di chuyển, thư giãn và mua sắm trong dịp lễ này. Với người tiêu dùng thì đây là thời điểm tốt để tận dụng các chương trình khuyến mãi, nhưng cũng nên ưu tiên mua sắm có kế hoạch, tránh chi tiêu theo cảm xúc để không vượt quá ngân sách trong kỳ nghỉ quý vị nha.
0: Tiếp tục thông tin khác thưa quý vị, người dân đổ xô coi xiếc chơi lễ ở phố thị lẫn vùng ven xanh mát tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào dịp nghỉ lễ này thì nhiều rạp xiếc lớn tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ghi nhận lượng khách cũng tăng mạnh luôn. Điển hình là ngay khi mở bán vé chương trình nghệ thuật cho 2 ngày là 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đó quý vị, thì rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ cũng nhanh chóng thông báo là kín chỗ. Trong khi đó thì nhiều suất chiếu dịp lễ ở rạp xiếc công viên gia đình thì cũng đã chật kín người xem từ sớm. Bên cạnh đó thì nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận, đặc biệt là từ miền Tây đổ về Thảo Cầm Viên để vui chơi giải trí cũng rất là đông đúc. Đồng thời nhiều điểm đến trung tâm như là khu vực đường sách Nguyễn Văn Bình, khu vực nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành cũng thu hút đông đảo khách trong và ngoài nước đến tham quan vui chơi trong dịp này.
1: Chuyển sang một thông tin tiếp theo, ông lớn 40.000 cửa hàng tiện lợi Trung Quốc đặt chân vào Việt Nam. Và chúng tôi đang muốn nói đến thương hiệu Meiji-cha. Chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất Trung Quốc đang chính thức mở rộng sang thị trường tiêu dùng Đông Nam Á với các cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam và Malaysia. Trong chiến lược này thì Meiji-cha sẽ được vận hành dưới thương hiệu mới là Omi với sự tham gia hợp tác của các đối tác địa phương. Được thành lập vào năm 1997, Meiji-cha đến năm 2020 đạt 20.000 cửa hàng tại Trung Quốc và phát triển thần tốc đến mốc 40.000 cửa hàng trong chưa đầy 5 năm sau đó. Theo xác nhận từ phía Omi, chuỗi này đã mở 3 cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam và cụ thể là ở khu vực Hà Nội.
0: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin ở lĩnh vực an ninh trật tự đáng chú ý thưa quý vị. Cứu nạn du khách ngã xuống hầm sâu 4m. Ngày hôm qua 1 tháng 5 thì Công an Hải Phòng đã thông tin đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 6 đã cứu thành công một du khách bị ngã mắc kẹt dưới tầng hầm sâu 4m tại Cát Bà. Nạn nhân được xác định là ông HVM, tên viết tắt của người này, sinh năm 1977, trú tại xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng. Qua đánh giá ban đầu thì nạn nhân có dấu hiệu gãy xương gò má, gãy đầu dưới của xương quay tai phải và vỡ xương bánh chè. Lực lượng chức năng cũng đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đưa nạn nhân lên vị trí an toàn và bàn giao cho trung tâm y tế đặc khu Cát Hải điều trị ngay lúc đó để có thể là chăm sóc sức khỏe theo quy định.
1: Vào chiều ngày 1 tháng 5, Công an xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng và quân sự của xã và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức tìm kiếm một du khách bị mất tích khi đi tắm biển. Vào 10 giờ sáng cùng ngày thì ông N theo tên viết tắt cùng với hai người con là cháu JHCB tên viết tắt 14 tuổi và JHB 11 tuổi xuống tắm biển tại thôn Thái Lai, xã Vĩnh Hoàng. Sau 20 phút thì cháu JHB bị sóng cuốn ra xa bờ. Phát hiện sự việc, ông N đã bơi ra cứu và đẩy được con bơi vào bờ. Tuy nhiên sau khi lên bờ thì hai cháu nhỏ và người thân tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy ông N nên đã trình báo chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt nhưng đến 16 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm được ông N.
0: Kính thưa quý vị, và đó là những thông tin ở nhiều lĩnh vực trong nhiều đập tin tức buổi sáng ngày hôm nay mà chúng tôi tổng hợp gửi đến cho tất cả quý vị thính giả cùng lắng nghe. Thời điểm này thì có lẽ là Xuân Phát xin được quay trở lại với những thông tin giao thông đáng chú ý. Thông qua số hotline 028-3822-1188 thì anh Minh Trọng tiếp tục gọi về và cho biết các nút giao ngã tư Bà Điểm, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, rồi qua nút giao với khu công nghiệp Tân Bình, ngã tư Gò Mây, Lê Đức Anh, Tân Kỳ, Tân Quý, Hương Lộ 2, Võ Trần Chí, quý vị, các lộ trình này lưu thông ổn định quý vị nha. Tiếp tục là các nút giao qua vòng xoay An Lạc, Lê Khả Phiêu, Hưng Nhơn, Dương Đình Cúc, xe hơi đông nhưng mà không quá áp lực qua những lộ trình này. Cảm ơn anh Trọng rất là nhiều đã liên tục cập nhật những thông tin giao thông về giúp cho chương trình. Bây giờ thì quay trở lại với trang fanpage của chương trình ạ. Bây giờ thì cũng đã có 210 bình luận của quý vị thính giả ở trên này. Có thông tin ở quốc lộ 1K Biên Hòa thì thông thoáng nha quý vị, thông tin từ anh Phạm Hoàng Luân. Rồi chú Trần Tám thì cho biết là quốc lộ 22 Tây Ninh nối thành phố Hồ Chí Minh từ trung tâm Trảng Bàng đến bến xe Củ Chi, các phương tiện hơi đông, vẫn có thể lưu thông qua đây ổn nha quý vị ơi. Ở khu vực sân bay thì từ đường Hồng Hà, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Oanh đến cầu vượt ngã tư ga thì lộ trình này thông thoáng, anh Nguyên Khang vừa bình luận cách đây khoảng hơn 10 phút. Rồi ngã ba khu công nghiệp Long Đức về ngã ba Thái Lan hiện tại di chuyển ổn định cả hai hướng, trời vẫn còn nắng nóng tại khu vực này, là thông tin từ anh Khang Phan. Dạ, đó là những thông tin giao thông mới nhất mà Xuân Phát cập nhật được ở trên trang fanpage. Để bây giờ mình vào cái phần bình luận ẩn xem là có thêm những cái thông tin về giao thông nào khác mà bị ẩn đi hay không. Dạ, đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa nha quý vị. Lúc nãy thì chúng tôi cũng đáp ứng món quà âm nhạc cho thính giả Nguyễn Trí. Dạ, rồi. Bây giờ thì vẫn còn một đồng quán quân nữa, đó là anh Đặng Văn Thịnh. Không biết là anh còn nghe chương trình ngay thời điểm này hay không, thì anh hãy vào và để lại thêm một bình luận yêu cầu âm nhạc đi ạ. Để mà Xuân Phát sẽ cố gắng là sắp xếp để đáp ứng cho anh ơi. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi cũng đáp ứng cho vị thính giả đã gọi về và yêu cầu thông qua số hotline ca khúc Mưa Phi Trường với tiếng hát của nam ca sĩ Lam Trường.

0: chồng. Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: là mình tìm kiếm và mình tải về ở trên điện thoại thông minh của mình. Mình nghe bất kỳ lúc nào cũng được quý vị. Quay trở lại với tương tác của quý vị thính giả ở trên trang fanpage Nhịp Sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz nha. Thì thời điểm này thì có anh Kim Tuấn, anh vừa bình luận là các đường trong khu công nghiệp Tân Tạo ra cầu vượt tỉnh Lộ 10 đó quý vị, rồi tới cầu vượt Hương Lộ 2 luôn. Lộ trình này lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Kim Tuấn rất là nhiều. Thính giả Nguyễn Đạt có bài thơ như thế này: mở cửa đêm ngày hóng FO. À, anh tương tác với lúc nãy chat cùng AI. Tròn vuông mập ốm cứ mơ hồ, da xanh mắt đỏ đuôi vàng chóe, má tím môi hồng tóc xám lơ, vũ trụ che cam cầu tổ nghiệp, ngân hà dấu biển bái sư đồ. Wow. AI phán vậy thì nghe vậy, dỗ mộng không chừng gặp idol.
1: Wow.
0: Ủa, gặp idol là gặp gì ta? Ái là người yêu hả? Nói chung là không hiểu câu cuối, nhưng mà nói chung là nguyên cái bài thơ nghe rất là dí dỏm, dễ thương của anh Nguyễn Đạt. Dạ, tương tác với nội dung của chat cùng AI vừa rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Có thấy được một bình luận từ thính giả Thúy Kiều: chào anh chị, hôm nay thì em không nghe đài được, anh chị cho em xin yêu cầu bài hát được không ạ? Để gửi tặng cho các anh chị đồng nghiệp trong công ty, phát cho em bài Nắng Dưới Chân Mây, chúc cả nhà mình vui vẻ. Rồi, ok Thúy Kiều ơi, ghi nhận ở đây nha, để có thể là sắp xếp đáp ứng cho Thúy Kiều cũng như là tặng cho quý vị thính giả khác mình cùng lắng nghe nữa. Bây giờ thì chắc là nhờ Nga Quỳnh check trong số điện thoại hotline đi, có thêm thông tin giao thông nào mới thì đọc và nhắc lại cho quý vị thính giả ha.
1: Ừ, đồng ý, Nga Quỳnh đang rất là sẵn sàng ở trên trang fanpage rồi, nhưng mà nếu như mà Xuân Phát đã chia sẻ cập nhật ở trên trang fanpage thì bây giờ Nga Quỳnh rất là sẵn sàng để cập nhật qua số điện thoại tổng đài hotline 028 3822 1188 ha. Vẫn là cộng tác viên Minh Trọng rất là quen thuộc của chúng tôi đã cập nhật các nút giao Lê Khả Phiêu, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Văn Linh, Bùi Thanh Khiết lưu thông ổn định ha quý vị. Có vẻ là ngày cuối tuần, và đặc biệt rằng là chúng ta cũng đang tiếp tục cái quán tính của những ngày lễ đó, thành thử ra là đường phố ở các khu vực trung tâm hoặc là nội đô thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn đang rất là lý tưởng quý vị ạ. Cho nên rằng là quý vị nào mà chúng ta dành thời gian ở lại thành phố thân yêu của mình thì có thể là đi ra ngoài tận hưởng cái không khí này nha quý vị nha. Lâu lâu mới có lần, quanh năm suốt tháng thì chắc là chỉ có lễ Tết nè, hoặc là những ngày lễ như thế này nè, mà phải là lễ nghỉ dài nha, thì bắt đầu là bà con của mình mới về quê, thì chúng ta hay thường gọi một cái câu rằng là trả lại thành phố Hồ Chí Minh cho người thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị. Rất là thông thả thoải mái. Thời tiết buổi sáng ngày hôm nay thì Ngọc Quỳnh thấy rằng là hả, cũng hơi nắng nóng một chút xíu, vẫn như mọi ngày thôi, nhưng mà không sao quý vị. Chúng ta vẫn có thể di chuyển qua được rất là nhiều những nút giao mà chúng ta thấy là thông thoáng, vui vẻ, mạnh khỏe trong buổi sáng ngày hôm nay. Khuyến khích quý vị ra ngoài đường ngắm nhìn thành phố của mình hen.
0: Ừ, dạ rồi, cũng không có thêm những thông tin giao thông nào quá mới từ phía tất cả quý vị thính giả. Để Xuân Phát là xin được phép F5 làm mới trang fanpage lại nha, để xem phần bình luận ẩn có thông tin nào mình còn sót hay không nha quý vị. Dạ rồi, trong phần bình luận ẩn thì không thấy đâu. Bây giờ thì thính giả Hà Cường, trời ơi anh, giờ anh còn chốt Khánh Hà với Hải Triều nữa anh ơi, công bố đáp án từ nãy giờ rồi. Anh Cường ơi, dạ có đáp án rồi, đúng chính xác là Khánh Hà với Hải Triều nha anh. Dạ, thính giả Nguyễn Ly Huy nói là idol tức là idol đó Xuân Phát ơi. Dạ vậy
1: trời
0: hả?
1: Trời ơi, hồi nãy các quỳnh cũng suy nghĩ vậy đó, nhưng mà các
0: quỳnh
1: sợ sai.
0: Dỗ mộng không chừng
1: nói
0: gặp idol à.
1: Idol là idol, phiên âm tiếng Việt.
0: Nói để cho nó khớp một cái thơ mà làm cho người nghe người ta chưa hiểu lắm. Rồi bây giờ được giải thích thì hiểu rồi. Dạ rồi, bây giờ thì xin mời tất cả quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe một món quà âm nhạc đáp ứng cho quý vị thính giả yêu cầu trên trang fanpage của chương trình. Ca khúc Rời Bỏ với tiếng hát của Hoài Minh Di ạ.

0: nhịp sống Sài Gòn VOH 95.6 MHz kênh giao thông và tin tức thành phố trực tiếp liên tục và hấp dẫn.
1: Kính thưa quý vị thính giả, thời điểm này đây là 9:50 rồi, cũng còn ít phút nữa thôi sẽ khép lại khung giờ buổi sáng ngày hôm nay của Nhịp sống Sài Gòn. Hy vọng là quý vị thính giả có thêm những thông tin giao thông nào đáng quan tâm nữa thì cũng có thể là cân nhắc gửi về hỗ trợ giúp cho chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng mà Xu Phát nghĩ là giao thông ở ngoài kia thì cũng không còn quá nhiều khu vực là phải đáng lo ngại đúng không ạ? Cho nên là cũng không có nhiều những cái thông tin nào căng thẳng ở khu vực này, ở nhiều khu vực mà quý vị gửi về. Lúc nãy thì chúng tôi cũng có cập nhật một vụ cháy, một vụ hỏa hoạn nhà dân ở khu vực là đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh cũ đấy quý vị. Thì cũng có lực lượng chức năng đến hỗ trợ chặn xe ở hai đầu đường, không cho đi vào khu vực này nữa, để mà tiện cho lực lượng chức năng đến phòng cháy chữa cháy. Thì không biết là đến bây giờ hiện trường ở khu vực là đường Ngô Tất Tố này như thế nào rồi. Mong là các bác tài có ai lưu thông gần đây thì cập nhật thêm giúp cho tin tức

ở trên trang fanpage. Rất là cảm ơn quý bác tài. Quay trở lại với một vài thông tin giao thông thì anh Trung Văn, ảnh có cho biết đó là Trần Đại Nghĩa, khu công nghiệp Lê Minh, Võ Trần Chí đi cầu vượt Hương Lộ 2, xe thông thoáng ổn định cả hai hướng quý vị nha. Tiếp tục thì anh Hồ Xuân Hiếu có cho biết là Mai Chí Thọ về hầm sông Sài Gòn xe đông, di chuyển ổn định quý vị. Và Mai Chí Thọ mà hướng về hầm sông Sài Gòn xe có đông nhưng mà vẫn di chuyển ổn định ở đây. Nhắc lại một vài thông tin giao thông khác, đó là ở khu quốc lộ 1K Biên Hòa thì hiện tại thì thông thoáng quý vị nha. Ở sân bay, khu vực gần sân bay, các tuyến đường Hồng Hà, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Oanh đến cầu vượt ngã tư ga thì hiện tại lộ trình này thông thoáng quý vị. Rồi tiếp tục là mình còn thông tin giao thông nào nữa hay không? Dạ, thông qua số hotline đấy thì có thông tin từ anh Minh Trọng nhắc lại là ảnh qua các nút giao Lê Khả Phiêu, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Văn Linh, Bùi Thanh Khiết thì xe lưu thông ổn định. Vòng xoay An Lạc rồi Lê Khả Phiêu qua nút giao với Hưng Nhơn, Dương Đình Cúc xe có hơi đông một chút nhưng mà không quá áp lực đâu quý vị. Rồi ở khu vực là ngã tư Bà Điểm, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, ngã tư Gò Mây, Lê Đức Anh, Tân Kỳ Tân Quý, Hương Lộ 2, Võ Trần Chí thì các lộ trình này lưu thông ổn định quý vị nha. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả, các bác tài đã cập nhật giao thông về giúp cho chúng tôi. Còn bây giờ thì cũng có một thông tin giao thông, một thông tin cũng rất là đáng quan tâm khác, cũng liên quan đến giao thông mà Xuân Phát muốn chuyển tải đến cho tất cả quý vị. Theo thông tin quay lại thành phố Hồ Chí Minh sau lễ á, thì chúng ta sẽ có đi những cái tuyến đường nào để tránh kẹt xe ở cửa ngõ quý vị. Sau lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 dự kiến thì số người quay trở lại thành phố để bắt đầu đi học đi làm trở lại á, thì rất là đông. Và theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh, sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, người dân nên cân nhắc lộ trình đảm bảo di chuyển an toàn thông suốt trên đường. Nếu mà người dân di chuyển từ hướng Bà Rịa Vũng Tàu cũ đi về thành phố Hồ Chí Minh, có thể chọn 3 lộ trình sau đây. Đầu tiên đó là lộ trình từ quốc lộ 51 đến đường Võ Nguyên Giáp, Biên Hòa, quốc lộ 1K, thành phố Hồ Chí Minh qua cầu Đồng Nai. Lộ trình 2 là mình đi từ quốc lộ 51 rẽ trái quốc lộ 56 Long Khánh đến quốc lộ 1 Dầu Dây, sau đó đến thành phố Hồ Chí Minh để tránh ùn tắc trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây. Lộ trình 3 là từ Vũng Tàu, Long Thành, Nhân Trạch, cầu Nhân Trạch, vành đai 3, nút giao tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu từ bến tàu cao tốc Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh thì có thể xuất phát từ bến tàu cao tốc Vũng Tàu số 1A Trần Phú, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh đến bến tàu Bạch Đằng số 10B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà bến phà Vũng Tàu, đi từ bến phà Vũng Tàu đó quý vị, Vũng Tàu Cần Giờ thì mình sẽ có mặt ở phà Vũng Tàu rồi đi đến đường Tắc Xuất, đường Lương Văn Nho, đường Rừng Sát và phà Bình Khánh. Nói một chút xíu về cái lộ trình mà bến tàu cao tốc Vũng Tàu thành phố Hồ Chí Minh, đây cũng là một cái phương tiện, một cái tuyến để cho quý vị thính giả lựa chọn. Hôm trước thì trong cái chuyến mà đi Vũng Tàu vừa rồi thì Hải Triều, Nga Quỳnh cũng có lựa chọn lộ trình này đi và cảm thấy rất là nhanh chóng luôn, cũng như là tiện lợi nữa quý vị, cho nên là mình cũng cân nhắc. Tuy nhiên là nếu mà mình đi theo cái hướng là đi tàu cao tốc á, thì mình cũng sẽ xem cho kỹ nha cái giờ khởi hành xuất phát, tại vì cũng đi một vài cái khung giờ trong ngày thôi chứ không phải là đi liên tục đâu quý vị. Rồi tiếp tục là mình có xuất phát từ Đồng Nai, Biên Hòa, Trảng Bom, Long Khánh mà mình đi thành phố Hồ Chí Minh á, thì người dân có thể lựa chọn lộ trình 1 là từ quốc lộ 1 đi cầu Đồng Nai, xa lộ Hà Nội, phường Thủ Đức, hoặc là 2 là từ quốc lộ 56 mình đi quốc lộ 1 Dầu Dây đến ngã tư Vũng Tàu, đi quốc lộ 1K rồi đến thành phố Hồ Chí Minh để tránh đường cao tốc quý vị. Đó là những cái tuyến đường mà lực lượng là Phòng Cảnh sát Giao thông đã gợi ý. Còn với hướng Bắc là từ Bình Dương, Bình Phước cũ mà mình đi thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị, thì từ Bình Dương cũ nha, mình sẽ có lộ trình 1 đó là đi từ DT743 đến Mỹ Phước, Tân Vạn, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây qua nút giao An Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 2 là mình đi từ DT743 đến quốc lộ 1, ngã tư Sóng Thần, đường Phạm Văn Đồng, thành phố Hồ Chí Minh, tránh cầu Bình Triệu. Nếu mà mình đi từ Bình Phước cũ thì mình đi lộ trình 1 như sau: DT741 đi đến Mỹ Phước, Tân Vạn, đi đến quốc lộ 1, đi đến thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 2 thì mình đi sẽ từ quốc lộ 13, mình đi Mỹ Phước, Bầu Bàng, Mỹ Phước, Tân Vạn đến quốc lộ 1K qua Đồng Nai rồi đến thành phố Hồ Chí Minh, sẽ giúp giảm tải được quốc lộ 13 đoạn cầu Bình Triệu. Còn

ở hướng Nam, các tỉnh thành miền Tây mà mình đi về lại thành phố Hồ Chí Minh á, lộ trình 1 mình sẽ đi từ quốc lộ 60 qua cầu Rạch Miễu đến quốc lộ 1 Tiền Giang cũ, đến đường cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh, đến nút giao Chợ Đệm rồi đến thành phố Hồ Chí Minh. Lộ trình 2 mình đi từ quốc lộ 60, mình đến cầu Cổ Chiên, đi qua quốc lộ 53, đi qua quốc lộ 1 Vĩnh Long, đi qua đường cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương, đi đến thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường vòng nhưng mà thông thoáng hơn để có thể là giảm nguy cơ ùn tắc đó quý vị. Yeah, và đó là những lộ trình mà quý vị có thể là đưa vào, mình cân nhắc sau lễ mình quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh mình lựa chọn để cho giảm áp lực giao thông tại những cái tuyến đường chính, những cái tuyến đường mà rất là thường xuyên nhiều người lựa chọn nha quý vị. Một vài thông tin mà Xuân Phát gửi đến cho tất cả quý vị thính giả như vậy, thì không biết là quý vị thính giả mình ví dụ như là còn những cái mẹo hay là những cái lộ trình nào, những cái tuyến đường tránh nào hay không, để cũng có thể là gợi ý chia sẻ với nhau ở trên trang fanpage, để lại bình luận ở trên này giúp cho các chương trình, các thính giả khác nữa quý vị. Quay trở lại với trang fanpage thì mình có khu vực là trời ở khu vực bến xe Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh đó quý vị, đang nắng nóng chói chang. Quốc lộ 1A từ cầu vượt Hương lộ 2 về đến nút giao Phan Văn Hớn hiện tại lưu thông ổn định cả hai hướng, hơi đông khi dừng chờ đèn mà thôi. Cầu chữ Y thì di chuyển ổn định. Dạ, đó là những thông tin giao thông mới nhất từ phía tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo, ca khúc Nắng Dưới Chân Mây.

Thưa quý vị, và đó cũng sẽ là ca khúc cuối cùng chúng tôi gửi tặng cho tất cả quý vị trong khung giờ của Nhịp Sống Sài Gòn buổi sáng thứ bảy ngày hôm nay, đồng hành cùng với Xuân Phát và Ca Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã chia sẻ, tương tác rất là nhiệt tình cùng với chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay, và mong rằng là quý vị vẫn sẽ tiếp tục giữ sóng để đến với những chương trình khác cũng trên 95.6 MHz. Xuân Phát và Ca Quỳnh xin chào và hẹn gặp lại nhé.

0: Xin chào tất cả quý vị thính giả của Tiêu Dùng Thông Minh. Chúng ta lại gặp lại nhau trong một khung giờ rất là quen thuộc. Mỗi ngày luôn quý vị. Không có ngày nào là không có Tiêu Dùng Thông Minh trong lúc từ 10 giờ cho đến 11 giờ. Thời gian thì thấm thoát thoi đưa. Mắt nhắm mắt mở chương trình đã lên sóng được một thời gian rồi nè quý vị ơi. Không biết là quý vị đã có những trải nghiệm như thế nào với chương trình. Bao nhiêu sản phẩm lên kệ của Tiêu Dùng Thông Minh đã có mặt ở nhà quý vị rồi. Quý vị có thể chia sẻ điều đó cho Nga Quỳnh. Và người bạn dẫn của Nga Quỳnh đó là Xuân Phát được biết nha. Rất là đơn giản thôi. Quý vị có thể chụp một cái tấm hình rồi đăng tải lên trên phần bình luận của chương trình đi, để chúng tôi có thể được đếm coi là quý vị đã có bao nhiêu sản phẩm về nhà của mình rồi mà chúng tôi đã liên tục giới thiệu đến với tất cả quý vị. Sản phẩm nào cũng rất là quen thuộc và chắc là cứ tỉ tê tâm sự với quý vị mỗi ngày rồi, chắc quý vị cũng đã nhớ rất là nhiều những thương hiệu mà chúng tôi đã đề cập ở trong Tiêu Dùng Thông Minh. Cho nên rằng là ngay bây giờ mời quý vị hãy cùng tương tác với Xuân Phát và Nga Quỳnh, và đặc biệt chúng ta sẽ cùng mong chờ là ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị sản phẩm nào, và đặc biệt là chúng ta có những điếu hợi nào nha.
1: Để biết được sản phẩm nào thì ngay bây giờ quý vị hãy lên trang fanpage Nhịp Sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz nha quý vị. Thì có hình ảnh của những cái sản phẩm mà một lát nữa Xuân Phát và Nga Quỳnh sẽ đề cập đến. Mình quan sát qua hình ảnh thì sẽ thấy ngay đó là một hộp xương khớp linh hoạt việc nhà thảnh thơi đó. Giúp hỗ trợ xương khớp là nhãn hiệu gì đây? Có từng quen hay chưa, hay là ngày hôm nay quý vị thính giả nào lần đầu tiên chạm ngõ với Tiêu Dùng Thông Minh thì mình cũng sẽ được biết ngay thôi. Và sau đó thì mình còn đến với một cái sản phẩm, đó là an toàn cho sức khỏe, tử tế với môi trường, hợp lý cho chi tiêu. Đó là một cái sản phẩm gì mà nghe quá đã như vậy? Một chai gì ta? Một lát nữa sẽ bật mí nha quý vị. Và nó sẽ hỗ trợ cho không gian sống của mình rất là nhiều đó. Lúc nãy thì quý vị thính giả đã gặp gỡ Xuân Phát và Nga Quỳnh ở vũ trụ là Nhịp Sóng Sài Gòn rồi. Còn bây giờ thì Xuân Phát, Nga Quỳnh ở này là vũ trụ Tiêu Dùng Thông Minh. Cho nên là chắc là cũng sẽ chuyển tải những cái nội dung, những cái gọi là cái phong cách khác đi.
0: Phong cách khác là giờ phong cách gì?
1: Mình phong cách đáng tin tưởng đi.
0: Không, bây giờ là Xuân Phát làm Nga Quỳnh đi, Nga Quỳnh làm Xuân Phát.
1: Không, cái phong cách đó sai lắm. Bây giờ là phong cách đáng tin tưởng. Với giọng này của Xuân Phát thì quý vị thấy như thế nào ạ?
0: Giọng này đâu có tin tưởng lắm đâu.
1: Không có tin tưởng.
0: Thấy không?
1: Thôi,
0: cái giọng giả bộ.
1: Quay trở lại. Dạ thôi, bây giờ thì mình quay trở lại với nội dung chính thôi. Tiêu Dùng Thông Minh là mình phải nói về sản phẩm. Nói chung là tại vì mình cứ tập trung mình nói về sản phẩm đi, là quý vị thính giả sẽ cảm thấy được là những cái sản phẩm đó thông minh như thế nào, thì biết ngay đây là vũ trụ của Tiêu Dùng Thông Minh rồi. Và nhiều sản phẩm thì cũng dễ hiểu thôi nha quý vị. Như là mới nãy Nga Quỳnh chia sẻ, tại vì chúng tôi có rất rất nhiều những cái thương hiệu gọi là an toàn, gọi là chất lượng mà cũng đã được kiểm chứng rồi mới đưa vào chương trình. Cho nên nó là nếu mà có một sản phẩm mà mình mua đi mua hoài á thì cũng là một cái chuyện bình thường, đúng không ạ? Dạ, ví dụ như là những cái sản phẩm như là kitchen clean nè, lau chùi bếp đa năng, đúng không? Hay là khử mùi không gian Cool đó, những cái sản phẩm mà rất thường xuyên được nhắc tên cho tất cả quý vị thính giả luôn, tại vì nó vừa tiện lợi, tiện dụng mà rẻ rồi luôn cần thiết nữa.
0: Dạ, cái này đúng thôi, tại vì Nga Quỳnh thấy là những cái sản phẩm mà dành cho nhà bếp của chúng ta hoặc là để chăm sóc gia đình của chúng ta đó thì mình dùng có bao giờ là thừa đâu quý vị, mà đặc biệt rằng là lúc nào mình cũng có nhu cầu sử dụng hết trơn á. Bởi vì ngày nay nè, việc chăm sóc sức khỏe cũng được mọi người chú trọng rất là nhiều, mà đặc biệt rằng là chúng ta là không chỉ là muốn ăn no ăn ngon, mà bây giờ chúng ta còn muốn là không gian của nhà chúng ta về nhà một cái là có cảm giác thư giãn, nó bùng cháy lên rồi.
1: Đó, chính xác.
0: Cho nên là về nhà một cái mà nhà mà gọn gàng ha, bếp đút mà sạch sẽ bóng loáng là mình sẽ
1: vui.
0: Mình sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc luôn. Cho nên rằng là Nga Quỳnh thấy là hồi xưa nha, thì có thể nói rằng là chị em phụ nữ ở trong nhà thì mới là lo toan cho nhà cửa, chứ bây giờ là cánh mày râu họ cũng rất là chú trọng, họ cũng rất là muốn là nhà của mình là phải xanh sạch đẹp. Và thí dụ như là mình lướt web, lướt mạng, lướt những cái nền tảng mua sắm đó, mà mình thấy cái gì mà nó phù hợp cho gian bếp của mình hoặc là cho nhà của mình, cái mình cũng bấm chọn à nghe.
1: Đúng.
0: Đó, bởi vậy mà có những cuộc gọi là mua 3 sản phẩm, mua 5 sản phẩm chăm sóc nhà cửa, chăm sóc sức khỏe là chuyện bình thường.
1: Đúng, chính xác. Mà chưa kể là cái ví dụ các anh chồng đứng mày râu mà mình nghe chương trình đi, cái tự nhiên một hôm mà mình chủ động mua một cái sản phẩm gì đó về, mà vợ thấy được là cái tên sản phẩm đó có trong Tiêu Dùng Thông Minh, không chừng là vợ cũng không có la đâu. Kiểu như là tại vì nghĩ đàn ông thì mua, trời sao anh mua gì vậy, anh có biết nhu cầu không? Nhu cầu không mà anh mua. Cái tự nhiên thấy

0: cái ví dụ kitchen clean. Ủa sao anh tâm lý quá vậy, sao anh mua sản phẩm này, em đang cân nhắc
1: cũng
0: là
1: nghĩa nghĩa.
0: Đúng, đang nghĩa rồi nè, trời ơi anh ơi em thương anh quá, em thương mình quá, kiểu như vậy đó quý vị. Trời thiệt sự chứ, những cái kịch bản, hàng trăm kịch bản được nảy ra.
1: Nhưng mà Nga Quỳnh thấy vậy nè, thí dụ như là người bạn đời của mình mua về đúng không, xong rồi dúi vô tay mình là Nga Quỳnh chưa có ưng. Nga Quỳnh sẽ nói rằng là ủa là sao, ý của anh là anh kêu tôi là dọn dẹp cái nhà bếp đi hả? Cho nên là hả, mấy anh phải tâm lý lên nhà, mua về xong mình vô mình xong mình tự mình lau. Trời ơi, vậy là chúng tôi sẽ yêu anh gấp 1000 lần.
0: Không chừng được, tại vì những cái sản phẩm của tiêu dùng thông minh á, nó dễ sử dụng lắm. Những cái sản phẩm lau bếp rất là dễ sử dụng. Cho nên là ngay cả đàn ông hay là cả những em bé nhỏ, con của mình ở nhà nhỏ đúng cũng phụ được hết. Nhưng mà đó là câu chuyện của những cái sản phẩm mà giúp hỗ trợ trong căn nhà của mình, gian bếp của mình, hay là phòng khách, phòng ngủ gì đó của mình. Một lát nữa không chừng cũng sẽ nói đến. Nhưng bây giờ đầu tiên, trước hơn hết là chúng ta sẽ cùng bàn đến một cái sản phẩm rất là hot hit quý vị, đặc biệt là liên quan đến sức khỏe mà tiêu dùng thông minh sẽ gửi đến cho tất cả quý vị đây. Đó chính là Omega 3 nhà Dover Hurst nha quý vị. Bật mí nhẹ, đó là hàng tặng kèm của Omega 3 ngày hôm nay chắc chắn nhà nào cũng cần phải có, và là fan cứng của tiêu dùng thông minh luôn. Đấy, thấy chưa? Không chừng cái quà tặng kèm lại là liên quan đến lau chùi, hỗ trợ cho nhà cửa nữa. Thành ra là quý vị đang có nhu cầu thì có thể gọi luôn về số hotline 0939 313 653 hoặc là 0965 059 313 để có thể là đặt hàng, hoặc là mình nghe tư vấn trước rồi mình đặt hàng sau vẫn được. Bên cạnh đó thì đây, hai số hotline này cũng là số Zalo luôn quý vị. Mình có thể là nhắn tin, mình gọi mà hotline bận quá thì mình có thể để lại tin nhắn ở trên số Zalo này. Nhắc lại 0939 313 653 hoặc là 0965 059 313 quý vị nha.
1: Dạ thưa quý vị, với người trưởng thành, đặc biệt là người lớn tuổi thường gặp những tình trạng liên quan đến tim mạch, não bộ và thị lực nè, thì quý vị có thể cân nhắc sử dụng Omega 3 của nhà Double Hurst ha. Quý vị cũng hay nghe nói đến câu chuyện bổ sung Omega 3 như là các loại cá béo hay là các loại hạt, rồi có dầu thực vật để mà cải thiện những cái tình trạng mà Nga Quỳnh vừa mới chia sẻ đúng không quý vị. Tuy nhiên cái ngay cái khúc này là mình phải đặt ra một cái câu hỏi, một cái nghi vấn liền. Đâu phải lúc nào chúng ta cũng ăn cá béo, ăn các loại hạt, ăn dầu thực vật đâu. Đặc biệt rất là khó để mình cân đo đong đếm một cái lượng thực phẩm phù hợp dung nạp vào cơ thể của mình. Cái gì quá nó cũng không tốt đúng không quý vị. Nhiều khi người ta nói là omega 3 tốt lắm, nó có từ các loại cá béo, loại hạt, dầu thực vật, nhưng mà mình ăn nhiều quá thì cũng đâu có được. Cho nên rằng là chúng ta cần phải tìm hiểu rõ hơn về những vấn đề người trưởng thành thường gặp, cùng với tầm quan trọng của omega 3, và đặc biệt là cũng sẽ có những lúc mà chúng ta sẽ phải nạp vào cơ thể bao nhiêu phần trăm cái chất này thì nó sẽ phù hợp với thể trạng của mình, với những cái bệnh nền mà chúng ta đang gặp phải, hoặc là với những nhu cầu mà chúng ta đang mong muốn phù hợp với cơ thể của chúng ta nhé. Cho nên rằng là ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với dược sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Thị Thùy Trang để cùng lắng nghe thêm rất là nhiều những chia sẻ chuyên môn nữa.
2: Những cái vấn đề liên quan tới tim mạch, những cái bệnh mãn tính, đó là cái nguy cơ đúng không? Đầu tiên á, khi mình bắt đầu bị lão hóa là chuyện gì xảy ra? Đầu óc là bắt đầu quên trước bên sau đúng không? Cái thứ hai là xương khớp. Khi mà cái nội tiết của mình nó giảm đi thì xương khớp bắt đầu có vấn đề. Đó, và đặc biệt là chúng ta sẽ bị gì? Bị đau nhất. Cái mình thấy là đau nhất, nhưng mà cái thể hiện ở bên trong đó là vấn đề viêm. Là những cái viêm mãn tính ở bên trong. Rồi khi các bạn bị tiểu đường, khi mình bị tiểu đường thì cái chuyện gì xảy ra ở bên trong các bạn có biết không? Đó cũng chính là một cái phản ứng viêm ở bên trong cơ thể của mình đó. Viêm cái gì các bạn? Viêm mạch máu. Viêm trong cái lòng mạch của mình. Rồi mình bị bệnh tim mạch. Tại sao mình bị bệnh tim mạch? Mình bị tắc nghẽn mạch máu. Rồi cái mạch máu của mình nó không có đàn hồi, nó làm cho mình bị cao huyết áp. Nó làm cho mình bị suy tim, nó làm cho mình những cái bệnh lý về tim mạch đó. Thì đó là gì? Đó là vấn đề của mạch máu. Thì ở đây á, omega 3 giải quyết được vấn đề của mạch máu và giải quyết được cái vấn đề viêm. Tại sao? Tại vì giống như Trang đã nói, thành phần của tế bào mạch máu đi, nó cũng là một cái tế bào và nó cũng được cấu tạo bởi phospholipid, và nó cũng chiếm 60% thành phần của cái màng đó chính là màng tế bào. Trang màng tế bào mạch máu cũng vậy thôi. Cho nên khi mà nó bị, nếu như nó không đủ những cái chất béo, ở đây mình đang nói tới chất béo tốt ha, chất béo tốt ở đây là omega 3 đó, Nếu nó không đủ, nó mất cái sự cân bằng thì lúc này sao các bạn? Cái màng tế bào mạch máu của mình nó sẽ giảm đi cái tính linh hoạt và cái độ đàn hồi đó, rồi nó sẽ làm sao nó sẽ bị cứng, nó sẽ dễ bị xơ cứng. Và hơn thế nữa, trong một cái lòng mạch nó với rất nhiều yếu tố diễn ra trong đó thì những phản ứng viêm nó xảy ra thường xuyên. Các bạn chỉ cần á, bị tập thể dục thôi mà mình làm căng quá là cái chỗ đó là nó sẽ bị giãn ra và nó sẽ xuất hiện phản ứng viêm kiểu vậy đó. Có nghĩa là các bạn làm cái gì nó cũng rất là dễ ảnh hưởng như vậy. Những cái hoạt động ở trong cơ thể của mình là cái mình nhận ra là đau là nhất thì nó là viêm. Thì thật sự những phản viêm trong cơ thể là những phản ứng rất là quan trọng, nó cần thiết để nó tái lập lại cái cơ thể của mình, nó xử lý những cái tổn thương, đúng không, và nó giúp cho cái tế bào của mình nó được tái tạo trở lại. Cho nên phản viêm trong cơ thể rất quan trọng. Nhưng mà khi đó là khi mình còn trẻ thì những phản viêm nó xảy ra rồi nó sẽ kết thúc. Nó xảy ra rồi nó kết thúc thì nó rất tốt. Những cái mảng xơ vữa tiền đề tạo ra những cái cục máu đông, tiền đề để tạo ra những cái vấn đề có liên quan đến những cái bất ổn ở bên trong lòng mạch của máu. Cho nên khi mà mình lớn tuổi lên đó các bạn, cái chuyện mà phản viêm nó sẽ diễn ra mà không có điểm dừng, nó thiếu đi những cái yếu tố kích hoạt những cái thành phần kết thúc phản viêm. Và cái chuyện đó nó xảy ra ở đâu các bạn? Những người bị cao huyết áp, những người bị tiểu đường, những người bị thừa cân, những cái tế bào mỡ các bạn nó tiết ra một cái chất mà nó cứ kích hoạt cái quá trình viêm và nó không cho dừng. Cho nên những người mà họ bị mà bị thừa cân thì họ thường xuyên cảm thấy rất là mệt mỏi và nặng nề, và những cái phản viêm nó sẽ trở nên trầm trọng bởi vì nó kích hoạt phản viêm nó không kết thúc. Thì EPA ở trong thành phần omega 3 nó sẽ giúp kết thúc phản viêm. Còn DHA nó sẽ làm gì? Duy trì cái tính linh hoạt và mềm mại của cái màng tế bào. Nó sẽ giúp làm sao không? Tế bào mình đỡ bị xơ cứng và nó sẽ hoạt động các cái chức năng của cái tế bào trong lòng mạch nó sẽ tốt hơn. Trong tế bào trong lòng mạch máu mình có nhiều vai trò lắm. Cho nên là thí dụ như cái tế bào nội mô, nhiệm vụ của nó là tạo ra axit nitrit để làm giãn mạch. Mà nếu cái tế bào nội mô nó không có được tốt thì nó sẽ không tạo ra axit nitrit. DHA tốt, đầy đủ, tế bào nội mô sẽ phát triển tốt và chức năng nó sẽ làm việc tốt, thì nó sẽ làm giãn mạch và nó điều hòa được cái huyết áp trong cái lòng mạch của mình. Đó là một trong những cái nó đi sâu xa nhưng mà mình không hiểu á, thì mình sẽ thấy ủa sao tại sao mà hai cái đó nó liên quan gì tới nhau, nhưng thực tế là nó rất liên quan. Đó là nói về vấn đề viêm, thì cái viêm nó sẽ chảy dài cho mình trong suốt cái quãng đời của mình và càng già phản ứng viêm nó càng dài. Cho nên cái việc cung cấp omega ở đây nó luôn luôn quan trọng, tại vì nó xảy ra ở đâu? Ở tim mạch, ở xương khớp, đúng không, ở mắt, ở não, ở toàn bộ cơ thể của mình. Cho nên nếu như bây giờ Phụng hỏi Trang là nó những cái vấn đề xương khớp nó hỗ trợ như thế nào, tim mạch nó hỗ trợ làm sao, nó hỗ trợ trên cùng một cơ chế, đó là cơ chế kháng viêm, kết thúc nhà phản viêm và tạo ra một cái môi trường tốt cho các cái mạch máu nó hoạt động, và những cái tế bào ở cái khớp xương, những cái tế bào ở tủy xương, tất cả những cái tế bào mà nó có là màng tế bào thì nó đều được cái sự tác động tốt từ DHA ở trong omega 3, được tác động tốt kháng viêm bởi EPA có ở trong thành phần của omega 3. Đó là câu trả lời của Trang. Nó sẽ chung chung như vậy nhưng mà thật sự là nó rất sâu.
0: Thực sự thưa quý vị, biết là omega 3 cần thiết và nên bổ sung. Tuy nhiên thì lại có quan điểm cho rằng ăn thực phẩm là đủ rồi. Giờ bổ sung chi lại thừa. Liệu rằng quan điểm này có đúng hay không? Dược sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Thị Thùy Trang sẽ tiếp tục giải đáp cho quý vị ngay sau đây.
2: Có một cái bộ phận người tiêu dùng họ rất sẵn lòng sử dụng omega 3 nhưng mà cũng rất sợ những cái tin đồn và nghe tùm lum hết và thấy là không có nên xài cái gì nhiều quá, chỉ nên ăn thôi, mà nếu mà ăn không đủ thì bổ sung gì vừa thôi, nhiều quá thì sẽ gây hại. Mà cái suy nghĩ đó là cũng là phổ biến và nó cũng không phải là sai, ở đây không có vấn đề đúng sai, mà chúng ta sẽ phân tích để xem là thật sự cái việc mà mình bổ sung omega 3 nó có ảnh hưởng gì đến cơ thể hay không, liệu rằng nó có hấp thu tốt hết hay không và nó có bị dư không, và nếu dư thì nó có hại gì hay không, đúng không? Câu hỏi rất là phổ biến mà cũng rất là thông minh á, chứ không phải giỡn đâu. Thì bây giờ vấn đề là trong đồ ăn của mình có đủ omega không? Bây giờ câu đầu tiên là omega 3 không, cơ thể không tự sản sinh được mà bắt buộc phải lấy từ bên ngoài vào. Có nghĩa là bây giờ nếu mà mình ngồi im, mình không có ăn, mình không có đưa cái gì vào là coi như nó thiếu là chắc rồi đó, chắc chắn là nó thiếu. Là như vậy câu đầu tiên là bắt buộc phải ăn vào. Thì bây giờ ăn cái gì? Ăn cái gì để có

0: omega thì mọi người sẽ hiểu là à mình sẽ ăn cá đúng không, trong cá là có omega, thế là ăn đủ thứ cá hết. Nhưng mà tin buồn là chỉ có cá béo và cá biển á, thì nó mới có omega 3 thôi, còn cá nuôi nè, cá sông nè, hàm lượng omega 3 rất là thấp. Mà do cái tình hình là người ta cho ăn nhiều thức ăn chăn nuôi đó các bạn, đặc biệt là cá nuôi, thì cái lượng omega 6 nó cao hơn cái lượng omega 3, cho nên nó lại không tốt. Xong rồi đồ ăn của mình á, trong cái quá trình mình chiên xào mình nấu, mình dùng dầu ăn có nhiều omega 6, nó cũng làm giảm đi cái lượng omega 3 có ở trong thức ăn khi nó đưa vào trong cơ thể. Và bây giờ quay trở lại với cái chuyện là nếu như bây giờ tôi chỉ có ăn cá béo thôi, ăn cá biển thôi, ăn đúng cái loại cá chứ không thèm ăn cá nuôi, không thèm ăn cá sông, đó, tại vì nó thiếu thiếu thì dạng cá cá biển không đủ không, để mà mình có được một cái lượng cá đầy đủ á, để mình bổ sung cho mình, thì cái lượng ăn cá của mình nó phải khá nhiều các bạn. Tại vì sao, một cái ngày trung bình mình sẽ cần từ 250 tới 500 mg một ngày cho một người trưởng thành cái lượng omega 3. Thế thì một ngày mình ăn bao nhiêu cái miếng cá cho nó đủ, trong khi thói quen ẩm thực của người Việt Nam là gì, ăn cơm ăn rau, còn cá nó là mua về, thí dụ như xịn nha, mua 3 lát cá thu, cá thu mà mua 3 lát là cũng nhiều tiền một ngày một nhà đúng không. Bây giờ bản thân Trang mà giờ mình gắp cái dĩa cá ra ăn được giỏi lắm, ăn được phần tư là ngầu lắm rồi đó đúng không, mà trong khi mình phải ăn 1 lát, mà mỗi bữa ăn mình phải ăn 1 lát như vậy đó các bạn, thì nó may ra nó mới có đủ, trong khi mình ăn đâu có đủ. Tại sao? Tại vì cá biển mà cá béo cá tốt nó cũng không có rẻ, và thói quen mình không ăn nhiều được như vậy đúng không, như vậy thì chắc chắn là mình sẽ bị thiếu. Mà thiếu thì sao, các bạn phải tìm nguồn để đưa vào, thì may mắn là bây giờ có rất là nhiều omega 3 trên thị trường, thì việc của mình là chỉ lựa chọn những cái nguồn nào nó tốt để mình dùng thôi. Và tin vui là nó không bao giờ dư, nó không thể dư được. Bởi vì tại sao, à, trong một cái phác đồ điều trị, để mà gọi là điều trị nha, điều trị cái trường hợp mà bị tăng triglycerid của người bệnh á, là có cái phác đồ điều trị là một ngày có thể uống 1 đến 2 viên omega 3 hàm lượng 1.000 mg. Có nghĩa là một ngày có thể uống tới 2.000 mg mà không có vấn đề gì, tại vì nó còn điều trị bệnh mà. Và đó là phác đồ điều trị hẳn hoi của quốc tế luôn nha. Và Việt Nam mình cũng đang áp dụng các bạn. Các bạn có thể dõi Google để kiểm tra. Thì như vậy có nghĩa là nó có bao giờ dư đâu. Mà cho nói thiệt, không bao giờ dư, chỉ có thiếu. Mình là từ thiếu tới thiếu. Cho nên là cứ dùng. Và nếu như không thể có tiền để dùng một cái loại thực phẩm chức năng nào khác, thì cái câu mà Trang thường nói với mọi người là nếu bạn không có tiền để dùng vitamin hay là dùng những cái thứ khác, thì trong nhà mình chỉ còn một lọ omega 3 là đủ, là nó cũng là tương đối cho cái nhu cầu hàng ngày của mình. Bởi vì nó là cái thứ não nó cần, tế bào thần kinh cần, tế bào xương khớp cần, rồi gì tim mạch cũng cần. Có nghĩa là chỉ còn omega 3 nên mình có thể thỏa mãn được một số những cái nhu cầu cơ bản và quan trọng thiết yếu trong cái sức khỏe của mình, à, về mặt lâu dài. Cho nên chúng ta cứ uống uống mỗi ngày, không bao giờ dư nha. Uống cái gì uống đừng có quên uống omega mỗi ngày, bởi vì nó không dư, nó chỉ cần thôi.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn dược sĩ Thùy Trang rất là nhiều. Với những chia sẻ của dược sĩ Thùy Trang thì chắc hẳn là quý vị cũng đã hiểu rõ tầm quan trọng của omega 3 với sức khỏe đúng không ạ? Quan trọng hơn á, là không có chuyện bổ sung dư đâu quý vị. Thậm chí là mình bổ sung nhiều vậy mà mình còn sợ thiếu. Và đặc biệt là dược sĩ chuyên khoa 1 Huỳnh Thị Thùy Trang cũng có chia sẻ đâu quý vị. Không phải là mình ăn cá quá trời ăn là mình bổ sung omega 3 cho mình đâu. Mình phải lựa chọn quý vị, phải là cá biển và cá béo, chứ còn cá nuôi thì thật sự ra rằng là bổ sung omega 6 nhiều thì cũng lại là không tốt cho cơ thể của mình. Đó, cái quan trọng nhất là mình hiểu biết, rồi tiếp theo đó là mình lựa chọn ha quý vị, và có kiến thức thì mình sẽ không có sợ. Thậm chí là mình còn thiếu omega 3 chứ mình không có bao giờ dư được nếu mà chúng ta chỉ ăn những thực phẩm giàu omega 3 thôi nè quý vị ơi. À, vì thế mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị một sản phẩm chăm sóc sức khỏe có tên là omega 3, một sản phẩm đến từ hãng dược nổi tiếng của Đức là Double Heart.
2: Dạ, và sau đây thì là một số thông tin liên quan đến sản phẩm. Thưa quý vị, đây là thực phẩm bảo vệ về sức khỏe omega 3 cộng với folic acid, có B6, B12 cung cấp axit béo omega 3 và các vitamin nhóm B hỗ trợ duy trì mạch máu khỏe mạnh và hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho cơ thể nha quý vị. Về đối tượng sử dụng thì mình chỉ cần là người trưởng thành muốn tăng cường sức khỏe hay là những người cần tăng cường sức khỏe mạch máu là có thể sử dụng rồi. Tuy nhiên thì phải lưu ý sản phẩm omega 3 cho người lớn sẽ không phù hợp với trẻ em hay là thanh thiếu niên. Cho nên là mình không dùng cho hai đối tượng này, trẻ em và thanh thiếu niên nha quý vị. Và xin lưu ý là sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh nha. Chỉ là thực phẩm bổ sung thôi, bảo vệ sức khỏe thôi. Đó, cho nên là quý vị thính giả sẽ nghe tư vấn kỹ hơn, hoặc là bây giờ Xuân Phát nói qua một lượt thì quý vị chưa nhớ, hoặc là ai chưa có vào ngay lúc này thì cũng chưa nghe được, mình có thể gọi về số hotline 0939313653 hoặc là 0965059313 để có thể là hỏi đáp với tư vấn viên. Sau đó mình biết rõ nhất rồi mình mới ra quyết định là mình sẽ mua cái sản phẩm này. Và với những cái công dụng này thì omega 3 sẽ là sản phẩm ưu tiên cho người lớn dùng nha quý vị. Và chưa dừng lại ở đó, đây cũng là món quà rất là thiết yếu để mà mình ngày hôm nay mình nghe chương trình, mình không mua cho mình có thể là mua tặng cho người thân, cho người lớn trong nhà, đó, cho bạn bè, đó, cho các cô chú cũng được luôn, vào những cái dịp mà mình đi đến thăm hỏi đấy. Và cái chiếc deal trong buổi trưa ngày hôm nay Tiêu Dùng Thông Minh mang đến cho tất cả quý vị rất là hấp dẫn luôn. Mình mua mỗi hộp omega 3 dành cho người trưởng thành trị giá 335.000 đồng, quý vị sẽ được tặng ngay một chai lau bếp Kitchen Clean trị giá 119.000 đồng. Nếu mà quý vị đã sở hữu chai lau bếp rồi thì có thể đổi nha. Đổi được nữa, ngày hôm nay là có cái quyền lợi đổi luôn, quá đã. Đổi sang 3 ống tinh chất trị giá cũng tương tự là 120.000 đồng luôn quý vị, tương đương 3 đợt sử dụng nha. Có nghĩa là bây giờ tổng hợp lại nè, mình mua một hộp omega 3 dành cho người trưởng thành sẽ được tặng cho một cái chai lau bếp Kitchen Clean. Rồi mình có rồi thì mình nói ồ em ơi cho anh đổi thành 3 ống tinh chất nha, cũng được luôn. 3 ống tinh chất trị giá tương đương 120.000 đồng. Thành ra là có nghĩa là mình sẽ mua một mà được tới 2 lần quý vị.
1: Được tới hai sự lựa chọn,
2: ý là mua một sản phẩm mà mình được về hai sản phẩm, còn cái sự lựa chọn đó là kiểu là mình cũng có rồi. Đang nói là mua một sản phẩm mà mình được thành nhân hai, thành hai sản phẩm đúng không ạ? Bây giờ mình tính toán thử 335.000 đồng cho omega 3, mình trừ đi 120.000 đồng được nhận cái phần quà khuyến mãi đó thì chỉ còn có 215.000 đồng thôi. Như vậy thì chỉ với 215.000 đồng mà mình mua được tận hai sản phẩm, một sản phẩm là bổ sung dinh dưỡng cho sức khỏe, một sản phẩm là hỗ trợ cho căn nhà căn bếp của mình lau chùi nó thật là chất lượng. Vậy thì không gì tiết kiệm hơn là chiếc deal trong buổi trưa ngày hôm nay đúng không quý vị?
1: Có thể nói là chương trình cũng rất là tâm lý luôn đó quý vị, bởi vì quà tặng được thay đổi theo đợt nè. Những quý vị đã từng sở hữu omega 3 với quà tặng là chiếc dù xinh xắn thì hoàn toàn cũng có thể quay trở lại đặt hàng để sở hữu một chai lau bếp sinh học Kitchen Clean hoặc là ba ống tinh chất thay thế như là Xuân Phát vừa mới chia sẻ với quý vị đó. Cho nên là Cao Quỳnh thấy rằng là hoàn toàn là mới mẻ với tất cả quý vị, dẫu là quý vị có từng mua sản phẩm và cũng muốn nhận phần quà đến kèm nữa ạ. Cho nên rằng là đủ hấp dẫn đúng không quý vị ơi?
2: Nhắc lại số hotline nha quý vị.
1: Dạ, bây giờ mình nhanh tay mình đặt hàng nè quý vị. Giống như là chúng tôi luôn luôn chia sẻ với quý vị là trong cái khung giờ của chúng tôi đó thì mới có những deal hot, deal hời thôi. Còn ngoài cái khung giờ này á, thì chắc chắn là Nga Quỳnh tin rằng là nhãn hàng cũng sẽ tung ra một vài những cái khuyến mãi đó. Nhưng mà hấp dẫn bằng cái khung giờ một tiếng đồng hồ buổi sáng mỗi ngày hay không thì cái này là Nga Quỳnh cũng không có dám hứa trước. Cho nên là ngay bây giờ quý vị gọi về hai số điện thoại tổng đài hotline nha, 0939313653 và 0965059313. Xin phép được đọc lại một cách chậm rãi hơn cho quý vị nè, 0939313653 hoặc là 0965059313.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Tiêu Dùng Thông Minh trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay ngày 2 tháng 5. Quý vị đang ở nhà nghỉ ngơi đúng không ạ? Cứ cố định tần số là VOH FM 95.6 MHz để có thể là đồng hành, mình lắng nghe chương trình ngày hôm nay giới thiệu những sản phẩm gì. Biết đâu là ngay cái lúc mà mình đang cần sản phẩm đó thì mình cũng có thể là nhấc máy điện thoại gọi về số hotline của chúng tôi liền luôn 0939313653 hoặc là 0965059313 để có thể là mua sản phẩm đó. Chỉ cần mình ở nhà thôi, mình gọi điện thoại mua sản phẩm, tôi chốt cái sản phẩm này nha, là một vài ngày sau sẽ có sản phẩm đến ngay địa chỉ của mình. Dạ, nhắc lại chiếc deal đầu tiên mà Xuân Phát và Nga Quỳnh vừa điểm qua cho quý vị trước bài hát, đó chính là chiếc deal về sản phẩm chăm sóc sức khỏe tên là Omega 3 nha quý vị. Sản phẩm đến từ hãng dược nổi tiếng của Đức Dr. Hoss và với rất là nhiều cái thành phần vitamin bổ sung trong đó, các vitamin nhóm B hỗ trợ duy trì mạch máu khỏe mạnh, hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho cơ thể và đặc biệt hơn đó chính là Omega 3 nữa quý vị ơi. Đó, cho nên là giúp cho sức khỏe của mình, đặc biệt là cho những người lớn, những người trưởng thành nha quý vị, tại vì sản phẩm này chỉ dùng cho người trưởng thành thôi thì rất là tốt luôn, rất là phù hợp luôn. Cho nên là mình có thể là cân đo đong đếm, mình mua sản phẩm này về để sử dụng nè. Còn không thôi thì mình tặng cho những người lớn xung quanh mình, tặng cho ba mẹ, tặng cho cô chú gì đó khi mà mình về quê làm quà. Đó, rồi quý vị hãy gọi về số hotline của chúng tôi và để đặt hàng mua trong khung giờ này. Bây giờ chỉ còn khoảng 26 phút thôi, mình vẫn có thể là đưa ra quyết định để mình mua. Sản phẩm trong khung giờ này rất là hời luôn, tại vì chiếc deal của nó là 335.000 đồng cho sản phẩm Omega 3 dành cho người trưởng thành. Nhưng mà mình sẽ được tặng ngay một chai lau bếp Kitchen Clean trị giá 119.000 đồng. Hoặc là nếu mà mình có Kitchen Clean rồi, mình muốn đổi sang một cái sản phẩm khác thì cũng được. Cái sản phẩm tặng đó quý vị, đó chính là 3 ống tinh chất trị giá 120.000 đồng luôn quý vị ơi. Có nghĩa là mình mua 1 được 2 trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay khi mà mua Omega 3.
4: Xuân Phát ơi, trời ơi, nãy giờ là hả Nga Quỳnh mới vừa được chia sẻ rằng là tổng đài ghi nhận rất là nhiều những cuộc gọi chốt đơn sản phẩm chăm sóc sức khỏe Omega 3. Quý vị ơi, phải nói là trong khung giờ vàng của chương trình á thì quý vị phải nhấc máy lên nha. Nga Quỳnh thấy là xu hướng của chúng ta là hay đợi chờ mọi người lắm, đợi mọi người đi trước á rồi xong rồi mới tới mình. Nhưng mà như vậy một hồi cái nghẽn mạng ha, nghẽn cuộc gọi. Cái gọi không có được.
3: Dạ.
4: Gọi không có được, cái gọi về, cái tới lúc gọi được cái gọi bắn vốn không à, là không có được nha. Chương trình của chúng tôi là có tới tận 2 số điện thoại tổng đài 0939313653 và 0965059313. Hai số này á thì quý vị gọi trực tiếp cũng được, hoặc là quý vị muốn là tư vấn rõ hơn, kỹ hơn để mình có nhiều thời gian cân nhắc hơn thì quý vị có thể nhắn tin qua số điện thoại Zalo và chuyên viên của chúng tôi là tư vấn viên của chúng tôi cũng đang rất là bận rộn với rất là nhiều những cuộc gọi chốt đơn chốt deal nè, xong rồi sẽ quay trở lại để mà tư vấn cho tất cả quý vị chỉ trong vòng từ 10 giờ cho đến 11 giờ thôi nha quý vị nha. Cho nên là chúng ta phải hết sức là nhanh chóng nhanh tay để mà chúng ta hả có thể là gọi điện thoại về cho chúng tôi ngay bây giờ nha. Còn bây giờ sẽ là thời gian cho sản phẩm tiếp theo.
3: Chính xác luôn. Lúc nãy thì chúng ta chăm sóc sức khỏe Omega 3 rồi đúng không quý vị? Và sản phẩm tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nói đến giải pháp đánh bay mọi mùi khó chịu trong không gian sống của mình. À, mình chăm sóc cơ thể rồi, bây giờ mình chăm sóc cái không gian nuôi nấng cơ thể mình đây nè. Nhà sạch thì mát, Cho nên là chúng ta cần phải có một cái không gian tuyệt vời thì mới có đảm bảo sức khỏe được. Ví dụ như những không gian mà nó tràn đầy những cái mùi hôi khó chịu, như là mùi thuốc lá, mùi thức ăn trong gian bếp đó, thấy không? Rồi hay là những chiếc tủ kính cũng dễ có mùi nữa, đặc biệt là tủ giày dép gia đình đó sẽ có mùi thôi. Thì ngay cả, rồi chưa kể là ngay cả xe ô tô của mình nữa cũng có những cái mùi lâu ngày. Thành ra là chúng ta sẽ có cái giải pháp sản phẩm khuôn khử mùi không gian. Và sau đây sẽ là một vài thông tin chia sẻ về sản phẩm khuôn khử mùi không gian ạ. Khuôn được sản xuất với nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ, hoàn toàn gốc tự nhiên như là quế, thông, khuynh diệp, chanh, bạc hà với dung môi hòa tan, là nước có thể hấp thu và triệt tiêu mùi hôi, không có tạo mùi mới nha quý vị, và trả lại không khí trong lành. Nghe cái sản phẩm gọi là chiết xuất từ nguồn gốc tự nhiên như là quế, thông, khuynh diệp. Thông, khuynh diệp thì nói chung là nghe cái mùi thấy đã rồi đó. Chanh, bạc hà nữa, nó cộng thêm thơm mát nữa, rất là nhiệt đới luôn, cho nên là nó cũng sẽ giúp cho không gian mình nó sẽ có một cái mùi rất là dễ chịu và thoải mái, đánh bay những cái mùi hôi khó chịu, đúng không quý vị?
4: Dạ, hay quá. Tự nhiên cái cảm giác là những cái mùi này á quý vị, mình mới nghe quảng cáo thôi, tự nhiên cái mình cảm thấy fresh. Mình cảm thấy tươi mới.
3: Dạ.
4: Mình cảm thấy bước vào một cái không gian như thế này mình sẽ thật sự vô cùng thư giãn luôn quý vị. Ví dụ như ở ngoài mà nắng nóng mệt mỏi và bực bội quạo á, là mình đi vô phòng mình cảm thấy là thôi bỏ hết. Mình có thể là hoàn toàn thư giãn ha. Cái sản phẩm này đó khi xịt vào không gian sẽ khử mùi khó chịu, đặc biệt là không có tạo mùi mới, cho nên là quý vị có thể yên tâm. Sản phẩm với những thành phần thiên nhiên nên là an toàn với trẻ nhỏ và người mẫn cảm với mùi, quý vị để ý đi. Có nhiều người á hả, và chính bản thân Nga Quỳnh cũng là một người mà có những cái bệnh viêm mũi dị ứng á Xuân Phát. Thành ra là thí dụ như cái mùi mà nồng quá hay là khó chịu quá, bình thường là mình cũng thích xịt dầu thơm cho mình đi ra ngoài là có cái hương thơm nó phảng phất đó, nó quyến rũ người này người kia, nhưng mà xịt được 2-3 giọt cái xong rồi cái mình bị ắc xì quá nhiều
3: đó,
4: cực lắm luôn á quý vị. Nhưng mà với những cái sản phẩm như thế này á thì chúng tôi có thể đảm bảo với quý vị rằng là an toàn cho người mẫn cảm với mùi luôn. Nga Quỳnh đã có từng sử dụng qua rồi, cho nên là cảm thấy rất là hân hạnh khi được giới thiệu với tất cả quý vị. Vậy thì mình còn chần chờ gì mà không gọi về số điện thoại hotline của chúng tôi để đặt hàng thưa quý vị. Nga Quỳnh một lần nữa xin nhắc lại với quý vị nha, 0939 313 653 và 0965 059 313.
3: Dạ, và đó là sản phẩm thứ hai của Tiêu Dùng Thông Minh trưa nay giới thiệu đến cho tất cả quý vị thính giả. Quay trở lại với trang fanpage của chương trình thì thời điểm này đây, khi mà quý vị thính giả có thêm những cái thắc mắc nào mình tiện tay mình để lại bình luận ở trên trang fanpage vẫn được nha quý vị. Xuân Phát và Nga Quỳnh cũng sẽ chuyển tải những cái nội dung thắc mắc của quý vị đến cho bộ phận tư vấn. Anh Lê Đạt anh nói là chào Xuân Phát, Nga Quỳnh, chúc cả hai host bán hàng siêu giỏi, mua sắm là phải thông minh nha. Cảm ơn Lê Đạt rất là nhiều. Anh Võ Trà Nam cũng như vậy, chào chương trình và chúc cho cả nhà chốt đơn nhanh gọn. Dạ, rất là cảm ơn các anh đã đồng hành với chương trình nha. Và nếu mà quý vị rồi chính các anh luôn mà mình lắng nghe, mình cảm thấy là cái sản phẩm nào nó phù hợp á thì mình cũng có thể là gọi về và mình đặt hàng luôn cũng được, để mình mang quà về coi như là tặng cho vợ của mình, hỗ trợ vợ của mình chăm sóc căn nhà cũng được luôn. Giống như là lúc nãy trong cái sản phẩm đầu tiên đó là Omega 3 thì mình sẽ được tặng cái sản phẩm kèm theo chính là chai Kitchen Clean lau chùi bếp đa năng, hoặc không là ba ống tinh chất. Dạ, cũng là vệ sinh đa năng luôn đó. Thành ra là rất là tiện lợi để tặng cho vợ mình, hỗ trợ cho vợ mình làm việc đỡ cực nhọc ở nhà. Còn bây giờ đến cái sản phẩm thứ hai, đó là khuôn khử mùi không gian. Đây, các anh ơi, mới nãy á các bác tài cũng lắng nghe luôn nha. Thì ngoài là xịt á, khử mùi ở không gian ở nhà, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp gì đó, thì còn xịt được trên xe nữa. Cho nên là cái chai khuôn khử mùi này nè, nếu mà ở trên xe của mình có mùi á thì đâu mình thử, mình cân nhắc mình mua cái sản phẩm này cũng được, để mà mình xịt khử xóa tan được cái gọi là cái mùi khó chịu ở trên xe. Tại vì cái sản phẩm này nó sẽ có những cái mùi như là quế, thông, khuynh diệp, chanh, bạc hà cũng rất là fresh, rất là tươi mới. Thành ra là mình xịt cho xe mình cũng được luôn nha quý vị. Ví dụ trên xe thì cũng sẽ có những cái gọi là cái gì ta, cái cục mà nó để tỏa hương á.
4: Thì mấy cái dạng mà tinh dầu.
3: À, tinh dầu đó. Thì quý vị thính giả thường sử dụng cái đó cũng được. À, tuy nhiên là có những khi mà xe mình nồng mùi quá, mình muốn nhanh chóng thì lấy cái chai khử mùi không gian này nè, mình xịt là đảm bảo nhanh hơn. Chứ cái tinh dầu thì để là nó sẽ duy trì lâu dài đúng không ạ? Nhưng mà nó cứ nhẹ thôi. Mình chạy xe, khi mà mình chạy thì nó mới tỏa ra mà nó nhẹ thôi. Còn cái khuôn khử mùi không gian mình xịt trực tiếp vào không gian ngay lúc đó. Ví dụ mình cho vợ con, những người bà con của mình lên xe cùng đi, hoặc là ví dụ xe tài á, thì chúng ta cũng sẽ xịt để đón khách đúng không ạ? Cho nên là cần ngay cái liệu pháp mà giải quyết cái mùi ngay cái lúc đó thì khuôn khử mùi không gian này rất là phù hợp. Thành ra là quý vị thính giả, các bác tài hãy cân nhắc về sản phẩm này của chúng tôi nha. Sản phẩm khuôn khử mùi không gian với nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ, và trong buổi trưa ngày hôm nay với chiếc deal rất là hời luôn quý vị, đó chính là mua với giá 109.000 đồng, nhưng mà sẽ được tặng ngay một bịch bông tẩy trang trị giá 60.000 đồng. Trừ qua trừ lại thì coi như là mình chỉ còn có 50.000 đồng thôi. Mua bỏ ra 50.000 đồng nhưng mà mình sẽ nhận được hai sản phẩm, một chai khuôn khử mùi không gian và một bịch bông tẩy trang 60.000 đồng. Các anh mới nói là trời ơi, bịch bông tẩy trang

Tan nè, cảm ơn anh nha, cảm ơn anh nhiều luôn. Đó, cho nên là 109.000 đồng thôi, nhưng mà mình được tặng một cái sản phẩm giá 60.000 đồng. Như vậy trừ qua trừ lại chỉ có khoảng là 50.000 đồng cho hai sản phẩm. Thành ra là quý vị thính giả, các bác tài, đấng mài râu, rồi các chị em phụ nữ nữa, mình nghe sản phẩm này thì mình hãy cân nhắc lựa chọn và gọi về số hotline của chúng tôi. Đó chính là 0939 313 653 hoặc là 0965 059 313 để chốt đơn.

Kính thưa quý vị, và đó là 7 ngày đợi mong, một ca khúc mà chúng tôi cũng vừa phát tặng cho tất cả quý vị để cùng lắng nghe thư giãn trong khung giờ tiêu dùng thông minh. Nói chung là mình đây là chương trình mà vừa thư giãn với âm nhạc được, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những cái thông tin rất là đáng quan tâm với những cái sản phẩm tiêu dùng rất là thông minh mà chúng tôi đã tổng hợp chắt lọc để gửi đến cho tất cả quý vị thính giả rồi. Cho nên là quý vị, việc của quý vị chỉ cần cố định tần số thôi, VOHFM 95.6 MHz, để có thể là mình lắng nghe rồi mình cân nhắc mình có mua cái sản phẩm đó hay không. Tại vì mình nằm ở nhà mình nghe mình thoải mái thảnh thơi đúng không, nhưng mà tự nhiên nghe Xuân Phát với Nga Quỳnh nhắc một lát, cái tự nhiên nhắc ra đúng cái sản phẩm mà mình đang thiếu ở nhà đó quý vị, là mình sẽ gọi về chốt đơn liền. Giống như là nãy giờ là có ai thiếu chai xịt lau chùi bếp đa năng hay không đó, kitchen clean hay không, hay là ai chai cool khử mùi hay không thì mình gọi về cân nhắc. Rồi hay là ai có đang thiếu những cái thực phẩm chức năng bổ sung cho vitamin cho sức khỏe hay không thì mình cũng cân nhắc về omega 3 nha quý vị. Rồi bây giờ tiếp tục trong những giây phút còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với thêm một cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

0: nữa, những ai đang đồng hành với tiêu dùng thông minh thì mình sẽ cần chú ý đến cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe này. Và cái việc mà ai cũng bận rộn thì đây là cái lựa chọn rất là sáng suốt cho chăm sóc sức khỏe trong tiêu dùng thông minh buổi trưa ngày hôm nay. Sở dĩ mà không phải lúc nào khác mà tại sao ngay lúc này trong tiêu dùng thông minh, bởi vì chúng ta đã trải qua những ngày nghỉ lễ quý vị, thời điểm mà người người nhà nhà sum vầy, mà như vậy thì họ sẽ tường tặng cho nhau những cái món quà chăm sóc sức khỏe. Món quà đó là một cái món quà vô cùng tuyệt vời và rất là phù hợp luôn, cho nên là mình cũng có thể cân nhắc nha.
1: Dạ.
0: Có nghĩa là không chỉ chăm sóc bản thân đâu mà chúng ta cũng có thể là chốt đơn để tặng quà cho người thân bạn bè của mình nữa.
1: Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà chúng ta không vào sản phẩm tiếp theo thôi. Thưa quý vị, ở đây những ai có nhu cầu bổ sung 3D canxi D3 không ạ? Những thành phần hỗ trợ xương khớp chắc khỏe đây chúng tôi cũng đã để lên kệ của tiêu dùng thông minh rồi. Đó quý vị, nếu mà quý vị đang quan tâm đến những sản phẩm này á, thì Ca Quỳnh và Xuân Phát nghĩ rằng những sản phẩm ngay sau đây chúng tôi nói đến thì sẽ rất là phù hợp với quý vị. Chúng tôi đang muốn nói đến các thực phẩm chăm sóc sức khỏe có tên là Magnesium Calcium D3, cùng đến từ hãng dược nổi tiếng của Đức là Double Herb. Sau đây là một vài những chia sẻ về sản phẩm thưa quý vị. Sản phẩm Magnesium Calcium D3 giúp bổ sung magie, canxi, vitamin D3, hỗ trợ phòng ngừa thiếu hụt magie, canxi, vitamin D3 và hỗ trợ xương khớp của chúng ta trở nên chắc khỏe hơn. Về đối tượng sử dụng thì sản phẩm này dùng cho người trưởng thành có nhu cầu bổ sung magie, canxi, vitamin D3 ha quý vị. Chúng ta lưu ý tới một số những thông tin sau đây. Chúng tôi luôn luôn nhắc nhớ với tất cả quý vị để chúng ta nắm bắt thông tin rồi chúng ta sử dụng nó mới hiệu quả được ha. Chúng ta không sử dụng vượt quá liều lượng đã được khuyến cáo là thứ nhất nè. Thứ hai là thận trọng khi sử dụng cho người tăng canxi huyết và tăng canxi niệu. Thực phẩm không được sử dụng thay cho bữa ăn chính đâu nha quý vị. Để xa tầm tay trẻ em và không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đặc biệt sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bên cạnh đó về chiếc deal ngày hôm nay cũng rất là xa gì và này nọ luôn quý vị ơi. Chúng tôi sẽ cập nhật với quý vị về chi phí để quý vị có thể sở hữu cái sản phẩm này ha quý vị. Chỉ với 375.000 đồng để sở hữu magie, canxi, vitamin D3, quý vị sẽ được tặng miễn phí chai lau bếp Kitchen Clean trị giá 119.000 hoặc là 3 ống tinh chất trị giá 120.000. Như vậy là quà tặng cho hai sản phẩm chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay giống nhau ha quý vị. Quý vị mua Omega 3 trị giá 335.000 hay là với Magie Canxi D3 thì trị giá 375.000 thì quý vị đều được tặng một chai lau bếp sinh học trị giá 119.000 hoặc là 3 ống tinh chất trị giá 120.000.
0: Dạ, quá là hời luôn. Dạ, cho nên là bây giờ quý vị hãy chốt đơn nhanh chóng nào. Tổng đài thì rất là quen thuộc rồi, xin được nhắc lại một lần nữa và nhắc chậm chậm nè quý vị: 0939313653 hoặc là 0965059313. Chỉ có hai số điện thoại hotline duy nhất này thôi nha quý vị, cho nên là mình cũng đừng có nhấn lộn qua số khác. Với hai số này thì nếu mà quý vị gọi về số máy có bận một chút xíu thì chúng ta cũng có thể để lại tin nhắn thông qua số Zalo cũng chính là hai số này luôn, và sẽ được đội ngũ chăm sóc khách hàng trực tiếp 24/7 sẽ liên hệ và chăm sóc liên tục, rất là tiện cho tất cả quý vị thính giả. Mình thích hình thức nào, gọi điện trực tiếp cũng được mà hình thức là chat qua Zalo cũng được luôn, để mình có thời gian suy nghĩ cân nhắc hơn cũng được luôn quý vị. Cho nên là cứ gọi về số hotline này giúp cho chúng tôi. Còn nếu mà bây giờ mình vẫn còn đang suy nghĩ không biết là sản phẩm này còn những cái vấn đề nào nữa hay không, phù hợp với lứa tuổi nào hay là có cần tránh với những đối tượng nào hay không, thì mình cũng có thể gọi về số hotline và nhận được những cái tư vấn. Mình muốn hỏi câu gì thì mình cứ hỏi trực tiếp với những tư vấn viên của chúng tôi nha quý vị. Nhắc lại một lần nữa, hai chiếc deal cuối cùng, dạ không phải hai mà là một, xin lỗi ạ. Tuy nhiên là nó khá tương tự nhau, thành ra là cũng nhắc lại luôn đó. Đó chính là hai cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe bổ sung vitamin cho cơ thể của mình. Đó chính là Omega 3 thì trị giá 335.000 đồng, chúng tôi đã nói ở đầu chương trình rồi. Cũng sẽ được tặng một chai lau bếp Kitchen Clean 119.000 đồng hoặc là 3 ống tinh chất trị giá 120.000 đồng. Rồi cái sản phẩm mới nhất, chiếc deal mới nhất mà chúng tôi vừa nhắc đến, đó chính là sản phẩm Magnesium Calcium D3. cũng là một cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe luôn. Và khi mà mình mua trong ngày hôm nay thì cũng nhận

0: mà mình lựa chọn. Còn bây giờ thì có lẽ là Xuân Phát quay trở lại với trang fanpage một chút xíu để xem là có câu hỏi của quý vị thính giả đặt ra liên quan đến sản phẩm hay không, cũng như là nếu mà có những thông tin giao thông đáng quan tâm thời điểm này thì cũng sẽ cập nhật cho tất cả quý vị thính giả ngay và liền ở trên sóng của chương trình luôn. Dạ rồi, bây giờ trời ơi, thính giả Đình Tấn chẳng những làm thơ bình thường mà còn làm thơ dựa vào cái sản phẩm buổi trưa ngày hôm nay mà mình giới thiệu nữa đó Nga Quỳnh.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cũng không phải là sản phẩm hôm nay không đâu, mà là thính giả Đình Tấn nghe hổm rài nhiều sản phẩm. Và hôm nay cũng nhắc đến một cái sản phẩm mà chúng ta cũng từng đề cập đến, đó là Jones Ultra nữa. Đầu để đọc thử cái bài thơ dễ thương này nha. Cho xương khớp dẻo dai nè. À, đọc từ trên mới đúng. Sáng nghe radio shopping, chương trình hấp dẫn, tính mình thích ngay. Nga Quỳnh Xuân Phát hot hay, mời anh mời chị vào đây chút liền. Cho xương khớp dẻo dai, mua Jones Ultra khớp khỏe re. À là ý là vô cái phần là cho xương khớp dẻo dai á, thì bắt đầu là thơ tiếp. Mua Jones Ultra khớp khỏe re, việc nhà thảnh thơi chẳng ngại chi, tặng ngay Smell Gone xịt khử mùi, trị giá 130 quá xá hời. Còn cho không gian xanh mát thì sao ạ? Mua chai Cool xịt khử mùi nhanh, không gian tươi mới sạch trong lành, tặng thêm bông tẩy trang Kala chăm da mỗi tối đẹp mặn mà. Trời ơi.
1: Bây giờ sao? Bây giờ là xin ảnh cái bài thơ này để làm bài cho tiêu dùng thông minh.
0: Ủa,
1: chứ.
0: Vậy hả?
1: Dạ, tại vì cái việc là ảnh tổng hợp rất là nhiều các sản phẩm.
0: Không, mới hai sản phẩm thôi chứ cô không hết đâu. Khung giờ vàng 10 giờ tới 11, đừng để lỡ mất tiết ngẩn ngơ. Nhấc máy gọi ngay không cần đợi. 0939313653 hotline chờ.
1: Cái đó thì
0: không có vô vần rồi. Chốt đơn đi chần chừ chi nữa. Hàng xịn giá tốt, quà trao tay. Dạ rất là cảm ơn anh nha. Cái khúc này mà đưa số điện thoại vô thì chắc là Xuân Phát nghĩ cũng có sự hỗ trợ từ anh bạn AI đúng không ạ? Dạ nhưng mà thôi, nói chung là cái tấm lòng của anh Đình Tấn cũng như là những cái câu thơ quá là dễ thương, quá là duyên dáng luôn về những sản phẩm của chương trình thì cũng rất là cảm ơn anh ạ một lần nữa nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhắc lại chiếc deal thêm một lần nữa đi quý vị. Bây giờ còn khoảng 5 phút nữa sẽ khép lại khung giờ buổi trưa ngày hôm nay rồi, nhưng mà sẽ vẫn phải luôn nhắc đến những chiếc deal hời này cho quý vị thính giả khi mà mình bật nghe đài vào bất kỳ thời điểm nào. Ngày hôm nay thì chúng ta mua sản phẩm Omega 3 để bổ sung cho sức khỏe, hoặc là magnesium calcium D3 cũng bổ sung những cái vitamin dinh dưỡng cho sức khỏe, tốt cho xương, thì chúng ta sẽ có hai chiếc deal hời như sau: Omega 3 trị giá 335.000 đồng và magnesium calcium D3 trị giá 375.000 đồng. Trên lệch nhau cũng có vài mươi ngàn đồng thôi quý vị. Nhưng mà khi mà mua hai sản phẩm này, chúng ta sẽ được tặng một chai lau bếp sinh học đa năng Kitchen Clean 119.000 đồng. Hoặc là mình có chai đó ở nhà rồi, mình sẽ được lựa chọn món quà khác, đó là ba ống tinh chất trị giá 120.000 đồng, cũng là lau chùi đa năng luôn quý vị nha. Cho nên là hãy cân nhắc gọi về số hotline của chúng tôi để có thể là đặt mua những cái sản phẩm trong buổi trưa ngày hôm nay.

Kính thưa quý vị, thời điểm này đây là 10 giờ 58 phút rồi. Dạ, chuẩn bị qua 59 luôn rồi. Có nghĩa là chúng ta chỉ còn 60 giây nữa thôi để chốt deal, chốt đơn trong buổi trưa ngày hôm nay nha quý vị. Những sản phẩm rất là thú vị, rất là tuyệt vời của chúng tôi. Omega 3 cho người lớn nè, Magnesium Calcium D3 nè, rồi Cool khử mùi cho không gian sống của mình nữa. Buổi trưa ngày hôm nay nếu mà quý vị gọi về số hotline 0939 313 653 hoặc là 0965 059 313 để có thể là cân nhắc đặt hàng với chúng tôi nha quý vị ơi. Khi mà mình mua Omega 3 thì mình sẽ được tặng ngay một chai là Kitchen Clean trị giá 119.000 đồng hoặc là 3 ống tinh chất lau chùi đa năng 120.000 đồng luôn quý vị. Và cũng với những cái sản phẩm được khuyến mãi này thì nếu mà quý vị mua Magnesium Calcium D3 cũng được tặng như vậy luôn. Có nghĩa là mỗi sản phẩm chỉ với 300 mấy ngàn đồng thôi nhưng mà mình được tặng ngược lại những cái sản phẩm khuyến mãi tới 119-120.000 đồng thì quá là hời luôn. Bên cạnh đó thì chai Cool khử mùi với giá là rất là hời, quý vị thính giả cũng có thể gọi về và đặt hàng cùng với chương trình trong buổi trưa ngày hôm nay. Cool khử mùi thì chúng ta có giá là 109.000 đồng nhưng mà được tặng ngay bịch bông tẩy trang 60.000 đồng. Đó là những sản phẩm rất là tuyệt vời mà Tiêu Dùng Thông Minh gửi đến cho tất cả quý vị thính giả. Đến đây thì thời lượng dành cho Tiêu Dùng Thông Minh cũng đã khép lại rồi. Không biết là còn ai chưa đặt hàng hay không? 5, 4, 3, 2, 1. Dạ, hết giờ. Hẹn quý vị lại trong Tiêu Dùng Thông Minh ngày mai quý vị nha, với những sản phẩm cũng rất là tuyệt vời khác nữa mà chương trình sẽ chắt lọc gửi đến cho tất cả quý vị. Còn bây giờ thì Xuân Phát và Nga Quỳnh xin chào.

0: chuyến xe trưa nay. Cùng với Nhịp Sống Sài Gòn, chúng ta sẽ đến với những miền đất mới và có những niềm vui mới. Chúng tôi cũng mong rằng là như vậy. Từ sáng đến giờ thì quý vị cũng đã đồng hành cùng với Nga Quỳnh rồi và Xuân Phát đúng không ạ? Nãy giờ thì trong Nhịp Sống Sài Gòn sáng cũng như Tiêu Dùng Thông Minh thì Xuân Phát cũng như là Nga Quỳnh đã đi khắp mọi nơi đi mua sắm cùng với quý vị rồi. Trưa nay thì Linh Hà sẽ thế chỗ vào đây để tiếp tục cùng với Nga Quỳnh chúng ta sẽ có những cái hành trình mới. Dạ. Chào Nga Quỳnh.
1: Dạ chào Linh Hà. Xuân Phát thì đã đi nhưng Nga Quỳnh sẽ vẫn tiếp tục.
0: Xuân Phát chưa
1: đây.
0: Đi.
1: Xuân Phát vẫn kế bên Linh Hà. Dạ, nhưng mà Nga Quỳnh rất là vui khi mà được gặp Linh Hà. Lâu lắm rồi mới được gặp Linh Hà. Nghỉ Tết lâu quá, nghỉ lễ lâu quá.
0: Biết sao không? Hôm bữa giờ á, mọi người nhắn, mọi người nhắc kêu là có Nga Quỳnh á, là phải có Linh Hà thì nó mới xâm tụ. Cho nên là trưa ngày hôm nay á, là mình
1: đã nhờ Xuân Phát giúp một tay để mà xoay chuyển càng khôn cho Linh Hà đến đây.
0: Xoay chuyển càng khôn nhở?
2: Có muốn tôi lên tiếng hay không? Tôi đã đứng im lặng nãy giờ rồi mà cứ nhắc tôi hoài.
1: Quý vị ơi, có một cái sự ảo giác ở đây. Âm thanh gì mới vừa vang lên vậy?
0: Bình thường là mình ca dẫn mình chỉ có hai host thôi, đúng không? Còn cái giọng của Xuân Phát này là mình bấm.
1: À đúng rồi, tự nhiên cái có 2.5 host.
0: Mình bấm cho giọng ảnh lên dạ. Khi nào mà kiểu như là ảnh bị ức chế chuyện gì đó là ảnh sẽ lên giọng dạ. Trưa ngày hôm nay thì rất là nhiều những địa điểm thú vị chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị thính giả. Bây giờ thì quý vị có thể vào trang fanpage ngay thời điểm hiện tại nha, trang fanpage Nhịp Sống Sài Gòn, để mình xem là chúng ta sẽ đi đâu.
1: Ủa có đáp án sẵn luôn hả Linh Hà?
0: Không.
1: Chứ sao?
0: Lúc nãy Linh Hà nói với Nga Quỳnh đó là cái địa điểm này á, nó sẽ không nằm ở trên cái kịch bản của ban biên tập gửi cho chúng ta luôn.
1: Hay quá, mà nó nằm trong đầu Linh Hà. Không ai biết hết trơn.
0: Không, trong đầu của người ra đề. Người ra đề là admin đúng không?
1: À.
0: Dạ. Cho nên là chúng tôi sẽ không biết gì cho tới khi mà quý vị thính giả mình đưa ra những đáp án, rồi sau đó là đúng bon 12 giờ trưa admin mới chia sẻ là đáp án là gì. Hay không?
1: Hay.
0: Dạ.
1: Vậy thôi mà đã thấy hay rồi.
0: Dạ, một ca dẫn rất là bí ẩn luôn.
1: Dạ. Không ai biết gì hết, cho đến người làm chương trình cũng không biết luôn.
0: Dạ. Dạ thưa quý vị, và trưa ngày hôm nay thì rồi bây giờ chúng ta cũng sẽ gọi điện thoại về với tổng đài quý vị ạ. Tổng đài 028 3822 1188. Có thư ký Thúy Ngọc ở ngoài kia sẽ tiếp nhận những cuộc gọi đến từ quý vị thính giả, và quý vị có thể chia sẻ rất là nhiều điều qua tổng đài của chương trình ha. Còn trang fanpage thì bây giờ Linh Hà cũng thấy là quý vị thính giả mình bắt đầu là gửi những câu trả lời về rồi. Dạ. Nhưng mà quan trọng là quý vị thấy không, cái hình ảnh mà admin có chia sẻ trong buổi trưa ngày hôm nay nhìn cũng rất là mùa hè luôn. Mà cái địa điểm này mình đi, Linh Hà nghĩ rằng là nó cũng rất là phù hợp với những chuyến đi mùa hè. Dạ. Cho nên là nhiều quý vị thính giả mình cũng đã yêu cầu những ca khúc. Nga Quỳnh ơi, Nga Quỳnh trưa nay sao mà mình hiền quá vậy?
1: Dạ, tại vì nãy giờ là Linh Hà nói không á, Linh Hà không có nghĩ một cái khúc nào để cho mình có thể tiếp cận.
0: Tại vì mình sợ mình nghĩ là nó sẽ có một cái khoảng lặng.
1: À không, Linh Hà yên tâm đi, một hồi Linh Hà nghĩ thử nha. Dạ, ngày hôm nay á, là các mình đang định nói rằng là ở trên trang fanpage của chúng ta là sáng ngày hôm nay là mệnh thủy.
0: À.
1: Tại vì sao hôm sáng nay là admin rất là tinh nghịch. Admin là ca dẫn là chỉ có Xuân Phát với Nga Quỳnh thôi, nhưng mà admin để hình 4 người. Xong rồi che mặt 2 người còn lại. Xong rồi admin đố rằng là cái gì mà 2 người còn lại là 2 người có cái tên mà gắn liền với biển và sông. Còn bây giờ là Linh Hà với Nga Quỳnh là đi biển nè. Ở xa xa là có biển nè.
0: Đó. Biển và sông.
1: Admin, thôi đừng suy nghĩ, tại vì cái câu đố hồi sáng này là xong xuôi.
0: Trả lời rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ tại vì mình mới vô cho nên là mình nghe cái câu đố này thì tự nhiên mình bật cái mood gọi là muốn trả lời quá.
1: À trong đó là những vị thính giả mà trả lời Xuân Phát á, là có cái tên là liên quan tới sông, là có trả lời Linh Hà nhiều lắm luôn.
0: Dạ, dạ dạ. Nhưng mà Linh Hà không nghĩ tới là mình, tại vì mình là cái người không có đứng trong bức hình đó thì mình biết. Cho nên là mình sẽ suy nghĩ tới một người khác cũng tên Hà.
1: Dạ,
0: cũng nằm
1: rồi
0: trong cái ekip này.
1: Đúng
0: dạ
1: rồi.
0: Đó. Rồi một người kia thì chắc là mọi người sẽ đề cập tới Thủy Lam. Đúng không?
1: À, đúng luôn.
0: Dạ, nhưng mà Linh Hà biết rằng là đó không phải Thủy Lam luôn. Tại vì là chắc chắn là cái người kia phải là nam.
1: Trời ơi, Linh Hà ơi.
0: Hay không?
1: Linh Hà là
0: cái người kia là buổi sáng là sẽ lên, buổi tối là rút.
1: Trời ơi, Linh Hà ơi. Và đặc biệt là người ta sẽ nổi lên vào những cái đêm trăng tròn.
0: Ghê quá.
1: Không, cái này là

0: với cái chất liệu bí ẩn mà lúc nãy là Linh Hà có muốn chia sẻ trong cái cây giống buổi trưa này nè. Cái gì nó cũng sẽ bí ẩn. Còn buổi sáng ngày hôm nay là Xuân phát với cái phong cách là bất bình thường.
1: Dạ. Yeah.
0: Cho nên là ngày hôm nay tôi cảm thấy rằng là cái ngày thứ bảy của tôi là không có được ổn định.
1: À, nó có nhiều những cái kiểu như là
0: xung đột,
1: lên xuống thất thường. À. Dạ, rồi bây giờ thì mình sẽ lướt qua trang fanpage đi nha quý vị nha. Bây giờ là 11 giờ 7 phút và chúng ta cũng đang có 79 quý vị thính giả mình đang tương tác cùng với trang fanpage của chương trình. Rồi, anh Trung Văn thì vừa mới đi qua lộ trình Phan Huy Ích, xe đông hai hướng lưu thông ổn định. Dạ, cảm ơn anh với cập nhật này. Tiếp theo thì dạ quý vị thính giả mình cũng đang đoán rất là nhiều những câu trả lời ở trên trang fanpage nè. Có anh Hà Cường, rồi thính giả Thanh Trần. Anh Mạnh Trần thì chia sẻ là khu vực Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu, Cao Đạt, Cầu Chữ Y lưu thông thì vẫn ổn và nắng vàng ươm. Lũy Bám Bích hướng về Tân Hóa lưu thông ổn định luôn. Trời thì cũng đang rất là nắng nóng quý vị ạ. Đường Vườn Lai Tân Phú thông thoáng cả hai hướng nha. Dạ cảm ơn anh Tấn Phước. Rồi tiếp theo là một vài những chia sẻ khác đến từ quý vị thính giả. Để Linh Hà xem là còn thông tin giao thông không. Toàn là mấy chỗ mà quý vị thính giả mình đoán điểm đến trong buổi trưa ngày hôm nay thôi. Anh Mạnh Trần thì vừa chia sẻ là lộ trình đồi ở khu vực Trần Hưng Đạo ạ. Trần Hưng Đạo Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo Nguyễn Biểu lưu thông thì vẫn ổn định. Tiếp nối là một chia sẻ khác. Anh bạn Tuấn giấu tên. Ảnh gửi cho mình một hình ở ngoài biển á. Mà xong rồi là sóng đang đánh dữ dội luôn. Anh nói rằng là chắc ai đó sẽ ghiền.
0: Wow.
1: Dạ. Nhưng mà thiệt sự là thời tiết ở thời điểm hiện tại mà mình đi biển là nó cực kỳ nắng luôn. Thiệt sự là nếu như mà mình đi vào cái thời điểm mà khoảng tầm những cái tháng mưa á, khoảng tầm đâu đó tháng 7, tháng 8 thì Linh Hà thấy là thời tiết nó dịu hơn.
0: Dạ.
1: Ví dụ như mà mình đang tắm biển xong rồi trời đổ cơn mưa, cái mình lạnh quá mình chạy lên thì mình thấy là nó vẫn dễ chịu hơn là mình xuống tắm biển mà ở trên nắng.
0: Nắng ơi là nắng.
1: Nắng quá trời nắng luôn mà mình đi một cái chuyến biển mà mùa này là mình về xong là mình có một làn da rắn rỏi luôn.
0: Dạ, mà thường á là đi tắm biển mùa này bị cực á. Tại vì là đi tắm biển mùa này là vừa tắm biển xong rồi còn phải chùm kính mít, đeo mũ rộng vành. Rồi
1: tắm biển sao trùm kính mít rồi.
0: Thì đó, thì cái style là cái phong cách là như vậy, sợ nắng á.
1: Ví dụ như mà bây giờ Linh Hà đang tưởng tượng là Nga Quỳnh ra tắm biển trùm kính mít xong rồi đi xuống dưới biển luôn, mình cũng không bỏ cái kính mít đó ra là đúng, nó bị nổi lên phần.
0: Đúng rồi, có nghĩa là cái body của mình á là mình ngâm nó ở dưới nước biển.
1: Yeah.
0: Rồi cái cổ của mình là nó ở trên đúng không? Là bắt đầu từ cái phần cổ lên á là Nga Quỳnh đeo khẩu trang, đeo mắt kính mát với lại đội mũ rộng vành.
1: Dạ.
0: Yeah. Thiệt mà.
1: Ví dụ như là mình là cái người cứu hộ ở khu vực biển đó là mình sẽ rất là để ý cái người phụ nữ đó, người phụ nữ đó rất là đáng ngờ.
0: Đáng ngờ hả? Chứ không phải là để ý là để sợ người phụ nữ đó có vấn đề gì là mình nhảy xuống mình cứu vớt liền sao?
1: Dạ. Yeah. Rồi bây giờ thì anh Mạnh Trần, anh vừa mới chia sẻ là khu vực Trần Hưng Đạo, Bùi Hữu Nghĩa, Trần Hưng Đạo, Huỳnh Mẫn Đạt, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, xe hơi đông, lưu thông thì vẫn ổn và rất là nắng nha. Nguyễn Văn Khối, Phạm Văn Chiêu, Quang Trung, xe lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Trung Văn. Khu vực Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tri Phương, Trần Hưng Đạo, An Bình, Trần Hưng Đạo, Trần Tuấn Khải, lưu thông thì vẫn ổn và rất là nắng luôn. Dạ, cảm ơn anh Mạnh. Thực sự bây giờ là một cái câu hỏi mà chúng ta cũng kiểu như là đang suy nghĩ và đang hỏi nhau nhiều, đó là không biết là bao giờ thì trời mưa ha. Dạ. Thì hôm trước
0: sao Phan dừng khoảng chừng là 2 giây, ngày nào Nga Quỳnh cũng coi dự báo thời tiết hết trơn á. Thì dự báo thời tiết buổi sáng ngày hôm nay á là dự báo chiều ngày hôm nay 65% là sẽ có mưa.
1: Dạ.
0: Ở khu vực mà Nga Quỳnh ở là ở khu vực Thủ Đức á quý vị, gần Bình Dương. Mà thật sự ra là dự báo thời tiết ở trên điện thoại của mình á rất là dễ thương và rất là nhanh nhẩu và thích nghi. Đó là gần tới cái khung giờ, ví dụ như dự báo là 16 giờ là mưa đúng không? Gần tới 16 giờ không mưa là bấm vô là cái thay đổi liền.
1: Anh là đó, đó là dễ thương đó hả?
0: Đó là cái sự thích nghi một cách nhanh chóng. Bấm vô là thấy là trời nắng, dự báo trời nắng liền.
1: Dạ. Nói chung là mình cũng không tin tưởng được gì mấy đúng không?
0: Không, nhưng mà mình cứ hy vọng đi. Trời ơi, sáng ra thấy thông báo là 65% là sẽ có mưa là cảm thấy một ngày thời tiết quá là đáng yêu.
1: Dạ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lướt xuống xíu. Nhưng mà nếu như mà theo dự báo thời tiết á, ở xa xa, tại vì bây giờ nếu mà dự báo là những ngày này mà trời có mưa thì Linh Hà nghĩ rằng là những cái cơn mưa nó cũng sẽ

0: rất là ngắn thôi.
1: Uh-huh.
0: Mà mưa ngắn như vậy thì nó bị cảm giác nó cũng
1: bị
0: hơi,
1: hơi
0: mệt đó. Đúng rồi, nó hơi bị khó chịu. Uh-huh. Có thể là mình sẽ dễ bệnh. Cho nên là mình chờ đợi những cái cơn mưa thực sự cơ. Đó, thì mình chờ đợi cơn mưa thực sự thì mình thấy
1: Linh Hà
0: là...
1: ơi, mưa thực sự là chỉ có mưa trong lòng tôi thôi.
0: Cái gì vậy trời?
1: Mưa trong lòng.
0: Không, dự báo thời tiết xa xôi á, là khoảng tầm cuối tháng 5 là mình sẽ bắt đầu vô mùa mưa.
1: Ngoài trời mưa rơi tháng 6 trong.
0: Đúng rồi, mưa tháng 6 đó. Dạ. Mưa trong lòng của Nga Quỳnh thì thôi mình để cho Nga Quỳnh tự hưởng đi.
1: Ủa, là không có phân mua thêm hả?
0: Đúng rồi.
1: Không có muốn chia sẻ gì thêm hả? Không có muốn bên cạnh và đồng cảm hả?
0: Bây giờ mình mới chỉ nói chuyện vui thôi. Mà mình đã mở đầu tới 12, 13 phút rồi.
1: Wow.
0: Mình nói chuyện buồn á.
1: Chắc tới 13 giờ.
0: Dạ. Anh Khang Phan thì mới đi qua khu vực ngã ba Thái Lan, đi ngã ba khu công nghiệp Long Thành, di chuyển ổn định cả hai hướng. Trời thì nắng nóng ha. Rồi... tiếp nối là dạ rất là nhiều quý vị thính giả mình để lại bình luận, mình nói rằng là trưa nay thì cuối cùng là bộ đôi mà anh chờ đợi thì cũng đã quay trở lại. Dạ, đó, cho nên là mình một lần nữa mình cảm ơn Xuân Phát nha.
1: Dạ, vỗ tay cho anh Xuân Phát ạ. À. Dạ.
0: Anh Liêm anh nói rằng là chào mừng bộ đôi Hà Quỳnh, chủ nhân dưỡng lão viện đã trở lại. Dưỡng lão, không biết cái viện dưỡng lão của Nga Quỳnh tới đâu rồi.
1: Dưỡng lão ở trên những con đồi mà quý vị thính giả đã góp nhặt để gửi tặng cho Nga Quỳnh và Linh Hà. Bên cạnh đó thì Nga Quỳnh và Linh Hà còn vận hành một cái trường
0: trường cấp 3 hả? Hay là trường tiểu học?
1: Chắc là trường tiểu học chứ Linh Hà.
0: Nhưng mà trường tiểu học thì thấy là quý vị thính giả mình xin vào học nhiều quá.
1: Ôi!
0: Đó thì tự nhiên lúc đó Linh Hà mới suy nghĩ là nếu như mà với độ tuổi của quý vị thính giả mình thì trường cấp 3 hay là đại học thì nó sẽ phù hợp. Còn ví dụ mà tự nhiên cái mình quay trở lại trường tiểu học thì nó...
1: Linh Hà ơi, bây giờ bằng mọi cách thì phải là trường tiểu học thôi. Chứ nếu mà trường cấp 3 là Nga Quỳnh không có cơ hội làm nghề. Tại vì Nga Quỳnh là trực ở phòng y tế mà... phòng y tế và chuyên để nhổ răng các bạn mà nhổ răng sữa ấy.
0: Nga Quỳnh biết là trường cấp 3 là cô y tế là sẽ có cái trọng trách gì không?
1: Trọng trách là tham vấn tâm lý thì
0: đúng chính xác.
1: Thì đúng rồi. Nhưng mà thôi
0: mình cũng không được tâm lý lắm về tham vấn.
1: Mình tâm lý nhưng mà thôi không nên. Làm phòng y tế là được rồi.
0: Dạ. Anh Nguyễn Tân thì vừa mới đi qua khu vực cầu Cao Lãnh hướng đi thành phố Hồ Chí Minh thì xe cũng đang ổn định ha. Rồi, đó là một vài những chia sẻ mới nhất về tình hình giao thông. Để F5 lại xem là còn thông tin nào nữa không nha quý vị. Tháng 5 là vô mùa mưa rồi. Hãy quẩy lên chiều nay bao mưa. Anh Liêm. Dạ. Rồi, cảm ơn anh nha. Mình cũng chờ đợi đến hết tháng 5. Bây giờ mới đầu tháng 5 thôi. Rồi, tiếp theo là Hà Tả Quỳnh sao giống công chúa Thủy Tề quá. Thế là Quỳnh tự Tả Quỳnh chứ không phải Hà Tả Quỳnh anh ơi.
1: Dạ.
0: Rồi, một lộ trình khác chúng tôi cũng đang ghi nhận. Chú Tám, chú có chia sẻ trên quốc lộ 1A thành phố Hồ Chí Minh, đoạn ở quận 12 cũ, từ cầu vượt Tân Thế Hiệp đến bến xe ngã tư ga, các phương tiện hơi đông, vẫn lưu thông qua đây ổn định cả hai bên nha. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Rồi còn gì nữa không đây? Dạ, đa phần là những thông tin mà quý vị thính giả mình tương tác cùng với chương trình thôi. Anh Hà Cường anh nói rằng là có Mr. họ Trần, ví dụ như là Trần Trọng Hiếu, Thanh Trần thì tôi không tham gia chơi. Dạ, anh cứ tham gia anh ơi, mình tham gia là mình kiểu cho nó vui thôi. Chứ hôm nay hai anh Trần đó là Linh Hà thấy là không có được rồi đó. Không có đúng. Dạ. Đường Dương Bá Trạc đi Thái Tổ, các tuyến đường quận 10 thì vẫn đang ổn định ha. Cảm ơn anh Trung Hiếu. Rồi, tiếp nối là một chia sẻ khác. Để xem là còn thông tin giao thông không nha quý vị. Dạ. Chú Tám với chú vừa mới chia sẻ là trên lộ trình đường quốc lộ 1A Hồ Chí Minh, đoạn quận 12 cũ, nối Thủ Đức từ cầu G nhỏ, cầu Đúc nhỏ đúng không ạ, đến ngã tư Bình Phước thì các phương tiện qua đây hơi đông, vẫn lưu thông ổn định nha. Dạ, cảm ơn chú. Rồi dự báo thời tiết hôm nay, anh Du Nguyễn nè, sáng thì trời sáng, trưa thì trời nắng và tối trời tối.
1: Dự báo thời tiết ai cũng biết hết, không cần dự báo. Cái đó là một cái điều chắc chắn luôn.
0: Trời thì trời tối.
1: Dạ, phải là chắc chắn thời tiết chứ không phải là dự báo thời tiết.
0: Dạ rồi, cảm ơn dự báo của anh Du Nguyễn. Trời ơi. Rồi, đó là một vài những chia sẻ mới nhất về tình hình giao thông cũng như là quý vị thính giả tương tác cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta

0: Thưa quý vị, mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được chia sẻ với quý vị loạt chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 5. Nhiều luật quy định mới về xử phạt liên quan đến bình đẳng giới, ngoại tình, bằng cấp được tích hợp trên VNEID vi phạm trong lĩnh vực điện lực có hiệu lực thi hành từ tháng 5. Từ ngày 1 tháng 5 thì luật giám định tư pháp và luật bảo hiểm tiền gửi chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi trọng yếu. Luật giám định tư pháp siết chặt kỷ luật qua việc bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm như từ chối giám định không lý do, nhận hối lộ làm sai lệch kết quả hoặc đe dọa người giám định. Đồng thời, luật áp dụng cơ chế thuê khoán chuyên gia và bổ sung hỗ trợ đặc thù cho nhân sự trong lĩnh vực độc hại nguy hiểm. Luật bảo hiểm tiền gửi thay thế luật 2012 mở rộng và được đẩy sớm thời điểm chi trả bảo hiểm. Nghĩa vụ trả tiền phát sinh ngay khi phương án phá sản được phê duyệt. Tổ chức tín dụng mất khả năng chi trả hoặc bị đình chỉ nhận tiền gửi. Quy định mới này giúp ổn định tâm lý khách hàng và chủ động xử lý các ngân hàng yếu kém.
1: Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo chúng tôi cũng ghi nhận về một luật có hiệu lực mới cũng sẽ đáng chú ý. Đó là chồng không cho vợ đi làm có thể bị phạt tới 10 triệu đồng. Theo như Nghị định 76 năm 2026, sửa đổi bổ sung Nghị định 125 năm 2021 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5, có nêu rõ xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với một trong các trường hợp cản trở hoặc là không cho thành viên trong gia đình thực hiện các hoạt động tạo thu nhập như là chồng không cho vợ đi làm hoặc là ngược lại, hoặc là đáp ứng các nhu cầu khác của gia đình vì lý do giới tính, đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính. Phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng với hành vi đe dọa dùng vũ lực hay là uy hiếp tinh thần nhằm cản trở thành viên trong gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia định đoạt tài sản thuộc sở hữu chung của hộ gia đình vì lý do giới tính. Hành vi áp đặt việc thực hiện lao động trong gia đình, sử dụng biện pháp tránh thai triệt sản như là trách nhiệm của thành viên trong gia đình thuộc một giới nhất định cũng bị phạt tiền từ 10 đến 12 triệu đồng.
0: Thưa quý vị, ngoại tình có thể bị phạt 10 triệu đồng. Cụ thể, từ ngày 18 tháng 5, Nghị định số 109 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phục hồi phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã có hiệu lực thi hành. Điểm mới đáng chú ý nêu tại khoản 1 điều 62, người có hành vi ngoại tình sẽ bị phạt tiền từ 5 cho đến 10 triệu đồng. Trong đó các hành vi được xem là ngoại tình bao gồm có đang có vợ hoặc là chồng mà kết hôn với người khác, đang có vợ hoặc chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác, người chưa có vợ, chưa có chồng nhưng chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có gia đình. Trước đây thì các hành vi nêu trên bị phạt từ 3 cho đến 5 triệu đồng. Các hành vi vi phạm khác liên quan đến kết hôn, ly hôn như cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn cũng được áp dụng cùng với mức xử phạt từ 5 cho đến 10 triệu đồng thay cho 3 cho đến 5 triệu đồng trước đây.
1: Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo, theo Nghị định 98 năm 2026, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em có hiệu lực từ ngày 16 tháng 5. Có nêu rõ là phạt tiền từ 20 tới 30 triệu đồng với một trong các hành vi bắt trẻ em làm công việc gia đình quá sức, quá thời gian, ảnh hưởng đến việc học tập, vui chơi, giải trí, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của trẻ em. Phạt từ 30 đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi như là chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, như là tổ chức ép buộc trẻ em đi xin ăn, cho thuê, cho mượn trẻ em hoặc là sử dụng trẻ em để xin ăn, dẫn dắt, rủ rê, xúi dục, dụ dỗ, lôi kéo, kích động, lợi dụng hay là ép buộc làm trung gian giao dịch hoạt động bóc lột trẻ em, lợi dụng bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật. Mức phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng hình ảnh thông tin cá nhân của trẻ em để tạo ra nội dung gây tổn hại đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ, hoặc là để trục lợi nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
0: Học bạ bằng cấp được tích hợp trên VNEID. Nội dung này được Chính phủ nêu tại Nghị định

0: 88 năm 2026 về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5, người học tham gia trong hệ thống giáo dục quốc dân được cấp một mã số hồ sơ học tập suốt đời duy nhất theo số định danh cá nhân. Trước khi cấp mã hồ sơ học tập suốt đời, các thông tin cơ bản của cá nhân phải được kiểm tra đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được lưu trữ hợp lệ sẽ được chia sẻ liên thông và tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia VNEID. Cá nhân được quyền sử dụng dữ liệu này tương đương với văn bản giấy, có nghĩa là học bạ, bằng cấp và các thông tin học tập quan trọng của người dân sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNEID, cho phép sử dụng thay thế giấy tờ truyền thống, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.
1: Thưa quý vị, một nội dung đáng chú ý khác được nêu tại Điều 13 Nghị định 133 năm 2026 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5. Cụ thể là đối với trường hợp người cho thuê nhà thu tiền điện của người thuê cao hơn mức quy định, nếu mua điện theo giá bán lẻ điện phục vụ sinh hoạt thì sẽ bị xử phạt từ 20 tới 30 triệu đồng. Ngoài ra, người cho thuê phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm, kể cả chi phí phát sinh, để hoàn trả cho người thuê. Ngoài ra, các hành vi vi phạm khác liên quan đến sử dụng điện sẽ bị phạt khá nặng, phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng nếu không thông báo khi giảm số hộ dùng chung công tơ hoặc là kê khai sai số người để hưởng định mức điện sinh hoạt, phạt từ 5 đến 8 triệu đồng nếu tự ý lắp đặt, đóng, cắt, sửa chữa, di chuyển, thay thế thiết bị hoặc là công trình điện của bên bán điện. Nghị định 133 cũng quy định hành vi trộm cắp điện dưới mọi hình thức sẽ bị xử phạt tùy theo giá trị điện năng chiếm đoạt. Cụ thể, nếu giá trị điện trộm cắp dưới 1 triệu đồng, mức phạt sẽ từ 4 đến 10 triệu. Trường hợp giá trị điện trộm cắp từ 1 triệu đến dưới 2 triệu đồng thì mức phạt sẽ tăng lên từ 10 đến 20 triệu đồng.
0: Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin khác, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đo nồng độ cồn vào ban ngày ở đường nhỏ và xử lý nghiêm không có ngoại lệ nha quý vị. Vào ngày 2 tháng 5 thì phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết tiếp tục đẩy mạnh đo nồng độ cồn sau ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5, duy trì ở các tuyến đường nhỏ liên ấp, thậm chí là đo vào ban ngày. Theo cảnh sát giao thông, nhu cầu đi lại, gặp gỡ bạn bè liên hoan ở trong lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 là rất lớn. Do đó thì việc người dân đã uống rượu bia nhưng vẫn lái xe diễn biến phức tạp thì vẫn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Nhiều trường hợp vi phạm tập trung vào khung giờ ban đêm tại các tuyến đường gần khu vực nhà hàng, quán ăn, quán nhậu, khu vui chơi giải trí, cửa ngõ ra vào thành phố. Và đáng chú ý, gần đây không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có nguyên nhân xuất phát từ việc tài xế đã sử dụng rượu bia. Và dịp lễ này thì các đội trạm thuộc phòng cảnh sát giao thông chủ động tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp với lập chốt xử lý chuyên đề nồng độ cồn tại các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực tập trung đông phương tiện, cửa ngõ ra vào thành phố, các địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra thì cảnh sát giao thông cũng phối hợp với công an cấp xã tuần tra các tuyến đường nhỏ, liên xã, liên ấp để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng người điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng bia rượu. Việc xử lý là không có vùng cấm và không có ngoại lệ.

Thưa quý vị, và đó là một món quà âm nhạc gửi tặng cho quý vị thính giả. Bây giờ là 11:30 và chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật về giao thông đến từ tổng đài cũng như là qua trang fanpage của chương trình. Qua tổng đài thì chúng tôi cũng có ghi nhận một vài những thông tin giao thông mới được thư ký Thúy Ngọc chuyển vào. Thông tin đến từ anh Trọng thì các nút giao như là Lê Khả Phiêu, Đinh Đức Thiện, Bùi Thanh Khiết, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Hữu Trí, thưa quý vị, có hơi đông nhưng mà vẫn đang ổn định. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Dạ, đây là thông tin mà anh Trọng cũng vừa mới chuyển về cách đây khoảng tầm 10 phút. Ghi nhận tiếp theo về tình hình giao thông thì chúng tôi cũng sẽ qua trang fanpage để cùng cập nhật thêm đến với quý vị thính giả. Dạ, ở thời điểm hiện tại thì Linh Hà có thấy thông tin đến từ chú Tám đây. Chú có chia sẻ là trên đường quốc lộ 1A Thủ Đức từ Suối Tiên đến ngã 3621, các phương tiện hơi đông, lưu thông qua đây thì vẫn ổn định cả hai bên. Lũy Bán Bích đường Âu Cơ, các cung đường ở Tân Phú vẫn đang lưu thông ổn định. Cảm ơn anh Trung Hiếu ạ. Quốc lộ 20 hướng Đức Trọng về lối rẽ vào Đại Ninh thì đường đông. Dạ, như vậy là nếu như mà chúng ta đang có lộ trình mà cái này là không biết là mình hướng về Phan Thiết hay là mình đi về khu vực Lâm Đồng, thì thính giả Tâm Huỳnh đang chia sẻ như vậy quý vị ạ. Hướng Đức Trọng nha quý vị, có nghĩa là mình đi về hướng Lâm Đồng thì tình hình giao thông đang rất là khó khăn. Rồi, khu vực Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi, Baxter, xe hơi đông tại nút giao, lưu thông thì vẫn ổn định. Cảm ơn anh Mạnh Trần. Rồi tiếp nối là thông tin đến từ chú Tám, trên đường quốc lộ 1A Hồ Chí Minh, đoạn từ chợ đầu mối Thủ Đức đến trạm 2 thì các phương tiện hơi đông, vẫn đang lưu thông qua đây ổn định cả hai bên. Lộ trình tiếp nối thì thính giả Nụ Cười Dễ Thương có nói rằng là tháng 4 hoa nắng rập trời, cờ bay rực rỡ gọi lời nước non. Sáng nay thì bạn đang tận hưởng ngày nghỉ lễ của mình ở đâu? Dạ, đây cũng là câu hỏi mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi cũng đang rất là thắc mắc đây. Nếu mà quý vị thính giả mình đang tận hưởng ở đâu đó, có biển, có núi thì có thể chia sẻ cùng với chúng tôi những hình ảnh ha. Hoặc là đơn giản là mình đi về nhà thôi, để mình có thể là có một kỳ nghỉ ngơi bên gia đình của mình, thì cũng chia sẻ cùng với

0: chúng tôi nha. Khu vực Trần Hưng Đạo, Gia Sinh, Ký Con, Trần Hưng Đạo, Công Trường, Quách Thị Trang, chợ Bến Thành, Lê Lợi, xe hơi đông tại nút giao, lưu thông thì vẫn được. Cảm ơn anh Mạnh Trần. Rồi anh Nguyễn Trường Bảo anh nói rằng là lúc nãy là mình có một cái luật đó là nếu như mà chồng không cho vợ đi làm hay là vợ không cho chồng đi làm á thì là mình sẽ bị xử phạt đó. Thì anh Bảo nói rằng là tại sao mà không có một cái luật gọi là chồng năn nỉ vợ đi làm mà vợ không chịu đi làm thì phạt luôn. Hiểu không?
1: Dạ.
0: Chưa hiểu.
1: Chưa hiểu lắm.
0: Tức là chồng muốn cho vợ đi làm, chồng năn nỉ vợ nhưng mà vợ không đi làm. Dạ thôi thì đó cũng là ý chí của người vợ thôi, cũng không có vấn đề gì cả. Còn này là giống như là mình ngăn cản mà người kia thì có ý chí muốn đi làm, muốn vươn lên đó, thì lúc đó là mình mới bị phạt thôi. Dạ rồi, cảm ơn anh Bảo. Tiếp theo thì một lộ trình nữa, anh Mạnh Trần có chia sẻ khu vực Trần Hưng Đạo, Đề Thám, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, xe hơi đông tại nút giao, lưu thông thì vẫn được. Ghi nhận tiếp theo về tình hình giao thông thì anh Hà Cường đã nói rằng là nếu như Mr. Trần không đúng thì trưa nay là mình quán quân chắc rồi đó. Linh Hà cũng đã thấy là admin hồi nãy admin cũng nhá kêu là đã có quán quân rồi. Dạ. Nhưng mà trưa nay thì để coi là admin tính làm sao. Ví dụ như là mình chỉ có quán quân thôi hay là mình sẽ có á quân và quý quân nữa, thì để chúng tôi tính thử xem với admin nha. Khu vực Trần Hưng Đạo, Hồ Hảo Hớn, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Khắc Nhu, lưu thông thì vẫn ổn định ha. Cảm ơn anh Mạnh Trần. Rồi anh Bảo anh nói rằng là mấy bữa nay đi làm nắng tát tới tấp vào mặt say sẩm luôn, đang hóng là trời có mưa nè. Dạ, ai cũng hóng những cơn mưa bây giờ hết trơn á. Rồi ở tiếp tục là khu vực Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cách Chân, Trần Hưng Đạo, Trần Đình Xu, lưu thông thì vẫn ổn định luôn. Cảm ơn anh Mạnh ạ. Dạ. Anh Ly mới nói rằng là Hà Quỳnh mở trường dạy lớp 13 nha, có nhiều bác tài có nhu cầu học mãn miếng luyện tiếng cười. Cái lớp này thì mở ra không biết là sẽ có bao nhiêu học viên. Sợ nó ế thôi. Ví dụ như một quý vị thính giả mình cũng muốn theo học lớp này thì mình giơ tay đi ạ, để xem là mình sẽ có được bao nhiêu học viên. Ví dụ như mà mình được khoảng tầm 20-25 học viên thì mình sẽ mở lớp. Dạ rồi, đó là một vài những chia sẻ đến từ quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với những nội dung tiếp theo trong buổi trưa ngày hôm nay. Trước đó thì mời quý vị cùng lắng nghe một thông điệp đến từ nhãn hàng đồng hành nha.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Petrolimex, tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với những thông tin mà chúng tôi cập nhật trong phần tin trưa nay. Thưa quý vị, về câu chuyện giá vàng thì giá vàng ngày hôm nay ngày 2 tháng 5 đang ghi nhận là dậm chân tại chỗ, nhưng mà người mua đã lỗ 13 triệu đồng. Sáng ngày hôm nay thì giá vàng trong nước đứng yên, giá vàng miếng tại các công ty lại tiếp tục đứng yên khi vẫn mua vào ở mức là 163 triệu đồng một lượng, bán ra là 166 triệu đồng như là trước khi nghỉ lễ. Mặc dù đứng yên như vậy nhưng so với đầu tháng 4,

0: mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm gần 10 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua bán duy trì ở mức 3 triệu đồng, thì người mua sau một tháng đã lỗ 13 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ ở mức là 4.613,4 đô la Mỹ trên một ounce, giảm gần 10 đô la Mỹ so với ngày hôm qua.
1: Thưa quý vị, so với đầu năm thì các ngân hàng đã tăng giá đô la Mỹ là 60 đồng, trong khi đó giá bán ra tăng thêm 9 đồng, giá một số ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng giảm trái chiều. Giá đô la Mỹ thế giới tăng trở lại sau đợt giảm mạnh, chỉ số đô la Mỹ Index thêm 0,16 điểm lên 98,21 điểm. Đồng đô la Mỹ đang trên đà ghi nhận mức giảm mạnh nhất theo tuần so với đồng yên kể từ đầu tháng 2, giảm khoảng 1,7%. Còn euro đi ngang ở mức 1.17214 đô la Mỹ và đang hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp. Bảng Anh giảm 0,16% xuống 1,135803 đô la Mỹ và có khả năng chấm dứt chuỗi 4 tuần tăng liên tiếp. Đồng đô la Mỹ giảm 0,03%, giảm xuống còn 0,78150 francs Thụy Sĩ trên 1 đô la Mỹ và đang hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp.
0: Thưa quý vị, tiếp tục với giá xăng dầu, vào sáng ngày hôm nay giá xăng dầu đồng loạt giảm, kết thúc phiên lúc rạng sáng thì dầu WTI đã mất 3,13 đô la Mỹ một thùng, tương đương là 2,98%, về mức là 101,94 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó thì giá dầu Brent đã giảm 2,23 đô la Mỹ một thùng, tương đương là 2,02%, về mức là 108,17 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu trong tuần qua đã tăng khoảng 3% và có thời điểm chạm mốc là 126 đô la Mỹ một thùng, mức cao nhất trong hơn 4 năm qua. Trong nước thì do giá thế giới tăng trong tuần này, giá xăng dầu thành phẩm cũng đã tăng nhẹ. Cập nhật dữ liệu tới sáng ngày hôm nay, các thương nhân đầu mối xăng dầu ước tính giá xăng tuần tới có thể tăng nhẹ, giá dầu diesel giảm nhẹ, mức biến động tăng giảm dưới 500 đồng một lít. Dự báo này chưa bao gồm quỹ bình ổn giá xăng dầu và các loại phí khác nếu có.
1: Thưa quý vị, sẽ bán đại trà xăng sinh học M10 từ ngày 15 tháng 5 là thông tin tiếp theo chúng tôi cập nhật với quý vị. Thông tin từ Tổng Công ty Dầu Việt Nam, từ tháng 8 năm 2025 đến tháng 4 năm 2026, đã có 558 cửa hàng trên tổng số gần 1.000 cửa hàng xăng dầu của BVOI đã kinh doanh M10 đạt trên 50%. Petrolimex cho biết đã hoàn thiện 7 cụm kho pha chế tiêu chuẩn và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật tại hơn 2.800 cửa hàng bán lẻ trên cả nước, đáp ứng lộ trình thay thế xăng khoáng. Việc mở rộng kinh doanh xăng M10 ở các tỉnh, thành phố đang được Petrolimex tích cực triển khai. Ước tính chỉ riêng ngày 30 tháng 4, đơn vị đã chuẩn bị 1.500 cho đến 2.000 mét khối xăng M10 để phục vụ nhu cầu thị trường. Dự kiến đến ngày 15 tháng 5, cơ bản hoàn tất việc đưa xăng M10 đến tất cả các cửa hàng trong hệ thống. Ước tính việc chuyển đổi sang xăng E10 RON 95 sẽ giúp giảm 10% lượng xăng khoáng tiêu thụ, giảm áp lực nhập khẩu và đóng góp trực tiếp vào mục tiêu giảm phát thải.
0: Thưa quý vị, cập nhật tình hình thời tiết trong những ngày này. Thời tiết ngày hôm nay thì Nam Bộ được ghi nhận là sẽ là ngày nắng nóng, khả năng chiều tối có mưa. Bắc Bộ thì nắng và Trung Bộ thì cũng nắng nóng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày hôm nay thời tiết Bắc Bộ mưa rào và dông. Riêng Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai thì có nơi ghi nhận là sẽ mưa to. Trung Bộ ngày nắng, vùng núi phía Tây, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế nắng nóng. Chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác. Nam Bộ được ghi nhận là ngày hôm nay sẽ nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối miền Đông có khả năng có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Thưa quý vị, sau dịp 30 tháng 4 và 2 tháng 5 thì người lao động còn một đợt nghỉ lễ vào 5 ngày nữa thưa quý vị. Và thông tin này lúc sáng thì chúng tôi cũng đã liên tục cập nhật với tất cả quý vị. Xin nhắc lại với quý vị rằng là theo Bộ Luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ 11 ngày lễ Tết hưởng nguyên lương mỗi năm, bao gồm có Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Nguyên đán 5 ngày, Dỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, ngày chiến thắng 30 tháng 4 1 ngày và Quốc tế lao động 1 tháng 5 1 ngày. Có Quốc khánh 2 tháng 9 là 2 ngày thưa quý vị. Như vậy là sau kỳ nghỉ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thì người lao động tiếp tục được nghỉ dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Cụ thể thì công chức viên chức người lao động được nghỉ 2 ngày theo quy định gồm ngày 2 tháng 9 năm 2026 tức là thứ tư và một ngày liền kề trước đó là ngày 1 tháng 9 năm 2026 tức là thứ ba. Bên cạnh đó, vừa qua Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đáng chú ý, nghị quyết quy định ngày 24 tháng 11 hàng năm là ngày văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ, làm việc và hưởng nguyên lương. Do ngày 24 tháng 11 rơi vào thứ ba, nhiều người lao động động đã đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với các cấp có thẩm quyền hoán đổi ngày làm việc thứ hai là ngày 23 tháng 11 sang làm bù vào thứ bảy tuần sau, tức là 5 tháng 12. Qua đó thì dịp vào ngày Văn hóa Việt Nam kéo dài 4 ngày nghỉ từ ngày 21 tháng 11 cho đến ngày 24 tháng 11 nha quý vị.
0: Thưa quý vị, tiếp theo là một thông tin liên quan tới giao thông. Vào ngày 2 tháng 5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông BC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc phòng BC08 vừa qua đã xử phạt nghiêm tài xế xe tải vượt rào chắn đường ngang bất chấp nguy hiểm. Hành vi cố tình băng rào chắn khi đèn tín hiệu đã bật, chuông cảnh báo vang lên là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, thể hiện sự xem nhẹ an toàn của bản thân và cộng đồng. Với lỗi điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang khi mà chắn đang dịch chuyển, tài xế này bị xử phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng theo quy định.
1: Quý vị, và đó là phần tin tức trong buổi trưa ngày hôm nay. Nhịp sống Sài Gòn đồng hành cùng với quý vị với giọng nói của Linh Hà và Nga Quỳnh. Còn bây giờ sẽ là một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Đinh Luyến có mong muốn lắng nghe ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời qua giọng hát của Đức Phúc. Mời quý vị sẽ cùng lắc lư theo ca khúc này nhé.

0: nhịp sống Sài Gòn VOH 95.6 MHz kênh giao thông và tin tức thành phố trực tiếp liên tục và hấp dẫn.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
0: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Thưa quý vị, 11 giờ 49 phút rồi. Nãy giờ thì Linh Hà cũng đã nhắn admin nhẹ nhẹ. Không biết là bây giờ mình đã có thể là mình công bố đáp án của buổi trưa ngày hôm nay chưa? Dạ, thì admin nói rằng là không.
1: Ủa?
0: Đúng 12 giờ. Đúng 12 giờ, dạ, cho nên là quý vị thính giả mình vẫn còn có thể là tương tác cùng với chúng tôi nha. Câu đố trưa nay thì có 4 chữ, có 4 câu thôi. Đồi cao gió hát lưng trời, mây bay bản lãng, người ngồi ngắm xa, cáp treo lững lờ băng qua, hỏi nơi nào đó ai mà biết tên. Đó. Ở đây thì mình có dữ kiện là đồi cao, thứ hai là mình phải đi cáp treo. À, thì không biết là admin có ý gì ở trong này không. Tại vì là có những chỗ nha, đồi cao, nhưng mà mình có thể lựa chọn hai hình thức. Một là mình đi bộ lên cũng được, mình đi trekking đó. Hai là mình mệt quá, hay là mình kiểu là tuổi cao sức yếu thì mình sẽ đi cáp treo. Thôi rồi, nhưng mà
1: Sao?
0: Sẽ có trường hợp là những cái chỗ đó là chỉ có đi cáp treo được thôi, chứ không đi đường bộ được.
1: Nếu như mà không có đường mòn này kia thì cũng hơi khó khăn.
0: Đó. Thì không biết là nó sẽ nằm ở cái hoàn cảnh nào. Có hai con đường nhưng mà mình chọn cáp treo, hay là nó chỉ có cáp treo không? Dạ. Cái này thì nó cũng gây khó dễ cho chúng ta đó. Rồi, bây giờ thì quay trở lại với trang fanpage nha, để cập nhật những thông tin giao thông đến từ quý vị thính giả, để xem là có bình luận nào bị ẩn nãy giờ không. Anh Nguyễn Trường Bảo thì anh có nói rằng là mình mở trường mầm non đi, xong rồi là anh khoe là phiếu bé ngoan của ảnh. Phiếu bé ngoan của ảnh mà năm học là 1990-1991 là ảnh học lớp chồi 1. Trời đất ơi. Ở trường Sơn Ca 1 ở khu vực Gò Vấp. Công nhận nha, vậy là anh Bảo là dân Sài Gòn chính gốc luôn á. Dạ. Tại vì là cái khúc mà Linh Hà học lớp mầm chồi lá là mình còn đang ở đâu đâu á, chứ mình đâu có được ở thành phố Hồ Chí Minh đâu. Dạ. Rồi tiếp theo thì lúc nãy anh Tâm Huỳnh có nói rằng là khu vực quốc lộ 20 hướng Lức Trọng về lối rẽ vào Đại Ninh thì đường đông, và anh nói rằng là hướng về đèo Đại Ninh từ sân bay Liên Khương. Trời ơi, tình hình giao thông rất là đông xe luôn. Đây nè, cho Nga Quỳnh xem nè. Đó, con đường dẫn lên Đà Lạt.
1: Trời đất ơi, là đây là đường dẫn lên đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Là tới ngày hôm nay mọi người vẫn đi chơi. Hay là tới ngày hôm nay mọi người mới bắt đầu đi chơi. Wow.
0: Nhưng mà thường á, nếu như mà ngày hôm nay đi á
1: thì sao?
0: Linh Hà thấy nó hơi ít.
1: Đâu có, sao Linh Hà biết được. Nhiều khi là người ta xin nghỉ luôn thứ hai thứ ba.
0: Dạ, tại vì mình không có xin nghỉ, cho nên là mình lại suy nghĩ nó gọi là sao ta, nó bị phím diện rồi.
1: Đúng rồi, cái sự nghèo nàn đó nó cản lối cái trí tưởng tượng của mình dữ lắm.
0: Sự cơm áo gạo tiền.
1: Đúng rồi, dạ. Không có được đi chơi cho nên là mình chỉ nghĩ được tới như vậy thôi.
0: Dạ, anh Phan Tấn Phát thì trưa nay hình như là mình đang ăn đám rồi, không biết là đám cưới hay gì đó. Dạ, thấy có nguyên một dĩa, dĩa này là dĩa gà nướng ăn chung với bánh bao. Dạ, rất là ngon luôn ha. Rồi, ăn tiệc vui anh nha. Âu Cơ từ nút giao Lạc Long Quân về mũi tàu Lý Văn Bích cũng lưu thông ổn định cả hai hướng. Ngược lại với anh Phan Tấn Phát thì anh Tấn Phước Nguyễn, anh ăn healthy, đồ luộc không à. Đó, anh có cơm trắng, rồi có rau salad, rồi có trứng luộc, gà luộc, gà mà phải ức gà nha. Đó, rồi xong rồi là ví dụ như mà nó nhạt quá thì bây giờ mình bỏ thêm một cái chén mắm nhạt nhạt ở bên cạnh nữa để mình chấm. Dạ, rất là healthy luôn. Mà bữa giờ thì thấy anh Tấn Phước ảnh cũng ăn healthy vậy đó, không biết là anh có xuống được ký nào chưa. Dạ. Duy Duy thì có chia sẻ là

0: anh đi gom ve chai sau đó là anh bán. Mà có những cái ca dẫn mà anh nói rằng là anh gom được tiền để anh đi điểm đến đời người đó.
1: Wow.
0: Mà bán ve chai gì mà tới cả 100 mấy, 200 ngàn cũng có luôn.
1: Yeah.
0: Dạ. Rất là nhiều tiền luôn á. Đó thì trưa nay là anh cũng đi lựa ve chai để chuẩn bị gom kinh phí đi điểm đến đời người. Dạ. Rồi thính giả Duy có nói rằng là sao hôm qua chị Nga Quỳnh lặn lội mười mấy cây số giữa trời nắng gắt mà lên đài vẫn có một ca thôi.
1: Dạ, dẫn mấy ca thì cũng quý mà, dẫn mấy ca cũng được hết trơn á.
0: Không phải, ý người ta nói là tại sao không dẫn nhiều hơn á, người ta thích Nga Quỳnh dẫn á. Ý là vậy đó. Dạ, anh Mạnh thì anh nói rằng là nay trời nắng nhẹ, không có dám cá với Hà nữa. Thiếu Hà ly tà tửa chưa chung độ, ngại thiệt. Hình như cái này là hôm bữa là ly trà sữa này, không biết là phải chung với Nga Quỳnh không ta, hay là mình ngồi dẫn chung với Thủy Lam. Thì
1: Nga Quỳnh đâu có uống trà sữa đâu.
0: Thì anh nói vậy đó, thì chưa có cái ly nào nó xuất hiện trên trước cái mặt mình hết, thì anh nói vậy thôi. Dạ.
1: À.
0: Thì mình, thì ví dụ thiệt sự là anh muốn chung á,
1: ừ,
0: thì anh sẽ nhắn tin cho mình nói là mình uống cái gì, đúng không? Thì mình nói sẽ là mình, ví dụ như mình uống trà không thôi, hay là mình uống trà trái cây đó. Còn này là chưa có gì hết. Đó thì mình chỉ nói vậy thôi, chưa có gì hết, giống như là kiểu Linh Hà hẹn Nga Quỳnh là bữa nào đi cà phê không á, kiểu vậy đó.
1: À, kiểu như là xin lỗi mà cái ngày đó cũng không biết tới khi nào đó hả?
0: Dạ. Ở ngoài miền Bắc á, hay là ở ngoài miền Trung, không biết miền Trung có không, miền Bắc thì hay có cái kiểu đó, có nghĩa là mời lơi.
1: Ừ,
0: biết không?
1: Dạ biết.
0: Có nghĩa là vô ăn cơm,
1: nhưng mà vô ăn cái bị trách là không có ý tứ.
0: Không, có những người gia đình thì người ta sẽ không có trách đâu, nhưng mà người ta cái kiểu khuôn mặt á, khuôn mặt không có được, không được vui lắm,
1: không có được thiện cảm và vui vẻ hả. Còn Nga Quỳnh đó là hả, thí dụ như mời á là thấy được là Nga Quỳnh vô,
0: ừ,
1: để cho người ta có một bài học. Làm 21 nói ai cái mời chi. Xong rồi trách người ta không ý tứ à.
0: Dạ. Rồi anh Thịnh đó, anh Thịnh trưa nay anh cũng mời cơm mình nè, không biết mời lơ hay mời thiệt, mời hay hot cùng cả nhà ăn cơm trưa đó, nhưng mà dễ là cơm trưa của anh thấy cái khay nó cũng hơi ít ạ. Thì làm sao mà cả nhà mình ăn được, đúng không ạ? Rồi thính giả Tâm Huỳnh, dạ lúc nãy thì anh có chia sẻ là khu vực hướng từ đèo Đại Ninh về sân bay Liên Khương tình hình giao thông rất là khó khăn đó quý vị, xe cộ xếp hàng nối dài luôn. Thì chúng ta cũng lưu ý lộ trình này, nhưng mà có Linh Hà nghĩ rằng là nếu như bây giờ mình đang ở trên lộ trình này thì nó cũng chỉ có một đường duy nhất thôi, mình cũng không có thể nào mà mình đổi, mình chuyển một cái tuyến khác được. Rồi thính giả Anton Nguyễn Ninh Hoàng thì có nói rằng là chào Linh Hà, lâu rồi không nghe giọng. Và Nga Quỳnh, mới đầu nghe tiếng Nga Quỳnh còn tưởng là Nhã Quỳnh. Nga Quỳnh với Nhã Quỳnh giọng đâu có giống nhau đâu ạ.
1: Dạ.
0: Khác nhau hoàn toàn luôn á. Rồi thính giả Lê Kế thì có chia sẻ là lộ trình quốc lộ 51 phường Bà Rịa về ngã ba Mỹ Xuân, xe lưu thông ổn định, trời thì khám mắt miễn phí.
1: Sao đọc lại đàng hoàng.
0: Nè anh nói gì nè, trời thì khám mắt miễn nha. Là gì? Không biết. Không
1: trời
0: hiểu.
1: Thì khá nắng, trời thì khá mát.
0: Anh Hà nghĩ rằng ý anh nói là ví dụ như mà trời nắng quá thì mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ nheo mắt lại đúng không?
1: À, rồi sao nữa?
0: Thì nó giống như là cái hình ảnh mà khi mà mình đang đi khám mắt á, mà ví dụ như là bác sĩ chỉ cho mình là đọc những cái chữ mà nó rất là nhỏ.
1: Yeah.
0: Thì mình cũng sẽ phải nheo mắt lại để mình nhìn đúng không?
1: À.
0: Đó, thì nó giống cái hình ảnh là mình nhìn vào trời nắng.
1: Rồi, nhưng mà dịch cái câu đó đi.
0: Thì là trời thì khám mắt đó. Thì nó giống là mình khám mắt, thì mình giống như mình đi khám mắt gì đó, thì mình phải nheo mắt tại vì trời nắng quá.
1: À, dịch ra cái nghĩa mà từ một cái câu mà không hiểu nghĩa lắm, nhưng mà Linh Hà có thể dịch ra được vậy, Linh Hà tuyệt vời.
0: Anh Nguyễn Bá Cường, anh có nói rằng là tuyến đường đèo 28B từ Đức Trọng qua đèo Đại Ninh về xuống cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, có nghĩa là người ta đi về đèo 28B từ Đức Trọng qua đèo Đại Ninh rồi về xuống cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Đường đó bây giờ để đi về Sài Gòn cho nhanh nên tất cả các xe người ta thường bỏ quốc lộ 20 để về đường đó, xảy ra hiện tượng kẹt xe. À, có nghĩa là người ta đi về cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo. Vậy là không phải là cái hướng đi. Vậy là mình đã đoán sai rồi. Ai cũng cơm áo gạo tiền giống như chúng ta hết.
1: Oh.
0: Dạ. Rồi anh Thịnh thì anh cũng đang gửi rất là nhiều những sticker ở trên này chia sẻ. Dạ. ở khu

vực thành phố Tây Ninh ha. Anh Nguyễn Thanh thì có chia sẻ là thông thoáng và nóng hơn ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh luôn. Quốc lộ 50 từ bến xe quận 8 về tới Đoàn Nguyên Tuấn lưu thông ổn định cả hai hướng. Cảm ơn thính giả Hoàng Phước. Khu vực Hai Bà Trưng, Mạc Thị Bưởi, Hai Bà Trưng Đông Du, Hai Bà Trưng Cao Bá Quát, xe hơi đông tại nút giao lưu thông thì vẫn được. Đây là thông tin đến từ anh Mạnh. Khu vực Tôn Đức Thắng Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng Công Trường Mê Linh, Tôn Đức Thắng Cầu Ba Son lưu thông thì vẫn ổn định. Cảm ơn anh Mạnh luôn. Rồi còn thông tin gì nữa không ạ? Khu vực Lê Lợi Nguyễn Huệ, Lê Lợi Đồng Khởi Đông Du, Đồng Khởi Ngô Đức Kế lưu thông thì vẫn ổn định. Rồi, đó là một vài những chia sẻ đến từ quý vị thính giả. Cao tốc lộ tẻ rạch sỏi đang có va chạm giao thông, cho nên là ai mà đi qua khu vực này mà hướng về miền Tây đó, tình hình giao thông mà chúng tôi cũng rất là mong quý vị thính giả mình cũng sẽ lưu ý nha. Anh chàng ngốc thì anh có nói rằng là các bác tài chạy khu vực tỉnh An Giang cũ, khi mà đến khu vực này thì xe đang đông lên, đặc biệt là ở đây thì có những cái khu du lịch mà địa điểm tâm linh của tỉnh An Giang đó, cho nên là người dân đang đổ về đi lễ rất là đông. Mình chạy qua đây thì mình cẩn thận thôi. Và nhớ là mình cũng sẽ bổ sung đầy đủ nước ha. Rồi cảm ơn thính giả chàng ngốc. Từ Cộng Hòa về bến xe An Sương giao thông thông thoáng. Cảm ơn thính giả Thùy Trang. Chú Tám, chú cập nhật tiếp tục là làng Đại học Quốc gia Thủ Đức, từ ngã ba 621 đến trường Đại học Nhân Văn, các phương tiện lưu thông qua đều ổn định cả hai bên. Dạ, là có thấy thính giả Duy Duy có chia sẻ là Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập thì thông thoáng. Anh Nhân thì anh nói rằng là hôm nay là mình còn nghỉ cho nên không báo giao thông nha. Rồi, chúc anh nghỉ vui nha. Còn thông tin gì nữa không đây ạ? Rất là nhiều những chia sẻ tương tác đến từ quý vị thính giả. Khu vực Baxter Hàm Nghi, Baxter Huỳnh Thúc Kháng, Baxter Tôn Thất Thiệp, khu vực Sài Gòn Center, xe hơi đông lưu thông vẫn được. Hàm Nghi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hàm Nghi Baxter, Hàm Nghi Hồ Tùng Mậu, xe hơi đông tại nút giao lưu thông thì vẫn được ạ. Và Lạc Long Quân từ Lý Thường Kiệt về Âu Cơ thì lưu thông ổn định cả hai bên. Đây là một vài những chia sẻ mới nhất về giao thông mà chúng tôi cập nhật được. Còn qua tổng đài của chương trình thì thư ký Thúy Ngọc cũng chuyển vào lộ trình Vườn Lài, Lũy Bán Bích, Tân Hóa lưu thông ổn định. Các nút giao Lê Đức Anh, Võ Trần Chí, Tân Kỳ Tân Quý, ngã tư Gò Mây, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình lưu thông ổn định luôn ạ. Các nút giao cầu Bình Điền, Lê Khả Phiêu, Dương Đình Cúc, Hưng Nhơn, vòng xoay An Lạc lưu thông thì cũng đang ổn định. Đó là một vài những thông tin mới nhất về tình hình giao thông chúng tôi ghi nhận được trong thời điểm này. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với điểm đến đời người, nhưng mà trước đó thì chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe một ca khúc nha. Sau đó thì chúng tôi cũng sẽ trở lại cùng với câu trả lời cũng như là điểm đến trưa nay.

0: sống Sài Gòn VOH 95.6 MHz kênh giao thông và tin tức thành phố trực tiếp liên tục và hấp dẫn.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
0: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Thưa quý vị vẫn đang lắng nghe Nhịp sống Sài Gòn được phát sóng trên tần số 95.6 MHz. Và buổi trưa ngày hôm nay Nhịp sống Sài Gòn với sự góp giọng của Linh Hà và Nga Quỳnh. Mong rằng là quý vị sẽ đồng hành cùng với chúng tôi cho đến những giây phút cuối cùng. Mà nói đến đây thì thấy thời gian thấm thoát thoi đưa của quý vị. Mới vừa rồi chúng ta mới vừa chào nhau lúc 11 giờ. Mà bây giờ thì Nga Quỳnh đã thấy là đồng hồ điểm mốc 12 giờ 12 phút rồi. Trời ơi, sắp sửa là phải gửi lời chào tạm biệt đến với quý vị rồi. Nga Quỳnh sẽ cố gắng xây chuyển càng khôn sao đó cho chiều nay Nga Quỳnh quay lại.
1: Mình làm như mình giống Tôn Ngộ Không quá à. Xây chuyển càng khôn.
0: Đúng rồi, nói chung là mình biến không thành có, biến có thành không tôm, thành giả giả thành tôm.
1: Yeah. Rồi, bây giờ thì trong khi Nga Quỳnh sẽ cập nhật thêm một chút xíu về tình hình giao thông nha, thì Linh Hà cũng sẽ quay trở lại với câu đố trưa nay. Dạ, mình cũng đã có đáp án rồi. Bây giờ mình sẽ tìm xem là những ai đã là người đoán đúng và chính xác nhanh nhất.
0: Dạ, thì trong cái lúc đó thì đó Linh Hà lại bận rộn cùng với admin của chương trình đó. Thì Nga Quỳnh xin phép được chia sẻ là từ số điện thoại tổng đài hotline thì Nga Quỳnh thấy rằng là thư ký Thúy Ngọc của chúng tôi đã gửi vào một số các thông tin mà tất cả quý vị đã chia sẻ qua số điện thoại tổng đài hotline cho chúng tôi. Cộng tác viên Minh Trọng thì có cập nhật là các nút giao Lê Đức Anh, Võ Trần Chí, Tân Kỳ Tân Quý, ngã tư Gò Mây, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình lưu thông rất là ổn định ha quý vị. Anh Phú thì cũng có cập nhật cho chúng tôi được hay rằng là khu vực Vườn Lài, Lũy Bán Bích, Tân Hóa đó thì quý vị cũng không có cần phải quá lo lắng. Nếu mà chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây thì cứ an tâm vì mọi thứ đang lưu thông rất là ổn định thưa quý vị. Tiếp tục sau đó thì chúng tôi cũng nhận được một số các thông tin về bài hát, những món quà âm nhạc cũng sẽ từ từ được sắp xếp để đáp ứng cho quý vị ha. Quý vị thông cảm, chờ đợi một chút xíu ha. Chúng tôi sẽ lựa chọn những ca khúc phù hợp với nội dung của chương trình và cân đối thời gian để gửi tặng cho tất cả quý vị ạ.

0: Thưa quý vị, sau phục hồi mà đối chất cùng với admin để xem thử là câu đố trưa nay thì admin đã rất là bí ẩn và nói rằng là không có ai biết cả, câu trả lời chỉ có ở trong đầu của admin thôi. Thì bây giờ admin cũng đã khai ra câu trả lời trưa nay là gì rồi. Dạ, rồi bây giờ thì chúng ta cũng sẽ có 3 vị trí đến từ trang fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn trong buổi trưa ngày hôm nay, đó là Quán Quân, Á Quân và Quý Quân. Dạ, tại sao mà chúng tôi để 3 vị trí? Tại vì là mình thấy là cái anh mà đầu tiên á là anh hay thắng quá, cho nên là mình cho cái vị trí thứ hai. Xong cái mình cho vị trí thứ hai xong thì mình thấy là cái anh thứ ba ảnh cũng không được hay thắng lắm, cho nên là thôi mình cho vị trí thứ ba luôn.
1: Wow.
0: Đó, cho nên là đây là ba giải trưa nay. Dạ, trước khi mà chúng ta công bố điểm đến thì mình công bố Quán Quân, Á Quân và Quý Quân trước quý vị nha. Quán Quân của chúng tôi á là có tên của ảnh là vừa tiếng Anh tiếng Việt. Dạ. Xin mời Nga Quỳnh.
1: Tên của anh vừa có tiếng Anh vừa có tiếng Việt.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Mà tên của anh có 3 chữ.
0: Đúng.
1: Hay quá vợ.
0: Sao là gì?
1: Nga Quỳnh là biết á, ở trong đầu của Nga Quỳnh là có đáp án rồi đó. Nhưng mà là Nga Quỳnh sợ là chưa có chuẩn xác, tại vì là admin không có cho Nga Quỳnh xem điện thoại lúc mà dẫn.
0: Dạ.
1: Cho nên là bây giờ là Nga Quỳnh đoán vậy thôi. Chứ chắc là Nga Quỳnh sẽ để chắc chắn là cho Linh Hà sẽ công bố.
0: Thì cái chứ nói chuyện gì mà lắc léo quá đi, xong rồi cuối cùng thì mình chỉ cần nói là mình không biết là được rồi.
1: Không biết nha, tại vì ở xa xa là có một cái người host kia từ cái ca dẫn trước mà anh ấy chưa có rời khỏi cái phòng thu này nè.
0: Dạ.
1: Đó, anh ấy có nhắc
0: anh
1: tại Nga Quỳnh rồi.
0: Dạ, thì giống như là kiểu là mình kiểm tra đầu giờ á, xong rồi là cái Nga Quỳnh lên bảng. Rồi cái xong rồi là ở dưới là có mấy bạn đang nhắc bài Nga Quỳnh.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, nhưng mà bây giờ kiểu là Nga Quỳnh không dám trả lời, tại vì là mình sợ là chữ này sợ chữ kia.
1: Không phải là Nga Quỳnh không phải là một người như vậy. Nga Quỳnh là một người là uy tín và đàng hoàng á, cho nên dạ, là Nga Quỳnh không có muốn là
0: rồi,
1: những cái kiến thức không phải là từ đầu óc của mình suy ra.
0: Thôi ạ, bây giờ là 12 giờ 16 phút rồi, chúng ta sẽ công bố luôn. Mình không hỏi Nga Quỳnh nữa, mình tương tác lâu quá. Thưa quý vị, chúng ta sẽ có vị trí Quán Quân, đó là anh Nguyễn Duy Liêm. Rồi, Á Quân là mình có anh Đình Tấn. Và cái anh thứ ba đó là cũng có chữ Tấn luôn ở trong tên, đó chính là anh Tấn Phước Nguyễn. Nha, ba vị trí trưa nay. Mời các anh nhanh chóng quay trở lại trang fanpage để mình yêu cầu âm nhạc liền nha. Để chúng tôi còn kịp lấy để phát tặng đủ cho ba anh nha. Đó, còn bây giờ thì cái điểm đến trưa nay của chúng ta đó là trên một ngọn đồi. Và ngọn đồi này là không có cái đường đi mòn ở phía dưới. Chỉ có đi cáp treo thôi.
1: Yeah.
0: Đó chính là đồi
1: Robin Đà Lạt.
0: Hay còn gọi là Robin Hill.
1: Quốc tế quá. Quý vị ơi, đồi Robin Đà Lạt có quý vị, giống như Linh Hà có chia sẻ là có vị trí gần với cáp treo, nằm ở trên trục đèo Grand của thành phố và sở hữu hệ thống cáp trên dài khoảng 2.267m xuyên qua rừng thông, tạo nên một vị trí ngắm cảnh đẹp tuyệt vời luôn. Và ngày hôm nay thì chúng tôi dẫn quý vị đi thì chắc chắn là trước khi mà quý vị đi, chúng ta cũng phải biết một số những điều cần phải biết khi đến với đồi Robin Đà Lạt ha. Đồi này thì phải nói là một cái địa điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt rồi, tọa lạc ở đường Đống Đa, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trong chiến tranh thì nơi đây là một địa điểm mà đặt trận địa pháo Tân Lạc, là hệ thống phòng thủ quan trọng của quân đội Việt Nam. Và đến nay thì nơi đây đã phát triển thành một địa điểm du lịch được du khách rất là săn đón mỗi khi đến với thành phố sương mù.
0: Dạ, thưa quý vị, thiệt ra là cái đồi này thì chúng ta có thể đi xe máy lên, nhưng mà tức là nó sẽ có cái điểm đến á, gọi là cái sao ta? Nó là cái điểm ở dưới, và nếu như mà mình

0: đi lên phía trên á, thì mình vẫn có thể là mình vô được cái chỗ này để mình tham quan du lịch, mình không cần đi cáp treo. Nhưng mà cái trải nghiệm cáp treo là một cái trải nghiệm mà mình nên thử khi mà mình đến đây đó, cho nên là mình sẽ di chuyển tới chỗ là Thiền viện Trúc Lâm. Đó thì nó sẽ có một cái điểm gọi là điểm du lịch cáp treo, mình sẽ đi vô đó mình mua vé cáp treo mình đi lên. Và hướng dẫn cách di chuyển đến đồi á, thì chúng ta xuất phát từ chợ Cồn, đi theo hướng đường Hồ Tùng Mậu, chạy qua vòng xuyến, rẽ vào đường 3 tháng 4 đến con đèo Brent. Sau đó thì mình sẽ đi theo chỉ dẫn. Nói chung là mình bật Google Maps lên đó quý vị, chứ bây giờ chúng tôi nói ở đây thì nó cũng không có được rõ ràng chính xác lắm. Thì mình sẽ tới với khu du lịch cáp treo Đà Lạt đồi Robin. Và đó là mình đã mình đi gọi là nếu mình đi ở hướng đèo Brent á, là nó sẽ nằm ở trên cao đó. Còn hôm trước Linh Hà đi thì mình đi ở khúc là Thiền viện Trúc Lâm. Đó thì mình sẽ là mình đi cáp treo từ dưới thấp lên cao. Rồi, và đồi này thì sở hữu độ cao là gần 2.300 m, băng qua những cánh rừng. Ngồi bên trong cabin mình sẽ gọi là thu được toàn bộ khung cảnh hùng vĩ của rừng núi và tầm mắt luôn.
1: Wow, ở Đà Lạt có quý vị thì khí hậu đẹp quanh năm mà, cho nên là chúng ta cũng có thể cân nhắc di chuyển theo cái kế hoạch cá nhân của mình. Tuy nhiên thì nếu đi tham quan đồi Robin á, mình phải chọn các khoảng thời gian mùa khô quý vị ạ, để đảm bảo an toàn nhất có thể. Được biết là từ tháng 11 cho đến tháng 6 năm sau có một cái thời tiết khí hậu nó rất là ôn hòa ha, nhiều nắng ít mưa. Còn thời gian ở trong ngày á, thì chúng ta nên xuất phát từ 9 giờ sáng cho đến 11 giờ. Đây là lúc nắng ấm, không gian thoáng, dễ chịu, có thể khám phá những hoạt động thú vị tại nơi đây một cách rất là trọn vẹn. Hay là từ khoảng 14 giờ cho đến 16 giờ cũng được quý vị, lúc này thì cảnh vật cũng rất là nên thơ, nắng thì không quá gắt, cho nên là rất là dễ chịu cho tất cả chúng ta.
0: Giá vé và giờ mở cửa, thời gian mở cửa sẽ là từ khoảng 9 giờ đến 16 giờ, phục vụ tất cả các ngày trong tuần luôn. Mình nên đi mua vé khứ hồi ha, để mình sẽ quay trở lại cái điểm mà mình gửi xe. Đó, thì hôm trước Linh Hà đi là Linh Hà nhớ là vé bây giờ nó lên là người lớn là 140-150 gì đó một người á. Dạ. Còn trẻ em á thì là sẽ đo theo chiều cao. Ví dụ như là các bé mà dưới 1 mét á thì là mình có thể là đi kèm với ba mẹ, mình không tốn vé. Còn nếu như mà trên 1 mét thì mình sẽ đi cái vé trẻ em. Vé trẻ em thì khoảng mấy chục ngàn á. Dạ. Rồi, vậy thì cái câu chuyện là tại sao mà cái khu vực này nó lại hấp dẫn du khách? Hôm trước Linh Hà đi, Linh Hà thấy là rất là nhiều du khách luôn. Có đoàn khách Trung nè, đoàn khách Nga nè. Dạ. Và cực kỳ đông khách du lịch luôn. Thì cái địa điểm này tại sao nó lại hấp dẫn như vậy? Đối với kiểu như là Nga Quỳnh có biết là khi mà mình đến đó là mình tự mình thấy là mình đúng là khách du lịch đó. Dạ, tại vì thường là chỉ những người mà gọi là mình đến đó để mình muốn xem trọn vẹn cái cảnh sắc của Đà Lạt á, thì mình mới đi ở trên cái khu vực cáp treo này. Mà thực sự là khi mà chúng ta ngồi ở đây á, ngồi ở trên cáp treo đó, thì mình sẽ thấy được là mình quan sát toàn cảnh luôn, cả hồ Tuyền Lâm nè, rồi cả đỉnh cái đỉnh mà hôm bữa trước Nga Quỳnh trèo lên đó.
1: Dạ, cái đỉnh Lăng Bí Ằng.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Rồi, ở khu du lịch thác Đa Tan La nữa, từ trên cao. Dạ. Cái khoảng thời gian mình đi cáp treo hồi đâu đó nó sẽ dao động khoảng tầm 15 phút. Dạ, và rồi đây là cái không gian mà nó ngắm cảnh và nó sẽ động lại một cái cảm xúc mà nó rất là mãnh liệt luôn. Có nghĩa là mình cảm giác là mình thật là nhỏ bé.
1: Wow.
0: Dạ. Và với những ai mà sợ độ cao thì Linh Hà sợ độ cao á, dạ, thì mỗi lần từ lúc mà cáp treo mà nó đi ra đó, trời, tao nói lúc đó là kiểu cảm giác như là bị hẫng đi một nhịp á, Nga Quỳnh biết không?
1: Dạ, Nga Quỳnh không có sợ độ cao nhưng mà Nga Quỳnh cũng có cái cảm giác đó. Cảm giác mình tự nhiên cái mình đang đứng ở trên mặt đất á, nhưng mà lúc mà đi ra một cái là mình cảm giác mình lơ lửng. Đó, cho nên là cũng rất là thích ha, mỗi lần mà ngồi cáp treo. Đặc biệt đó là đến với những cái nơi mà gọi là thành phố sương, hoặc là ở những nơi trên cao, trên đồi núi á quý vị, thì có một cái hoạt động mà Nga Quỳnh thấy rằng là tất cả mọi người cũng rất là hứng thú để tham gia, đó chính là đi săn mây quý vị. Thì ở đây á, ở trên cái đồi này á quý vị, phải nói là săn mây cực đỉnh luôn nha. Khá là bất ngờ khi mà chúng ta hòa mình vào lớp sương buổi sớm mai. Nếu như mà quý vị bỏ lỡ qua cái trải nghiệm săn mây á, thì đúng là cái chuyến đi nó khó có thể trọn vẹn được. Đây được mệnh danh là địa điểm săn mây cực đỉnh luôn. Đồi Robin được nhiều du khách lựa chọn cho hành trình tham quan và check-in của mình khi đến với thành phố sương mù này với hoạt động là săn mây.
0: Dạ. Còn một cái hoạt động khác đó là mình sẽ đi đến Thiền viện Trúc Lâm. Thì cái địa điểm mà lúc mà Linh Hà đi là mình bắt đầu từ Thiền viện Trúc Lâm đi.

0: cho nên là sau đó thì mình quay về Thiền viện Trúc Lâm. Còn nếu mà quý vị đi từ cái khu vực là đồi mà mình đi cái hướng đèo Brand á, thì là mình sẽ đi vé khứ hồi là mình sẽ trở ngược lại cái hướng đèo Brand đó. Dạ, thì Thiền viện Trúc Lâm cũng là một nơi mà thu hút lượng du khách tham quan rất là nhiều. Nơi đây thì có khung cảnh thanh tịnh và mình còn được tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc nữa. Dạ, Thiền viện Trúc Lâm thuộc Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Và đây có một cái phong cách kiến trúc rất là độc đáo mà chúng tôi cũng nghĩ rằng là mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều trong các khung thời gian của điểm đến đời người rồi. Ngoài ra nha, có một cái cảnh mà được mọi người check in nhiều lắm ở khu vực đồi Robin đó, đó là cổng trời Bali. Dạ.
1: Wow.
0: Đó, nếu mà chúng ta đến đây thì mình làm một bộ hình check in ở khu vực này nha, rất là hot luôn. Đây là một cái góc sống ảo mà rất là xu hướng và hình như là bạn trẻ nào mà lên đây là thấy là cũng sẽ check in ở khu vực này hết.
1: Dạ, bây giờ mình đi chơi thì mình mệt rồi quý vị, cho nên là mình phải thưởng thức đặc sản thôi. Sau những giây phút giao du khắp nơi, ngắm cảnh đẹp của núi rừng, chúng ta phải trở về tìm cho mình điểm dừng chân để lấp đầy cái bao tử của mình. Tại đây thì có nhà hàng lẩu rau Lacuda nằm ở tầng 1 khu cáp treo. Chúng ta sẽ có thể thưởng thức các món ăn đặc sản của Đà Lạt, thơm ngon, giá thì cũng không có quá cao đâu quý vị. Với một cái menu rất là xịn sò thì chúng ta có thể chọn cho mình những món hợp khẩu vị. Rồi các nhà hàng này thì cũng làm cho du khách khó lòng cưỡng lại, đặc biệt là cái loại nước chấm rất là thần sầu ha quý vị, được pha chế theo công thức riêng của nhà hàng, được. Dạ, rất là hấp dẫn.
0: Lẩu rau là một vé như vậy là khoảng 70.000. Xong rồi là mình sẽ có hai vị nhức lẩu rồi. Dạ. Cái ví dụ như mà mình muốn ăn thơm thịt hay là tôm hay là những cái món khác á, tức là đạm đó, thì là mình sẽ kêu thêm, nó sẽ có những cái set thêm. Còn rau thì thoải mái.
1: Dạ. Làm ở phòng sale của Lagoda.
0: Dạ không, mà vừa mới đi hôm bữa cho nên là nhớ, chứ dù mà đi lâu quá rồi thì cũng không biết đâu. Dạ. Nhưng mà được cái là chỗ này thì ăn xong á mình cảm thấy là tuy là mình ăn buffet đó nhưng mà nó khá là nhẹ nhàng á, tại vì là chủ yếu là rau thôi. Dạ, và rau rất là tươi.
1: Dạ đùa vậy thôi chứ Nga Quỳnh cũng đã từng đến khu vực lẩu rau Lagoda rồi, thì cảm thấy là không gian thì rất là thoáng đãng quý vị, rất là rộng rãi, gia đình mình ngồi là thoải mái lắm luôn. Và xong sau đó thì mình đi lấy đồ ăn thì đồ ăn được phiêu liên tục, cho nên là nhìn cũng rất là thơm ngon và tươi sống. Quý vị có thể đến đây để thử nghiệm ha quý vị ha. Rồi dù chúng ta đi đâu thì có thể nói rằng là cũng sẽ có rất là nhiều những cái trải nghiệm thú vị, cho nên là chúng tôi mong rằng là quý vị cũng sẽ chắc chắn phải đảm bảo an toàn để chúng ta vui chơi nó được trọn vẹn ha. Mình tuân thủ những quy định của khu du lịch nè, tuyệt đối chúng ta không chen lấn xô đẩy nhau. Vào những ngày cuối tuần thì đồi Robin Đà Lạt đón một lượng khách rất là đông, nên nếu đi vào thời điểm này thì quý vị sẽ phải mất thời gian chờ lâu đó nha. Cho nên là quý vị có thể thu xếp đi sớm để không bị quá mất thời gian cho chính bản thân mình. Xung quanh cáp treo có các quán tạp hóa này, chúng ta có thể mua cho mình những thức ăn nhẹ, nước mang theo, mức giá thì cũng đã được niêm yết, cho nên là không có cần phải quá là lo lắng là quán tự tăng giá để phục vụ du khách, đặc biệt là những ngày lễ Tết đâu ạ. Dù Đà Lạt thì luôn trong thời tiết là mát mẻ, nhưng mà trong những ngày khô, thời tiết nắng nóng cũng sẽ dễ khiến da của chúng ta bị ảnh hưởng. Vì vậy mà mình chuẩn bị những đồ dùng cá nhân ha quý vị, kem chống nắng, mũ, rộng vành nè, rồi kem dưỡng da. Nhớ mang theo giấy tờ tùy thân ha, để khi cần dùng đến thì không có bị gián đoạn hành trình của chúng ta.
0: Thưa quý vị, còn bây giờ thì khép lại chuyến hành trình này, chúng ta cũng sẽ cùng đến với ca khúc mà trưa ngày hôm nay quán quân đã đoán nhanh nhất và chính xác nhất, có yêu cầu, đó chính là anh Liêm. Anh có yêu cầu ca khúc Phố Mùa Đông và anh nói rằng là chắc là hè này phải làm chuyến Đà Lạt ngay luôn. Mình lên bài Phố Mùa Đông với lời nguyện cầu mưa sẽ đổ xuống ồ ạt xuống Sài Gòn chiều nay để tưới mát tâm hồn mọi người. Dạ, bản này chúng ta sẽ cùng lắng nghe giọng hát của Quốc Thiên nha.

Thưa quý vị, bản phố mùa đông này được Quốc Thiên thể hiện trong một live concert có tên là Sky Note gần đây của Quốc Thiên, cũng là trong không gian của Đà Lạt luôn mà chúng ta đang lắng nghe đến từ giọng hát Quốc Thiên quý vị ạ.

0: Thưa quý vị thính giả, đó là giọng hát của Ken Phạm với file sắc tím, và trước đó là phố mùa đông với giọng hát của Quốc Thiên, và đây cũng là hai ca khúc được yêu cầu. Còn một ca khúc nữa thì chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến một thông điệp đến từ nhãn hàng đồng hành của chúng tôi.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
0: Thưa quý vị, và đó là một thông điệp đến từ nhãn hàng đồng hành của chúng tôi. Còn bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với những cập nhật mới về giao thông đến từ trang fanpage của chương trình cũng như là qua tổng đài quý vị nha. Thời điểm này là 12:37 rồi, và Linh Hà cũng thấy là qua tổng đài của chương trình thì đa phần là những ca khúc được yêu cầu thôi. Mới nhất thì anh Phú anh có chia sẻ là Vườn Lài Lũy Bán Bích Tân Hóa lưu thông ổn định, và trước đó nữa thì các nút giao như là Lê Đức Anh, Võ Trần Chí, Tân Kỳ Tân Quý, ngã tư Gò Mây, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, tất cả đều đang ghi nhận lộ ổn định quý vị ạ. Chúng ta có thể yên tâm. Nhìn chung thì các tuyến đường ở trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng đang ghi nhận tình hình giao thông khá là ổn định. Chỉ có là tình hình ở khu vực mà hướng đi những cái địa điểm du lịch thì bây giờ chúng tôi cũng đang ghi nhận tình hình khó khăn thôi. Ví dụ như là trên các tuyến cao tốc thì có nhiều quý vị thính giả mình cũng cập nhật. Dạ. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với trang fanpage ở thời điểm hiện tại xem như thế nào rồi. Linh Hà có thấy là quý vị thính giả có nói là tôi cũng đoán đúng mà sao mà không được quán quân, á quân rồi gì đó. Dạ, thì thiệt ra là admin cũng có nói rằng là mình đi theo thời gian thực á, thì chúng tôi cũng đã kiểm tra rất là kỹ rồi, cho nên là quý vị cứ yên tâm là kết quả là mình đã rất là công bằng nha quý vị. Nhiều khi là mình chỉ xê xích một chút xíu, cách nhau có vài giây thôi, nhưng mà bình luận nó nhảy lên á, thì mình cứ thấy là bình luận của ai trước thì cái người đó là sẽ là xếp cái vị trí trước thôi. Cho nên là ví dụ như mà lần này không được thì thôi mình cùng nghe chung nhạc với nhau, rồi lần sau mình sẽ được thôi. Dạ, nó giống như là cái việc là mình mua vé số vậy đó, mình mua nhiều lần thì mình cũng sẽ trúng thôi.
4: Dạ. Dạ, cho nên là mình mua nhiều lần mình mới trúng. Thành thử ra là mình cứ mua thôi, đừng có lo lắng gì hết. Quý vị cũng cứ tương tác với chúng tôi nha, lần này không trúng lần sau trúng cũng đừng lo lắng gì à.
0: Đừng buồn chứ.
4: Đừng buồn luôn.
0: Dạ. Dạ thưa quý vị, bây giờ thì quay trở lại với trang fanpage nha. Trang fanpage của chương trình thời điểm hiện tại thì mới nhất có ghi nhận thông tin đến từ anh Lê Kết. Khu vực ngã ba Mỹ Xuân về Long Thành, quốc lộ 51 xe lưu thông ổn định các hướng. Trời thì khá là mát mẻ. Dạ, cái bé ai này bé hư quá. Bé giết tùm lum tùm la hết trơn. Nhưng mà Linh Hà cũng đã dịch ra được rồi. Dạ. Khu vực Camet Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Hoàng Diệu Vĩnh Khánh, Hoàng Diệu Lê Quốc Hưng lưu thông thì vẫn ổn định. Cao tốc Long Thành Dầu Dây ngay trạm thu phí Long Phước không biết có chuyện gì mà đứng hình kéo dài hướng đi về Sài Gòn nha. Cảm ơn anh Du Nguyễn. Nếu mà quý vị có thông tin thêm ở khu vực này thì có thể chia sẻ thêm với chương trình ạ. Khu vực cầu Camet hai hướng lưu thông vẫn ổn, không ùn tắc trên cầu. Hàm Nghi, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thái Bình lưu thông thì vẫn ổn định luôn. Dạ, cảm ơn anh Mạnh Trần. Rồi thính giả Kim Phượng Nguyễn, chào hai hot Linh Hà và Quỳnh Nga. Dạ, Nga Quỳnh chị ạ.
4: Nga Quỳnh.
0: Dạ, người ta cứ tưởng là cô ấy là thằng Nga không á. Nga Quỳnh chị nha. Dạ, anh Nguyễn Trường Bảo nói rằng là mình cũng có nhiều cơ hội đi Đà Lạt khi mà công ty tổ chức, mà bị nhiều yếu tố khách quan bỏ lỡ. Lúc mà con còn nhỏ đó thì giữ con cho vợ đi làm. Yeah. Khi bé lớn rồi thì bé nó thích đi biển hơn, cho nên đành chịu thôi. Ước gì sẽ thành hiện thực một ngày gần nhất. Có nghĩa là anh vẫn chưa được đi Đà Lạt hả anh? Dạ, nhưng mà thiệt sự luôn nha, Linh Hà thấy là bây giờ là các bé thì bắt các bé chỉ hướng về biển thôi. Chỉ hướng biển thôi chứ không có hướng núi. Đó, cho nên là ví dụ như mà ba mẹ thì thích kiểu là chiêu chiêu, thích mà mát mẻ, dễ chịu. Nhưng mà các bé thì chỉ thích là đi biển mà thôi. Dạ, cho nên là nhiều khi mình cũng phải gọi
4: chiều
0: là
4: chiều theo ý của các con ha.
0: Chiều theo ý các con. Mà đến hồi các con lớn, các con không đi với mình nữa thì lúc đó mình cũng già. Mình không có sức để leo núi nữa rồi.
4: Trời ơi.
0: Thương quá trời thương luôn á. Dạ. Rồi tiếp theo là anh Hà Cường, anh nói là mình đoán được từ lúc câu hỏi chưa có. Vì mình không nghĩ ra. Gì vậy anh, nói gì vậy anh? Nói gì vậy không hiểu gì trơn á. Gò Vấp mưa rồi nha. Wow. Gò Vấp bây giờ đang mưa lâm râm nha. Nãy giờ đó tự nhiên cái mình lên cái bài phố mùa đông cầu cho trời mưa xối xả ồ ạt gì đó của anh Liêm đó là tự nhiên là Gò Vấp nó mưa. Dạ. Anh Liêm đã nói rằng là vậy là hôm rồi Ed đi cáp chung lên đồi Robin cùng với gia đình Linh Hà hả? Ừ. Suy ra là Ed có mối quan hệ ruột thừa với Linh Hà phải không?
4: Sao Linh Hà đính chính đi.
0: Linh Hà nói rằng là mình không có đích admin á, không có mối quan hệ gì ruột rà gì với Linh Hà cả, không có ruột rà cá mú gì hết anh. Dạ, chỉ có là hôm trước mình nghe mình chia sẻ xong rồi các bạn kiểu là cảm tác á.
4: À.
0: Dạ. Chứ không có ruột rà cá mú gì ở đây, chúng không có gì hết trơn á. Dạ.
4: À, có nghĩa là lấy Linh Hà làm một cái nguồn cảm hứng.
0: Đúng rồi, dạ. Cho nên là chúng tôi phủ nhận mối quan hệ ruột thừa này.
4: Dạ, dạ mở họp báo đi.
0: Dạ, rồi tiếp nối thì một thông tin khác đến từ khu vực vòng xoay ngã 6 Phù Đổng, Phạm Hồng Thái, Lý Tự Trọng, Nguyễn Trãi, Lê Thị Riêng, xe hơi đông lưu thông vẫn ổn. Anh Bảo anh nói vậy nè, Nga Quỳnh có thể xoay chuyển càng khôn. Sao những ai chưa có người yêu thành có người yêu giùm cái.
4: Ủa thì Nga Quỳnh cũng làm đó anh. Anh nhớ tới ví dụ sống là Kim Liên đó.
0: Dạ.
4: Dạ.
0: Chưa có.
4: Ủa.
0: Càng khôn Quỳnh nó chưa xoay chuyển được. Bởi vậy vì nó hả? Dạ. Đôi khi thì kiểu như là Tôn Ngộ Không thì cũng sẽ có bị thất bại mà đúng
4: nhưng
0: không.
4: Nhưng mà Linh Hà ơi. Sao Linh vậy? Hà đã quên một điều. Và tất cả quý vị thính giả, ngay cả Kim Liên cũng quên.
0: Sao?
4: Hôm bữa Nga Quỳnh nói là phát động chiến dịch đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
4: Ra duyên có người lấy liên, đúng không?
0: Ừ.
4: Nhưng mà Nga Quỳnh có nói là ra duyên năm nào đâu. Có thể là năm sau. Ừ. Vậy thì chúng ta cứ phải thách thức cái sự kiên nhẫn của mỗi con người thôi. Và dạ, tiếp tục chờ đợi thôi.
0: Thôi nói vậy thì chịu rồi. Hôm trước Linh Hà nói như thế này nè. Đợi cho tới khi mà cái chiến dịch của Nga Quỳnh thành công và Kim Liên lên xe bông thật sự thì chắc là lúc đó vàng lên 300.
4: Ủa bây giờ là nó lâu dữ vậy,
0: bây giờ nó 160 đúng không?
4: Trời ơi, lên 300 là lâu lắm đó.
0: Xong rồi sau đó thì Liên nghe được cái câu đó, cái Kim Liên kiểu là la oai oái luôn. Ừ. Và nói là trời ơi tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy.
4: Không đâu, không đâu, đừng có mất niềm tin như vậy. Có khi nhắm mắt mở mắt nay mai là Kim Liên là báo nhà có hỷ đó.
0: À dạ. Ừ. Hỷ hoài chứ không phải hỷ của Liên.
4: Ủa thôi mà, thôi mà. Không nói nữa lòng không đau.
0: Dạ. Rồi đây bây giờ thì thông tin đến từ thính giả Phương Tiền. Khu vực là quốc lộ 1 61C từ Kiên Giang đi Cần Thơ, trời mưa rồi. Ừ. Đường thông thoáng, trời ta nói nhìn cái hình ảnh mà tự nhiên có những hạt mưa mà nó rắc rắc ở trên kính xe đó. Sao mà cảm thấy nó mát mẻ trong lòng gì đâu vậy đó. Dạ. Rồi trời mưa thì mình cũng nhớ là mình chạy xe cẩn thận xíu anh nha. Lý Chính Thắng từ vòng xoay Dân Chủ đến Hai Bà Trưng, xe ổn định. Đây là thông tin trước đó đến từ anh Văn Thanh. Anh Bảo thì trưa nay là anh gom góp ve chai, nãy giờ là anh bán được 130 ngàn.
4: Ừ.
0: Anh hỏi là nhiêu đây đủ vé thì điểm đến đời người không. Rồi đủ vé của cáp treo một người lớn ạ. Bây giờ anh bù thêm 10 ngàn, 20 ngàn gì đó nữa là mình sẽ có được cái vé khứ hồi của một người lớn. Còn cái tiền mà gọi là tiền xe xăng cộ lên Đà Lạt thì không ai nói nha. Không ai nói tới. Dạ. Rồi đó là một vài những chia sẻ đến từ quý vị thính giả. Bây giờ là 12:44 rồi. Và có một thông tin ở khu vực là anh Vũ Linh, anh nói vậy nè, mình mới vừa thấy chuyện không thể không nói được.
4: Đó là
0: tuyến cao tốc Long Thành thành phố Hồ Chí Minh kẹt xe từ đầu vào quốc lộ 51 rồi. Trời ơi, nghe cái tưởng là một cái chuyện gì đó mà kiểu nó nghiêm trọng. Dạ dạ. Chứ còn tình hình giao thông mà ở khu vực này không, mình thấy kẹt xe từ đầu quốc lộ 51 là cũng hơi kinh thiên động địa đó. Dạ. Nếu như mà quý vị thính giả mình đang có chuyển biến, mình đang có lộ trình dự định qua đây thì chắc là chúng ta cũng sẽ cân nhắc nha. Anh Bảo anh nói rằng là nhà em mưa rồi, đã quá. Dạ. Tân Bình cũng đang bắt đầu mưa nha. Anh Hà Cường. Đó đó, tự nhiên quá trời là những cơn mưa đã ghé ngang. Mưa ở mé Cần Giờ rồi.
4: À. À.
0: Nhanh trí nhanh chân Hà Quỳnh bơi xuống Cần Giờ hứng mưa.
4: Ủa, ấy là mình thích mưa nhưng mà mình cũng không có
0: mình không có lụy mưa đến vậy.
4: Vậy.
0: Dạ đúng rồi, đúng rồi. Mình phải sống lý trí. Dạ, cao tốc Hồ Chí Minh hướng vào Cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng vào thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đông dần lên rồi. Mọi người chú ý ạ. Cảm ơn thính giả Nam Tiến. Đó là thông tin giao thông mà chúng tôi cũng ghi nhận được thời điểm hiện tại. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với một nội dung tiếp theo trong chuyên mục Hay Làm Hay Lầm. Trong chuyên mục này thì chúng ta cũng sẽ có những tình huống mà phải gọi rằng là rất là dở khóc dở cười. Và ngày hôm nay tình huống nào sẽ mang tới những câu chuyện gì thì mời quý vị cùng theo dõi nha.

0: Sếp ơi, đừng có lướt app đồ ăn nữa. Theo nhân tướng học ấy, người thành công không bao giờ mất thời gian vào mấy cái việc này. Em đã chọn cho sếp xong hết cả rồi.
1: Anh đang xem tình hình giá cả thị trường thực phẩm thôi. Và hôm nay lịch trình sao em? Anh thấy có vẻ hơi trống nhỉ?
0: Dạ, trống á là do sếp nhìn nhầm sang lịch năm sau thôi. Lịch hôm nay của sếp đây: 9 giờ đến 11 giờ họp cổ đông về dự án NET, 11 giờ đến 12 giờ 45 tiếp đoàn thanh tra và ký bản hợp đồng, 12 giờ 45, 13 giờ ăn trưa, 13 giờ đi khảo sát công trình ở tỉnh.
1: Khoan, ăn trưa có 15 phút đó. Em ơi, anh là người chứ đâu phải cái máy đâu mà nhấn nút là xong.
0: Sếp ơi, em sắp xếp thế này là vì ai? Vì em? Không hề. Công ty là của sếp, cái ghế CEO cũng là của sếp. Người ta nói văn ôn võ luyện, sếp phải ăn nhanh là để rèn luyện khả năng ra quyết định dứt khoát đấy sếp ạ.
1: Nhưng mà 15 phút thì nhai cái gì?
0: Sếp yên tâm, em đã chuẩn bị món ăn đầy đủ dưỡng chất, 5 loại ngũ cốc xay nhuyễn. Sếp chỉ cần uống một hơi là xong, thậm chí còn có thêm 7 phút để đọc báo cáo. Nếu lỡ mà sếp phải hy sinh cái bao tử bây giờ thì cũng là để cho con cháu sếp sau này chứ ai. Em mà là sếp, em nhịn luôn còn được.
1: Đúng đúng, em nói đúng đấy. Anh phải hy sinh đời bố để củng cố đời con chứ. À đâu đâu, giờ anh phải làm gì? À, Ngọc, anh chóng mặt quá, cho anh nghỉ 5 phút.
0: Em cũng muốn lắm sếp ơi, nhưng mà sếp nghĩ xem, mỗi giây trôi qua là 1 triệu đô la bay mất. Sếp có biết tại sao đại bàng hay bay cao không? Vì nó không ăn quá no để nặng bụng. Sếp là đại bàng hay là chim cánh cụt?
1: Sếp muốn làm chim cánh cụt. Chim cánh cụt được ăn cá tươi.
0: Được, cá mú gì tầm này sếp ơi. Em mới điều tra được đối thủ cạnh tranh của sếp á, đăng ảnh trên thread ăn bánh mì kẹp ngay tại bàn làm việc đấy. Họ đang tăng tốc, sếp định dừng lại à?
1: Cái gì? Nó ăn bánh mì kẹp á? Không được, phải đưa anh ly ngũ cốc đây.
0: Tuyệt, đúng là phong thái của một vị vua. Còn 10 phút, sếp ký nốt sắp giấy khen nhân viên xuất sắc này đi.
1: Giấy khen ai vậy em?
0: Dạ, giấy khen em. Vì em đã tận tụy xếp lịch trình khoa học giúp sếp không bị béo phì.
1: Mới đây đã 18 giờ rồi. Tối nay anh có lịch gì không?
0: Dạ, bây giờ mình về lại công ty ký hồ sơ giấy tờ à sếp.
1: Ngọc, em định xây tháp bằng giấy trong phòng anh à?
0: Kìa sếp, đây không phải là giấy. Đây là cơ hội để sếp tỏa sáng. Đối tác vừa thêm 10 điều khoản bổ sung, yêu cầu ký gấp trong tối nay.
1: Cái gì? Cái tháp này phải ký trong tối nay? Anh còn chưa kịp đọc cái nào.
0: Sếp ơi, đọc làm gì cho nó mỏi mắt hại thần kinh. Sếp có biết tại sao các bậc vĩ nhân thường có khả năng đọc bằng trực giác không? Sếp chỉ cần lướt qua, thấy chữ nào thuận mắt là ký. Em á đã dùng trực giác của một thủ khoa đầu ra để kiểm tra hết rồi. Sếp ký là ký cho cái tầm của sếp, chứ em ký thay sếp được đâu.
1: Nhưng mà lỡ có điều khoản nào bất lợi thì sao?
0: Sếp à, luật hoa quả không chừa một ai, nhưng mà luật kinh tế thì chừa những người quyết đoán. Sếp ký nhanh, đối tác nể, sếp ký chậm, người ta tưởng sếp đang tính toán chi lì đấy.
1: Đúng, sếp là đại gia, không được để họ khinh. Đưa đây, 22 giờ. Còn lịch gì nữa không?
0: Dạ sếp, còn lịch tư duy về tương lai tại nhà riêng. Nói cách khác là sếp đi ngủ sớm để mai 5 giờ dạy học Zoom với đối tác nước ngoài ạ.
1: Em ơi, em đúng là thư ký tốt nhất mà anh có đấy. Dù đôi khi anh thấy không còn là mình nữa.
0: Sếp cứ quá khen. Chúc sếp ngủ ngon và mơ về các con số nha.

phía chân mây. Cánh nhận ra đàn trốn nào đây, đông đến bơ vơ miền giá lạnh, tìm nhau mấy thuở được sung vầy. Em thích lang thang những nẻo đường, chiều buồn lặng lẽ ánh tà dương, khói thuốc bâng khuâng dư nhung nhớ, khẽ hát vu vơ nơi phố xương. Đà Lạt mùa này vẫn mưa bay, đọc tia hồng phai hương hoa say, vẫn những đêm trăng nghe mưa đổ, nhưng chẳng

vắng lạnh phía chân mây. Cánh nhận ra đàn chốn nào đây, đông đến bơ vơ miền giá lạnh, tìm nhau mấy thở được sung vậy. Em thích lang thang những nẻo đường, chiều buồn lặng lẽ ánh tà dương, khói thuốc bâng khuâng rơi nhung nhớ, khẽ hát vu vơ nơi phố sương. Đà Lạt mùa này vẫn mưa bay, đọc tí hồng phai.

0: Thưa quý vị, và đó là Đà Lạt Còn Mưa Không Em qua giọng hát của Di Trần. Và đây cũng là ca khúc được yêu cầu đến từ anh Đình Tấn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đó cũng là ca khúc cuối cùng khép lại nội dung của Nhịp Sống Sài Gòn trong buổi trưa nay. Dạ, bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại để cùng cập nhật thêm những thông tin giao thông. Có lẽ là cuối khung giờ rồi.
1: Dạ vâng ạ, Ngọc Quỳnh thấy là anh Trọng có tiếp tục gọi về số điện thoại tổng đài hotline để cập nhật những giây phút cuối cùng của Nhịp Sống Sài Gòn. Các nút giao Trường Chinh, Tây Thạnh, Tân Kỳ, Tân Quý, Cộng Hòa có mưa nhỏ nha quý vị. Tuy nhiên thì lưu thông cũng rất là ổn định. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Những bài hát mà quý vị yêu cầu trong khung giờ này chúng tôi chưa kịp đáp ứng cho quý vị thì cũng xin phép được chia sẻ lại ở những khung giờ sau. Mong rằng là quý vị sẽ thông cảm cho chương trình nha. Còn bây giờ thì sẽ là
0: một vài những thông tin đến từ trang fanpage. Dạ, anh Mạnh Trần đã nói rằng ở khu vực Nguyễn Tất Thành, cầu Tân Thuận hai hướng lưu thông vẫn ổn, không ùn tắc trên cầu. Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, Nguyễn Tất Thành Tôn Đảng, Nguyễn Tất Thành Xóm Chiếu, xe hơi đông lưu thông vẫn được và có lực lượng chức năng điều tiết khu vực này, cho nên là chúng ta cũng sẽ yên tâm ha. Và anh Mạnh Trần anh nói rằng là mình mời hiệt, không có mời lơi nha. Chơi quân tử thua là chung, không có khóc. Dạ. Đó, anh nói là mình hãy chờ đó. Dạ, để chờ coi bao giờ. Từ cầu Long Thành về nút giao An Phú do phương tiện lưu thông đông nên di chuyển chậm nhưng mà vẫn đi được. Cảm ơn anh Hồ Lãm ạ. Giao lộ Hoàng Diệu cầu Ông Lãnh di chuyển ổn định nha. Cảm ơn Dũng với thông tin này. Và anh Minh Trí, thính giả Minh Trí có nói rằng là bán cho phường Sài Gòn 5K mưa đi. Tại vì phường Sài Gòn chưa có mưa. Anh Lê Thảo cũng nói là sao trung tâm Sài Gòn thì chưa có mưa vậy ta. Dạ, bây giờ mọi người đang rất là chờ đợi cái cơn mưa mà lâm râm của khu vực là Tân Bình cũng như là khu vực Gò Vấp đúng không? Dạ, thấy anh Hà Cường anh có gửi một đoạn video nhưng mà mưa này chưa đủ để ướt sân luôn. Dạ, cho nên là đúng là mưa lâm râm, mưa nhỏ xíu à. Dạ. Rồi từ nút giao An Phú lên cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành tới cầu Long Thành, lưu lượng xe tham gia giao thông cũng tương đối đông. Nhưng mà vẫn đi được ổn định. Dạ, cảm ơn anh Hồ Lãm. Rồi xin nhắc lại lộ trình là tuyến cao tốc Long Thành thành phố Hồ Chí Minh kẹt xe từ đầu vào quốc lộ 51 do quý vị di chuyển rất là khó khăn, cho nên là quý vị thính giả mình cũng lưu ý lộ trình này. Cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng vào thành phố Hồ Chí Minh thì đang bắt đầu đông dần lên rồi, rất là nhiều những thông tin được quý vị thính giả chia sẻ ở khu vực này. Và ngã ba Mỹ Xuân về Long Thành quốc lộ 51 thì xe lưu thông ổn định. Đây là thông tin trước đó cập nhật đến từ anh Lê Kết. Dạ, cao tốc Long Thành Dầu Dây ngay trạm thu phí Long Phước tình hình giao thông khó khăn. Lúc này anh Du Nguyễn cũng có chia sẻ với chương trình, đó là hướng về Sài Gòn nha quý vị. Đứng hình kéo dài luôn, kẹt xe ở khu vực này một màu đỏ đậm luôn khi mà chúng ta nhìn trên bản đồ, cho nên là chúng ta cũng sẽ mất khá là nhiều thời gian nếu mà quý vị đang ở trong cái khu vực này. Bây giờ là 12:59 rồi và chúng ta cũng sẽ cùng nói lời chào tạm biệt với nhau. Xin mời Nga Quỳnh nói lời chào tạm biệt ạ.
1: Dạ, cảm ơn Linh Hà rất là nhiều. Nga Quỳnh chào tạm biệt quý vị nha. Chúc quý vị có một buổi chiều thật là tươi mát. Còn bây giờ thì mời quý vị giữ xong chúng ta sẽ

0: đến với quà tặng âm nhạc cùng với host Dung Hạ.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

Dung Hạ xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta đã bắt đầu khung thời lượng của Quà Tặng Âm Nhạc rồi. Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng cố định làn sóng FM 95.6 MHz của VOH Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi trưa ngày hôm nay thì rất là vui khi mà được đồng hành với tất cả quý vị. Không biết là ngày hôm nay, ngày thứ bảy, ngày 2 tháng 5, thực ra là chúng ta vẫn còn đang trong kỳ nghỉ lễ. Không biết là quý vị thính giả có còn cố định tần số được hay không, hay là mình đang có những kế hoạch vui chơi bên gia đình của mình rồi. Mình di chuyển xa ra khỏi Thành phố Hồ Chí Minh, thì nếu mà quý vị vẫn còn trong phạm vi mà mình có thể lắng nghe được FM 95.6 MHz, thì quý vị cũng hãy cố định tần số để bây giờ chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong Quà Tặng Âm Nhạc quý vị nha. Còn thực ra thì Dung Hạ nghĩ bây giờ khoảng cách nó cũng không còn là quá quan trọng nữa. Bởi vì cho dù là quý vị đang ở một tỉnh thành khác chẳng hạn, không phải là Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà chúng ta vẫn có thể là đồng hành cùng với nhau và tương tác cùng với nhau thông qua rất là nhiều những nền tảng khác. Ví dụ như là nền tảng số voh.com.vn hoặc là ứng dụng VOH Online. Và thời điểm này thì bài đăng của chương trình trên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz thì cũng đã được admin đăng tải rồi. Nếu mà tất cả quý vị có những yêu cầu âm nhạc gì thì cũng có thể là để lại bình luận bên dưới bài đăng của chương trình nha. Dung Hạ sẽ ghi nhận và cũng sẽ sắp xếp để đáp ứng đến cho tất cả quý vị. Hy vọng là trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một khoảng thời gian nghe nhạc thật là vui vẻ. Mình tận hưởng nốt những ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ nạp lại thật là nhiều năng lượng để mình lại tiếp tục quay trở lại guồng công việc của mình. Thời điểm này thì Dung Hạ cũng ghi nhận được rất là nhiều bình luận từ tất cả quý vị yêu cầu âm nhạc nè. Và bên cạnh đó thì một thông tin Dung Hạ nghĩ là đặc sản và cũng là một trong những thông tin được rất được quan tâm, đó là những thông tin giao thông. Thì hy vọng là trong buổi trưa ngày hôm nay á, nếu mà quý vị di chuyển đến khu vực nào mà có tình hình giao thông đáng lưu ý, hay là ở chỗ của mình đang ở đó có gì vui, thì quý vị cũng có thể là để lại bình luận tương tác với chương trình nha. Như buổi trưa ngày hôm nay thì Dung Hạ ghi nhận được một khu vực mà tình hình giao thông khá là ổn định, đó là từ tài khoản Văn Thanh, thính giả Văn Thanh ghi nhận là Uông Văn Khiêm, Nguyễn Gia Trí, khu vực này xe ổn định. Còn ghi nhận từ Dung Hạ nha. Khi nãy thì Dung Hạ di chuyển qua các cung đường, ví dụ như là Cộng Hòa nè, rồi Trường Sa, Hoàng Sa, rồi Nguyễn Văn Trỗi, thì những cái cung đường này đều di chuyển rất là thoải mái, đường xá thì thông thoáng, gần như y như là có mình chạy vậy đó. Nói mình chạy thì ra là cũng hơi lố, nhưng mà đường xá hôm nay rất là thông thoáng. Có vẻ như là tất cả quý vị thính giả, nhiều người vẫn còn đang trong kỳ nghỉ và mình cũng chưa quay trở lại Sài Gòn. Thì thôi, mình cũng sẽ tận hưởng cái không gian thoải mái, hiếm hoi của Sài Gòn quý vị nha. Và ngoài ra thì chúng ta vẫn còn đang trong những khoảng thời gian mà có thể nói là nền nhiệt khá là cao. Đôi khi là cũng sẽ gây cái sự bức bối và khó chịu đến cho tất cả quý vị. Và chúng ta chắc là cũng sẽ phải chịu đựng cái nóng, chắc là cũng phải một thời gian nữa. Thì thay vào đó, hy vọng là những giai điệu của âm nhạc trong Quà Tặng Âm Nhạc nói riêng, và cũng như là tất cả những chương trình của VOH nói chung, cũng sẽ mang đến cho quý vị những buổi trưa hè yên ả quý vị nha. Ngay sau đây xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc đầu tiên mà Dung Hạ xin được gửi tặng đến cho tất cả quý vị, ca khúc Trưa Vắng qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Mỹ Linh.

Rồi, thưa quý vị, một ca khúc mở đầu rất là dễ thương đúng không ạ? Trưa vắng, một ca khúc do nhạc sĩ Huy Tuấn phổ nhạc trên phần lời của Dương Thụ, và ca khúc này được thể hiện qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Mỹ Linh. Và thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay thì như trước đó, trước lễ thì Dung Hạ cũng có cập nhật là sẽ có một vài quý vị thính giả chúng ta sẽ làm xuyên lễ đúng không ạ? Mình không có nghỉ lễ, cũng giống như Dung Hạ và cũng giống như là một vài anh chị em khác trong VOH FM 95.6 MHz, thì chúng tôi cũng đồng hành với tất cả quý vị xuyên lễ. Thì hy vọng là trong những ngày tháng mà mình không có được nghỉ lễ, mình vẫn tiếp tục với công việc của mình, thì chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng với nhau, chúng ta vẫn có nhau để mình chia sẻ những câu chuyện buồn vui trong nghề nghiệp của mình và cũng như là trong cuộc sống. Hy vọng là trong buổi trưa ngày hôm nay, nếu mà tiện á, thì quý vị cũng có thể là mình lắng nghe chương trình, và nếu mà tiện nữa mình muốn lắng nghe một ca khúc nào đó thì quý vị cũng có thể là để lại bình luận bên dưới bài đăng của chương trình, và Dung Hạ cũng sẽ cố gắng ghi nhận và sẽ đáp ứng cho tất cả quý vị nha. Có một số thông tin giao thông ở một số khu vực mà tất cả quý vị thính giả đã cập nhật á, thì hầu hết là xe ổn định, di chuyển ổn định cả hai hướng và đường xá thì thông thoáng. Chỉ có một thông tin giao thông từ thính giả Minh Trọng, thì anh cho biết là các nút giao như là Quang Trung, Tân Sơn, Quang Trung đường số 21, Quang Trung Lê Văn Thọ, Quang Trung Thống Nhất, thì tất cả các nút giao này sẽ có hơi đông một chút nhưng mà không có áp lực nhiều nha. Rồi thính giả Hồ Lãm thì có chia sẻ là cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành á, thì giao thông tương đối là ổn định, nhưng mà hướng ngược lại từ quốc lộ 51 đi thành phố xe rất rất đông nha quý vị nha. Anh em nào đi cao tốc về thành phố thì chú ý là chắc chắn là sẽ rất khó khăn. Có vẻ như là ngày hôm nay cũng có nhiều quý vị thính giả chúng ta bắt đầu mình quay trở về thành phố Hồ Chí Minh sau một kỳ nghỉ vài ngày đúng không ạ? Hy vọng là chuyến đi của tất cả quý vị sẽ được thuận lợi và bình an, và rất là mong là trong khung thời lượng của Quà Tặng Âm Nhạc nói riêng cũng như là tất cả những chương trình khác thì cũng sẽ luôn nhận được những chia sẻ từ tất cả quý vị về tình hình giao thông, để mà chúng ta cũng sẽ liên tục cập nhật được với nhau, rồi mình cũng sẽ có những lộ trình di chuyển thật là ổn định và thuận lợi quý vị nha. Còn bây giờ thì sẽ tiếp tục chương trình với những yêu cầu âm nhạc của tất cả quý vị. Một ca khúc được yêu cầu từ thính giả Hệ Thống Quà Thưởng, ca khúc Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em qua phần thể hiện của Hà Anh Tuấn. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị thân mến, tiếp tục với chương trình quà tặng âm nhạc buổi trưa ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với một yêu cầu của thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao, ca khúc Hạ Xanh do Đan Trường và Cẩm Ly thể hiện.

Quý vị thân mến, quý vị đang lắng nghe ca khúc 50 năm về sau, một ca khúc cũng rất được yêu thích khoảng thời gian gần đây, một ca khúc nhạc nước ngoài và được viết lời Việt và thể hiện bởi Đặng Thanh Tuyền. Và đây cũng là một yêu cầu từ thính giả Minh Sơn. Xin mời thính giả Minh Sơn cũng như là tất cả quý vị thính giả sẽ cùng thưởng thức 50 năm về sau.

Quý vị thân mến, thính giả Cha Ngốc là một thính giả đã yêu cầu ca khúc Mưa Bụi qua phần thể hiện của Đình Văn và Tài Linh. Và ca khúc này thì thính giả gửi tặng đến cho tất cả mọi người và chúc mọi người có một ngày vui vẻ, ăn trưa ngon miệng. Xin mời tất cả quý vị thính giả và cũng như xin mời thính giả Cha Ngốc sẽ cùng thưởng thức Mưa Bụi ạ.

gắn chung đôi. Quý vị thân mến, ngay sau đây thì xin mời tất cả quý vị sẽ cùng với thính giả Nguyễn Đức Quyền chúng ta lắng nghe ca khúc Happy Birthday to You của Amy, Hoàng Dũng và Obito. Và ca khúc này thì thính giả Nguyễn Đức Quyền yêu cầu và gửi tặng đến cho một người bạn là Nguyễn Thái Ân và cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật tuổi 35 đến bạn của mình. Xin mời tất cả quý vị và thính giả Nguyễn Đức Quyền sẽ cùng thưởng thức ca khúc.

Chỉ có mình chứ không ai. Ta gửi đi cho tương lai bao nhiêu nước mắt mồ hôi một lòng. Ta đổi lấy sự trưởng thành cùng với trải nghiệm ở trong cuộc sống. Ta hát để cho họ thấy cũng có lúc ta khóc và cười. Ta biết hạnh phúc và biết đau khổ nhưng vẫn sẽ yêu thứ trong tâm với.

Quý vị thân mến, Dung Hạ cũng có ghi nhận được một yêu cầu từ thính giả Thanh Trần. Ca khúc Ta Đã Từng Yêu, phiên bản remix bởi Thúy Khanh thể hiện. Ca khúc này thì, chính xác là phiên bản này thì Dung Hạ không tìm thấy trong kho nhạc của chương trình. Nhưng mà cũng có một phiên bản remix khác của Ta Đã Từng Yêu do Quang Hà thể hiện. Thì chắc là ngay sau đây Dung Hạ cũng sẽ gửi tặng đến cho thính giả Thanh Trần phiên bản do nam ca sĩ Quang Hà thể hiện ha. Và nếu mà mai mốt những khung chương trình khác mà thính giả Thanh Trần có những yêu cầu khác thì chương trình cũng sẽ cố gắng để tìm đúng như yêu cầu của thính giả Thanh Trần ha. Còn ngay bây giờ đây, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức Ta Đã Từng Yêu qua phần thể hiện của nam ca sĩ Quang Hà.

Không biết là khi nghe ca khúc này có quý vị thính giả nào do chúng ta cũng bị cái kiểu như là mình có phản xạ, có điều kiện á, là mình cái đầu mình cứ nó cứ lắc lắc gục gục gục gục. Dung Hạ nghe bài này đúng lúc đọc comment, đọc bình luận của thính giả Nguyễn Duy Liêm. Anh nói là không biết là Dung Hạ tối hôm qua giờ có 1, 2, 3 nhiều quá không, mà giọng nghe khàn khàn. Thực ra là nếu mà quý vị có lắng nghe và đồng hành cùng với Dung Hạ chắc cũng khoảng 2-3 tuần nay là cũng nghe giọng Dung Hạ nó như thế này rồi. Thì Dung Hạ cũng không ngờ được là đợt này mình bị cảm mà nó kéo dài đến như vậy, đến 2-3 tuần, chắc gần cả tháng rồi. Thì đó, mới thấy là thời tiết chuyển mùa nó độc, dễ sợ độc mà không có ngờ được luôn á quý vị. Cho nên là tất cả quý vị chúng ta, nếu mà sức khỏe mình vẫn còn đang tốt, đang khỏe mạnh, mình cố gắng mình giữ gìn sức khỏe nha. Và đặc biệt là trong thời gian sắp tới, khi mà mình chuyển mùa từ những ngày nắng á, và thỉnh thoảng có những cơn mưa nó xuống, thì càng dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình nữa. Rất là mong những chia sẻ của Dung Hạ thì quý vị cũng sẽ lưu ý hơn đến việc là mình bảo vệ sức khỏe của bản thân và cũng như là cho gia đình mình ha. Rồi, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng tiếp tục với chương trình buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu của thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết, ca khúc Hàng Mặc Tử. Dung Hạ xin được đáp ứng ca khúc này qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan.

Quý vị thân mến, quý vị đang lắng nghe ca khúc Lỡ Mối Duyên Quê qua phần thể hiện của Đoàn Minh và Lý Diệu Linh. Ca khúc này Dung Hạ xin được đáp ứng cho thính giả Phạm Linh. Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức.

Quý vị thân mến, quý vị đang thưởng thức ca khúc Lợi Danh, một sáng tác và thể hiện bởi nam ca sĩ, nhạc sĩ Phạm Khánh Hưng. Ca khúc này Dung Hạ xin được đáp ứng cho yêu cầu của thính giả Đức Linh.

Quý vị thân mến, bây giờ là 13 giờ 55 phút theo đồng hồ tại phòng thu. Thì ngay bây giờ đây chắc là Dung Hà cũng sẽ gửi đến cho tất cả quý vị một ca khúc cuối cùng đáp ứng cho một yêu cầu âm nhạc cuối cùng trong khung thời gian của quà tặng âm nhạc buổi trưa ngày hôm nay. Và rất là cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đồng hành và tương tác cùng với chương trình. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây ca khúc Giấc Mơ Trưa, một ca khúc được nhạc sĩ Giáng Son phổ nhạc dựa trên lời thơ của Nguyễn Vĩnh Tiến. Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc này qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Thùy Chi. Và ca khúc này Dung Hạ xin được đáp ứng cho thính giả Vũ Nguyên. Mến chúc cho tất cả quý vị sẽ có một buổi trưa nghe nhạc nhiều niềm vui, thư giãn, và mình sẽ có một lộ trình di chuyển thật thuận lợi.

0: Rất vui được gặp lại quý thính giả và các bạn học viên trong chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên sóng radio, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tuyến tại trang web voh.com.vn. Thưa quý vị và các bạn học viên, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với môn kỹ năng học tập với bài 2 nhan đề Thiết lập mục tiêu học tập. Thạc sĩ Lê Thị Ngọc Tú sẽ đồng hành cùng chúng ta trong bài học này. Mời quý vị và các anh chị học viên cùng theo dõi.
1: Trong chương trình phát thanh thứ hai của học phần kỹ năng học tập, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về thiết lập mục tiêu trong học tập. Mục tiêu của chương này là cung cấp những kiến thức để bạn có thể hiểu được ý nghĩa của việc thiết lập mục tiêu học tập, biết cách làm thế nào để thiết lập và thực hiện những mục tiêu đã đề ra. Nội dung của chương này sẽ gồm hai phần chính. Phần 1, đó là mục tiêu học tập là gì? Phần 2, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu làm thế nào để thiết lập và thực hiện mục tiêu học tập. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu mục tiêu học tập là gì? Mục tiêu là những gì mà chúng ta muốn đạt được, những gì chúng ta muốn hướng đến khi thực hiện một hành động nào đó. Việc xác lập mục tiêu học tập ở bậc đại học là vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với sinh viên theo học phương thức đào tạo từ xa, vì khi đó người học sẽ phải tự học là chính. Bằng cách thiết lập mục tiêu học tập, bạn có thể xác định rõ xem mình sẽ học tập như thế nào, chuẩn bị các môn học ra sao và phải làm gì để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Nói tóm lại, mục tiêu sẽ là cái đích cụ thể mà bạn muốn nhắm đến và phấn đấu vào để thực hiện được trong một khoảng thời gian nhất định. Theo định nghĩa này, chúng ta có thể chia mục tiêu học tập ra làm hai loại, đó là mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn. Mục tiêu dài hạn là những mục tiêu mà bạn phải mất một khoảng thời gian tương đối dài mới đạt được, đó có thể là một học kỳ, một năm hoặc toàn khóa học. Ví dụ như bạn đặt ra mục tiêu đó là phải tốt nghiệp đại học loại giỏi thì đó chính là mục tiêu dài hạn. Trong khi đó, mục tiêu ngắn hạn là những mục tiêu mà bạn có thể đạt được trong một khoảng thời gian ngắn, ví dụ như là hoàn tất bài luận trong vòng 3 ngày. Mục tiêu ngắn hạn được xem là phương tiện để thực hiện mục tiêu dài hạn bằng cách bạn chia nhỏ mục tiêu dài hạn ra thành những mục tiêu ngắn hạn và lần lượt hoàn thành những mục tiêu ngắn hạn này sẽ giúp bạn tiến gần đến mục tiêu dài hạn đã được đặt ra. Làm thế nào để chúng ta có thể đánh giá được mục tiêu mà mình đặt ra có khả thi hay không? Trong nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu như thế nào gọi là một mục tiêu khả thi. Và theo quan điểm SMART, một mục tiêu được xem là khả thi khi nó đáp ứng được 5 tiêu chí. Cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và cuối cùng là có thời hạn. Đầu tiên, đó là mục tiêu phải cụ thể. Nghĩa là mục tiêu mà mình đặt ra càng cụ thể bao nhiêu thì con đường để mình đạt đến nó càng rõ ràng bấy nhiêu. Một mục tiêu không rõ ràng thì rất khó lòng để thực hiện được. Và bạn có thể áp dụng nguyên tắc 6W. Mục tiêu mà bạn đặt ra được xem là cụ thể nếu bạn trả lời được 6 chữ W này. Thứ nhất là who, ai là người thực hiện. Thứ hai là what, điều gì bạn muốn thực hiện. Where, nơi thực hiện mục tiêu. When, khung thời gian thực hiện.

cần làm gì để thực hiện và why, tại sao muốn thực hiện mục tiêu. Bên cạnh cụ thể thì mục tiêu cũng cần phải đo lường được. Đặt mục tiêu có thể đo lường được là khi bạn có thể lượng hóa được những điều mà bạn muốn, định hướng cho bạn biết rằng bạn nên làm gì và nó nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Lấy ví dụ, thay vì chúng ta đặt ra mục tiêu là đạt điểm cao cho môn kỹ năng học tập, bạn hãy lượng hóa mục tiêu của mình, ví dụ như đạt điểm 8 cho môn học này chẳng hạn. Nó sẽ giúp cho bạn định hướng được bạn nên học tập như thế nào để đạt được điểm số này. Và sau khi thi xong, bạn có thể so sánh giữa mục tiêu và số điểm thực tế của mình để biết được rằng bạn có hoàn thành những mục tiêu đã đề ra hay chưa. Khi bạn trả lời được các câu hỏi như là bao nhiêu, nên làm gì để đạt được, tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu là gì, thì xem như mục tiêu của bạn đã có thể đo lường được. Thứ ba, khi đặt ra mục tiêu thì bạn phải chắc chắn rằng bản thân mình có thể đạt được những mục tiêu đó. Bạn có thể đạt được mục tiêu đặt ra nếu bạn lập được các bước thực hiện và khung thời gian để hoàn thành các bước này. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải chuẩn bị kiến thức, sự hỗ trợ, sự giúp đỡ và cũng đôi khi là cả sự chuẩn bị về mặt tài chính. Tiếp theo, đó là mục tiêu của bạn đặt ra phải phù hợp với bản thân. Đôi khi chúng ta không thể thực hiện được mục tiêu bởi vì nó quá cao so với khả năng của mình hoặc không phải do mình đặt ra, cho nên nó không phù hợp với bản thân của mình. Một cách để chúng ta có thể thiết lập mục tiêu hợp lý là hãy xem lại hiện tại chúng ta đang đứng ở đâu. Bạn chỉ nên đặt ra mục tiêu cao hơn năng lực của mình một cách vừa phải để xem nó như là một áp lực cho bản thân vươn lên. Chúng ta không nên đặt ra những mục tiêu quá cao khi mà bản thân của mình không thể thực hiện được. Song song đó, chúng ta cũng cần chú ý đến những yếu tố khách quan có thể ảnh hưởng và làm cho mục tiêu đã đề ra khó thực hiện được. Nghĩa là khi đặt ra một mục tiêu nào đó, chúng ta cần lường trước một số khó khăn có thể xuất hiện để chủ động trong việc thực hiện mục tiêu đã đề ra. Cuối cùng là mục tiêu phải có thời hạn hoàn thành. Việc có thời hạn hoàn thành mục tiêu sẽ giúp cho chúng ta tránh được sự trì hoãn, sự né tránh, xa rời mục tiêu. Thời gian hoàn thành mục tiêu không nên quá nhanh cũng không nên quá chậm, bởi vì nếu quá nhanh sẽ làm cho bạn cảm thấy áp lực, gây ra tâm lý nóng vội, từ đó dẫn đến kết quả sẽ không tốt như mong muốn. Còn nếu thời gian quá chậm thì sẽ gây cho chúng ta tâm lý ỷ lại, trễ nải trong việc thực hiện mục tiêu. Trong phần tiếp theo, tôi xin giới thiệu đến các bạn cách lập và thực hiện mục tiêu học tập. Thời gian phù hợp nhất để chúng ta thiết kế mục tiêu học tập và lập kế hoạch thực hiện những mục tiêu này đó là sau khi chúng ta quyết định đăng ký môn học. Nếu bạn có chiến lược học tập đúng đắn ngay từ ban đầu, chúng ta sẽ chủ động hơn trong việc thực hiện những mục tiêu đã đề ra. Một quy trình thiết lập mục tiêu học tập có thể bao gồm 5 bước. Bước 1, bạn hãy viết ra những gì mình muốn. Tiếp theo, hãy lập danh sách những khó khăn, những điều mà bạn cho rằng có thể cản trở bạn trong việc thực hiện các mục tiêu. Ví dụ như bạn học quá nhiều môn trong cùng một lúc, hoặc môn học này không phải là sở trường của bạn. Bước thứ ba, bạn hãy liệt kê những gì mà mình đang có. Ai trong mỗi chúng ta đều trải qua nhiều năm học tập, một số bạn còn có kinh nghiệm đi làm và tương tác trong xã hội. Chính vì thế, chúng ta đã tích lũy được cho bản thân khá nhiều những kiến thức và kỹ năng, cái mà chúng ta có thể tận dụng để thực hiện những mục tiêu của mình đề ra. Trong bước thứ tư, sau khi nhìn nhận những thuận lợi và trở ngại, bạn có thể biết được khả năng của mình đến đâu, có thể giải quyết các khó khăn hay không. Và đây cũng là cơ sở để bạn đánh giá lại mục tiêu ban đầu đã được đặt ra là có thể thực hiện hay không, và cần điều chỉnh những điều gì. Ở bước cuối cùng, lúc này bạn đã đạt được những mục tiêu cụ thể. Khi đó, bạn hãy đặt những mục tiêu này dưới tiêu chuẩn 5 SMART mà chúng ta vừa tìm hiểu ở phần trên để đánh giá xem rằng mục tiêu mà chúng ta vừa đề ra có đạt được những yếu tố trong tiêu chuẩn SMART hay không. Nếu có nghĩa là bạn đã thành công trong việc thiết lập mục tiêu học tập cho mình. Và sau khi đã đặt ra những mục tiêu, bạn cần lên kế hoạch để thực hiện những mục tiêu đó. Các bạn có thể hình dung mục tiêu là cái đích mà chúng ta cần đi đến và kế hoạch thực hiện sẽ là con đường dẫn chúng ta đến cái đích mà mình mong muốn. Chúng ta nên lưu ý rằng một mục tiêu sẽ có nhiều kế hoạch khác nhau để thực hiện. Cái khó ở đây đó là làm thế nào để chúng ta biết được kế hoạch thực hiện nào là tốt nhất. Vì vậy, trong phần tiếp theo, xin giới thiệu đến các bạn một số bước có thể giúp chúng ta lập kế hoạch thực hiện hiệu quả. Trước hết, đó là bạn phải thiết lập các công việc cần phải thực hiện để đạt được mục tiêu. Các bạn nên chia những mục tiêu lớn, mục tiêu cuối cùng ra thành

0: những mục tiêu nhỏ, mục tiêu ngắn hạn. Bằng cách đó, các bạn sẽ dễ dàng hình dung được những việc cụ thể mà mình cần làm là gì. Trong bước thứ hai, bạn hãy liệt kê những phương tiện, tài liệu học tập cần thiết để đạt được những mục tiêu cụ thể mà chúng ta vừa thiết lập trong bước thứ nhất. Tiếp đến bước thứ ba, những gì mình cần làm đó là đưa khung thời gian hoàn thành mỗi công việc cụ thể, ví dụ như công việc nào cần hoàn tất trong 2 ngày, 3 ngày, công việc nào cần hoàn tất trong vòng 1 tuần, nửa tháng. Việc thiết lập cụ thể thời gian bắt đầu và thời gian hoàn thành sẽ giúp bạn hình dung ra được tiến trình hoàn thành các công việc, từ đó dẫn bạn đến gần mục tiêu cuối cùng hơn. Ở bước cuối cùng, bạn nên đưa thêm phần đánh giá kết quả của từng công việc vào bản kế hoạch thực hiện. Việc đánh giá từng công việc nào đã hoàn thành tốt, từng công việc nào hoàn thành chưa tốt sẽ giúp chúng ta rút kinh nghiệm kịp thời để thực hiện các công việc trong giai đoạn tiếp theo một cách tốt hơn. Một trong những trở ngại mà chúng ta thường gặp khi đi từ bước xác định mục tiêu đến kế hoạch thực hiện đó là sự trì hoãn. Nguyên nhân của sự trì hoãn đó là do chúng ta sợ thất bại, mong muốn thật hoàn hảo hoặc thiếu tự tin. Sự sợ hãi có thể là lý do lớn đầu tiên dẫn đến việc trì hoãn thực hiện các mục tiêu. Những người hay trì hoãn lo sợ rằng họ sẽ không đạt được những mục tiêu đã đề ra, sợ rằng mình không đủ năng lực, thời gian để thực hiện những mục tiêu ấy hoặc sợ sự thất bại. Tiếp theo, mong muốn thật hoàn hảo cũng là một trong những tác nhân quan trọng tạo nên sự trì hoãn. Việc bạn nghĩ rằng mình phải làm một công việc nào đó thật tốt, thật hoàn hảo sẽ làm cho bản thân của bạn dễ bị stress. Và khi đó, bạn thường trì hoãn công việc để tránh stress hoặc dừng lại quá lâu để thực hiện một công việc nào đó cho thật hoàn hảo. Và kết quả rằng bạn sẽ không đủ thời gian để hoàn thành những mục tiêu như kế hoạch đã đề ra. Niềm tin đôi khi cũng là một nhân tố khác có thể cản trở việc bạn thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Việc bạn thiếu niềm tin nơi bản thân sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng lực của bạn khi thực hiện các công việc. Bên cạnh đó, việc có tâm lý bị ép buộc phải hoàn thành một mục tiêu nào đó sẽ làm cho bạn nảy sinh ra tâm lý bất mãn, từ đó trì hoãn việc thực hiện mục tiêu hoặc chúng ta chỉ làm qua loa, từ đó ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Vậy, làm thế nào để tránh được trở ngại trên và thực hiện mục tiêu một cách có hiệu quả? Trước hết, bạn hãy thiết lập những mục tiêu khả thi. Khi một mục tiêu của bạn là khả thi, thì bạn sẽ có nhiều cơ hội để đạt được nó. Thứ hai, thay vì mang trạng thái tôi buộc phải làm điều này, bạn nên nghĩ rằng bạn muốn làm điều này. Khi đó, bạn sẽ làm việc với một tâm lý thoải mái hơn và làm việc hiệu quả hơn. Cuối cùng, trong quá trình thực hiện mục tiêu dài hạn, bạn có thể tự tưởng thưởng cho bản thân sau khi bạn đã hoàn thành những mục tiêu nhỏ, mục tiêu ngắn hạn. Điều này sẽ giúp khích lệ tinh thần cho bạn, tạo nên động lực để bạn thực hiện các công việc tiếp theo một cách hiệu quả hơn. Các bạn thân mến, chương thiết lập mục tiêu học tập đã cung cấp một khối lượng thông tin nhằm giúp các bạn hiểu được cách thiết lập và lên kế hoạch thực hiện các mục tiêu. Trước khi kết thúc chương này, bài học xin gợi ý một số câu hỏi để các bạn có thể tự ôn tập. Câu đầu tiên, mục tiêu và mục đích khác nhau như thế nào? Câu thứ hai, hãy trình bày quy trình 5 bước thiết lập mục tiêu học tập. Câu thứ ba, trình bày các bước để lập kế hoạch thực hiện mục tiêu học tập. Chúng ta vừa lắng nghe phần nội dung chính của chương thiết lập mục tiêu học tập thuộc bộ môn kỹ năng học tập.
1: Thưa quý vị và các bạn, trường học mở thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ STAR đợt 3 năm 2006 tại trường học mở thành phố Hồ Chí Minh và tại các đơn vị phối hợp đào tạo cụ thể như sau. Đối tượng tuyển sinh, thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam theo hình thức chính quy hoặc thường xuyên hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương tính đến thời điểm xét tuyển. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng theo hướng chuyên môn phù hợp. Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học. Về phương thức tuyển sinh, sẽ sử dụng hình thức xét tuyển. Đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, căn cứ xét tuyển là kết quả học tập bậc trung học phổ thông qua học bạ. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm của 3 môn học năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển với ngành đăng ký dự tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng nếu có, theo quy chế tuyển sinh hiện hành. Mức điểm nhận hồ sơ, thí sinh tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước, hơn hoặc bằng 12 điểm. Thí sinh tốt nghiệp năm 2026 hơn hoặc bằng 15 điểm. Nguyên tắc xét tuyển, điểm xét tuyển của các tổ hợp khác nhau do thí sinh đăng ký có giá trị như nhau và được lấy từ

0: xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Cũng xin lưu ý là thí sinh chọn một tổ hợp môn để đăng ký xét tuyển. Trường hợp mất học bạ, thí sinh liên hệ trường trung học phổ thông để được cấp lại bằng bảng điểm lớp 12 thay học bạ. Còn đối với đối tượng có bằng tốt nghiệp cao đẳng đại học, căn cứ xét tuyển là kết quả học tập toàn khóa ở trình độ cao đẳng đại học. Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích lũy ở trình độ cao đẳng đại học. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10 hoặc từ 2 điểm trở lên theo thang điểm 4. Nguyên tắc xét tuyển được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển. Các ngành tổ hợp xét tuyển bao gồm quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, kinh doanh quốc tế, marketing, kế toán, kiểm toán, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Hàn Quốc, luật kinh tế, luật, tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, quản lý xây dựng, xã hội học, công tác xã hội, quản lý công, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, Đông Nam Á học, du lịch. Về phương thức đào tạo là kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Thời gian đào tạo và tổ chức lớp học từ 2 đến 3 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đã tốt nghiệp đại học. Từ 4 đến 5 năm đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Sinh viên có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn. Tổ chức lớp học, lịch học và lịch thi sẽ được bố trí vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hoặc các buổi tối trong tuần. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của trường có dán ảnh màu cỡ 3x4, phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường, các bản sao và giấy tờ liên quan. Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông học bạ, nộp hai bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu chưa có bằng trung học phổ thông và hai bản sao học bạ trung học phổ thông. Đối với thí sinh có bằng đại học cao đẳng, nộp 3 bản sao bằng tốt nghiệp đại học cao đẳng và 3 bản sao bảng điểm đại học hoặc cao đẳng, 2 bản sao bằng trung học phổ thông, giấy xác nhận 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn, đào tạo. Đối với các trường hợp tốt nghiệp loại khá đăng ký dự tuyển ngành luật, luật kinh tế, trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng theo hình thức liên thông từ trung cấp, thí sinh nộp bổ sung thêm 2 bản sao bằng tốt nghiệp và 2 bản sao bảng điểm bậc trung cấp, một bản sao giấy khai sinh, một bản sao căn cước công dân, 3 ảnh màu cỡ 3x4, ảnh mới chụp trong vòng 6 tháng và có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh. Cũng xin lưu ý là tất cả các giấy tờ phải có thị thực của cơ quan cấp bằng hoặc cơ quan có thẩm quyền và đựng trong phong bì do trường phát hành. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến ngày 17 tháng 6 2026. Công bố kết quả trúng tuyển dự kiến ngày 30 tháng 6 2026. Khai giảng và nhập học dự kiến tháng 7 2026.
1: Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung của chương 2, thiết lập mục tiêu học tập thông qua cuốn sách để hiệu quả trong công việc của tác giả Brand JC. Trước khi đi vào tìm hiểu về nội dung chính của cuốn sách, chúng ta sẽ cùng trả lời hai câu hỏi đã được đặt ra trong chương 1. Thích nghi với sự thay đổi. Câu thứ nhất, bạn hiểu như thế nào về phương thức học từ xa? Khác với phương thức đào tạo tập trung, ở phương thức đào tạo từ xa, các bạn hầu như không phải lên lớp để nghe giảng theo thời khóa biểu mà có thể học một cách chủ động bằng nhiều cách thức khác nhau, ví dụ như là đọc sách, xem băng ghi hình do trung tâm đào tạo từ xa cung cấp hoặc nghe giảng qua đài phát thanh, nghe giảng trực tuyến qua mạng Internet chẳng hạn. Một số môn học có giảng viên hướng dẫn một vài buổi trực tiếp trên lớp hoặc qua hình thức trực tuyến. Thường trong những buổi học này, giảng viên sẽ không giảng chi tiết toàn bộ nội dung môn học mà chỉ hướng dẫn cách học, hệ thống lại kiến thức và nhấn mạnh những điểm chủ chốt của bài học. Câu thứ hai, khi theo học đào tạo từ xa, trở ngại nào mà bạn cho là khó vượt qua nhất? Và bạn đã chuẩn bị những gì để vượt qua những trở ngại này? Quyết định đăng ký theo học đào tạo từ xa cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận giảm bớt thời gian nghỉ ngơi, giải trí và thời gian dành cho gia đình, người thân. Khối lượng công việc sẽ nhiều hơn, áp lực tăng lên, trong khi thời gian nghỉ ngơi sẽ giảm đi. Trở ngại tiếp theo mà bạn phải đối mặt đó là phương pháp học tập mới. Nghe giảng qua đài phát thanh thì bạn không nhìn thấy giảng viên, nên có thể sẽ khó tập trung hơn, cũng như không thể trao đổi ngay với giảng viên những điều mà bạn chưa rõ. Bài giảng trên đài thường rất ngắn gọn, chỉ tập trung vào những vấn đề chủ chốt trong một bài học hoặc một chương. Để vượt qua những trở ngại này, bạn có thể áp dụng một số cách thức sau. Thứ nhất, để nắm bắt được nội dung bài giảng qua đài phát thanh, bạn nên đọc trước nội dung bài học đó trong giáo trình hoặc có thể nghe lại bài đó nhiều lần. chia sẻ và trao đổi những khó khăn

mà bạn đang gặp phải với gia đình, bạn bè, người thân hoặc các giảng viên hướng dẫn. Bởi vì họ đều là những người giàu kinh nghiệm và có những hiểu biết nhất định, nên có thể đưa ra cho chúng ta những lời khuyên, những lời động viên phù hợp. Trong những lúc quá bận rộn, quá vất vả và bạn muốn buông xuôi tất cả, hãy nghĩ đến tương lai khi tốt nghiệp, công việc của bạn sẽ ổn định hơn, tương lai của bạn sẽ vững vàng hơn. Nghĩ như vậy, chắc chắn bạn sẽ có thêm nghị lực để thích nghi với sự thay đổi. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về cuốn sách Để hiệu quả trong công việc của tác giả Brand Tracy. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho chúng ta 20 nguyên tắc để giúp cho chúng ta có động lực xử lý những công việc hàng ngày cũng như là có khả năng làm được nhiều việc hơn trong quỹ thời gian luôn hạn hẹp của mình. Nguyên tắc đầu tiên đó là xác định mục tiêu. Điều mà chúng ta phải xác định rõ với bản thân mình đó là những mục tiêu nào là quan trọng nhất chúng ta mong muốn đạt được. Khi biết rõ điều mà mình mong muốn cũng như là các cách thức, phương pháp để đạt được mục tiêu, các bạn sẽ vượt qua được tâm lý ngần ngại và trì hoãn những công việc cần làm. Nguyên tắc thứ hai đó là lập kế hoạch làm việc. Hành động ngay luôn tốt hơn là trì hoãn. Tuy nhiên, nếu hành động không có kế hoạch thì sẽ dễ dẫn đến thất bại. Vì thế, trước khi làm việc, chúng ta cần phải lập kế hoạch tổng quát cũng như đưa ra thời gian cụ thể để thực hiện công việc. Lấy ví dụ như chúng ta sẽ thực hiện công việc đó trong vòng 1 tháng, 1 tuần hay là 1 ngày. Bên cạnh đó, các bạn cần ghi nhớ nguyên tắc 10-90, tức là dành 10% thời gian để lên kế hoạch và tổ chức công việc trước khi bắt tay vào thực hiện sẽ giúp các bạn sử dụng hiệu quả 90% thời gian. Nguyên tắc số 3, vận dụng nguyên tắc 80-20. Hãy lên danh sách tất cả các mục tiêu, công việc, dự án và cả các trách nhiệm chủ yếu trong cuộc sống mà bạn cần thực hiện. 20% hoạt động có thể tạo ra đến 80% cùng. Suy nghĩ về kết quả giúp chúng ta dự đoán, xác định được mức độ quan trọng của một hành động hay một nhiệm vụ nào đó. Một tầm nhìn chiến lược dài hạn sẽ nâng cao hiệu quả cho những quyết định trong hiện thời. Nguyên tắc số 5, xử lý hiệu quả các công việc có giá trị thấp. Bởi vì chúng ta không có đủ thời gian để làm mọi việc, cho nên hãy ưu tiên chọn thực hiện những công việc quan trọng và tạm thời bỏ qua những phần việc có giá trị thấp. Tiếp theo, trong nguyên tắc số 6, xác định mức độ ưu tiên. Bạn hãy dành một ít phút để sắp xếp các công việc theo thứ tự ưu tiên về giá trị cũng như là tính cấp thiết của mỗi công việc trước khi bạn bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ trong danh sách. Nguyên tắc số 7, hãy tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu. Điều đó có nghĩa là nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, hãy lựa chọn và xác định các lĩnh vực mà bạn tinh thông cũng như là hiểu biết. Sau đó, dành thời gian để nâng cao kỹ năng trong các lĩnh vực này. Nguyên tắc số 8, ưu tiên cho 3 việc quan trọng nhất. Luật tập trung hiệu quả đó là chúng ta không bao giờ có đủ thời gian để làm mọi việc, nhưng chúng ta luôn có đủ thời gian để làm những việc quan trọng nhất. Vì thế, hãy xác định 3 công việc quan trọng nhất mà bạn phải làm trong ngày bằng cách trả lời 2 câu hỏi. Hoạt động nào của tôi có giá trị nhất và công việc nào tốt nhất cho thời gian của tôi? Chuẩn bị sẵn sàng trước khi bắt tay thực hiện các công việc là nguyên tắc số 9 mà bạn cần phải ghi nhớ. Để vượt qua trạng thái ngần ngại, chần chừ và đạt được hiệu quả cao, chúng ta cần phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho công việc trước khi bắt đầu. Góc làm việc càng sạch sẽ, càng ngăn nắp thì bạn sẽ càng cảm thấy thoải mái, năng động và tự tin hơn khi thực hiện công việc. Vì thế, hãy dọn dẹp bàn và không gian làm việc, chuẩn bị đầy đủ mọi dụng cụ cần thiết cho công việc của mình. Thứ 10 là nguyên tắc thực hiện công việc theo từng bước một. Để thực hiện những công việc lớn, những mục tiêu cao, chúng ta cần chia những công việc lớn này thành nhiều bước nhỏ hơn. Bằng cách đó, các bạn sẽ dễ dàng hình dung được những việc cụ thể mà mình cần làm và sau đó lên kế hoạch để thực hiện từng bước một. Lần lượt hoàn thành từng bước nhỏ này, chúng ta sẽ đạt được công việc lớn. Nguyên tắc số 11 đó là hãy cải thiện kỹ năng chuyên môn. Nguyên nhân chính khiến cho công việc bị trì hoãn chính là cảm giác thiếu tự tin và cảm thấy không đủ năng lực để hoàn thành công việc đó một cách xuất sắc. Vì vậy, chúng ta phải không ngừng học hỏi để nâng cao kiến thức, sự hiểu biết và không ngừng rèn luyện để phát triển các kỹ năng. Khi kiến thức và kỹ năng đã được nâng cao, chúng ta sẽ cảm thấy tự tin hơn, làm việc say mê hơn, từ đó đạt được nhiều thành quả tốt hơn trong công việc. Hãy luôn tự hỏi bản thân mình, tôi thực sự giỏi ở lĩnh vực nào, điều gì giúp tôi thành công trong quá khứ và điều gì làm cho tôi thích nhất để xác định được đâu là lĩnh vực đặc biệt vượt trội của bạn. Là nội dung của nguyên tắc thứ 12, phát huy những khả năng đặc biệt.
Những người thành công bao giờ cũng dành thời gian để xác định lĩnh vực mà họ yêu thích.

hoặc những lĩnh vực mà họ có năng lực đặc biệt nhất, bởi vì khi đó họ có thể hoàn thành chúng một cách xuất sắc. Trong nguyên tắc số 13, các bạn cần xác định được những trở ngại chính yếu. Hãy tự hỏi và trả lời các câu hỏi. Điều gì đang kìm hãm sự thành công của mình? Điều gì làm giảm tốc độ phát triển? Tại sao chúng ta vẫn chưa đạt được những mục tiêu đã đề ra? Để tìm được các yếu tố gây ra trở ngại. Việc xác định được các yếu tố gây trở ngại này sẽ giúp cho chúng ta tìm được cách loại bỏ chúng một cách hiệu quả, đồng thời tận dụng thời gian, phân bổ các nguồn lực trong công việc tốt hơn. Nguyên tắc số 14, tạo áp lực cho chính mình. Một trong những cách hiệu quả để vượt qua sự trì trệ chính là chủ động tạo nên áp lực cho bản thân. Hãy tự đặt ra thời hạn hoàn thành cho mỗi công việc của mình để bản thân thực hiện nó tốt hơn. Khi đó, bạn sẽ tuân thủ theo mốc thời gian đã định, thậm chí nỗ lực vượt qua những điểm mốc để hoàn thành các công việc trước thời hạn. Tiếp theo, nguyên tắc số 15 nói rằng bạn hãy cố gắng kiểm soát nguồn năng lượng của bản thân. Năng lượng thể chất, trí tuệ và tinh thần quyết định hiệu suất làm việc của từng cá nhân. Nếu bắt đầu công việc mà bạn đã cảm thấy mệt mỏi, thì lúc đó bạn sẽ thực hiện các công việc này như là một nghĩa vụ và thiếu đi sự nhiệt tình. Do đó, nếu cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức do thực hiện công việc quá nhiều, chúng ta cần phải tạm dừng công việc đúng lúc để nghỉ ngơi và tái tạo nguồn năng lượng để tiếp tục làm việc lâu dài và hiệu quả. Nguyên tắc số 16, tạo động lực thúc đẩy hành động. Để là người thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân, chúng ta phải luôn là người lạc quan với ba phẩm chất quan trọng, đó là luôn tìm thấy điểm tốt, khía cạnh tích cực trong mọi tình huống. Thứ hai, đó là rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu từ các khó khăn và thất bại. Và cuối cùng, đó là luôn tìm kiếm giải pháp cho mọi vấn đề. Nguyên tắc số 17, không phụ thuộc quá mức vào công nghệ. Hãy cố gắng kiểm soát và dung hòa cuộc sống của mình để không phụ thuộc quá mức vào công nghệ. Mỗi tuần, chúng ta nên cố gắng thu xếp một ngày nghỉ ngơi, ít chịu sự chi phối của các thiết bị công nghệ. Bằng cách này, các bạn sẽ có thể cân bằng được cuộc sống cũng như là công việc của mình. Chia nhỏ công việc là nguyên tắc số 18. Về mặt tâm lý, thực hiện từng công việc nhỏ sẽ dễ dàng hơn là thực hiện toàn bộ công việc lớn một lúc. Vì thế, bạn nên chia nhỏ các nhiệm vụ lớn thành những phần việc nhỏ hơn. Sau khi làm xong một việc, chúng ta thường sẽ có tâm lý thỏa mãn và mong muốn thực hiện tiếp những công việc khác. Cứ thực hiện từng công việc nhỏ một, chúng ta sẽ lần lượt hoàn thành toàn bộ công việc lớn. Nguyên tắc số 19, xây dựng ý thức khẩn trương. Ý thức khẩn trương sẽ thúc đẩy chúng ta hoàn thành nhiệm vụ bằng con đường ngắn nhất và trong thời gian sớm nhất. Khi làm việc nhanh chóng và hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng, bạn sẽ cảm thấy tự hào về bản thân và khi đó bạn sẽ càng có thêm động lực để bước tiếp. Cuối cùng, đó là nguyên tắc số 20, chuyên tâm với từng công việc. Hãy đặt ra các mục tiêu rõ ràng và cụ thể, nhanh chóng bắt tay thực hiện những mục tiêu quan trọng nhất. Sau đó, hãy nghiêm túc làm việc không ngừng nghỉ cho đến khi công việc được hoàn thành trọn vẹn. Đây chính là phương pháp hữu hiệu để làm việc hiệu quả và phát huy tối đa năng suất lao động cá nhân. Chúng ta vừa lắng nghe phần nội dung chính của cuốn sách Để hiệu quả trong công việc. Việc áp dụng 20 nguyên tắc trên một cách nhất quán và thường xuyên sẽ tạo tiền đề cho tương lai thành công của bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong các chương tiếp theo của môn học kỹ năng học tập.

0: Quý vị và các anh chị học viên vừa nghe bài giảng Thiết lập mục tiêu học tập của môn học kỹ năng học tập do Thạc sĩ Lê Thị Ngọc Tú trình bày. Và đến đây cũng đã kết thúc chương trình đào tạo từ xa. Hẹn gặp lại quý vị cùng các anh chị học viên trong chương trình sau. Mọi thắc mắc xin liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm Đào tạo từ xa, Trường Đại học Mở, Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028-393-00155 hoặc tổng đài 18006119. Quý vị cũng có thể liên lạc qua địa chỉ email tư vấn@oude.edu.vn hoặc trang web oude.edu.vn. Thân ái chào tạm biệt.
1: Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai người khác cũng tha thứ. Nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Dù nắng
4: hay mưa, dù vui
3: hay buồn,
5: từng hành trình qua đong đầy cảm xúc.
2: Hành trình cảm xúc, âm nhạc kết nối, đồng hành muôn nơi.

Dung Hạ xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Một lần nữa chúng ta lại gặp lại nhau trong khung thời gian, một khung thời lượng khác của VOH FM 95.6 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ là khung thời lượng của Hành trình cảm xúc. Và thưa quý vị, trong buổi chiều ngày hôm nay, trưa chiều ngày hôm nay, ngày thứ Bảy, với sự đồng hành của Dung Hạ trong Hành trình cảm xúc, thì Dung Hạ cũng sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị một khía cạnh khác trong những cung bậc cảm xúc của chúng ta. Và những cung bậc cảm xúc này sẽ gắn với những ca khúc Âu Mỹ nào, những giai điệu âm nhạc nào. Chúng ta sẽ cùng theo dõi chương trình và sẽ cùng thưởng thức những giai điệu âm nhạc quý vị nha. Và như thường lệ thì cũng rất là mong là trong khung thời lượng của Hành trình cảm xúc, quý vị cũng sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và tương tác, mình chia sẻ những câu chuyện của chính bản thân mình. Và ngoài ra thì cũng rất là mong là quý vị cũng sẽ tiếp tục chia sẻ những thông tin giao thông nhằm mang đến cho tất cả quý vị thính giả khác cũng đang lắng nghe chương trình một bức tranh, một cái nhìn toàn cảnh về tình hình giao thông ở thật nhiều những cung đường trên thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và tất cả những cung đường khác. Hy vọng là trong buổi chiều ngày hôm nay, trong thời gian mà quý vị thưởng thức những ca khúc thật là hay mà Dung Hạ giới thiệu đến cho tất cả quý vị, mình cùng chiêm nghiệm về những cái điều, những câu chuyện đã xảy đến trong cuộc đời của mình, thì cũng mong là hành trình của tất cả quý vị cũng sẽ được thuận lợi và an toàn quý vị nha. Ngay từ thời điểm này thì phần bình luận của chương trình trên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz thì Dung Hạ cũng ghi nhận được rất là nhiều những lời chào cũng như là những lời chúc tốt đẹp từ tất cả quý vị rồi. Và khi nãy thì Dung Hạ cũng có cập nhật được một khu vực ở Gò Vấp là trời mưa, đúng không ạ? Không biết là ngoài ra thì cũng có khu vực nào trời mưa nữa hay không thì quý vị cũng có thể chia sẻ nha. Nhưng mà thực ra thì Dung Hạ thấy là mùa này mưa thực ra nó cũng không có thấm thoát bao nhiêu, không có thấm gì so với lại cái nóng hiện tại hết trơn, đúng không ạ? Hy vọng là

Trong thời gian sắp tới nữa, khi mà lượng mưa nhiều lên, không khí, cái nền nhiệt nó giảm xuống thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Mình đỡ bị không gian oi bức nó ảnh hưởng đến tinh thần cũng như là sức khỏe của mình. Còn bây giờ thì ngay quay trở lại với chương trình á, thì Dung Hạ cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Hệ Thống Quà Thưởng, thính giả Vũ Nguyên, thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết, thính giả Bùi Quốc Phong, thính giả Hồng Liễu. Xin gửi lời chào đến thính giả Trần Tám. Chú Trần Tám thì chia sẻ là chú đang lưu thông trên đường xa lộ Hà Nội từ khu du lịch Suối Tiên đến ngã tư cầu vượt Thủ Đức. Ở đây thì các phương tiện ở mức là trung bình cao, nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông qua ổn. Thính giả Vương Hiền thì có chia sẻ là Bình Dương cũ của chị, là nơi mà chị đang ở đó, là đang mưa nhưng mà hầm nóng quá. Đó, như Dung Hạ chia sẻ đó, tại vì thời tiết hiện tại nền nhiệt nó cao quá, cho nên là nhiều khi mưa, cái lượng mưa ít ỏi nó cũng không thấm vào đâu hết. Nhưng mà thôi, dù sao hy vọng nó cũng làm dịu bớt một phần nào đó cái oi bức của thời gian hiện tại. Rồi mai mốt khi mà lượng mưa nó nhiều hơn thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy khó dễ chịu hơn. Nhưng mà thật ra thì Dung Hạ nghĩ là kéo theo sau đó nó cũng sẽ có những cái phiền phức riêng, đúng không ạ? Chứ thật ra là ví dụ như mình đang sửa soạn quần áo chỉnh tề, mình đi làm hay là mình đi công việc nào đó, cái mưa cái ào xuống rồi tự nhiên mình cảm giác như là bộ đồ của mình nó bị kém chỉnh tề đi một chút nào đó đó. Đó, nhưng mà thôi, mỗi giai đoạn trong năm của mình nó cũng sẽ có những cái ưu điểm riêng và cũng như là khuyết điểm riêng, nhưng mà mình cũng đã quen rồi, đúng không ạ? Cho nên là mình cũng sẽ tìm được cái cách tốt nhất để mà mình thích ứng với từng thời điểm trong năm. Còn thời điểm hiện tại, khi mà nền nhiệt của bên ngoài vẫn còn khá là cao, và đặc biệt là nhiều khi còn là cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến tinh thần của mình cũng như là cái tâm trạng của mình khi mà mình lưu thông bên ngoài, thì hy vọng là những ca khúc mà Dung Hạ sẽ giới thiệu trong chương trình ngày hôm nay cũng như là những nội dung mà các chương trình của chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị sẽ mang đến cho quý vị giống như là một cái chai nước mát, giống như là một làn gió mát, để mà quý vị sẽ cảm thấy thư giãn hơn và dễ chịu hơn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi và lắng nghe những ca khúc trong buổi chiều ngày hôm nay quý vị nha. Rồi, Dung Hạ cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Hương Trần, thính giả Lê Thảo, thính giả Đình Tấn, điểm danh có mặt Dung Hạ ơi. Dạ rồi, xin gửi lời chào đến thính giả Đình Tấn, xin gửi lời chào đến thính giả Khang Phan. Thính giả Khang Phan thì chia sẻ thông tin giao thông tại cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành, nút giao quốc lộ 51 về nút giao Vành Đai 2. Khu vực này xe đông, di chuyển chậm, hướng ngược lại thì chúng ta có thể di chuyển ổn định hơn. Rồi, rất là cảm ơn thông tin giao thông từ thính giả Khang Phan. Thính giả Thi La thì chia sẻ khu vực quốc lộ 51 hướng từ khu công nghiệp Long Thành về ngã ba Thái Lan, hiện tại xe đông, di chuyển chậm kéo dài, hướng ngược lại thì chúng ta có thể lưu thông ổn định hơn. Khi nãy trong khung thời gian của quà tặng âm nhạc thì cũng có một vị quý vị thính giả chia sẻ khu vực từ quốc lộ 51 về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nó cũng diễn ra tình trạng là xe đông, di chuyển chậm. Thì mình cũng có thể là mình đoán trước tình hình, tại vì từ ngày hôm nay đến ngày mai là tất cả quý vị thính giả, mình khi mà mình có những cái chuyến đi rời xa khỏi thành phố, thì ngày hôm nay đến ngày mai là mình cũng sẽ bắt đầu mình di chuyển quay về thành phố để mình chuẩn bị cho mình những cái công việc hàng ngày của mình quay trở về công việc hàng ngày của mình, đúng không ạ? Cho nên là nếu mà quý vị có đang ở trên những cái lộ trình như thế thì mình cũng cố gắng mình nhẫn nại ha. Và nếu mà có thể là mình tìm được một cái lộ trình nào khác thì mình cũng có thể là mình linh động, và nếu mà được thì cũng có thể là nhờ tất cả quý vị sẽ chia sẻ những cái lộ trình thuận lợi đó cho tất cả quý vị thính giả khác cũng đang lắng nghe chương trình. Và trong lộ trình, trong hành trình của quý vị, hy vọng là hành trình cảm xúc với những ca khúc Âu Mỹ cũng sẽ là người bạn đồng hành, mang đến cho quý vị những giây phút thật thoải mái và thư giãn. Thính giả Lê Thảo thì có chia sẻ là trung tâm Sài Gòn đã mưa nhen. Dung Hạ thì đang ngồi ở trong phòng thu từ nãy tới giờ chưa bước ra ngoài, không biết là không khí bên ngoài có dễ chịu hơn không. Chắc là sau hành trình cảm xúc thì Dung Hạ cũng sẽ đi ra ngoài thử ha. Rất là cảm ơn thông tin từ thính giả Lê Thảo. Xin gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Văn Thanh, xin gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Nhi, thính giả Văn Thanh. Rồi, rất là cảm ơn những lượt bình luận từ rất là sớm từ của tất cả quý vị, và cũng như là những thông tin, những lời chào mà quý vị cũng đã để lại bên dưới phần bình luận của chương trình.
Rồi, hy vọng là trong buổi chiều ngày hôm nay

với chủ đề mà Dung Hạ lựa chọn thì hy vọng là quý vị cũng sẽ tìm thấy được một câu chuyện nào đó nó tương đồng với những trải nghiệm của mình thông qua những câu chuyện và những thông điệp mà ca khúc đó chia sẻ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị thân mến, Dung Hạ có xem một bộ phim, phim nước ngoài. Hình như Dung Hạ nhớ đó là bộ phim Lời Thề. Thì trong bộ phim này có một cái câu thoại mà Dung Hạ rất là thích. Và Dung Hạ nghĩ là nó cũng rất là tạo được sự đồng cảm đối với nhiều quý vị thính giả. Đó chính là câu nói: chúng ta của hiện tại là kết quả tổng hợp của những trải nghiệm mình có được ở trong đời. Có nghĩa là mình vẫn thường hay nói cái câu chuyện là mình phải giữ được cái bản sắc, cái bản ngã, cái bản sắc của mình. Mình giữ được những cái phần tốt đẹp nhất của mình, mình giữ được những cái gì chân thật nhất và những cái gì mà mình coi như là mình sống thật với bản thân mình đó. Nhưng mà thực ra là trong cả một quãng đời dài, thật là dài, sẽ có những cái sự kiện xảy ra, sẽ có những cái cột mốc thời gian mà chúng ta cảm nhận được là mình có những cái sự thay đổi, hoặc là mình nhận ra mình phải thay đổi một điều gì đó bên trong con người của mình để mà mình hướng đi những cái điều mà mình cho là không phù hợp nữa, không tốt nữa, và mình hoàn thiện bản thân của mình hơn. Thì đó chính là câu chuyện, chính là cái khía cạnh cảm xúc mà Dung Hạ muốn chia sẻ, cũng muốn bàn luận, cũng như là muốn giới thiệu đến cho tất cả quý vị những bài hát nó nói về chủ đề này. Thưa quý vị, trong danh sách những bài hát ngày hôm nay á, có rất là nhiều những bài hát là những ca khúc nhạc phim. Dung Hạ cũng không biết lý do vì sao mà giống như là trùng hợp vậy đó. Những ca khúc mà Dung Hạ tìm được và lựa chọn được để mà gửi giới thiệu đến cho tất cả quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay, nó vô tình á, là nó là những ca khúc nhạc phim rất là nhiều. Chắc là bởi vì á, khi mà ở trong một cái bối cảnh cụ thể, trong một câu chuyện cụ thể, trong một bộ phim, thì những cái ca khúc đó nó giống như là nó nói thay được tình thế của những cái nhân vật ở trong phim á. Nó đánh dấu một cái dấu mốc để mà nhân vật đó có những cái sự thay đổi nào đó. Và do đó là nó cũng rất là phù hợp để mà nói lên cái câu chuyện của nhân vật, và cụ thể là câu chuyện về sự thay đổi mà chúng ta sẽ bàn luận trong hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay. Và một trong số những tác động mà Dung Hạ nghĩ là nó tạo ra cái sự thay đổi trong con người của mình, thì một trong số đó Dung Hạ nghĩ là tình yêu, đúng không ạ? Có những cái câu chuyện tình yêu mà đặc biệt là đối với cái thời gian mà chúng ta vẫn còn ở thời niên thiếu, chúng ta còn ở thời thanh xuân, chúng ta lần đầu được biết đến, cảm giác rung động, thì cái sự thay đổi trong cái suy nghĩ của mình nó rất là rõ rệt. Thì có một cái ca khúc mà Dung Hạ muốn giới thiệu đến cho tất cả quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay, đó chính là ca khúc You're the One That I Want. Đó chính là người tôi cần. Ca khúc này á, thì nó là một bài hát kinh điển được trình bày bởi nam diễn viên kim ca sĩ John Travolta và ca sĩ kim diễn viên Olivia Newton-John cho phiên bản điện ảnh năm 1978 của vở nhạc kịch Grease. Có nghĩa là trước đó Grease là một vở nhạc kịch được trình diễn trên sân khấu, và khi mà vở nhạc kịch này được làm thành một phiên bản điện ảnh vào năm 1978 thì nam ca sĩ diễn viên John Travolta và nữ ca sĩ diễn viên Olivia Newton-John đã là hai diễn viên thủ vai hai nhân vật chính ở trong bộ phim này. Và đây là ca khúc mà họ đã trình diễn. Khác với nhiều ca khúc ở trong phim được lấy từ vở nhạc kịch sân khấu gốc, thì You're the One That I Want là bài hát được viết riêng cho phiên bản điện ảnh nhằm tạo điểm nhấn cảm xúc và âm nhạc. Bài hát này thì xuất hiện ở cuối phim, miêu tả quá trình hai nhân vật chính dần thay đổi bản thân để hòa hợp với nhau.
Không biết là quý vị có nhớ lại cái thời gian đó

đầu tiên mà chúng ta biết, lần đầu chúng ta biết đến cái cảm xúc là mình rung động vì một ai đó, đặc biệt là đối với những ai mà chúng ta có những cái mối tình thời học sinh á, thì tự nhiên mình cảm thấy là mình muốn được trau chuốt hơn, mình muốn bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn trong mắt của đối phương. Thì đây chính là cảm xúc được thể hiện ở trong bài hát này, You're the one that I want, đó là người tôi cần. Và hai nhân vật chính của chúng ta trong bài hát này và cũng như là trong bộ phim này cũng trải qua một cái khoảng thời gian đó, họ dần cảm nắng, họ dần nhận ra được cảm xúc dành cho đối phương và họ mong muốn là mình thay đổi bản thân để mà phù hợp với nhau, hòa hợp với nhau, và sau đó họ thực sự nhận ra những điều mà mình thực sự yêu ở đối phương. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức You're the one that I want qua phần thể hiện của John Travolta và Olivia Newton-John.

Thưa quý vị, ca khúc này đối với Dung Hạ là một ca khúc mà nó mang cái giai điệu mà mình cảm nhận được rõ luôn tình yêu của thời học đường á, thời học sinh á, là nó có một cái vẻ gì đó nó rất là thanh thuần, nó rất là vô tư, nó rất là hồn nhiên và nó rất là dễ thương. Và rõ ràng là khi mà mình nhìn lại cái quãng thời gian đã qua, hoặc là mình nhìn lại một phiên bản tuổi trẻ nào đó từ các bạn trẻ hiện nay, khi mà các bạn lần đầu biết thích một người nào đó, các bạn tự nhiên cảm thấy là tự nhiên bữa nay đi ra đường á, chải chuốt hơn mọi ngày, cảm thấy là chỉnh tề hơn mọi ngày, và cảm thấy là cái mọi cái cử chỉ, mọi cái lời nói của mình dần nó đúng mực hơn, để mà cảm thấy là nó phù hợp với người mà mình thích hơn, thì mình cảm thấy là nó hơi buồn cười, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra là nó không phải là cái gì nó đáng xấu hổ cả, mà nó làm mình nhớ lại một cái khoảng thời gian đó. Bài những bình luận trên trang fanpage bên dưới bài đăng của chương trình buổi chiều ngày hôm nay, Dung Hạ nhớ có một vài khoảng thời gian khi mà mình rất là trông mong những cơn mưa.

mình trông mong những thông tin về những cơn mưa. Và nếu mà ghi nhận được một cái khu vực nào đó mưa, có mưa rồi mà cái chỗ của mình đang ở vẫn chưa mưa, cái tự nhiên nôn nao lắm. Cái ủa sao tự nhiên sao chỗ của mình vẫn chưa mưa ta? Chỗ này mưa to quá trời mà sao chỗ mình vẫn chưa mưa, chỗ mình vẫn nóng quá trời nóng. Thì hiện tại là tại vì Dung Hạ vẫn chưa ra ngoài cho nên là hiện tại là cảm giác của Dung Hạ nó cũng hơi nôn nao như vậy đó. Tại vì dạo gần đây nóng quá, thực sự là cũng mong là có một cơn mưa nào đó nó làm giảm giùm cái nền nhiệt xuống để mà mình nó thoải mái hơn. Thì hiện tại là cũng có ghi nhận được một vài khu vực nha, ví dụ như thính giả Mạnh Trần chia sẻ khu vực Nguyễn Thị Thập, Hoàng Trọng Cầu, cầu Him Lam, Hoàng Trọng Mậu, cầu Him Lam, Trung Sơn, đường số 9, những khu vực này thì lưu thông vẫn ổn, khu vực này thì trời mát mẻ và không có mưa. Một số khu vực khác thì được thính giả Mạnh Trần chia sẻ như là khu vực Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, Đại học Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập. Khu vực này sẽ hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông qua ổn. Rồi khu vực Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ sẽ hơi đông tại các nút giao nhưng lưu thông vẫn được. Khu vực này thì theo chia sẻ của thính giả Mạnh Trần là nắng nhẹ tên. Rất là cảm ơn những thông tin từ thính giả Mạnh Trần. Thính giả Văn Thanh thì chia sẻ là Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xí, Phan Văn Trị, Lê Quang Định, vòng xoay Nguyễn Thái Sơn. Khu vực này xe di chuyển ổn định cả hai hướng và yêu quái thì đang kéo đến. Dung Hạ cũng hay đùa cái câu này lắm nè. Khi mà mình thấy trên trời mây đen mù mịt á, mình cũng hay đùa là yêu quái đang kéo đến lắm. Thì có vẻ như khu vực này cũng đang kéo mây đen đúng không ạ? Không biết là có mưa hay không. Thì trong vài phút sắp tới, nếu mà thời tiết có gì thay đổi thì cũng nhờ thính giả Văn Thanh sẽ chia sẻ với chương trình cũng như là với tất cả quý vị thính giả ạ. Rồi thính giả Vũ Hoàng Minh Trọng, anh Minh Trọng thì chia sẻ là các nút giao Phan Văn Trị, Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị, Trần Thị Nghĩ, Phan Văn Trị, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị Thống Nhất. Các nút giao này xe có hơi đông một chút nhưng mà cũng không áp lực quá nhiều. Những khu vực này thì nắng rất là dịu dàng. Dạ rồi, rất là cảm ơn thông tin từ thính giả Minh Trọng. Chú Trần Tám thì tiếp tục chia sẻ khu vực đường Kha Vạn Cân, Linh Đông Thủ Đức từ ngã năm chợ Thủ Đức tới ngã tới cây xăng dầu 27 tháng 7 thì các phương tiện hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông qua ổn. Dạ rồi, đó là những thông tin giao thông mà Dung Hạ cập nhật được. Một phim hoạt hình của Disney cũng rất là nổi tiếng, đó là bộ phim Công Chúa Tóc Mây. Ca khúc I See The Light, Nhìn Thấy Ánh Sáng là một ca khúc được sáng tác cho bộ phim hoạt hình này. Và đây cũng là bộ phim hoạt hình chiếu rạp thứ 50 của hãng phim Walt Disney. Ca khúc này thì là một bản song ca do nữ diễn viên ca sĩ Mandy Moore cùng nam diễn viên Zachary Levi thể hiện. Và hai diễn viên này cũng lồng tiếng cho hai nhân vật chính của họ ở trong phim, đó là cô công chúa Rapunzel và anh chàng Flynn Rider. Ca khúc I See The Light là một ca khúc pop ballad có chất liệu dân gian. Nó đóng vai trò vừa là bản tình ca lẫn

Câu chuyện tình yêu đang lớn dần giữa hai nhân vật chính, và tình cảm ấy thì cuối cùng cũng đã giúp họ nhìn cuộc đời theo một cách hoàn toàn mới, coi như là một cái cách để mà thay đổi hoàn toàn góc nhìn của họ về thế giới xung quanh. Lời bài hát như thế này: cuối cùng em đã nhìn thấy được ánh sáng, cảm giác như màn sương mờ được xua tan. Cuối cùng thì anh đã nhìn thấy được ánh sáng, cảm giác như bầu trời thật khang trang.

Một ca khúc rất là hay đúng không quý vị? I See The Light qua phần thể hiện của hai ca sĩ, diễn viên Mandy Moore và Zachary Levy. Phải nói là đây là một trong những ca khúc nhạc phim hoạt hình mà Dung Hạ rất là thích luôn á quý vị. Một trong những ca khúc thích nhất luôn. Tại vì nó vừa mang đến cảm giác lãng mạn, mà nó vừa mang đến một cảm giác nó nhẹ nhàng, nó yên bình á. Rất là hay, rất là dễ thương. Và tiếp theo sau đây cũng tiếp tục là một ca khúc đến từ một bộ phim hoạt hình của hãng Disney. Và ngoài ra hơn thế nữa, nó còn là một bộ phim kinh điển. Và bản thân bài hát này cũng là một bài hát kinh điển, A Whole New World, Thế Giới Tinh Khôi, là một đĩa đơn nổi tiếng trong album nhạc phim của bộ phim do hãng Disney sản xuất năm 1990.

1992, bộ phim hoạt hình mang tên Aladdin. Bản gốc của bài hát này thì do hai ca sĩ là Brad Kane và Lia Salonga thể hiện trong bộ phim. Nhưng mà có một phiên bản đĩa đơn khác của bài hát đã được phát hành trước đó, cũng cùng năm, do hai ca sĩ là People Prison và Regina Bell thể hiện. Và đây cũng là phiên bản mà Dung Hạ sẽ giới thiệu đến cho quý vị ngay sau đây. Trong phim thì bài hát được thể hiện bởi khi mà hai diễn viên lần lượt lồng tiếng cho hai nhân vật chính, đó là Aladdin và công chúa Jasmine. Khi mà Aladdin đưa công chúa đi chu du mọi nơi khắp trên trời dưới đất bằng chiếc thảm bay thần kỳ của anh, thì ở khung cảnh này, trong cái khung cảnh này cũng đẹp y như là cái khung cảnh ngắm đèn trời khi nãy ở trong ca khúc I See the Light. Thì ở ca khúc này A Whole New World thì là khung cảnh hai nhân vật chính của chúng ta chu du thăm thú mọi nơi ở trên thế giới bằng chiếc thảm bay thần kỳ. Thì hai người đã cùng khám phá ra một thế giới hoàn toàn mới. Nó không hẳn là một nơi chốn cụ thể, mà nó giống như là một cái nhìn mới, một cái chân trời mới, một cái nhận thức mới. Và lúc đó là họ đã nhận ra tình cảm dành cho nhau. Thì A Whole New World là một ca khúc được viết riêng cho bộ phim Aladdin, nhưng mà nó thậm chí là còn thành công hơn cả bộ phim nữa. Và nó cũng trở thành một ca khúc bất hủ. Nó không phải là một ca khúc, nó chỉ gắn với lại một bộ phim hoạt hình. Thì tách khỏi câu chuyện tình của Aladdin và công chúa Jasmine, thì ca khúc A Whole New World, Thế giới tinh khôi, là một ca khúc khá là lý tưởng cho buổi hẹn hò đầu tiên hoặc là cho đám cưới của các cặp tình nhân. Khi mà chọn gắn kết cuộc đời với nhau, người ta sẽ thấy thế giới đổi khác đi, sáng lạng hơn và hứa hẹn hơn. Lời bài hát như thế này: một thế giới hoàn toàn mới, một nơi lộng lẫy mà em chưa từng biết. Nhưng ở nơi cao tít này thì mọi thứ trở nên thật rõ ràng. Em đang ở trong một thế giới tinh khôi cùng với anh.

Thưa quý vị, tiếp tục là câu chuyện về những thay đổi mà tình yêu mang lại cho chúng ta. Ca khúc Rewrite the Stars, vẽ lại ngàn sao là một bài hát do hai diễn viên Zac Efron và Zendaya thể hiện cho bộ phim The Greatest Showman, bậc thầy của những giấc mơ, ra mắt năm 2017. Bài hát này thì được phát hành vào ngày 17 tháng 11 năm 2017 dưới dạng đĩa đơn quảng bá từ nhạc phim. Bài hát này thì là lời nhắn nhủ từ nhân vật của nam diễn viên Zac Efron. Nhân vật này là một người đàn ông da trắng và giàu có, nhưng mà anh ta lại có một tình yêu đối với nhân vật của nữ diễn viên Zendaya, là một cô gái da màu. Và cô gái này thì là một diễn viên xiếc. Thì mình kể sơ qua như vậy thôi là đủ thấy được cái sự cách biệt về địa vị xã hội của họ. Bởi vì bối cảnh của bộ phim này nó ở một cái giai đoạn khi mà cái phân biệt giai cấp và phân biệt chủng tộc nó vẫn còn rất là cao. Thì do đó là mối quan hệ của họ cũng gặp phải rất là nhiều những trở ngại xã hội. Nhân vật của Zac Efron tên là Philip, và anh cố gắng thuyết phục người yêu của mình rằng tình yêu của họ có thể vượt qua những rào cản này, thách thức số phận và định mệnh để cùng nhau tạo dựng một tương lai. Lời bài hát nó như thế này: ta làm cách nào để họa lại ngàn sao? Hãy nói rằng em sinh ra để dành cho anh, không gì có thể ngăn cách được đôi ta. Bởi em là người thương và duyên phận đã an bài. Miễn em vừa ý, miễn anh toại lòng, chuyện tình ta không một ai có quyền sắp đặt. Sao ta không họa lại ngân hà, biến thế gian này thành của riêng mình? Mới đầu Dung Hạ không hiểu là tại sao ca khúc này lại chọn cái tên là Vẽ Lại Ngàn Sao. Vẽ Lại Ngàn Sao thì nó liên quan gì tới cái việc là chúng ta thay đổi số phận và thay đổi chuyện tình yêu của mình? Nhưng mà thực ra là hồi xưa quý vị, khi mà cái nền khoa học của những người xưa họ phụ thuộc rất là nhiều vào một cái gọi là chim tinh học. Thì họ quan sát những cái vì sao trên bầu trời và họ dự đoán được vận mệnh của những con người và ngay cả là vận mệnh của chính bản thân mình. Cho nên là vẽ lại ngàn sao cũng là một cái cách để mà chúng ta nói đến cái việc là chúng ta tự định đoạt và cũng như là tự viết nên cái số phận của mình. Nó cũng là một cái sự thay đổi nhận thức và cũng là một cái thay đổi khá là lớn nếu mà so với cái bối cảnh xã hội của thời điểm được nhắc đến ở trong bộ phim này. Thì ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này quý vị nha. Và đây cũng là một ca khúc được yêu thích nhất từ bộ phim Bậc Thầy Của Những Giấc Mơ. Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng lắng nghe Rewrite the Stars, Vẽ Lại Ngàn Sao, qua phần thể hiện của giọng hát hai nam diễn viên Zac Efron và nữ diễn viên Zendaya. You know.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
1: Ừ.
2: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

vị thân mến, quay trở lại với những bình luận trên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz bên dưới bài đăng của chương trình Hành Trình Cảm Xúc buổi chiều ngày hôm nay. Có một số thông tin giao thông mà cũng sẽ tiếp tục cập nhật đến cho tất cả quý vị. Thính giả Khang Phan thì chia sẻ khu vực cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương, khu vực này các phương tiện có thể di chuyển ổn định, trời mưa to. Cho nên là tất cả quý vị thính giả chúng ta lưu ý nha. Rồi thính giả Mạnh Trần thì chia sẻ khu vực cầu Tân Thuận,

hai hướng lưu thông vẫn ổn, không có bị ùn tắc ở trên cầu. Khu vực này cũng chưa thấy hạt mưa tí tẹo nào luôn. Rồi một khu vực khác cũng được thính giả Mạnh Trần chia sẻ là khu vực Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Văn Linh, Lý Phục Hoan, Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận. Những khu vực này lưu thông vẫn ổn. Thính giả Kim Tuấn chia sẻ đường Thống Nhất, đường Hoàng Cầm ra tới cầu vượt Linh Xuân. Khu vực này lưu thông ổn định cả hai hướng. Ở đây thì trời đang mưa rất là to. Dạ rồi, rất là cảm ơn thông tin được chia sẻ từ thính giả Kim Tuấn. Ngoài ra thì thính giả Mạnh Trần tiếp tục chia sẻ một khu vực khác là Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Lương, Nguyễn Thị Thập, đường 48, Nguyễn Thị Thập, Tân Mỹ. Những khu vực này thì quý vị chúng ta có thể lưu thông ổn định. Rồi thính giả Tấn Phước Nguyễn chia sẻ khu vực Nguyễn Hậu, Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Trường Tộ, Độc Lập, Thống Nhất. Những khu vực này, những cung đường này đều có thể di chung tài xế. Thính giả Hoàng Ngọc gửi lời chào đến thính giả Hoàng Ngọc ạ. Xin gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn Văn, thính giả Trần Thắng. Rất là cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian lắng nghe và để lại bình luận tương tác với chương trình. Còn bây giờ thì quay lại với những bài hát trong hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay với chủ đề Change, thay đổi. Vẫn tiếp tục là một góc nhìn, một nhận thức được thay đổi khi mà có sự xuất hiện của tình yêu. Ca khúc Maybe It's Time có lẽ đã đến lúc là một bài hát trong bộ phim A Star Is Born, Vì Sao Vụt Sáng, ra mắt năm 2018. Và bộ phim này do nam diễn viên Bradley Cooper thể hiện. Nam diễn viên Bradley Cooper cũng đảm nhận vai nam chính ở trong bộ phim này. Và để mà đảm nhận vai này thì anh đã dành khoảng 18 tháng để luyện cái chất giọng khàn đặc trưng cho nhân vật này, và cũng như là anh cũng dành 6 tháng để tập luyện thanh nhạc nè, piano và guitar, cụ thể là dành khoảng thời gian là 5 ngày một tuần lận, thưa quý vị. Và cái khoảng thời gian này anh sẽ cùng với chuyên gia để tập hát, và qua đó là trong bộ phim này chúng ta sẽ thấy được là nam diễn viên Bradley Cooper đã tự hát và cũng như là biểu diễn tất cả những ca khúc ở trong phim. Nỗ lực này đã giúp cho anh nhận được rất là nhiều lời khen ngợi về khả năng ca hát bên cạnh vai diễn xuất sắc. Bên cạnh nhân vật nữ chính được thủ vai bởi nữ ca sĩ Lady Gaga. Nhạc sĩ Jason Isbell đã viết bài hát này, ca khúc Maybe It's Time, dành riêng cho nhân vật Jackson Maine, là nhân vật mà nam diễn viên Bradley Cooper thủ vai. Nhân vật này là một ngôi sao nhạc rock đang trên đà sa sút bởi vì chứng nghiện ngập của mình. Lời bài hát này thì nó tập trung vào sự chuộc lỗi, nỗi đau và cũng như là quá trình đấu tranh của nhân vật để mà có thể thay đổi bản thân. Ở trong phim thì Maybe It's Time nó không chỉ là một bài hát mà nó cũng là lời tự sự của nhân vật Jackson Maine. Bài hát thể hiện sự thức tỉnh của nhân vật này về cuộc đời đầy biến động, những sai lầm ở trong quá khứ và cũng như là nỗ lực muộn màng để sửa chữa những sai lầm đó. Có một cái ca khúc được lặp đi lặp lại rất là nhiều trong bài hát, đó là có lẽ đã đến lúc để những cách sống cũ lụi tàn. Nó nhấn mạnh khao khát thoát khỏi quãng thời gian tăm tối cũng như là lối sống hủy hoại bản thân để mà có thể hướng đến một cuộc sống ý nghĩa hơn. Đặc biệt là khi nhân vật nam chính của chúng ta gặp gỡ người mà anh ta yêu sau này, là nhân vật do nữ ca sĩ Lady Gaga thủ vai. Bài hát này nó mang đậm phong cách country rock, là nó vừa có hơi hướng nhạc đồng quê của Mỹ và nó có một cái gì đó nó rất nhẹ, nó rất là mộc mạc, gần gũi, và nó thể hiện được sự chân thành và nội tâm trĩu nặng của nhân vật, giống như là lời thủ thỉ đầy chất tự sự. Ngay sau đây xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức Maybe It's Time qua phần thể hiện của Bradley Cooper.

Quý vị thân mến, tiếp tục vẫn là một ca khúc mang hơi hướng nhạc đồng quê của Mỹ, ca khúc Better Than I Used To Be. Ca khúc này thì là một bản ballad country rất là sâu lắng, được phát hành bởi danh ca nhạc đồng quê Tim McGraw vào cuối năm 2011, trích từ album của anh ra mắt cùng năm. Thì bài hát này thực chất đã từng được nghệ sĩ Sammy Kershaw thu âm vào năm 2010, trước khi Tim McGraw thể hiện, có nghĩa là trước đó một năm. Thì bài hát này kể về hành trình thay đổi bản thân và cũng như là quá trình nỗ lực để trở thành một người tốt hơn vì người mình yêu. Chàng trai ở trong bài hát này thì tự nhận mình không hoàn hảo, mình vẫn có những cái thói hư tật xấu. Dù vậy thì nhân vật chính vẫn quyết tâm thay đổi và dọn dẹp cuộc sống của mình từng chút một. Thông điệp chính của bài hát nó nằm ở câu hát này: anh chưa hoàn thiện như cách mình mong muốn, nhưng anh đã dần tốt hơn anh của trước đây.

Thưa quý vị, có một số người họ nhận ra là mình có những cái sự thay đổi khi mà tình yêu đến. Nhưng mà cũng có một số người họ nhận ra sự thay đổi của mình, sự trách nhiệm của mình khi mà họ có gia đình và có một người vợ, một người chồng, một đứa con. Thì đó là lúc mà họ cảm thấy là mình cần phải có trách nhiệm hơn, không phải là chỉ đối với những người thân của mình mà còn đối với chính cái cách mà mình sống nữa. Bởi vì cách mà mình sống nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những người thân của mình. Thì đó là câu chuyện được thể hiện qua ca khúc Bad Habits, những thói quen xấu. Đây là một bài hát của nam ca sĩ, nhạc sĩ Ed Sheeran, được phát hành ngày 25 tháng 6 năm 2021, là đĩa đơn chủ đạo từ album Phòng thu thứ 5 của anh ra mắt cùng năm. Bài hát này thì đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Ed Sheeran với âm nhạc dance pop sôi động. Và bài hát thì nó kể về sự giằn xé giữa những cám dỗ và việc cố gắng thay đổi để từ bỏ những thói quen xấu. Bad Habits là một câu chuyện tự sự về những thói quen tiêu cực ở trong quá khứ, những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng và cảm giác cô đơn trống vắng sau những cái cuộc vui đó. Và nó qua những cái hình ảnh đó thì nó cũng thể hiện mong muốn thay đổi lối sống của Ed Sheeran sau khi mà anh kết hôn và làm cha. Ed Sheeran chia sẻ rằng khi mà vợ anh là Sherry, cô gái cô mang thai, con gái đầu lòng của họ, và anh mong rằng mình luôn có thể giữ được sức khỏe và tinh thần tốt nhất, ít nhất là phải có sức khỏe tốt và tinh thần tốt để lái xe đưa vợ đến bệnh viện một cách an toàn cho đến lúc sinh con. Và đó cũng là động lực lớn để anh nhìn nhận và thay đổi những thói quen xấu của mình. Ngay sau đây xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức Bad Habits qua phần thể hiện của Ed Sheeran.

0: Thưa quý vị, có một cái câu Dung Hạ nghĩ là câu đùa thôi. Đó là có lẽ là cái câu là đời thay đổi khi ta thôi đẩy. Có nghĩa là, nhưng mà thực ra là mặc dù là câu đùa, nhưng mà xét về cái ý nghĩa của nó thì nó giống như là mình không cần phải quá gồng mình cố gắng để mà mình nói chung là quá sức của mình á, thì mình cảm giác như là cuộc đời của mình nó sẽ để nó trôi đi theo cách mà nó vốn dĩ là như vậy, thì tự nhiên là nó cũng mang đến một cái thay đổi nào đó cho chính cuộc sống của mình. Bởi vì thực ra là trong cái quá trình mà mình trải nghiệm thì để mà mình có một cái động lực và cũng như là những cái con đường để mình bước tiếp trong tương lai. Thì ngay sau đây xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức As It Was qua phần thể hiện của Harry Styles.
1: Come on, Harry.

Thưa quý vị, tục tung ra MV cho ca khúc này với phiên bản lời Việt trên chính trang YouTube của cô. Và động thái này khiến cho người hâm mộ Việt Nam vô cùng bất ngờ. Và với phiên bản lời Việt này thì Billie Eilish nhận về rất là nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ Việt Nam. Quay trở lại với ca khúc này thì trong MV

Billie Eilish rất là tinh tế, lồng vào rất là nhiều bộ trang phục mang ý nghĩa trong sự nghiệp của cô. Và điều gây ấn tượng là cô hóa thân thành một búp bê. Và cô búp bê này đang loay hoay với cuộc đời của chính mình, cũng giống như được tâm tư, cũng giống như là những tâm tư được gửi gắm thông qua lời bài hát. Và nó cũng giống như là tâm trạng mà cô nàng búp bê Barbie trong bộ phim đang phải trải qua. Có nghĩa là búp bê mình biết là những cô nàng búp bê, giống như là cuộc đời của búp bê là một cuộc đời được lập trình sẵn vậy đó. Mặc áo đẹp, trang điểm đẹp, làm tóc đẹp, và cứ thế có những cái cuộc đời êm đềm trôi qua. Nhưng mà một ngày nào đó tự nhiên cô nàng búp bê lại thay đổi một cái nhận thức, thay đổi suy nghĩ của mình. Ủa, mình là, tại sao mình lại được sinh ra? Mình làm được cái gì? Mình có cảm nhận được hay không? Đó là một suy nghĩ của một cô nàng búp bê. Và từ chính từ những cái thay đổi đó đã mang đến cho cô những cái tâm tư rằng là cuộc đời tương lai của mình sẽ đi về đâu. Thì lời bài hát nó như thế này: tại sao tôi sinh ra? Tôi không biết cảm giác của mình là gì, nhưng tôi muốn thử cảm nhận. Tôi không biết cảm giác của mình là gì, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ có thể cảm nhận được.

Thưa quý vị, một ca khúc tiếp theo mà Dung Hạ cũng sẽ giới thiệu đến cho tất cả quý vị, một ca khúc vô cùng nổi tiếng của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, Man in the Mirror, người trong gương. Ca khúc này thì được Michael Jackson phát hành vào tháng 1 năm 1988 dưới dạng đĩa đơn thứ tư từ album solo thứ 7 của ông mang tên Bad, phát hành năm 1987. Trong quá trình thực hiện album này thì Michael Jackson vẫn đang tìm kiếm một bài hát mà nó mang tính biểu tượng, một bài hát mà có thể mang lại nhiều năng lượng tích cực hơn. Cho nên là thời điểm đó nhà sản xuất đã mời thêm một số nhạc sĩ khác nữa để góp thêm ý tưởng cho các ca khúc. Thì trong đó thì có hai nhạc sĩ đã trình bày bản demo bài hát Man in the Mirror, người trong gương. Và Jackson đã chọn ca khúc này cho album. Và đây cũng là ca khúc duy nhất mà ông không tự sáng tác cho toàn bộ album này. Khi mà nghe bài hát thì Michael Jackson đã ngay lập tức cảm thấy đồng cảm với bài hát. Man in the Mirror nó tập trung vào một thông điệp rất là ý nghĩa. Khi mà chúng ta muốn tạo ra sự thay đổi cho thế giới xung quanh, chúng ta phải bắt đầu từ bên trong bản thân mỗi người. Lời bài hát như thế này: tôi bắt đầu với người trong gương, tôi yêu cầu người đó phải thay đổi bản thân mình. Và không có thông điệp nào rõ ràng hơn thế. Nếu bạn muốn làm cho thế giới tốt đẹp hơn, hãy nhìn vào chính mình và thay đổi mình.

0: Đây là ai?
1: Thưa quý vị, trong hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi thông tin, cập nhật thông tin về một ban nhạc, có thể nói là ban nhạc rock nổi tiếng nhất thế kỷ 21, Imagine Dragons. Thưa quý vị, câu chuyện bắt đầu vào năm 2008 khi mà hai thành viên Dan Reynolds và cũng là giọng ca chính của ban nhạc và thành viên Andrew Tolman còn là sinh viên tại đại học thì họ vô tình biết đến nhau và rồi cùng sát cánh vì có chung niềm đam mê âm nhạc. Nhưng mà thời điểm đó thì biết là hai người không đủ để mà thành lập ban nhạc cho nên là họ tuyển thêm một số thành viên để hoàn thành một đội hình ban nhạc mơ ước. Và đó là lúc ba thành viên bước vào nhóm và đảm nhiệm lần lượt các vị trí còn thiếu là guitar, bass và piano. Có thời điểm đó thì năm thành viên đã tung ra EP Speak to Me trong cùng năm. Nhưng mà sau đó thì ban nhạc gặp khá nhiều trục trặc dẫn đến vài lần thay đổi thành viên. Thời gian đầu ra mắt thì nhóm có một lượng lớn người hâm mộ ở vùng quê nhà Provo, tiểu bang Utah của Mỹ trước khi chuyển đến Las Vegas, là cũng là nơi quê nhà của giọng ca chính Dan Reynolds. Thành phố Las Vegas cũng là nơi chứng kiến ba EP đầu tay của ban nhạc Imagine Dragons. Bước ngoặt lớn đến với ban nhạc này khi mà họ được mời tham gia một lễ hội tại Las Vegas. Và lần đó thì thủ lĩnh của một nhóm nhạc nổi tiếng khi đó là nhóm Train bị thủ lĩnh của họ bị ốm. Cho nên là xuất diễn này được nhường lại cho ban nhạc Imagine Dragons và họ đã không bỏ lỡ cơ hội này. Tạp chí Las Vegas đã trao giải ban nhạc indie hay nhất tại địa phương cho Imagine Dragons. Và ngoài ra thì cũng có rất là nhiều lời mời, lời khuyên từ truyền thông, khuyên là mọi người nên đến xem ban nhạc biểu diễn trực tiếp. Rất là nhiều đánh giá tích cực cũng đổ về dành cho Imagine Dragons. Bản thân giọng ca chính Dan Reynolds cũng nói về sự kiện này với một thái độ rất là tự hào, xen lẫn nhiều niềm vui. Ban nhạc của chúng tôi sẽ không thể tồn tại nếu không có Las Vegas. Đây là bệ phóng tuyệt vời cho nhiều nghệ sĩ đang ở ngưỡng mới bắt đầu. Đến cuối năm 2011 thì Imagine Dragons lại một lần nữa đối diện với việc thay đổi thành viên. Tuy là hơi gấp gáp trong việc hoàn thiện những mảnh ghép, nhưng mà cuối năm đó, ban nhạc đã bắt đầu hợp tác với nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Alex The Kid và từ đó cho ra mắt thêm những sản phẩm âm nhạc bùng nổ. Với phong cách âm nhạc mang đậm phong cách alternative rock, Imagine Dragons luôn là gương mặt được các đạo diễn hàng đầu Hollywood chọn mặt gửi vàng để thể hiện các bài hát trong những bom tấn hàng đầu. Trong quá khứ thì cũng có rất là nhiều những ca khúc của Imagine Dragons đã trở thành nhạc phim cho các tác phẩm đình đám của Hollywood. Hơn 74 triệu bản album được phát ra, 65 triệu bản nhạc kỹ thuật số, hơn 160 tỷ lượt phát trực tuyến, 10 ca khúc vượt 1 tỷ lượt phát, 4 MV tỷ view cùng hàng chục MV trăm triệu lượt xem trên YouTube, hàng trăm đề cử và giải thưởng. Đó là những con số đủ để nói lên sức hút đáng kinh ngạc của Imagine Dragons. Màu sắc âm nhạc của họ thì rất là độc đáo và sáng tạo. Và chính điều này đã giúp cho Imagine Dragon thu thập một gia tài đồ sộ với 52 giải thưởng và 157 đề cử. Chiếm giữ vị trí là một trong những ban nhạc thành công và nổi tiếng nhất của thế kỷ 21. Và trong suốt hơn 15 năm hoạt động với những giai điệu mạnh mẽ, cuốn hút, mới lạ nhờ kết hợp nhiều thể loại nhạc cùng ca từ lôi cuốn đã giúp cho Imagine Dragon đã dần chiếm lĩnh thị trường giải trí. Riêng đối với thành viên Dan Reynolds cũng là giọng ca chính của ban nhạc á, thì anh này á, ảnh cũng góp công rất là nhiều vào việc sáng tác và viết lời rất là nhiều ca khúc và sản phẩm âm nhạc của ban nhạc. Và về câu chuyện cá nhân thì chính bản thân của Dan Reynolds, anh này ảnh rất là to cao quý vị. Anh này ảnh cao 1m93 và ảnh nặng tới 90kg. Và ảnh phải đối mặt với rất là nhiều những vấn đề về sức khỏe của mình, bao gồm cả những cái vấn đề về sức khỏe tâm lý như là trầm cảm, rối loạn tăng động giảm chú ý, rồi các vấn đề về lo âu và ngoài ra những cái vấn đề sức khỏe về thể chất. Ví dụ như là ảnh bị một cái chứng gì liên quan đến cột sống. Nói chung là rất là nhiều bệnh. Và Dan Reno cũng đã phải trải qua một cái khoảng thời gian rất là dài để chiến đấu với tất cả những cái căn bệnh đó, cùng lúc đó là những cái sự kiện xảy ra trong cái cuộc sống của mình cũng như là đối với ban nhạc. Do đó là chính những cái trải nghiệm này cũng mang đến những cái sự thay đổi cho Dan Reno nói riêng và ban nhạc Imagine Dragons nói chung. Và từ đó là họ cũng cho ra đời những cái sản phẩm âm nhạc mà nói lên những cái tâm tư, những cái tâm trạng trước những cái sự thay đổi này. Thì có một ca khúc mà Dung Hạ cũng sẽ giới thiệu để khép lại hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay, đến từ ban nhạc Imagine Dragons. Đó là ca khúc Radio Active, là một bài hát nằm trong EP đầu tay chính thức của họ, ra mắt năm 2012, cũng như

tôn vinh sự kiên cường và khả năng phục hồi của con người. Dan Reynolds cũng giải thích ý nghĩa của bài hát như thế này: Radioactive đối với tôi, lời bài hát nó chứa đựng nhiều câu chuyện cá nhân, nhưng nói chung thì đó là một bài hát về sự thức tỉnh, kiểu như thức dậy một ngày và quyết định làm điều gì đó mới mẻ và nhìn cuộc sống một cách bình luận những thông tin mà Dung Hạ cũng đã vừa cập nhật được. Ngoài ra thì cũng có một số thông tin khác, ví dụ như là trung tâm Sài Gòn bây giờ cũng đã có mưa rồi. Rất là nhiều thông tin được cập nhật từ tất cả quý vị, và Dung Hạ cũng rất là mong là trong phần còn lại của chương trình, cũng như là những chương trình không trong khung giờ của những chương trình khác, thì quý vị cũng sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý về cho chương trình. Và ngay sau đay thì sẽ là Radioactive thay cho lời chào tạm biệt Dung Hạ xin được gửi đến cho tất cả quý vị. Chúc cho tất cả quý vị nghe nhạc vui vẻ và chúng ta sẽ có một lịch trình di chuyển thật thuận lợi.

Cô Tuấn xin gửi lời chào đến tất cả quý bà con đang đồng hành cùng với khung giờ của sổ số kiến thiết hộ 606 đường 30 tháng 4, phường Tân An, thành phố Cần Thơ. Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì bà con chúng ta có thể đến với là trạm giao dịch thành phố Hồ Chí Minh ở số 125B đường Trần Bình Trọng, phường Chợ Quán, thành phố Hồ Chí Minh. Và để nhận được kết quả sổ số nhanh nhất và tiện lợi thì quý bà con chúng ta bật lên radio lên VOH FM 95.6 MHz thuộc đài phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh để chúng ta có thể là nghe được kết quả sổ số một cách nhanh nhất, thuận tiện nhất quý bà con nha. Quý bà con chúng ta cũng có thể là dò được kết quả trên trang web là voh.com.vn. Mình có thể là dò trong khung giờ trực tiếp luôn. Gần như là ngay lập tức khi mà các anh chị phát thanh viên của chúng ta đọc ra những con số thì các con số

Số này cũng được hiện hữu ngay ở trên trang web của voh.com.vn, rất là thuận tiện để chúng ta có thể dò, hoặc là chúng ta có thể dò lại sau đó thì cũng rất là nhanh chóng thuận tiện bằng cách là gõ Google tìm kiếm dò kết quả xổ số tỉnh thành rồi VOH để có thể đi dò kết quả xổ số nhanh nhất quý bà con nha.

Và thông tin tiếp theo cô Tuấn chia sẻ cùng với tất cả quý bà con về việc là bảo vệ sức khỏe ngày nắng nóng là đẩy máu từ các cơ quan chính đến là dưới da, gây áp lực lớn cho tim. Để bảo vệ sức khỏe ngày nắng nóng thì quy tắc vàng đầu tiên là chúng ta cần chú ý đến chỉ số nhiệt, một sự kết hợp giữa nhiệt độ và độ ẩm. Vì khi độ ẩm cao thì mồ hôi không thể bay hơi và khiến cho cơ thể có thể là giải tỏa một lượng nhiệt lớn. Một số lưu ý chung, bà con chúng ta nhớ để mình có thể là áp dụng cho chính bản thân của mình và gia đình. Đó chính là tránh ra ngoài vào những cái khung giờ cao điểm một tí xíu, quý bà con nha. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời từ khoảng đâu đó từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Thì đây là lúc tia UV mạnh nhất, thích nghi với nhiệt độ. Khi mà chúng ta đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp thì chúng ta không nên bước ra ngoài nắng nóng đột ngột mà cần là tăng dần nhiệt độ phòng hoặc là mình ngồi nghỉ trong bóng râm trước khi di chuyển. Đối với người lớn thì lưu ý trong chế độ dinh dưỡng đóng vai trò cốt yếu giúp cho chúng ta có thể là bù đắp lại năng lượng và các chất điện giải mất đi qua mồ hôi. Cũng nên bù nước đúng cách, đừng đợi đến khi khát nước thì mới là uống. Chúng ta nên uống tầm đâu đó khoảng là từ 1,5 đến là 2 lít nước mỗi ngày, chia thành nhiều lần nhỏ. Cách tốt nhất để biết mình đã uống đủ nước hay chưa là quan sát màu nước tiểu. Màu nước tiểu màu vàng nhạt hoặc là trong là dấu hiệu tốt, còn nếu mà màu đậm có nghĩa là chúng ta đang bị thiếu nước. Tiếp theo là việc bổ sung điện giải. Khi đổ nhiều mồ hôi, cơ thể mất đi các khoáng chất quan trọng như là natri và kali. Quý vị nên sử dụng nước uống thể thao pha loãng với nước theo tỷ lệ là 1:1 để bù đắp sự thiếu hụt này. Ưu tiên thực phẩm giải nhiệt, tăng cường rau xanh, trái cây tươi và các món canh trong bữa ăn hàng ngày. Ở trên thì chúng ta đã lưu ý với nhau về vấn đề mà uống nước ở tầm đâu đó khoảng là 1,5 đến là 2 lít nước mỗi ngày. Nhưng mà sẽ có một số loại đồ uống vào càng nhiều

thì sẽ là gây cho chúng ta là trạng thái bị mất nước. Quý vị cũng lưu ý, tránh xa đồ bia, đồ uống có chứa là caffeine vì chúng có thể là làm tình trạng mất nước của cơ thể thêm trầm trọng. Quý vị cũng lưu ý, ở trong những cái ngày tháng như thế này, nắng nóng quá, thì bây giờ là mình cũng sẽ có một vài cái vấn đề liên quan tới vận động sinh hoạt hàng ngày. Trang phục thì nên phù hợp, chọn quần áo rộng rãi một tí, mỏng nhẹ, có màu sáng, làm từ chất liệu thấm mồ hôi như là cô tông, và đừng quên đeo kính râm chống tia UV cũng như là đội mũ rộng vành khi đi ra ngoài. Khi mà tập luyện thì cũng nên chú ý vấn đề về việc là tập luyện một cách an toàn. Nếu quý vị là người yêu thích vận động thì chúng ta nên là di chuyển ra cái không gian mà mình có thể là mình tập luyện đó, tầm đâu đó là tầm sáng sớm hoặc là chiều tối, để có thể là có được một cái không khí và thời tiết mát mẻ hơn. Luôn dành thời gian nghỉ ngơi trong bóng râm khoảng là từ 15 đến 20 phút sau mỗi giờ làm việc hoặc là vận động dưới nắng. Đặc biệt đối với những người mà chúng ta có bệnh lý, đối với là những cụ già nè, những người mà chúng ta bây giờ là đang có những bệnh lý như là bệnh tim mạch nè, huyết áp cao hoặc là tiểu đường, thì cần đặc biệt cẩn trọng vì một số loại thuốc điều trị có thể ảnh hưởng đến khả năng điều tiết nhiệt của cơ thể. Tuyệt đối không tự ý ngưng thuốc và hãy là tham khảo ý kiến của bác sĩ khi gặp những vấn đề bất thường liên quan tới sức khỏe quý vị nha. Đó là một số thông tin chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý bà con trong Thế giới thông tin. Còn bây giờ xin mời tất cả quý bà con cùng đến với những nội dung tiếp theo.

0: Quý bà con thân mến, giá trị của xổ số kiến thiết, ít nước, lợi nhà, nguồn thu của xổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Mục đích chính của xổ số kiến thiết Việt Nam là gây quỹ để đóng góp vào ngân sách của nhà nước, nhằm xây dựng những công trình xã hội công ích như đường xá, trường học, nâng cấp đô thị. Những công ty xổ số được nhà nước cấp phép thành lập là chủ sở hữu của những loại hình xổ số này và phải thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật của nhà nước. Giá trị của xổ số kiến thiết là ít nước, lợi nhà và nguồn thu của xổ số kiến thiết sẽ giúp phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các công trình phúc lợi, xã hội phục vụ cho người dân như trường học, trạm y tế, bệnh viện, công trình văn hóa, giao thông nông thôn. Khi trúng số, đặc biệt là những giải có giá trị lớn, điều đầu tiên bạn cần nhớ là bình tĩnh và kính tiếng. Đừng vội hình đã trúng thưởng. Việc quan trọng tiếp theo là ký tên vào mặt sau của vé, ghi rõ họ tên và số căn cước công dân. Đây là những hành động pháp lý đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng để khẳng định chủ quyền, tránh tranh chấp hoặc là kẻ gian lấy mất. Tờ vé số trúng thưởng phải được giữ gìn một cách cẩn thận, tuyệt đối không để rách, ướt, tẩy xóa hay là dán chấp vá. Hãy cho vé vào một túi ni lông chống nước, cất ở nơi an toàn. Đồng thời đừng quên chụp ảnh rõ nét cả hai mặt của vé số nha. Lưu lại ở nhiều nơi để làm bằng chứng phòng khi xảy ra sự cố. Trước khi đi lĩnh thưởng, bạn phải dò lại kết quả thật kỹ càng. Hãy kiểm tra trên website chính thức của công ty xổ số phát hành tờ vé đó hoặc là các trang uy tín khác. Đặc biệt, cần phải đảm bảo vé của mình khớp đúng ngày mở thưởng và đúng đài quay. Và quan trọng không kém, hãy nắm rõ quy định của lĩnh thưởng. Theo Bộ Tài chính, quý bà con có 30 ngày kể từ ngày quay số để đến nhận thưởng. Quá thời hạn này, tờ vé của mình sẽ mất hiệu lực và tiền thưởng sẽ được nộp vào ngân sách của nhà nước. Nếu trúng giải nhỏ, quý bà con có thể đổi trực tiếp tại các đại lý uy tín ở gần nơi ở của mình. Nhưng với những giải lớn, từ giải nhất trở lên, thì quý bà con phải đến trụ sở chính hoặc là văn phòng đại diện của công ty xổ số kiến thiết đã phát hành tờ vé số đó. Địa chỉ và số điện thoại liên hệ luôn được in ngay trên tờ vé để quý vị dễ dàng tìm đến. Tóm lại, trúng số là chuyện may mắn, nhưng cũng cần tỉnh táo và thận trọng, giữ kín thông tin, bảo vệ tờ vé như bảo vệ tài sản quý và tuân thủ đúng quy định. Đó là cách chắc chắn nhất để bạn nhận trọn phần thưởng của mình.
1: Quý bà con thân mến, như vậy là chỉ còn ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ cùng đến với khung giờ mở thưởng dành cho công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang trên tần số là VOH FM 95.6 MHz. Còn bây giờ, mời quý bà con chúng ta sẽ cùng chờ đợi một ít phút nữa, chúng ta sẽ cùng đến với khung giờ mở thưởng dành cho xổ số kiến thiết Hậu Giang và chúc cho quý bà con chúng ta thật nhiều may mắn trong buổi chiều ngày hôm nay.

0: 15 phút. Mời quý vị theo dõi buổi xổ số mở thưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang. Loại vé 6 chữ số có mệnh giá 10.000 đồng. Kỳ vé K1T5 mở thưởng ngày 2 tháng 5 năm 2026. Được xổ số mở thưởng tại số 151 đường 3 tháng 2, phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ.
1: Buổi xổ số hôm nay được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ, sóng AM 837 kHz, FM 97,3 kHz, Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, VOH, sóng phát thanh FM 95,6 kHz. Cùng lúc chương trình được tiếp âm trên sóng phát thanh AM tần số 873 kHz và 747 kHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long, VOV và Đài Truyền hình Việt Nam, VTV Cần Thơ.
0: Buổi xổ số mở thưởng được tổ chức dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ, gồm có ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng; ông Lê Tấn Đạt, Phó Chánh Thanh tra, Phó Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng.
1: Cùng các ủy viên Hội đồng, ông Trần Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; ông Nguyễn Văn Bền, Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Phạm Chi Lăng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân; ông Nguyễn Minh Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Lê Văn Thắng, Giám đốc Công ty, Thư ký Hội đồng và một số đồng bào cùng tham dự.
0: Công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang xin thông báo kết quả giải đặc biệt kỳ vé K4T4 đã trúng thưởng trên địa bàn phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, được phát hành tại đại lý vé số cấp 1 Nguyễn Hoàng Anh. Trước khi buổi xổ số mở thưởng bắt đầu, xin kính mời Hội đồng Giám sát lên kiểm tra hệ thống máy xổ số.

xin phép hội đồng cho buổi xổ số bắt đầu. Trước tiên là giải trúng 100.000 đồng. Giải này được mở 2 số và mở 1 lần. Xin mời dừng hành máy.

0: quả giải trúng 100.000 đồng, các vé mang số 99, tức là 99.
1: Chúng tôi xin nhắc lại, kết quả giải trúng 100.000 đồng, các vé mang số 99, tức là 99.
0: Tiếp theo là giải trúng 200.000 đồng. Giải này được mở 3 số và mở 1 lần. Xin mời dừng hành máy.

0: quả giải trúng 200.000 đồng, các giá mang số 2, 3, 2, tức là 232.
1: Chúng tôi xin nhắc lại, kết quả giải trúng 200.000 đồng, các giá mang số 2, 3, 2, tức là 232.
0: Tiếp theo là giải trúng 400.000 đồng. Giải này được mở 4 số và mở 3 lần. Xin mời vận hành máy lần thứ nhất.

0: kết quả lần mở thứ nhất cô giải trúng 400.000 đồng. Các giấy mang số 3, 6, 0, 8, tức là 3.608.
1: Chúng tôi xin nhắc lại, kết quả lần mở thứ nhất cô giải trúng 400.000 đồng. Các giấy mang số 3, 6, 0, 8, tức là 3.608.
0: Xin mời vận hành máy lần thứ 2 của giải trúng 400.000 đồng.

0: Kết quả lần mở thứ hai của giải trúng 400.000 đồng, các giá mang số 4, 1, 6, 5, tức là 4.165.
1: Chúng tôi xin nhắc lại, kết quả lần mở thứ hai của giải trúng 400.000 đồng, các giá mang số 4, 1, 6, 5, tức là 4.165.
0: Xin mời vận hành máy lần thứ ba và cũng là lần cuối của giải trúng 400.000 đồng.

0: Kết quả lần mở thứ 3 và cũng là lần cuối của giải trúng 400.000 đồng. Các giá mang số 4, 0, 8, 0, tức là 4.080.
1: Chúng tôi xin nhắc lại, kết quả lần mở thứ 3 và cũng là lần cuối của giải trúng 400.000 đồng. Các giá mang số 4, 0, 8, 0, tức là 4.080.
0: Tiếp theo là giải trúng 1 triệu đồng. Giải này được mở 4 số và mở 1 lần. Xin mời Trần Thành Máy.

0: kết quả giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 9, 5, 2, 9, tức là 9.529.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 9, 5, 2, 9, tức là 9.500.

0: 329.
1: Tiếp theo là giải trúng 3 triệu đồng. Giải này được mở 5 số và mở 7 lần. Xin mời vận hành máy lần thứ nhất.

0: Kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng, các giá mang số 7, 8, 3, 4, 0, tức là 78.340.
1: Chúng tôi xin nhắc lại, kết quả lần mở thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng, các giá mang số 7, 8, 3, 4, 0, tức là 78.340.
0: Xin mời vận hành máy lần thứ 2 của giải trúng 3 triệu đồng.

0: kết quả lần mở thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng. Các giá mang số 3, 5, 3, 5, 1, tức là 35.351.
1: Chúng tôi xin nhắc lại, kết quả lần mở thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng. Các giá mang số 3, 5, 3, 5, 1, tức là 35.351.
0: Xin mời vận hành máy lần thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng.

0: kết quả lần mở thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng, các giá mang số 4, 3, 9, 4, 4, tức là 43.944.
1: Chúng tôi xin nhắc lại, kết quả lần mở thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng, các giá mang số 4, 3, 9, 4, 4, tức là 43.944.
0: Kết quả lần mở thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng, các giá mang số 9, 5, 6, 7, 4, tức là 95.674.
1: Chúng tôi xin nhắc lại, kết quả lần mở thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng, các giá mang số 9, 5, 6, 7, 4, tức là 95.674.
0: Xin mời vận hành máy lần thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng.

0: Kết quả lần mở thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng. Các giá mang số 3, 2, 7, 3, 1, tức là 32.731.
1: Chúng tôi xin nhắc lại, kết quả lần mở thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng các giấy mang số 3, 2, 7, 3, 1, tức là 32.731.
0: Xin mời vận hành máy lần thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng.

0: Kết quả lần mở thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Các giá mang số 6, 8, 3, 1, 4, tức là 68.000, 3, 9, 1, 1, tức là 33.911.
1: Chúng tôi xin nhắc lại, kết quả lần mở thứ 2 và cũng là lần cuối của giải trúng 10 triệu đồng, các giá mang số 3, 3, 9, 1, 1, tức là 3.

0: 23.911.
1: Tiếp theo là giải trúng 15 triệu đồng. Giải này được mở 5 số và mở 1 lần. Xin mời dừng hành máy.

0: kết quả giải trúng 15 triệu đồng các giá mang số 48110, tức là 48.110.
1: Chúng tôi xin nhắc lại kết quả giải trúng 15 triệu đồng các giá mang số 48110, tức là 48.110.
0: Tiếp theo là giải trúng 30 triệu đồng. Giải này được mở 5 số và mở 1 lần. Xin mời dựng hình máy.

0: quả giải trúng 30 triệu đồng, các giấy mang số 3, 7, 1, 6, 3, tức là 37.163.
1: Chúng tôi xin nhắc lại, kết quả giải trúng 30 triệu đồng, các giấy mang số 3, 7, 1, 6, 3, tức là 37.163.
0: Sau cùng là giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng, giải này được mở 6 số và mỗi một lần. Xin mời dẫn hành máy.

0: quả giải trúng đặc biệt 2 tỷ đồng, các vé mang số 8, 5, 9, 8, 0, 5, tức là 859.805.
1: Chúng tôi xin nhắc lại, kết quả giải trúng đặc biệt 2 tỷ đồng, các vé mang số 8, 5, 9, 8, 0, 5, tức là 859.805.
0: Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một số ở hàng trăm ngàn.
1: Mời quý vị cùng khán thính giả nghe chúng tôi đọc lại kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang. Giải 100.000 đồng các vé mang số 9, 9. Giải 200.000 đồng các vé mang số 2, 3, 2. Giải 400.000 đồng các vé mang số 3, 6, 0, 8, 4, 1, 6, 5, 4, 0, 8, 0. Giải 1 triệu đồng các vé mang số 9, 5, 2, 9. Giải 3 triệu đồng các vé mang số 7, 8, 3, 4, 0, 3, 5, 3, 5, 1, 4, 3, 9, 4, 4, 9, 5, 6, 7, 4, 3, 2, 7, 3, 1, 6, 8, 3, 1, 4, 3, 0, 6, 6, 2. Giải 10 triệu đồng các vé mang số 4, 2, 1, 1, 8, 3, 3, 9, 1, 1. Giải 15 triệu đồng các vé mang số 4, 8, 1, 1, 0. Giải 30 triệu đồng các vé mang số 3, 7, 1, 6, 3. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé mang số 8, 5, 9, 8, 0, 5.
0: Chương trình tường thuật trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang đến đây là hết. Kính chúc quý vị cùng khán thính giả.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Mưa đầu mùa đổ xuống rì rào, gió cuốn mây đen phủ trời cao. Phủ vắng bỗng nghe lòng dịu lại, hương đất nồng nàn thoảng ngọt ngào. Wow, Quỳnh ơi! Quỳnh ơi!
3: Nghe Quỳnh đây sao?
2: Vỗ tay cho admin.
3: Lỗi, không nói gì hết trơn, làm bị hỏng một gì để giờ vỗ tay quá trời.
2: Tại mới nãy kéo Nga Quỳnh trong cơn mưa, Quỳnh bỏ đi một nước đó.
3: Đúng rồi, tự nhiên á hả quý vị thính giả ơi, đâu có ai mà trời mưa cái rủ ra ngoài rồi cái đứng hứng mưa vậy.
2: Trời
3: xong
2: ơi,
3: rồi cái
2: mưa gọi là mưa trái mùa trong những ngày nắng nóng như thế này mà mưa không, mát
3: không,
2: quá
3: không,
2: mà phải
3: không.
2: Hứng tay.
3: Xuân Phát tiếp tục đọc cái câu tiếp theo của admin.
2: Cùng Phát Phát và Quỳnh Quỳnh chạy mưa thôi quý vị. Núp vào mái hiên, tấp vào hàng quán vì mưa đầu mùa dễ bệnh lắm. Ừ cũng đúng.
3: Đó. Đó là lý do mà Nga Quỳnh không có đứng đây.
2: Mà cái này không phải, cũng không phải đầu mùa đâu, nói chung là trái mùa đó. Tại vì sắp tới nguyên tháng 5 còn tiếp tục dự báo thời tiết, đó là sẽ vẫn còn nắng nóng nguyên một đợt tháng 5 mà nóng hơn nữa. Cho nên là trong ngày hôm nay thì hồi sáng đó quý vị, nếu mà quý vị đồng hành từ sáng sớm sẽ có nghe Nga Quỳnh và Xuân Phát cập nhật thông tin thời tiết hôm nay. Là chiều tối thành phố Hồ Chí Minh có những cái đợt mưa như thế này. Và đúng thiệt, từ chiều giờ là trên mạng xã hội nha, rồi ở đâu đâu qua số điện thoại hotline của chương trình nữa, các bác tài gọi về, mọi người gọi về và chia sẻ là mưa tại khu vực của mình rất là nhiều.
3: Quý vị ơi, đầu khung giờ của Nhịp sống Sài Gòn buổi chiều ngày hôm nay, thể theo cái tinh thần của thời tiết ngoài kia thì Xuân Phát và Nga Quỳnh sẽ có kha khá các thông tin ở các địa điểm mà đang có mưa ha. Vậy là cái chuyện đó là chuyện thường rồi Xuân Phát. Bây giờ Nga Quỳnh kêu gọi tất cả quý vị cập nhật ở đâu không có mưa.
2: Trời ơi, vậy là bình thường.
3: Vậy nó mới lạ. Không.
2: Cập nhật có mưa mới bất thường.
3: Ủa?
2: Tại vì cập nhật ở đâu có ở đâu cũng sẽ không có mưa nhiều, một
3: không.
2: Số địa điểm mới có mưa thôi.
3: Chiều giờ là Nga Quỳnh thấy ở đâu cũng mưa hết trơn.
2: Không, một số
3: à,
2: chứ cũng không có đâu. Giống như là lúc nãy á thì Xuân Phát nè, có thấy được là bình luận đâu rồi của một người nói là ở chỗ mình có vài hột mưa thôi à. Có nghĩa là cũng không có mưa nổi luôn đó. Rồi bây giờ thì có thêm là có thính giả tiếp lời thơ của admin.
3: Wow, thính giả Thanh Trần.
2: Lá rơi lác đác bên hiên nhỏ, dòng người vội vã bước lao xao, một chút bình yên len góc phố, gọi nhớ trong tim những hôm nào. Ôi thơ thiệt sự chứ quý vị thính giả, đạt tới một cái trình gọi là thượng thừa về làm thơ. Vừa nhanh mà vừa triển ý cũng nhanh nữa, rồi kiểu như gieo vần gieo ý tứ rồi đó. Cũng rất là hay nữa,
3: cỡ nào cũng đối đáp được đúng không.
2: Đây thính giả Nguyễn Nhật Anh thì nói là Long Thành chứa mưa
3: đó,
2: cách đây 5 phút kẹt xe vòng xoay cao tốc, hiện thì trạm thu phí ra Long Thành đi từ phía thành phố Hồ Chí Minh của mình đó quý vị, đang gặp trục trặc nha, không có nhận tín hiệu. Nhân viên phải chụp hình và mở cửa thủ công. Mình đi qua đó lúc 4 giờ. Dạ, rất là cảm ơn thính giả Nguyễn Nhật Anh đã cập nhật vào cái thời điểm là 4 giờ ở trạm thu phí Long Thành. Không biết là bây giờ 30 phút hơn trôi qua rồi thì cái tín hiệu ở khu vực là trạm thu phí này đã có khắc phục hay chưa. Và cái tình hình ở đây còn kẹt xe hay không thì mong là các bác tài qua đây thì cũng lưu ý thêm về giúp cho chương trình. Rất là cảm ơn thính giả Nguyễn Nhật Anh một lần nữa nha. Rồi anh Khang Phan thì anh cho biết là Tân An, Long An, Tây Ninh trời có mưa lâm râm, các phương tiện lưu thông vẫn ổn định. Anh Nguyễn Văn Huy thì cũng có một cái suy nghĩ giống Nga Quỳnh.
3: Đúng đúng đúng, anh này là giống Nga
2: Quỳnh. Sài Gòn chỗ nào mà không có mưa thì vào điểm danh mọi người ơi. Dạ.
3: Tuyệt vời anh Huy ơi, đúng rồi đó. Nga Quỳnh thấy là ở Sài Gòn khu vực lân cận luôn, nơi nào cũng nói là mưa quá trời, cho nên là nơi nào bây giờ không mưa thì
2: vào điểm danh.
3: Hô vang.
2: Đây thính giả Nguyễn Minh Khải thì nói là cơn mưa đầu mùa làm cho khu vực các tuyến đường vào chợ Thủ Đức ngập sâu.
3: Wow.
2: Nói chung là một số nơi thì mưa lâm râm, tuy nhiên là hồi chiều giờ cũng có thấy một số nơi cũng mưa lớn lắm nha quý vị, tùy khu vực đó. Như là ở khu vực chợ Thủ Đức thì thính giả Nguyễn Minh Khải nói là ngập sâu, như vậy thì mưa cũng hơi nặng hạt đây.
3: Mà
2: Xuân
3: Phát
2: biết không? Các phương tiện đi lại cẩn thận và tìm các tuyến đường khác thay thế.
3: Dạ, Nga Quỳnh ở khu vực Thủ Đức á, thì thật sự là Nga Quỳnh cũng có trải.
2: Rồi người nhà gọi lên là báo mưa dữ chưa?
3: Dạ, nhà Nga Quỳnh cũng có mà Nga Quỳnh nhà. Cho nên là hả, thay vì là người nhà gọi lên báo rằng là có mưa dữ chưa cho Xuân Phát hỏi đó, thì người nhà Nga Quỳnh nhắn Nga Quỳnh

0: là về coi mấy cái ống thoát nước á, nó có thoát nước được hay không,
1: trời
0: hay
1: ơi,
0: là
1: vậy luôn hả?
0: Hay là lá nó đang chặn rồi làm cho cái nhà nó bị ngập đó. Tại vì á, Nga Quỳnh trải nghiệm và thật sự Nga Quỳnh có nghe mọi người chia sẻ rằng là ở khu vực Thủ Đức là khu vực trũng thấp và xuống phát ạ, cho nên rằng là hả, khi mà trời mưa mà trời mưa quá là nặng hạt á, các cổng thoát nước là không có làm việc kịp á, quý vị quá tải á, thì thật sự ra là cũng hơi gây go ha. Quý vị nào ở khu vực này thì sẽ rất là dễ trải nghiệm cái việc ngập lúc mà trời mưa quá lớn, hoặc rằng là chúng ta nhìn thấy cái địa hình đó, cái lúc đó giống như là một cái con thác nhỏ vậy đó quý vị, ở trên đổ nước xuống ào ào ào ào, rất là sợ. Có một lần Nga Quỳnh trải nghiệm rồi đi ra ngoài đường cái lúc đó luôn Xuân Phát, và thôi Nga Quỳnh đứng yên chỗ luôn, tại vì thấy đáng sợ quá, không có dám đi nữa, sợ là nước cuốn mình luôn.
1: Bây giờ thì anh Hoàng Ngọc anh vừa cập nhật là ở phường Dĩ An là mưa to nha quý vị. Rồi có thêm hai cập nhật nữa từ hai thính giả khá là đặc biệt, đó là thính giả Thủy Lam ở Thủ Đức thì nói là cũng mưa gió bão bùng sấm chớp đùng đùng đó. Thính giả Thủy Lam, host Thủy Lam đó quý vị, cập nhật là cũng phải là giật gân xíu. Còn ở một thính giả khác đó là thính giả host Hải Triều có cập nhật là ở thành phố Đồng Nai nha, đó thấy không quý vị, gửi hẳn video clip mưa ào ào ở ngoài hiên nhà luôn. Đó cho nên là bây giờ ở khu vực là Thủ Đức là mưa sấm chớp đi đùng, nãy giờ chợ Thủ Đức thì cũng ngập, thành phố Đồng Nai thì cũng mưa to, cho nên là quý vị thính giả các bác tài cũng lưu ý. Xuân Phát xin được phép là F5 là mới trang fanpage lại để không bỏ lỡ thông tin từ phía quý vị nè. Thính giả Thanh Trần nói là nơi em đang mưa lâm râm. Chú Trần Tám thì nói là mưa từ bến xe quận 8 về tới Bình Thạnh đây. Dạ cảm ơn chú rất là nhiều. Rồi chú cũng chúc cho ca dẫn của mình buổi chiều ngày hôm nay ai cũng mạnh khỏe nha. Định quán đi Sài Gòn xe kẹt kéo dài, thông tin từ thính giả Nhi Nguyễn à. Dạ cảm ơn rất là nhiều về thông tin này. Như vậy thì định quán mà đi về hướng thành phố Hồ Chí Minh của mình xe đang kẹt kéo dài đấy quý vị. Rồi trên đường Hoàng Văn Thụ khu vực quận Tân Bình cũ đấy quý vị, nói qua Phú Nhuận cũ từ nhà hàng Đông Phương cho đến ngã tư Phú Nhuận luôn thì các phương tiện hơi đông, vẫn lưu thông qua đây ổn. Ở Nguyễn Văn Tạo thì chưa có mưa, trời thì chỉ mới chuyển mây đen thôi, nhiều gió to mà vẫn chưa mưa nha. Thính giả có nick Facebook là một người nào đó đã bình luận ở khu vực này. Đà Nẵng thì không có mưa nè Phát Quỳnh ơi, đó là thông tin từ chị Hồng Thảo. Dạ như vậy thì Đà Nẵng hôm nay không mưa. Theo thông tin dự báo thời tiết thì nói là thành phố Hồ Chí Minh một số khu vực chiều nay có mưa, còn ở một số khu vực các tỉnh thành khác hay là ở các khu vực khác trên cả nước thì cũng nhiều khu vực vẫn còn nắng và cũng không có mưa đâu. Dạ rồi, tiếp tục là mình có Gia Kiệm không mưa nha, thính giả Đinh Luyến nói như vậy đó. Thính giả Ninh Hoàng nói là sao em nghe nói cuối tháng 5 mới mưa mà tự dưng giờ này chỗ em mưa to quá trời luôn, giờ này thì còn đỡ rồi, ở chứ cách đây 30 phút trở về trước thì to lắm. Dạ không biết là thính giả Ninh Hoàng ở cụ thể là ở cái khu vực nào. Dạ đúng rồi, tháng 5 thì mới có bắt đầu những cơn mưa đúng không ạ, nhưng mà dự báo thời tiết thì họ nói là hôm nay có trái mùa một chút xíu. Nhưng mà chuẩn bị sắp tới là nguyên tháng 5 là mình sẽ có một cái tháng là nắng khá nóng đấy nha quý vị. Rồi dạ đó là những thông tin bình luận của quý vị thính giả. Anh Nguyễn Duy Liêm thì anh nói là mưa này đúng mùa rồi, mùa mưa thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 5 đến tháng 11 chỉ có cái nết của hai host là trái gió trở trời. Thiệt sự chứ, đọc là cái tới đây cái không muốn đọc luôn, không muốn đọc luôn, bực bội á. Sao mà cái nết ta vậy, em kêu trái gió trở trời.
0: Không, thí dụ như là trái cây hay là thực phẩm á, chúng ta có mùa nào thức nấy. Thì cái tính cách, cái cá tính của Xuân Phát với Nga Quỳnh cũng vậy đó. Mùa nào thì cái tính mình nó vậy. Thí dụ như mùa mà nóng quá cái mình cũng hơi quả quọ. Cái mùa nào mà trời mưa
1: trời
0: mát quá
1: là
0: đó
1: chắc chắn là xe
0: thì
1: quạo.
0: Mình thư giãn chút á. Vậy là cái tính của mình giống tính của mọi người hả?
1: Ừ, không có gì đặc biệt trơn á, thiệt sự chứ. Bây giờ thì thông qua số hotline quý vị thì anh Dũng, chú Dũng à, có gọi về và cho biết đó là Lê Văn Việt ở đến khu vực Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh cũ đấy quý vị, mưa to. Dạ cập nhật cách đây cũng khoảng 15-20 phút trước. Rồi anh Luật gọi về hotline và cũng cho biết là hướng chợ Thủ Đức đến Tô Ngọc Vân, rồi đi qua chợ Văn, qua khu vực Phạm Văn Đồng đó quý vị, bị kẹt xe và ngập nước rất là nhiều. Nếu mà muốn đi hướng này thì nên rẽ sang hướng Kha Vạn Cân, là anh Luật anh chia sẻ về như vậy. Cảm ơn anh Luật đã gọi về và có những cái lưu ý giúp cho quý vị thính giả các bác tài đang nghe đài rất là nhiều nha. Hướng chợ Thủ Đức, Tô Ngọc Vân quý vị, đến khu vực là Phạm Văn Đồng thì kẹt xe và ngập nước rất là nhiều. Còn nếu mà muốn đi hướng này thì rẽ sang hướng Kha Vạn Cân. Xuân Phát xin được nhắc lại thông tin này một lần nữa. Đó là những thông tin giao thông và thời tiết đầu khung giờ mà chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị thính giả. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc quý vị nha, cùng thư giãn thôi ạ.

0: Kính thưa quý vị, và đó là Và Cơn Mưa Đến với tiếng hát của nhóm nhạc We. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì mưa đã đến ở rất là nhiều khu vực của thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Nam Bộ đúng không ạ? Và cũng điểm lại thì từ sáng hôm nay mây dông cũng đã kéo về rất là nhiều tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khiến trời u ám kèm gió nhẹ. Cho đến trưa thì một số nơi như là khu vực là Hạnh Thông, An Nhơn, quận Gò Vấp cũ đấy quý vị, xuất hiện mưa kéo dài, mưa rào kéo dài 5 đến 10 phút rồi tạnh thôi. Khoảng 13 giờ 50 phút hôm nay thì một trận mưa khá là lớn xuất hiện trên các khu vực của các phường Minh Phụng, Chợ Lớn, Chợ Quán, Diên Hồng, giúp giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng như là đổ lửa vậy đó. Nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh ví đây như là trận mưa vàng. Rồi khoảng 15 giờ ngày hôm nay thì mưa bắt đầu xuất hiện tại nhiều khu vực như là phường Linh Xuân, Tam Bình, Dĩ An. Mưa đến nhanh khiến cho nhiều người đi đường thì cũng không kịp là trở tay luôn, phải tấp vào lề để mà có thể tránh bị ướt nè. Nhiều người cũng không có mang áo mưa ngay kịp thời đó quý vị. Rồi cho đến khoảng 15 giờ 30 phút chiều nay thì mưa dông nặng hạt hơn xuất hiện ở phía đông thành phố, khiến cho nền nhiệt giảm đáng kể về dưới 30 độ C, rất là giải nhiệt sau những ngày nắng nóng ạ. Theo cơ quan khí tượng thì trong đêm ngày hôm nay 2 tháng 5 nha, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa rào và dông rải rác, xuất hiện là nhiệt độ dao động từ 25 cho đến 27 độ C. Dự báo toàn khu vực Nam Bộ trong chiều tối và tối cùng ngày hôm nay sẽ có mưa rào và dông. Lượng mưa phổ biến từ 10 cho đến 20 mm, cục bộ có nơi mưa trên 50 mm. Cơ quan khí tượng thì cũng cảnh báo là mưa dông có thể là kèm theo lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ cây xanh, hư hại công trình, ngập úng tại vùng trũng thấp. Người dân cần phải chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan, đồng thời lưu ý bảo vệ sức khỏe trong điều kiện nắng nóng dài xen kẽ những cái cơn mưa như thế này. Ở một số khu vực lân cận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ đó quý vị, cũng xuất hiện mưa rào nhẹ nha, có nghĩa là các tỉnh lân cận, khu vực lân cận. Theo ảnh vệ tinh radar thời tiết thì mây đang tiếp tục phát triển và gây mưa dông ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng.
1: Thưa quý vị, ngay sau đây xin phép được cập nhật những thông tin đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay để gửi tới tất cả quý vị. Xác minh vụ chặt chém khách du lịch Thái Lan gây kem hét giá 100.000 đồng ở khu vực Nha Trang. Vào trưa ngày hôm nay, thì ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nha Trang, khu vực Khánh Hòa cho biết đã tiếp nhận phản ánh về việc du khách Thái Lan mua một cây kem ở khu vực biển Nha Trang với giá là 100.000 đồng. Hiện lực lượng chức năng được cắt cử kiểm tra xác minh vụ việc, đồng thời các bộ phận chuyên môn phường Bắc Nha Trang cũng tiến hành rà soát. Ông Trần Xuân Tây cho biết, trước thềm lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 và cao điểm du lịch hè năm nay, phường đã kêu gọi người buôn bán, các cơ sở kinh doanh công khai, niêm yết và bán đúng giá, không tăng giá tùy tiện, chèo kéo, ép buộc hoặc gian lận thương mại dưới mọi hình thức để góp phần xây dựng Nha Trang trở thành điểm đến thân thiện và uy tín. Vụ việc cụ thể diễn ra. Cuối cùng thì vì kem tan gần hết, cô đành trả 50.000 đồng là khoảng 60 bạc. Và cô cũng có biết rằng là đi du lịch chưa đến một tiếng mà đã bị lừa, mấy ngày sau vẫn còn ám ảnh, quan trọng là kem dở và không ngon. Cô cho biết rằng là đã du lịch Việt Nam nhiều lần rồi. Trước đó thì vào ngày 18 tháng 2 năm 2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cũ từng ra quyết định xử phạt chủ quán Aroma Beach chặt chém du khách Trung Quốc với số tiền 96,5 triệu đồng đối với 5 hành vi sai phạm. Cụ thể, nhà hàng đã xuất hóa đơn tiền ăn cho du khách với mức giá là 15 triệu 724 ngàn đồng, phụ thu Tết là 4 triệu 717 ngàn 200 đồng, tổng cộng là 20 triệu 441 ngàn 200 đồng.
0: Dạ vâng ạ, thêm một vụ việc chặt chém nữa khách du lịch nữa thưa quý vị. Thực sự là nghe giá một cây kem 100.000 đồng và xem hình ảnh bài báo thì thấy nó là cây kem mà kiểu kem ốc quế rồi. Có mình múc mấy cái viên kem kiểu kem dừa trắng trắng đó quý vị để lên thôi. Thực sự thì với cây kem đó giá 100.000 đồng là rất là chặt chém. Và hy vọng là sẽ không còn có những cái tình trạng như thế này xảy ra. Lực lượng chức năng sẽ vào cuộc một cách là triệt để hơn để cho du lịch, bộ mặt du lịch của Việt Nam của chúng ta thì được trả đúng về cái sự hiếu khách của mình, chứ không phải là những cái vấn đề chặt chém như thế này. Tiếp tục cũng một cái sự việc cũng đáng lên án nữa đây quý vị ơi. Ở thành phố Đồng Nai, học sinh lớp 8 dùng AI ghép ảnh nhạy cảm nữ sinh cùng lớp. Ngày hôm nay 2 tháng 5 thì công an xã Tân Hưng, thành phố Đồng Nai đã cho biết vừa phát hiện xử lý vụ việc là học sinh lớp 8 dùng công cụ AI ghép ảnh nhạy cảm của nữ sinh cùng lớp, sau đó phát tán qua mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và danh dự của nữ sinh này. Trước đó thì em DJ là tên viết tắt học sinh lớp 8 đã sử dụng điện thoại cá nhân và phần mềm AI tạo ra hai hình ảnh nhạy cảm từ hình ảnh của một bạn nữ cùng lớp, sau đó thì gửi cho bạn bè và gây hiểu nhầm đó là hình ảnh của bạn nữ này. Do đó, do có mâu thuẫn cá nhân từ trước, MTKC là bạn cùng lớp nữa, thêm một người nữa quý vị, đã được gửi cái hình ảnh này từ MDJ trước đó thì đã tiếp tục gửi qua Facebook Messenger cho nhiều người khác, khiến cho thông tin sai sự thật bị lan rộng hơn. Ngay sau khi mà nắm tình hình thì công an xã Tân Hưng đã vào cuộc xác minh, phối hợp nhà trường và gia đình mời các em học sinh liên quan làm việc, ngăn việc phát tán những thông tin hình ảnh sai sự thật về nữ sinh lớp 8. Sau khi mà trực tiếp động viên hỗ trợ tinh thần thì nữ sinh đã có hình ảnh bị chỉnh sửa, phát tán thông tin sai sự thật đó quý vị, dần ổn định tâm lý và tin tưởng hơn, phối hợp với cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

rất rõ việc tạo dựng, chia sẻ, lan truyền thông tin sai sự thật, đặc biệt là hình ảnh nhạy cảm, để gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của người khác, đó là hành vi vi phạm pháp luật. Tuyệt đối không sử dụng các phần mềm AI, công nghệ số vào những mục đích xấu, không phát tán, chia sẻ các nội dung sai sự thật và chưa kiểm chứng. Khi mà phát hiện nội dung xấu độc hại, cần phải bắt thủ kẹt xe khoảng 2 km, thính giả Nguyễn Đình Nguyên cho biết là như vậy. Quốc lộ 51 hướng từ vòng xoay cầu 11 về bến gỗ, hiện tại thì xe đông di chuyển chậm kéo dài, hướng ngược lại thì ổn định hơn quý vị ơi. Đó là những thông tin giao thông mới nhất ở trên trang fanpage của chương trình. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã đồng hành với Làn Sóng ạ.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thứ ba, ngày 2 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, trưa nay ngày 2 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takashi Sanae đã có buổi gặp gỡ báo chí hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của bà Takashi Sanae, nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, là dấu mốc quan trọng, tạo những động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước, được lãnh đạo, nhân dân Việt Nam và cá nhân thủ tướng rất mong chờ. Thủ tướng khẳng định đây là cuộc hội ngộ giữa những người bạn quý để cùng tiếp nối và phát triển một mối quan hệ đã không ngừng được bồi đắp suốt hơn 13 thế kỷ qua. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký 6 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin, truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng, thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon. Việc hai bên nhất trí thông qua danh mục ưu tiên nội dung hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh kinh tế là cơ sở quan trọng để thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới.
2: Tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển mới với những kết quả cụ thể. Một là tiếp tục củng cố tin cậy chính trị trên cơ sở mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng, an ninh, ngoại giao. Hai là tăng cường hợp tác kinh tế, trong đó có an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững. Ba là quyết tâm cụ thể hóa hợp tác khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, AI, bán dẫn, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ

0: nhân tạo, công nghệ vũ trụ. 4 là thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa gắn kết nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân thông qua hợp tác địa phương, lao động, y tế, văn hóa, du lịch. 5 là tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác nhà đất vô dư do sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính. Đối với cơ sở nhà đất vô dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, trên cơ sở đề xuất của cơ quan, tổ chức, đơn vị có cơ sở nhà đất, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Theo cơ quan soạn thảo, điều này góp phần đẩy nhanh việc xử lý các cơ sở nhà đất vô dư, giảm chi phí trông coi, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, để chống xuống cấp tài sản khi không kịp thời xử lý, đưa vào sử dụng.
0: Bộ Y tế vừa chính thức phê duyệt đề án Bệnh viện Vệ tinh giai đoạn 2026-2030 với quy mô mở rộng thêm 200 bệnh viện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân trên cả nước. Một trong những điểm nổi bật của đề án là việc người dân có thể tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật nội soi, tim mạch hay điều trị ung bướu ngay tại tuyến tỉnh, tuyến huyện mà không cần phải chuyển tuyến. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở và thời gian chờ đợi của người bệnh. Đáng chú ý, các bệnh viện vệ tinh trong giai đoạn này sẽ ưu tiên đặt tại khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều hạn chế về tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.
2: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, người lao động có cơ hội cải thiện lương hưu thông qua cơ chế tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định tại Nghị định số 85 năm 2026. Việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có thể thực hiện song song với việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được lựa chọn nhận chi trả hàng tháng hoặc nhận chi trả một lần hoặc kết hợp giữa nhận chi trả một lần và nhận hàng tháng.
0: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước tiến tới bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân thông qua cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người dân thường trú tại các xã, phường, an toàn khu và xã đảo, đồng thời mở rộng nhiều đối tượng như học sinh 6 đến 16 tuổi, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi. Thành phố hiện có 19 xã, phường được công nhận là xã, phường an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, với hơn 1,13 triệu người thường trú. Trong đó, hơn 495.000 người đã có thẻ bảo hiểm y tế theo các diện khác. Dự kiến hơn 637.000 người được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện an toàn khu. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu khẩn trương hoàn tất việc lập danh sách. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ cấp thẻ.
2: Thông tin từ Tổng Công ty Dầu Việt Nam, BVOil cho biết, đến nay đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5 tới. BVOil đã thực hiện chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hạ tầng phối trộn pha chế xăng E5 sang phối trộn pha chế xăng E10, đồng thời thực hiện nâng cấp hệ thống, cơ cấu sắp xếp lại bồn bể, lắp đặt đầu tư mới, đường ống công nghệ, hệ thống xuất nhập để đáp ứng nhu cầu của hệ thống, cũng như chia sẻ với các đầu mối khác nếu có nhu cầu. BVOil đã chủ động đầu tư, hoàn thành nâng cấp, sức chứa ethanol tại các kho đầu nguồn để đảm nhận vai trò đầu mối nhập khẩu và là trung tâm phân phối ethanol cho các cơ sở pha chế khác ở khu vực lân cận. Theo thông tư 50 của Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 6 năm nay, xăng không chỉ bắt buộc phải phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.
0: Thưa quý vị, ngày 2 tháng 5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông PC08, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh thuộc Phòng PC08 vừa qua đã xử phạt nghiêm tài xế xe tải vượt rào chắn đường ngang bất chấp nguy hiểm. Trước đó, tại điểm giao cắt

0: giữa đường sắt và đường Thích Quảng Đức, phường Đức Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, một xe tải cố tình băng qua khi đèn tín hiệu đã bật, chuông cảnh báo vang lên và cần chắn đang hạ xuống. Theo BC08, đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, thể hiện sự xem nhẹ an toàn của bản thân và cộng đồng. Tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm với lỗi điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển. Tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng theo quy định.
1: Ngày hôm nay 2 tháng 5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt một vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh, đồng thời giải cứu thành công người mắc kẹt. Cụ thể, lúc khoảng 9 giờ sáng nay, Trung tâm Chỉ huy 114 nhận tin báo cháy xảy ra tại căn nhà kết hợp kinh doanh trên đường Ngô Tất Tố, phường Thạnh Mỹ Tây. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy triển khai đội hình chữa cháy với 5 xe chuyên dụng cùng 21 chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dập lửa và ngăn cháy lan. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã giải cứu được cả 3 nạn nhân ra ngoài an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân của vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
0: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 4.450 tàu cá, trong đó có gần 60% tàu khai thác xa bờ. Trong bối cảnh ngành thủy sản đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, nguồn lợi suy giảm, yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe, thì chuyển đổi số đang trở thành chìa khóa quan trọng giúp quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Từ đó đưa nghề cá phát triển hiệu quả và bền vững hơn, ghi nhận của phóng viên Thi Oanh.
2: Không chỉ trang bị các thiết bị hiện đại như hệ thống định vị vệ tinh GPS, thiết bị giám sát hành trình, máy dò cá, đèn LED chiếu sáng, nhiều chủ tàu cá còn quen với việc ghi nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo vị trí đánh bắt qua hệ thống giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản. Mới đây, hàng chục chủ tàu cá đã làm quen với ứng dụng ghi nhật ký khai thác điện tử, một yêu cầu bắt buộc để kiểm soát khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định EU. Ông Trần Thành Khiêm, ngư dân xã Bình Châu đánh giá.
3: Qua vấn đề công nghệ và máy móc là ban đầu nhấn số là việc về cảng là gỡ đi, là thiết bị này là đạt được hiệu quả.
2: Thúc đẩy số hóa trong công tác quản lý tàu cá, giám sát sản lượng đánh bắt, truy xuất nguồn gốc hải sản theo đúng quy định. 100% các cảng cá trên địa bàn thành phố đã triển khai ứng dụng phần mềm ECDT, truy xuất nguồn gốc điện tử quốc gia thủy sản khai thác. Anh Nguyễn Văn Huy, nhân viên cảng cá Lộc An cơ sở 2 xã Phước Hải cho biết.
4: Người dân là khai báo vào cảng thì là tụi em chỉ cần kiểm tra sơ thôi và in ra và ký tên là xong. Nó sẽ đỡ bớt cái thao tác là chỉnh sửa.
2: Thông qua các thiết bị công nghệ, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã theo dõi xử lý hơn 30 tàu cá từ 15m đến dưới 24m, mất kết nối giám sát hành trình trên biển trên 10 ngày, với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Đồng thời kiểm tra giám sát chặt chẽ sản lượng khai thác, góp phần hoàn thiện các quy định chống khai thác EU. Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
5: Chúng tôi đang tích cực sử dụng công nghệ để giảm bớt cái sức người trong cái công tác quản lý tàu cá, bởi vì hiện nay trên địa bàn thành phố số lượng tàu cá rất lớn, gần 5.000 tàu cá, cho nên là cái việc quản lý bằng con người, bằng sức lao động là không thể khả thi. Cho nên với cái giải pháp này thì chúng tôi nhận thấy rằng đã hỗ trợ rất nhiều cho các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như bà con ngư dân trong cái hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản trên biển.
2: Khi công nghệ được áp dụng toàn diện, việc giám sát, quản lý và phân tích dữ liệu trở nên chính xác và hiệu quả hơn, giúp ngành thủy sản giảm thiểu rủi ro khai thác quá mức và tăng tính minh bạch trong toàn chuỗi giá trị. Đó cũng là giải pháp góp phần đưa nghề cá thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững.
6: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Mời quý vị cùng nghe phần tin thế giới. Thưa quý vị, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang siết chặt kiểm soát các tuyến đường thủy quan trọng bằng những quy định mới đối với vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Động thái này là báo hiệu ý định của Iran nhằm khẳng định vị thế trong khu vực. Trong một tuyên bố được Bộ Tư lệnh Hải quân công bố, lực lượng này cho biết họ sẽ thực hiện kiểm soát gần 2.000 km bờ biển của Iran, trải dài khắp vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz chiến lược. Thông cáo được đưa ra một ngày sau khi giáo chủ Mojtaba Khamenei ban hành chỉ thị khẳng định rằng người nước ngoài với những âm mưu đe dọa nhắm vào vịnh Ba Tư.
0: Trong vai trò Chủ tịch Luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tháng 5 năm 2026, Trung Quốc sẽ tập trung vào ba trọng tâm lớn, gồm khôi phục uy quyền hiến chương Liên Hiệp Quốc, thúc đẩy giải pháp chính trị cho Trung Đông và hỗ trợ châu Phi phát triển ổn định. Đại diện thường trực Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Phó Thông cho biết, trong tháng 5, Hội đồng Bảo an sẽ tổ chức cuộc tranh luận công khai cấp cao với chủ đề Bảo vệ tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, tăng cường hệ thống quốc tế, lấy Liên Hiệp Quốc làm trung tâm. Cuộc họp nhằm thúc đẩy các nước nhìn lại sứ mệnh ban đầu của Hiến chương, bảo vệ thành quả của chiến tranh thế giới thứ hai và củng cố vai trò trung tâm của Liên Hiệp Quốc trong hệ thống quốc tế.
1: Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA thông báo máy bay hạng nhẹ Cessna 421C đã rơi tại bang Texas vào khoảng 11 giờ 25 phút ngày 1 tháng 5 theo giờ Hà Nội, khiến toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cho hay, máy bay đã rơi xuống khu vực có nhiều cây cối và một vụ cháy sau va chạm đã phá hủy máy bay. Thẩm phán Ruben Besaka cho biết rằng chiếc máy bay đang di chuyển với tốc độ cao tại thời điểm xảy ra vụ việc. Dựa trên những phát hiện hiện tại, không có dấu hiệu va chạm trên không. Cục Hàng không Liên bang Mỹ đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.
0: Ngân hàng Barclays của Anh đã điều chỉnh nâng dự báo giá dầu Brent biển Bắc năm 2026 lên $100 một thùng, tăng mạnh so với mức dự báo trước đó là $85 một thùng, với lý do tình trạng bế tắc tại eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu được tháo gỡ. Barclays ước tính thị trường dầu mỏ toàn cầu hiện đang thâm hụt khoảng 6,6 triệu thùng mỗi ngày và ước thiếu hụt có khả năng sẽ mở rộng thêm khi cú sốc nguồn cung kéo dài. Ngân hàng này cũng đưa ra cảnh báo tình trạng gián đoạn càng lâu, cú sốc giá sẽ càng lớn và càng khó đảo chiều. Nếu tình trạng gián đoạn kéo dài đến hết tháng 5 năm 2026, giá dầu thô có thể sẽ tái thiết lập mặt bằng giá mới hướng tới ngưỡng $110 một thùng.
1: Những ngày gần đây, mưa dông, gió lốc và sấm sét đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều khu vực ở Thái Lan và Malaysia. Giới chức hai nước đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, đồng thời cảnh báo nguy cơ thời tiết cực đoan có thể còn tiếp diễn. Cục khí tượng Thái Lan ngày hôm qua cảnh báo miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan là những khu vực có nguy cơ cao. Cùng ngày, thì Cục khí tượng Malaysia cũng cảnh báo nguy cơ mưa dông, gió lốc tiếp tục xảy ra tại 12 bang, trong đó có thủ đô Kuala Lumpur.
0: Ít nhất 11 người thiệt mạng và 31 người khác bị thương khi một chiếc xe chở khách du lịch gặp tai nạn tại bang Nayarit, miền Tây Mexico, đúng ngày bắt đầu kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động 1 tháng 5. Theo thông báo từ chính quyền địa phương, chiếc xe đang hành trình đến một khu nghỉ dưỡng tại Nayarit thì bất ngờ mất lái, lao khỏi đường cao tốc và lật nhào. Vụ tai nạn thảm khốc này một lần nữa giống lên hồi chuông cảnh báo về an toàn giao thông tại Mexico, nơi các vụ va chạm xe khách vốn xảy ra với tần suất dày đặc.
6: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Triều, Ngọc Bích đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
0: Thưa quý vị, khu vực ven biển phía đông Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn đông dân cư, trong số đó có nhiều lao động
7: khang trang hơn, gọn gàng hơn và đầy sức sống. Kết quả này từ sự chung tay của đảng viên và nhân dân trên địa bàn khu phố 21 thông qua mô hình chân vật khéo, sắc màu đô thị triển khai từ đầu năm 2026. Thực hiện mô hình, khu phố vận động các đảng viên và nhân dân đóng góp gần 20 triệu đồng để sửa chữa vỉa hè, vẽ tranh, ảnh tuyên truyền bảo vệ môi trường, đồng thời chỉnh trang tuyến hẻm sạch đẹp. Bà Nguyễn Thị Bảy, bí thư chi bộ khu phố 21 chia sẻ thêm những khó khăn vất vả trong quá trình đầu thực hiện mô hình.
8: Chi bộ bước đầu cũng có nhiều giải pháp để tuyên truyền vận động đến người dân, tuy nhiên là nó cũng không có đạt cái hiệu quả cao. Thì từ đó thì chi bộ cũng có một cái giải pháp, đó là giao cho cựu chiến binh và các đoàn thể đi vận động các mạnh thường quân cũng như là các đảng viên trong chi bộ là ủng hộ để thực hiện cái mô hình này. Thì từ khi mà triển khai cái mô hình này thì ý thức của người dân thì được nâng cao, và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ nhân rộng cái mô hình này trên toàn khu phố.
7: Với đặc thù đông dân, gần chợ và bến xe, nên tuyến hẻm nhỏ thuộc khu phố 11, phường Vũng Tàu phát sinh bãi rác tự phát

0: nhiều năm. Không để thực trạng này kéo dài, chi bộ khu phố đã triển khai mô hình chơi vật khéo, tuyến hẻm văn minh, xanh, sạch đẹp. Từ nguồn kinh phí 300 triệu vận động được, chi bộ đã biến bãi rác cũ thành công viên nhỏ khang trang, sạch đẹp, trở thành không gian sinh hoạt chung của người dân. Bà Vũ Thị Liên, người dân sinh sống ngay khu vực này cho biết.
1: Trước đây cái khu vực này rất ô nhiễm. Chúng tôi mà có đi qua ấy, thì sợ nhất những con rắn nó bò ra, rồi chuột bọ rất nhiều. Thì chúng tôi thấy là cũng rất mừng vì đã giải quyết được cái đống rác phải nói mấy chục năm.
0: Các đảng viên, người dân và nhà hảo tâm còn chung tay lắp đặt 38 thùng rác phân loại tại các hộ dân và khu sinh hoạt chung với tổng kinh phí hơn 12 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Men, bí thư chi bộ khu phố 11 phường Vũng Tàu chia sẻ.
2: Trước mắt là mình phải gương mẫu, nói đi đôi với việc làm, cho nên là mỗi lần chúng tôi vận động thì rất là gặp nhiều thuận lợi. Phải nói rằng là cái sự đồng hành của bà con trong khu phố 11 chúng tôi rất là đoàn kết và đồng hành cùng với chúng tôi trong các hoạt động.
0: Bền bỉ trong việc biến nhận thức thành hành động, biến đồng thuận thành cảnh quan. Nên đến nay, hàng chục điểm đen ô nhiễm được xóa bỏ, những công viên nhỏ mọc lên chỉ lọc đô thị là minh chứng cho hiệu quả của mô hình chân vận khéo tại khu vực phía đông thành phố. Những mô hình này không chỉ lan tỏa sắc xanh cho đô thị mà còn khẳng định nơi nào dân vận chân thành, nơi đó có đô thị văn minh, bền vững.
3: Quý vị vừa nghe bài viết Dân vận khéo tô xanh phố biển của phóng viên Huỳnh Lan. Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp nối chương trình thời sự hôm nay sẽ là bản tin thể thao.
4: Mời quý vị cùng nghe phần tin thể thao. Thưa quý vị, Pickleball World Cup 2026 chọn Đà Nẵng làm điểm đến không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần. Đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy thành phố bên sông Hàn đang đi đúng hướng khi đặt cược vào một mỏ vàng mới du lịch thể thao. Vào tháng 8 tới đây, giải đấu này dự kiến quy tụ hơn 4.000 vận động viên đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, được xem là sự kiện Pickleball lớn nhất từng tổ chức tại châu Á. Phía sau con số ấn tượng ấy là một chiến lược dài hơi mà Đà Nẵng đã âm thầm theo đuổi nhiều năm qua. Ông Nguyễn Trọng Thao, nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, từ hơn 10 năm trước, câu chuyện du lịch thể thao đã được tính tới. Thành phố này đã từng bước xây dựng thương hiệu bằng chuỗi sự kiện quy mô quốc tế suốt hơn 10 năm qua, từ các giải marathon, bào môn phối hợp đến giải bóng đá giao hữu tầm khu vực. Đà Nẵng đã tổ chức hàng loạt sự kiện thể thao quốc tế thường niên như Ironman, bào môn phối hợp 70.3, marathon quốc tế Đà Nẵng, lễ hội bóng đá, tạo nên một lịch thi đấu gần như quanh năm. Các giải đấu không chỉ thu hút vận động viên chuyên nghiệp mà còn kéo theo hàng chục ngàn du khách đi cùng. Họ không chỉ đến Đà Nẵng một mình mà còn đưa cả gia đình đi. Họ không chỉ đến để dự thi mà còn ở lại nhiều ngày để tìm hiểu đường đua, văn hóa địa phương, sẵn sàng chi tiêu cho lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm. Thưa quý vị, được đánh giá là ứng cử viên du lịch, nhưng Thái Lan phải nhận thất bại ở cả hai nội dung nam và nữ của Thomas và Uber Cup, giải cầu lông đồng đội danh giá nhất thế giới. Sau khi chơi tốt ở giai đoạn vòng bảng, đội cầu lông nam và nữ Thái Lan đều nhận thất bại ở vòng tứ kết Thomas và Uber Cup. Đây là giải đấu đồng đội giàu truyền thống và danh giá bậc nhất làng cầu lông. Theo đó, Thomas là tên của nội dung nam, còn Uber đại diện cho nội dung nữ. Ở Thomas Cup, đội cầu lông nam Thái Lan gây ấn tượng khi vượt qua bảng tử thần có Indonesia và Pháp. Dù thua Indonesia 2-3, chiến thắng 4-1 trước Pháp và 5-0 trước Algeria, giúp Thái Lan giành vé đi tiếp đến ngôi đầu bảng. Ở tứ kết thì đội nam Thái Lan chạm trán Đan Mạch. Đội sở hữu tay vợt Astonsen đang đứng hạng 3 đơn nam thế giới. Trận đấu giữa Kulamvut hạng 2 thế giới và Astonsen vì vậy được xem là chìa khóa vàng của đại chiến Thái Lan Đan Mạch. Chung cuộc thì đội cầu lông nam Thái Lan thua Đan Mạch 1-3 và phải dừng bước trước tứ kết. Kết quả đáng thất vọng này khiến Thái Lan vẫn chìm trong cơn khát huy chương ở Thomas Cup. Ở nội dung nữ Uber Cup, Thái Lan cũng không thể làm nên bất ngờ trước Nhật Bản. Họ tiếp tục thua ngay ở trận đánh đơn then chốt khi ngôi sao Intanon thất bại chống dánh trước Yamaguchi phía Nhật Bản. Chung cuộc đội nữ Thái Lan cũng dừng bước trước tứ kết. So với đội nam, đội nữ Thái Lan giàu thành tích ở giải hơn khi từng 4 lần giành huy chương vàng trong 7 giải đấu gần nhất. Quý vị nghe thông tin thể thao.
3: Phần sau của chương trình thời sự hôm nay là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bình Dương.
5: Cửa sổ vùng.
6: Xin chào quý khán giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc.

0: phố Hồ Chí Minh. Thưa quý thính giả, kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và 140 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5, phường Thế Hòa đã triển khai nhiều hoạt động dân vận thiết thực hướng mạnh về cơ sở và đời sống nhân dân. Ghi nhận các hoạt động do phóng viên Thu Hòa, Tấn Phong thực hiện.
1: Từ nhu cầu thực tế, địa phương tập trung chăm lo an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể. Nhiều phần quà đã được trao đến các gia đình chính sách, hộ khó khăn, đồng thời tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người có công, góp phần chia sẻ gánh nặng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Đỗ Thế Ước ở phường Thế Hòa cho biết.
2: Tôi là thương binh, chất độc da cam. Thấy nhà nước quan tâm thì tôi rất là vui sướng.
1: Không dừng lại ở hỗ trợ trước mắt, công tác dân vận còn hướng đến tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ có cơ hội vươn lên. Những chiếc xe đạp được trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn không chỉ giúp các em thuận tiện đến trường mà còn tiếp thêm động lực trong học tập. Học sinh Bùi Thành Nam ở trường trung học cơ sở Thế Hòa đã nói.
3: Gia đình em rất khó khăn khi một mình mẹ em nuôi em và đứa em của em bằng những đồng lương ít ỏi. Hôm nay khi được nhận chiếc xe đạp này, nó đã tiếp cho em một nguồn động lực lớn để em sẽ cố gắng hơn trên con đường học tập.
1: Từ chăm lo từng hộ dân, các hoạt động tiếp tục lan tỏa ra cộng đồng. Tuyến đường cờ Tổ quốc tại khu phố 3B được hình thành, cùng với các đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh đường phố, góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, nâng cao ý thức người dân. Ông Bùi Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban dân phường Thế Hòa cho biết.
4: Thông qua công tác dân vận đợt này, để góp phần nâng cao đời sống cũng như là nâng cao trật tự đô thị trên địa bàn. Song hành với những hoạt động này thì có tổ chức là tôn vinh áo bà ba. Đây là hoạt động mới của phường và phát động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mặc áo bà ba trong ngày làm việc.
1: Trong chuỗi hoạt động, việc thăm hỏi, trao thiếp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước đến mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Muôn là điểm nhấn ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của chính quyền địa phương. Thông qua những hoạt động cụ thể thiết thực, công tác dân vận tại phường Thế Hòa đã góp phần gắn kết chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.
0: Thưa quý thính giả, Festival Hoa Sứ năm 2026 với chủ đề Sắc Hoa Hội Tụ do Ủy ban Nhân dân phường Thuận An tổ chức tại công viên Cầu Ngang đang thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, thưởng lãm. Ghi nhận của nhóm phóng viên Thùy Dương, Nguyễn Hùng.
1: Điểm nhấn của Festival là hội thi Hoa Sứ, quy tụ đông đảo nghệ nhân với hơn 200 tác phẩm bonsai độc đáo, thể hiện sự sáng tạo và kỹ thuật tạo tác tinh xảo. Song song đó, khu trưng bày sinh vật cảnh gốm cổ chậu xưa giới thiệu hơn 150 hiện vật, góp phần tái hiện nét tinh hoa gốm cổ Nam Bộ. Ông Bùi Văn Vân ở phường Lái Thiêu cho biết.
5: Nhưng vô đây rồi thì mới thấy là nó đa dạng, đem lại cho cái người dân cái sự thích thú. Ngoài cái hoa sứ, còn cái gốm cổ.
1: Anh Đặng Văn Minh Tâm ở phường Tân An, tỉnh Tây Ninh đã nói.
6: Bản thân em cũng rất là ấn tượng với các sản phẩm gốm sứ, những cái tác phẩm nó mang tính nghệ thuật và sự sáng tạo cũng như là kỳ công của những nghệ nhân gốm sứ.
1: Không gian festival còn được mở rộng với khu giới thiệu văn hóa ẩm thực vùng miền, khu mua sắm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, gốm sứ, sản phẩm ô cóp và quà lưu niệm đặc trưng. Đặc biệt, các chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra hàng đêm, góp phần tạo không khí sôi động, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và du khách. Festival Hoa Sứ năm 2026 không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa nghệ thuật của Hoa Sứ, mà còn là dịp giao lưu giữa các nghệ nhân, nhà vườn. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế và xây dựng thương hiệu văn hóa đặc trưng cho phường Thuận An. Sự kiện diễn ra đến hết ngày 3 tháng 5 năm 2026.
0: Trong nhịp sống ngày càng hối hả, việc sắp xếp thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính vẫn là khó khăn của nhiều người dân, nhất là người lao động và học sinh. Từ thực tế đó, Công an phường Chánh Hiệp đã triển khai giải pháp giờ hành chính linh hoạt, mở rộng thời gian tiếp dân ngoài giờ, tạo thuận lợi cho người dân khi đến giải quyết thủ tục. Mời quý vị cùng nghe phóng sự về giải quyết thiết thực này do nhóm phóng viên Thùy Dương, Nguyễn Hùng thực hiện.
1: Không còn cảnh vội vã xin nghỉ làm hay chờ đợi trong giờ hành chính. Người dân giờ đây có thể chủ động đến trụ sở công an phường từ 17 giờ đến 21 giờ các ngày thứ hai, thứ tư và 11 giờ 30 đến 17 giờ thứ bảy hàng tuần để thực hiện các thủ tục cần thiết. Tại đây, cán bộ chiến sĩ luôn túc trực, tận tình hướng dẫn từ việc hoàn thiện hồ sơ, thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Giải pháp giờ hành chính linh hoạt đã giúp người dân tiết kiệm đáng kể thời gian, không còn phải xin nghỉ làm hay ảnh hưởng đến công việc học tập. Ông Trần Sơn Trung ở phường Chánh Hiệp cho biết.
7: Tinh thần phục vụ của bên công an phường họ rất nhiệt tình, họ làm ngoài giờ cũng tiện cho người dân đi lại. Với trường hợp của tôi rất cần thiết, con tôi chuẩn bị thi lên thi chuyển cấp lên lớp 10.
1: Em Đoàn Ngọc Yến Nhi, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu đã nói.
8: Trước tiên thì con xem lại cái định danh mức 2 của con, với lại sau đó thì các chú hướng dẫn con cài cái app mà VN Check Fit để mà sau này con đủ tuổi rồi thì con sẽ thi cái giấy phép lái xe cũng như là sẽ gửi về trên cái app đó sẽ thuận tiện hơn, cũng như là con sẽ theo dõi được coi như là cơ quan công an của mình gần ở đâu và cũng như là sẽ có những cái thông báo hay là con muốn mà con sẽ nhắn lên đó sẽ thuận tiện cho con nhiều hơn.
1: Công an phường đẩy mạnh tuyên truyền về giờ hành chính linh hoạt qua các kênh như Zalo khu phố, họp tổ dân phố, giúp người dân biết và chủ động sắp xếp thời gian phù hợp. Thiếu tá Huỳnh Hoàng Sơn, cán bộ tổ tổng hợp Công an phường Chánh Hiệp đã nói.
9: Xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân thì để giải quyết các trường hợp bận rộn trong giờ hành chính thì tập trung vào việc giải quyết các thủ tục như là xác thực định danh điện tử mức 2, xác thực thông tin cư trú thì một cách là đúng quy trình, quy định và không phát sinh phiền hà cho người dân. Thì bước đầu thực hiện đã tạo được những kết quả rõ rệt và tạo được sự đồng thuận và mức độ hài lòng của người dân. Thì trong thời gian tới thì công an phường sẽ tiếp tục phát huy cái hiệu quả và nhân rộng cái mô hình này để góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.
1: Dù mới triển khai từ giữa tháng 4, giải pháp giờ hành chính linh hoạt đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Khi thời gian phục vụ được mở rộng, quy trình xử lý hồ sơ trở nên thông suốt, nhanh gọn hơn. Qua đó, góp phần nâng cao sự hài lòng của nhân dân, tạo nền tảng thúc đẩy cải cách hành chính tại địa phương.
10: Thưa quý vị, và chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chiều nay xin khép lại. Minh Triều Ngọc Bích mến chào tạm biệt.
11: Trưa, tối hay khuya, quần máy xa xôi hay quần nhất trung tâm.

Kính thưa quý vị đã quay trở lại với khung thứ hai của nhịp sóng Sài Gòn trên làn sóng VOHFM 95.6 MHz đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Và Xuân Phát với Nga Quỳnh cũng đã bắt đầu quay trở lại ở đây cùng với tất cả quý vị rồi đây. Dạ, ở thời điểm này thì quý vị thính giả hãy tiếp tục là có những tương tác bình luận ở trên trang fanpage là nhịp sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz, trang fanpage có tích xanh. Mình sẽ bình luận vào cái bài đăng mới nhất có hình ảnh của Xuân Phát và Nga Quỳnh quý vị nha. Dạ, bây giờ thì cũng đã 110 bình luận của quý vị thính giả ở trên này rồi. Để Xuân Phát làm mới lại trang fanpage sau khoảng 30 phút trôi qua thì không biết là có những cái thông tin nào đáng quan tâm chú ý của quý vị hay không thì cũng phải cập nhật liền cho tất cả quý vị ạ. Cũng một vài thông tin của các bác tài quý vị mà rồi Xuân Phát thấy ở trong phần bình luận ẩn luôn quý vị, cho nên là cũng thông cảm nha, khi mà cái thông tin mình post lên trên này á lại sao mà nãy giờ không nghe đọc, tức có nghĩa là nó rơi vào phần bình luận ẩn. Nếu như mà quý thính giả, quý bác tài có post kèm hình ảnh, dạ, thì bây giờ Xuân Phát thấy đó là anh Hoàng Nguyên Anh có cho biết là cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng về thành phố Hồ Chí Minh tại km 185 có một cái xe gặp sự cố cho nên là dẫn đến kẹt xe ở đây. Dạ, sau khoảng là hơn 45 phút trôi qua rồi với thông tin này thì không biết là lộ trình ở đây như thế nào, mong là các bác tài cũng lưu ý. Cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng về thành phố Hồ Chí Minh ở km 185 quý vị nha. Rồi tiếp tục là để Xuân Phát xem. Đây, khu vực quận 7 cũ đấy quý vị, cũng đã mưa từ hồi 4 giờ chiều, bây giờ dừng tạnh rồi. Dạ, Phú Mỹ thành phố Hồ Chí Minh trời thì trời đẹp không có mưa. Rồi tiếp tục là anh Nguyễn Đình Nguyên, ảnh cập nhật ở khu phố 3 Hiệp Bình thành phố Hồ Chí Minh lúc trước 5 giờ ấy thì có mưa và kẹt xe ở khu vực này, và kẹt xe kéo dài luôn theo hình ảnh mà anh gửi nha. Khu phố 3 Hiệp Bình thành phố Hồ Chí Minh quý vị, quốc lộ 1A. Rất là cảm ơn anh Nguyễn Đình Nguyên ạ. Bây giờ thì mới thấy được ở trong cái phần tin nhắn bị ẩn, mong là anh thông cảm. Quay trở lại với những thông tin giao thông bình luận mới nhất từ phía tất cả quý vị thính giả sau 30 phút trôi qua rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu tương tác ở đây. Thính giả có nick Facebook tên là Triều Tiên thì cho biết là lối vào cao tốc Phan Thiết Dầu Dây tại Hàm Mỹ Lâm Đồng hiện tại thì đang chặn hả ta? Cập nhật lúc 17:30. Dạ. Như vậy thì cái lối vào cao tốc Phan Thiết Dầu Dây tại Hàm Mỹ đang bị chặn nha quý vị ơi. Mong là quý bác tài có qua khu vực này thì cũng xác nhận lại giúp cho Xuân Phát. Cảm ơn thính giả Triều Tiên rất là nhiều. Tiếp tục thì mình có quốc lộ 1K kẹt xe ùn ứ nghiêm trọng cả hai hướng luôn. Ô tô, xe máy thì cũng đứng im ở đây luôn rồi, không di chuyển được do nước ngập một phần nữa nha quý vị ơi. Kéo dài từ cầu vượt Linh Xuân đến siêu thị Go Dĩ An, cả hai hướng không lối thoát. Dạ, rất là khó khăn đấy quý vị. Mưa trái mùa thì nó cho mình cái sự mát mẻ thì mình cũng cảm thấy vui một chút. Nhưng mà bây giờ rõ ràng là sau những trận mưa thì nhiều khu vực nó lại xảy ra cái tình trạng là ngập, thì thành ra là cũng khá là cản trở trong vấn đề giao thông, đặc biệt là ô tô con nè, rồi chưa kể là xe máy cũng ảnh hưởng, rồi nó cũng sẽ dẫn đến là cái hệ lụy cho những cái phương tiện giao thông cùng lưu thông. Nhắc lại thông tin của anh Nhật Minh, quốc lộ 1K đang kẹt xe ùn ứ nghiêm trọng cả hai hướng. Ở khu vực này thì ô tô, xe máy đều đứng im cả do cái phần là nước ngập, kéo dài từ cầu vượt Linh Xuân đến siêu thị Go Dĩ An quý vị, rất là khó khăn và kẹt cục bộ ở đây luôn. Cảm ơn bác tài Nhật Minh rất là nhiều. Tiếp tục thì anh Nguyễn Nhã có cho biết là ở bên hông phần cầu vượt Bình Phước, chợ đầu mối Thủ Đức đấy quý vị, nước ngập và xe ô tô thì cũng có phần là chết máy nữa. Vòng xoay Bình Phước quốc lộ 13 thì đang thất thủ ở khu vực này. Dạ, rất là chia sẻ với các bác tài. Bây giờ thì có những cái thông tin lộ trình nào mà đang kẹt xe thất thủ thì mong là các bác tài cũng liên tục cập nhật về giúp cho chương trình ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Nhã một lần nữa nha. Như vậy thì ai lưu thông ở khu vực là bên hông cầu vượt Bình Phước, khu vực chợ đầu mối Thủ Đức thì tình hình là đang kẹt ở đây, thất thủ ở đây ạ. Bây giờ thì mình có thêm là cập nhật tình hình giao thông lúc 17:08 và cách đây khoảng 30 phút trong cái khung giờ của thời sự VOH đấy. Thì anh Trần Tuấn đã gửi thông tin về quốc lộ 1 ngay cầu vượt ngã tư Bình Phước. Đây quý vị, dạ, nhắc lại ở khu vực Bình Phước nè, ngã tư Bình Phước nè. Hướng từ cầu vượt cầu Bình Phước đi quốc lộ 13 đang kẹt cứng nha. Hướng từ quốc lộ 13 mà mình đi Bình Dương thì cũng kẹt tương tự, còn hướng ngược lại thì cũng vậy luôn. Hướng từ chợ đầu mối Thủ Đức lên cầu vượt Bình Phước rất đông xe, cả bốn hướng ngay cầu vượt Bình Phước đều gần như tê liệt. Dạ, rất là cảm ơn lộ trình này từ anh Trần Tuấn. Chắc là nhờ admin sẽ tổng hợp những cái thông tin đáng chú ý, bây giờ mình sẽ ghim lên phần bình luận đầu ở phía đầu và để cho quý thính giả cũng nắm bắt được. Quốc lộ 1 từ nút giao quốc lộ 20 có một tai nạn hả ta?
dẫn đến kẹt xe ở khu vực này. Dạ, thính giả Như Nguyễn bình luận như vậy, mong là các bác tài cũng xác nhận lại giúp. Vào quốc lộ 1 vừa qua nút giao quốc lộ 20 thì có vụ tai nạn xe nha, dẫn đến kẹt xe ở khu vực này. Đó là những thông tin giao thông mới từ phía tất cả quý vị thính giả các bác tài trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn nếu mà quý bác tài khi mà rảnh tay thì cũng có thể gọi về số hotline 0283822 1188 quý vị, để có thể là cung cấp giao thông trực tiếp với thư ký Ngọc Như của chúng tôi đang đón đợi bên những chiếc điện thoại ngoài kia. Bác tài số điện thoại cuối 0095 vừa gọi về và cho biết là cao tốc Xuân Lộc chợ Thủ Đức hiện tại đang kẹt xe, và bác tài cũng hỏi là không biết đi đường nào để tránh kẹt đây. Dạ, mong là các bác tài khác mình có nhiều kinh nghiệm tại những khu vực này á thì cũng chia sẻ thêm, gọi về số hotline chia sẻ rồi chúng tôi sẽ thông tin trên sóng, giúp cho bác tài số điện thoại cuối là 0095 mà nhắc lại là cao tốc Xuân Lộc chợ Thủ Đức hiện tại thì đang kẹt xe kéo dài quý vị nha. Dạ, đó là những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật sau 30 phút quay trở lại. Dạ, sau những cơn mưa thì có thể nói là rất nhiều cái tình hình giao thông đáng quan ngại xảy ra, đúng không quý vị? Và hy vọng là các bác tài của mình luôn vững tay lái ạ. Ráng cố gắng. Dạ, chắc là một lát nữa thôi thì những cái sự vụ, những cái vấn đề về kẹt xe thì cũng dần dần sẽ được giải quyết, cho nên là mong là chúng ta cũng sẽ cố gắng tuần tự nha, không có gì phải gấp gáp rồi để rồi dẫn đến những cái tình trạng là chen lấn. Bây giờ thì xin mời quý vị thính giả các bác tài chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nữa mà chúng tôi gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta lắng nghe Bật Tình Yêu Lên, một bản nhạc rất là hay và cũng là một bản hit tiếp theo của Tăng Duy Tân khi kết hợp cùng với Hòa Minzy. Còn bây giờ thì để tiếp tục trong Nhịp Sống Sài Gòn, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành.
1: Tháng tư này cùng đến Suối Tiên, chạm vào hành trình tự hào dân tộc, ngập tràn cảm xúc, trang nghiêm lễ dỗ Quốc Tổ Hùng Vương, triệu trái tim cùng hướng về cội nguồn. Tặng 10.000 phần gạo lọc trao tay du khách như lời chúc an lành. Chương trình nghệ thuật dàn dựng công phu đưa du khách đi qua nhiều tầng cảm xúc sâu lắng, nơi tinh thần dân tộc hòa quyện đầy tự hào. Rực rỡ sắc cờ ngày hội non sông 30 tháng 4, Suối Tiên tặng 10.000 vé cổng cho du khách check-in áo đỏ sao vàng. Không gian lễ hội sôi động, lan tỏa niềm vui hòa bình. Tháng 4 này, đến Suối Tiên, chơi là phải đã. Trải nghiệm cảm giác bùng nổ năng lượng với tổ hợp giải trí Megazone, xe đua go-kart, đường trượt Rainbow Rush, tàu lượn Sky Rush, đường trượt vô cực biển Tiên Đồng. Ghé Suối Tiên Farm, tận hưởng không gian xanh mát, mùa trái chín ngọt gọi mời, ẩm thực đa dạng, thưởng thức lẩu phụng ô trái dừa Trường Thọ hấp dẫn. Tháng 4, đến Suối Tiên sống trọn niềm tự hào dân tộc, chọn Suối Tiên, chọn an lành hạnh phúc.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Thưa quý vị, và bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với địa hạt của phim điện ảnh và một bộ phim mà cũng được rất là nhiều người đón chờ trong tháng 4 năm 2026. Đó chính là bộ phim The Devil Wears Prada, yêu nữ hàng hiệu. Bộ phim này thì từ những ngày bấm máy đã rúng động toàn cầu rồi quý vị, và chúng ta sẽ chia sẻ về nó trong Chiều Về Chiều. Trong bộ phim thì có nhân vật Miranda Priestly, là một thế lực không thể phủ nhận ở trong bộ phim The Devil Wears Prada, dịch ra tựa tiếng Việt đó là yêu nữ hàng hiệu. Dù cốt truyện xoay quanh Andy là một cô gái trẻ được thuê làm trợ lý cho Miranda, nhưng chính vị nữ tổng biên tập tạp chí thời trang độc đoán này mới là người dẫn dắt câu chuyện, tạo nên kịch tính xuyên suốt bộ phim và bao phủ toàn bộ tác phẩm trong một lớp hào quang băng giá. Nhân vật Miranda được thể hiện hoàn hảo bởi Meryl Streep, thường được liên tưởng đến Anna Wintour, là tổng biên tập của tờ tạp chí Vogue nổi tiếng khắp thế giới, người có phong cách đặc trưng với mái tóc bóp sắc sảo và kính mát bản lớn. Dù Wintour và Miranda thường xuyên được đặt lên bàn cân so sánh, nhưng mà thực tế thì Wintour không phải là nguồn cảm hứng đầu tiên mà Streep, là một nữ diễn viên chính của bộ phim này, tìm tới khi xây dựng nhân vật.
1: Và đầu tiên thưa quý vị, Clint Eastwood, bất chấp những liên kết giữa Priestly và Wintour thì Streep luôn nhấn mạnh rằng bà phần lớn dựa trên tính cách của những người đàn ông để xây dựng nhân vật. Điều thú vị về nhân vật này là tôi đã sử dụng những hình ảnh mẫu của mình, những người khác nhau mà tôi biết, và hầu hết thì họ là nam giới. Điều đó cho tôi một sự tự do nhất định, Streep đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ Vogue vào năm 2026. Một trong những người đàn ông mà Streep trích dẫn làm nguồn cảm hứng cho Priestly chính là nam diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất Clint Eastwood. Cụ thể thì Eastwood đã góp phần định hình giọng nói trầm, nhỏ nhưng đầy quyền lực của Priestly. Clint không bao giờ lên giọng, Streep nói như vậy trong cuộc phỏng vấn đó quý vị. Khi mà ông ấy chỉ đạo, mọi người phải rướn người về phía trước mới có thể nghe thấy những gì ông ấy nói.

tiếp tục là một nhân vật nữa, một nhân vật thật sự để bộ phim này lấy cảm hứng, đó chính là Mike Nihol. Ngay trong buổi trò chuyện với Colbert thì diễn viên Strip cũng nhanh chóng nhắc đến đạo diễn kiêm diễn viên hài Mike Nihol như là một nhân vật then chốt giúp định hình cách bà hóa thân vào Miranda. Cả hai từng làm việc cùng với nhau trong một dự án có tên là Heartburn và Angel in America. Và Strip thì luôn dành cho Nihol những lời khen ngợi nồng nhiệt trong nhiều năm, và rõ ràng là phong cách lãnh đạo của ông thì được ảnh hưởng trực tiếp đến nhân vật ở trong bộ phim The Devil Wears Prada. Về cơ bản thì tôi đã bắt được Mike Nihol trong thời gian đó. Nếu mà Mike Nihol và Clint Eastwood có một đứa con chung thì đó chính là Miranda Priestly. Đó chính là những gì mà nữ diễn viên này mô phỏng. Cụ thể thì bà cũng mô phỏng sự kết hợp giữa tính nghiêm khắc và nét hóm hỉnh của Nihol. Quyền lực trên trường quay, Mike thể hiện điều đó bằng một phong cách rất là hài hước nhưng mà cũng rất là sống động. Mọi người có thể xem đó là sự cay nghiệt nhưng mà thật ra nó rất là buồn cười. Tôi thấy đó là một điều vô cùng thú vị. Đây là những gì mà Strip cũng chia sẻ, rằng là Nihol cũng đã rất là phấn khích khi biết mình trở thành nguồn cảm hứng cho một trong những lãnh đạo đáng sợ nhất trên màn ảnh.

0: Thưa quý vị, âm nhạc thì rất là hơi hướng thời trang đúng không ạ? Tất nhiên ạ, tại vì bộ phim này là một bộ phim về thế giới thời trang mà. Và đặc biệt rằng là còn là thế giới thời trang xa xỉ nữa, cho nên là chúng ta thấy rằng là âm nhạc rất là mang hơi hướng runway, và đó chính là ca khúc nhạc phim chính thức ở trong bộ phim này, ca khúc Runway được trình diễn bởi tiếng hát của Lady Gaga và Doja. Tiếp tục thì chúng ta sẽ nói về một nhân vật mà thường xuyên được so sánh với nhân vật chính trong bộ phim ha. Đó chính là Anna Wintour. The Devil Wears Prada thì dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Lauren Westbaker, người từng làm trợ lý cho Anna Wintour thật sự ở bên ngoài đời, thưa quý vị, trong khoảng một năm, bắt đầu từ năm 1999. Cuốn sách là một tác phẩm hư cấu nhưng mà được xây dựng từ chính trải nghiệm của Westbaker tại Vogue. Tuy nhiên thì trong những cuộc phỏng vấn ban đầu, tác giả từng khẳng định rằng không có chi tiết nào dựa trực tiếp trên Anna cả. Dù vậy thì những điểm tương đồng giữa Miranda và Anna Wintour thì vẫn rõ ràng đến mức khó có thể phủ nhận được. Khi mà đạo diễn David Frankel tiếp nhận dự án thì ông từng đề cập đến mối liên hệ này và nhấn mạnh rằng ông không có muốn làm bộ phim nhằm công kích Anna Wintour. Anna Wintour đã làm những điều rất là phi thường, và bộ phim này là một lời tri ân dành cho những người phụ nữ làm việc xuất sắc. Đó chính là lời chia sẻ tận đáy lòng của ông vào thời điểm đó. Bản thân của Anna Wintour thì cũng được mời tới buổi công chiếu đặc biệt trước khi phim chính thức ra mắt. Bà đi cùng với con gái Bi, người được cho là đã quay sang và hỏi mẹ rằng là: "Mẹ ơi, họ thật sự đã mô tả được mẹ rồi đó," trong một khoảnh khắc của buổi chiếu. Gần 2 thập kỷ sau khi phần phim đầu tiên ra mắt thì Anna Wintour dường như đã thừa nhận sự liên kết giữa mình và nhân vật chính là Miranda, và diễn viên đã thủ vai Miranda là Strip thì cũng thừa nhận điều đó. Nữ vương thời trang và ngôi sao điện ảnh đã cùng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue vào năm nay. Trong một cuộc phỏng vấn thì Strip cũng thừa nhận rằng bà đã dựa vào hình ảnh của Anna Wintour để tinh chỉnh một số các chi tiết của nhân vật trong phần tiếp theo. Về Miranda, khi quay lại với nhân vật này sau 20 năm thì tôi thật sự nghĩ rằng là Anna và tôi cũng đã cố gắng hình dung cái cảm giác khi mà gánh vác trách nhiệm của cô ấy, cũng như là công việc luôn phải quan sát và tò mò về thế giới như cách cô ấy đang làm. Đó chính là chìa khóa để cảm thấy mình đang sống, luôn chuyển động, luôn phá vỡ những giới hạn, và chúng tôi vẫn chưa dừng lại ở đây. Đó là những gì mà diễn viên chính đã chia sẻ.
1: Còn về phía Wintour, thưa quý vị, bà lần đầu tiên lên tiếng về... Bà lần đầu tiên lên tiếng về nhân vật này trong một cuộc phỏng vấn với BBC vào năm 2024 và cho rằng việc có hay không sự tương đồng giữa tôi và Miranda Priestly là điều dành cho công chúng và các cộng sự của tôi đánh giá. Tuy nhiên thì trong cuộc phỏng vấn với Vogue vào năm 2026 thì bà hoàn toàn ủng hộ màn hóa thân của Strip, đồng thời thừa nhận rằng mình và Miranda thì không hoàn toàn giống nhau. Trước hết thì tôi muốn nói rằng thật vinh dự khi được Strip thủ vai. Dù Miranda không có khác biệt với tôi đến thế nào đi nữa, ai mà không nghĩ đó là một món quà phi thường, đúng không ạ? Bà cũng chia sẻ thêm về niềm tin, một niềm tin khi mà bước vào độ tuổi mà cả bà và Strip cùng chạm tới, đó là 76. Tôi yêu độ tuổi của mình, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, hào hứng và nhạy bén hơn bao giờ hết. Tôi thích học hỏi từ các con và từ đội ngũ của mình trên khắp thế giới. Và bà cũng chia sẻ, điều thú vị là tôi luôn được ở trong dòng chảy. Và với kinh nghiệm, bạn sẽ có được sự cân bằng, hiểu rằng cuộc sống không hoàn hảo, mọi thứ luôn thay đổi và bạn chỉ cần nỗ lực hết mình mà thôi. Nếu không hiệu quả thì bạn tiếp tục bước tiếp. Tôi tin rằng tuổi tác thực sự là một lợi thế. Và đó là những nội dung cũng như là những câu chuyện xoay quanh bộ phim Yêu Nữ Hàng Hiệu, thưa quý vị. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe thêm một nhạc phẩm trong bộ phim này nữa, Chef of Gourmand, với tiếng hát của Lady Gaga.

0: Thưa quý vị, và đó là Shape of a Woman, sáng tác và thể hiện bởi giọng hát của Lady Gaga. Còn bây giờ quay trở lại với không gian của giao thông, mời quý vị sẽ cùng cập nhật với chúng tôi một số các thông tin mà quý vị bác tài đã chia sẻ trên trang fanpage của chương trình. Còn FM95.6 MHz, lòng ta nhớ nhớ thường thường 96. Cái câu cuối nó bị nhiều, nó bị ea, nó bị không có vần ở xuất phát.
1: Rồi sao nghe Quỳnh đọc lên ngộ vậy?
0: Tại vì cái câu cuối
1: thì
0: vậy đó.
1: Đọc cho hết đi ạ.
0: Mà cái câu cuối là không có dấu chấm dấu phẩy gì hết nha. Đó là cho nên là phải thể hiện giống như Nga Quỳnh nó mới đúng với cái ý của tác giả. Tác giả nụ cười dễ thương nè.
1: Tác giả nụ cười dễ thương thì chia sẻ những bình luận cũng rất là dễ thương. Dạ.
0: Chia sẻ những bình luận rất là dễ thương và từ sáng đến bây giờ là hay làm thơ. Mà làm thơ là từ trên xuống dưới rất là vần. Có câu cuối là như vậy thôi. Có câu cuối là bất quy tắc.
1: Dạ. Rồi mình cập nhật tiếp giao thông và mưa đi ạ.
0: Xong rồi cái tác giả nụ cười dễ thương có chia sẻ thêm là trời mưa đầu mùa thật là tuyệt. Cùng với Phát và Nga Quỳnh, một mùa mưa thật là lãng mạn. Hy vọng sẽ có nhiều khoảnh khắc đẹp như vậy. Dễ thương chưa? Đáng yêu chưa? Dạ rồi, có thính giả hụ xe điện á thì chia sẻ là xuất hiện một số các đoạn đường ngập ở trong làn đường dành cho xe máy sau cơn mưa không có được lớn ở Bình Dương. Theo tìm hiểu thì nhiều miệng cống trên đường DT743 cả hai hướng bị cát và rác bịt kín rồi. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho dòng chảy không có được lưu thông dù mưa nhỏ đây nè. Dạ, cảm ơn thính giả hụ xe điện dạ đã vừa mới phản ánh thông tin cho chúng tôi ạ. Một thông tin cũng rất là đáng chú ý ha. Mong rằng là sắp tới đây thì mỹ quan đô thị và đường xá sẽ được chỉnh trang làm sao cho phù hợp nhất với điều kiện thực tế, và đặc biệt rằng là cũng tạo điều kiện cho cái dòng chảy nó được thông suốt, đặng là mỗi lần mà mưa thì mình cũng có thể là nhanh chóng thoát khỏi những cơn ngập lụt như thế này. Ảnh chia sẻ là cũng tâm tình lắm đó, tại vì mưa nhỏ thôi mà sao thấy ngập quá trời. Ảnh có để lại một cái đoạn video clip đi nè. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Khu vực tỉnh An Giang xe vẫn thông thoáng, nhưng mà có những cái khu vực điểm tham quan viếng cảnh tâm linh đó thì bắt đầu đông lên rồi, vì người trở về quê để viếng thăm những địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh An Giang. Cảm ơn thính giả Chàng Ngốc nha. Thính giả Chàng Ngốc thì cũng mới để lại một thông tin cho chúng tôi, chắc là nhà ảnh ở gần những cái địa điểm tham quan cho nên ảnh cũng nói lên tiếng lòng của mình đây nè. Chiều chiều mưa đổ bất ngờ, Phát Quỳnh cao hứng thay đồ ngắm mưa. Ủa, ngắm mưa thì mắc gì phải thay đồ ta?
1: Mới nãy là mắc mưa rồi đó. Cho nên ướt đồ, bây giờ mình thay đồ ra mình ngắm tiếp.
0: Rồi, tiếng hát phát ác tiếng mưa làm trời Quỳnh ơi. Sang chấn bỏ mưa vào phòng. Là ảnh cảm tác từ cái video clip hồi nãy ở trên trang fanpage đó. Tiếng hát phát ác tiếng mưa đó làm Quỳnh sang chấn bỏ mưa vào phòng là ảnh tả thật chúng ta đó.
1: Dạ.
0: Cảm ơn anh, anh gì biết không?
1: Anh quá tả thật luôn ạ. Anh Di Liêm hả?
0: Trời ơi, sao Xuân Phát hay vậy?
1: Tại vì thiệt sự chứ với cái chất thơ này thiệt. Bây giờ nãy giờ Xuân Phát đang không lên fanpage nha quý vị.
0: Xuân Phát đang
1: tổng hợp nhạc cho quý vị thính giả đây.
0: Wow.
1: Thì đọc cái thơ xong cái tự nhiên nghe nó sốc sốc. Mà nghe sốc sốc cái là tôi biết là cái thơ của ai liền.
0: Trời ơi, đoán vậy đó. Xuân Phát quá giỏi luôn quý vị ơi. Wow. Rồi, tiếp tục đó hả, là Nga Quỳnh thấy thêm thấy thêm một số các thông tin nữa từ chú Trần Tám. Chú nói là trên đường Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình, Thủ Đức, từ ngã tư Bình Triệu đến ngã ba Kha Vạn Cân, Linh Đông, các phương tiện hơi đông nhưng mà lưu thông qua đây vẫn ổn. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều ha quý vị ha. Dù mình thấy rằng là chỗ nào mà ổn ổn thông thoáng nhưng mà mình thôi đừng chạy nhanh nha quý vị nha. Chiều ngày hôm nay là mới có một trận mưa đó. Nga Quỳnh mới vừa làm mới lại trang fanpage thì thấy thông tin mới vừa gửi tức thì luôn của bác tài Đặng Văn Thịnh đây nè. Bác tài chia sẻ là khu vực Hà Duy Phiên, tỉnh lộ 15 cũng thông thoáng cả hai hướng luôn. Dạ, cảm ơn bác tài rất là nhiều ạ. Nga Quỳnh lội qua rất là nhiều những cái icon của thính giả Bùi Quốc Phong để đến với một thông tin về giao thông nữa đi ạ. Trước khi mà chúng ta quay lại với những chuyên mục trong buổi chiều tối ngày hôm nay, cầu Phú Cường, tỉnh lộ 8, ngã ba Bình Mỹ, xe hơi đông, di chuyển cũng ổn định cả hai hướng ngang. Qua đây nước ngập một khúc thôi cả nhà ơi. Dạ, rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi thính giả mình thích làm thơ quá. Chiều nay mưa gió ầm ầm, bao nhiêu nóng bức âm thầm cuốn trôi. Tạm biệt ngày nắng thôi rồi, cho đôi Quỳnh Phát luôn cười. Sao vậy? Sao
1: Xuân Phát không dám cười ạ?
0: Xuân Phát không có cười ha ha, Xuân Phát có cười ý nhị không à? Lộc chợ Thủ Đức hiện tại thì cũng có kẹt xe đó nha quý vị. Quý vị hãy lưu ý khi di chuyển qua đây. Quý vị có thể gọi về số điện thoại tổng đài của chúng tôi và gặp gỡ với thư

Ký Ngọc Như đang ngồi trước rất là nhiều chiếc điện thoại và sẵn sàng bắt máy tất cả quý vị. Số điện thoại tổng đài hotline của chúng tôi 028 3822 1188 đang chờ đợi tất cả quý vị đây.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành anh.

0: Android ơi, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

Kính thưa quý vị, và vừa rồi đó là ca khúc Chiều Thu Họa Bóng Nàng với tiếng hát của Đạt Ca. Một món quà âm nhạc nữa mà chúng tôi cũng đáp ứng cho quý vị thính giả đã yêu cầu về cho chương trình. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nhịp đập tin tức trong khung giờ buổi chiều ngày hôm nay.

0: Kính thưa quý vị, với nhịp đập tin tức buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có những thông tin rất là đáng chú ý liên quan đến tình hình sân bay Tân Sơn Nhất khai thác hơn 700 chuyến bay sau lễ, hay là du lịch Long Hải đón gần 20.000 lượt khách. Những thông tin an ninh trật tự thì phát hiện cá sấu nổi trên sông Tiểu Cần, Vĩnh Long rất là đáng quan tâm, tìm thấy thi thể của một giám đốc người Hàn Quốc giữa lòng hồ nhân tạo. Ngoài ra thì cũng có thêm những thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý. Và ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe thông tin chi tiết. Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Điều hành Sân bay Tân Sơn Nhất, trong ngày hôm nay 2 tháng 5, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh khai thác hơn 700 chuyến bay, phục vụ khoảng hơn 112.700 lượt hành khách sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Trong đó thì 681 chuyến bay chở khách cùng với 15 chuyến thuê chuyến, 9 chuyến hàng hóa và 4 chuyến chuyên cơ. Tổng số chuyến bay gồm có 355 chuyến đi, trong đó 205 chuyến quốc nội, 150 chuyến quốc tế và 354 chuyến đến, gồm có 206 chuyến quốc nội và 148 chuyến quốc tế. Lượng khách khởi hành đạt là hơn 49.168 lượt, khách đến là hơn 63.600 lượt. Theo từng nhà ga thì nhà ga T1 khai thác 146 chuyến, nhà ga T3 đạt 262 chuyến, nhà ga T2 thì ghi nhận là 288 chuyến bay, so với ngày 1 tháng 5 658 chuyến và hơn 98.900 hành khách. Sản lượng tiếp tục đã tăng, cho thấy là nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của người dân vẫn ở mức cao.
1: Thưa quý vị, chuyển sang một thông tin tiếp theo, du lịch Long Hải đón gần 20.000 lượt khách. Trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, xã Long Hải thuộc thành phố Hồ Chí Minh đón gần 20.000 lượt khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Thông tin vào ngày 2 tháng 5 từ Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Long Hải cho thấy lượng khách tăng mạnh, tập trung tại các bãi tắm và cơ sở lưu trú ven biển. Việc thông xe tạm tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho quốc lộ 51, tạo thuận lợi cho du khách lựa chọn Long Hải làm điểm đến gần. Cùng với đó là công tác vệ sinh môi trường được tăng cường, rác thải tại các bãi tắm được thu gom liên tục, góp phần gìn giữ hình ảnh du lịch xanh, sạch, đẹp trong dịp cao điểm lễ.
0: Chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo, thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh ra quân cao điểm 45 ngày bóc xóa quảng cáo sai quy định. Cụ thể thì sáng ngày hôm nay 2 tháng 5, Ban chỉ đạo 138 phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân bóc gỡ, xóa bỏ quảng cáo rao vặt sai quy định nhằm lập lại trật tự đô thị, đảm bảo mỹ quan. Hoạt động có sự tham gia của lực lượng công an, quân sự, đoàn thể và đại diện 25 khu phố. Ngay sau khi lễ phát động thì các lực lượng đồng loạt triển khai tại nhiều tuyến đường, khu dân cư tập trung xóa tờ rơi quảng cáo dán trên cây xanh, tường, cục điện, trụ đèn, đồng thời kiểm tra xử lý bảng hiệu lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Song song đó thì địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân không tiếp tay cho quảng cáo trái phép, chủ động tháo gỡ khi phát hiện vi phạm. Hoạt động nằm trong đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị, duy trì vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, hướng tới mục tiêu là 100% tuyến đường, khu vực công cộng không còn quảng cáo trái phép.
1: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý tiếp theo, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin về vụ cháy nhà trên đường Ngô Tất Tố, 3 người được cứu. Theo đó, vào lúc 8 giờ 55 phút sáng ngày hôm nay, Trung tâm chỉ huy 114 nhận tin báo cháy phát sinh tại khu vực trên. Ngay sau khi tiếp nhận thì đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 16 phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Đến khoảng 9 giờ 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và được dập tắt hoàn toàn vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày. Trong quá trình chữa cháy thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời phát hiện và tổ chức cứu nạn, đưa 3 người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Trong đó thì có một trường hợp là người dân tham gia hỗ trợ nhưng bị kẹt lại ở bên trong. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, diện tích cháy khoảng 24 trên tổng 68 m2 khu vực phòng khách tại lầu 1. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
0: Phát hiện cá sấu nổi trên sông Tiểu Cần, Vĩnh Long là thông tin đáng chú ý tiếp theo, thưa quý vị. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 1 tháng 5 vừa qua, thì một số người dân trong lúc đi tập thể dục ven sông đã bất ngờ phát hiện hai con cá sấu nổi trên mặt nước tại khu vực sông Tiểu Cần, đoạn gần cầu đường D6, nơi đang chuẩn bị thi công. Qua quan sát thì các cá thể này được ước tính là có trọng lượng khoảng 100kg mỗi con, kích thước khá lớn. Ngay sau khi phát hiện thì người dân đã nhanh chóng sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh, đồng thời trình báo đến công an xã Tiểu Cần. Theo đại diện công an xã Tiểu Cần thì hiện các lực lượng chức năng cũng đang rà soát khu vực phát hiện cá sấu, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến nhằm kịp thời đưa ra

0: biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống ven sông. Nguyên nhân cá sấu xuất hiện chưa được xác định, tuy nhiên thì không loại trừ khả năng là cá sấu nuôi bị sổng chuồng hoặc là di chuyển từ khu vực khác theo dòng nước về đây. Trước tình hình trên, thì cơ quan công an cũng đã khuyến cáo người dân tuyệt đối không lại gần những khu vực bờ kè, không xuống sông tắm, đánh bắt thủy sản hoặc là tụ tập hiếu kỳ theo dõi, nhằm tránh nguy cơ bị cá sấu tấn công. Đặc biệt là các gia đình cần chú ý quản lý trẻ em, không để cho các em đến gần khu vực sông nước khi chưa có sự giám sát của người lớn.
1: Thưa quý vị, tìm thấy thi thể giám đốc người Hàn Quốc giữa lòng hồ nhân tạo là một thông tin cũng được nhiều sự quan tâm. Vào trưa ngày hôm nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Hồ Chí Minh đã tìm thấy thi thể của ông KHS, tên viết tắt 65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc. Trong vụ việc, ông này được báo mất tích khi chèo súp ở trên hồ Đá Đen, xã Kim Long, thành phố Hồ Chí Minh. Khi phát hiện, thì thi thể của nạn nhân được phát hiện giữa lòng hồ, cách bờ khoảng 500 mét về phía nam. Ngay sau khi đưa thi thể nạn nhân lên bờ, lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong theo quy định. Như đã thông tin vào sáng ngày 1 tháng 5, thì ông S cùng với một người bạn đến hồ Đá Đen để chèo thuyền súp ở trên hồ. Sau khi chèo sang bờ đối diện tham quan, chụp ảnh, cả hai quay lại điểm xuất phát. Trên đường chèo thuyền về thì người bạn đi cùng không thấy ông S vốn chèo súp ở phía sau. Sự việc sau đó được trình báo với cơ quan chức năng. Được biết ông KHS là giám đốc của một công ty tại khu công nghiệp Châu Đức, xã Ngãi Giao, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Chuyển sang những thông tin ở lĩnh vực văn hóa, giải trí, thể thao đáng chú ý, thưa quý vị. 8 đội tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2026 đã được công bố. Cụ thể thì giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 Bình Điền 2026 diễn ra từ ngày 15 cho đến ngày 23 tháng 5 tại Tây Ninh. Đây là lần thứ 15 tổ chức. Giải quy tụ 8 đội gồm có 5 câu lạc bộ trong nước và 3 đội quốc tế, hứa hẹn chất lượng chuyên môn cao. Ba đội khách mời đó quý vị là gồm có Giang Tô Trung Quốc, Gunma Green Queens của Nhật Bản và Su Quan của Hàn Quốc. Năm đại diện Việt Nam đó là VTV Bình Điền Long An, LB Băng Ninh Bình, Binh Chủng Thông Tin, Ngân hàng Công Thương và Hà Nội Tasco Auto. Các đội được chia thành hai bảng thi đấu vòng tròn, chọn 4 đội vào bán kết. Giải đấu là sân chơi quan trọng giúp cho các câu lạc bộ nâng cao chuyên môn, tăng cường cọ sát quốc tế.
1: Vào ngày 2 tháng 5, dự án điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ chính thức công bố dàn diễn viên, đánh dấu màn tái hợp của Hồng Đào và Phương Anh Đào sau thành công của bộ phim Mai. Tác phẩm do đạo diễn Vũ Ngọc Đẳng thực hiện, thuộc thể loại tâm lý gia đình, khai thác mối quan hệ mẹ con nhiều cảm xúc. Trong phim, Hồng Đào và Phương Anh Đào chuyển từ mối quan hệ nhiều xung đột trước đây sang vai mẹ con ruột, hứa hẹn tạo điểm nhấn diễn xuất. Phim có sự tham gia của diễn viên Nguyên Thảo Huy Anh đã bấm máy tại thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến khởi chiếu vào tháng 11 năm nay.
0: Dạ vâng ạ, và đó là nhịp đập tin tức trong khung giờ buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ thì trước khi chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một vài thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành của chúng tôi.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao mà.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Nè ông, mai nhớ đi liên hoan nha.
6: Ôi trời ơi, cũng muốn đi lắm, nhưng mà ngại ông ơi. Cái bệnh đại tràng mãi không khỏi, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ vô là biết nhau ngay à. Nhất là uống rượu bia, cứ gọi là ôm nhà vệ sinh cả ngày.
5: Vậy thì ông giống tôi rồi, ngày trước ăn chẳng dám ăn, bụng lúc nào cũng ấm a ấm ách, mọi người cứ gọi là thằng xấu bụng. Thế mà từ khi tôi dùng đại tràng Tâm Bình, giờ bụng êm ru, ăn uống thoải mái. Ông dùng thử xem.
6: Vậy hả, tôi phải mua về dùng mới được. Cảm ơn ông hen.
5: Nhớ mua ngay và luôn đi nha.
6: Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính thưa quý vị, và vừa rồi đó là ca khúc Anh Sẽ Đến Cùng Cơn Mưa, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền với phần thể hiện của Hứa Kim Tuyền và Grady quý vị. Bây giờ thì Xuân Phát quay trở lại điểm qua một vài thông tin giao thông đáng chú ý từ phía tất cả quý vị thính giả. Nhắc lại thông tin ở khu vực là cầu vượt Bình Phước đấy quý vị ơi. Ở lộ trình này thì trước đó anh Nguyễn Nhã cũng cho biết là giao thông rất là căng thẳng nha quý vị. Ở đây thì ngập nước nè, rồi ô tô chết máy cũng là khá là nhiều. Qua đây, vòng xoay Bình Phước, quốc lộ 13 Thất Thủ thì thông tin này xin được điểm lại một lần nữa. Bây giờ tình hình có thuyên giảm hơn hay không? Mong là các bác tài cũng sẽ cập nhật lưu ý và giúp cho chương trình. Anh Nhật Minh thì có cho biết quốc lộ 1K kẹt xe ùn ứ nghiêm trọng cả hai hướng luôn. Ô tô, xe máy thì cũng đứng im cái lúc mà anh cập nhật. Kéo dài từ cầu vượt Linh Xuân đến siêu thị Gâu Dĩ An, cả hai hướng không lối thoát. Thời điểm này, nếu mà có những chuyển biến mới, cũng mong là các bác tài cũng cập nhật tiếp về giúp cho chương trình. Lối vào cao tốc Phan Thiết Dầu Dây tại Hàm Mỹ, Lâm Đồng thì đã bị chặn nha quý vị. Thính giả có nick Facebook là Triều Tiên cho biết. Rồi ở khu vực đó là nhiều miệng cống trên DT743, cả hai hướng bị cát và rác bịt kín, cho nên là dẫn đến cũng ngập cục bộ tại những cái khu vực mà xe đi qua. Thính giả Hữu Xe Điện thì cũng có chia sẻ ở trên trang fanpage, rất là cảm ơn anh. Quay trở lại với thêm thông tin từ thính giả Khánh Linh cho biết là Bùi Thanh Khiết và quốc lộ 1A hơi đông xe. Ở đây thì cũng có cảnh sát giao thông điều hướng nhưng mà vẫn có thể là di chuyển chậm qua đây, đặc biệt là qua cái nút giao đèn đỏ quý vị. Rồi cầu Phú Cường tỉnh lộ 8 ngã ba Bình Mỹ xe hơi đông, di chuyển cũng ổn định lúc nãy. Thông tin từ anh Đặng Văn Thịnh ạ. Tiếp tục thì mình có thấy là anh cũng gửi về thông tin là cách đây khoảng 20 phút trước, Võ Văn Bích Hà Duy Phiên tỉnh lộ 15 thông thoáng, Đỗ Văn Dậy cầu Sáng chợ Hóc Môn thì ổn định cả hai hướng quý vị ơi. Đó là những thông tin giao thông trên trang fanpage của chương trình. Để Xuân Phát là vào cái phần bình luận ẩn xem là có thêm thông tin nào bị ẩn đi hay không nha quý vị. Dạ đợi Xuân Phát một chút xíu thôi. Dạ rồi bây giờ check qua thì thấy anh Tấn Phúc Nguyễn nói là Gò Dầu về Trương Vĩnh Ký thì lưu thông ổn định, mới vừa hết mưa ở khu vực lúc nãy anh đi qua. Lái thiêu xe di chuyển thông thoáng là thông tin từ anh Hà Cường. Dạ anh có lộ trình đi đến khu vực này rồi và cho biết là lái thiêu cũng thông thoáng, dễ chịu. Quay trở lại với thông tin trên số hotline của chương trình đó, thì cũng thời điểm này chưa có thêm những thông tin nào đáng chú ý. Mong là các bác tài nếu mà có những thông tin đáng chú ý thì cũng cứ gọi về số hotline của chúng tôi 028 3822 1188 nha quý vị. Nhắc lại thông tin ở khu vực là hướng chợ Thủ Đức Tô Ngọc Vân đến Phạm Văn Đồng, kẹt xe ngập nước cục bộ rất là nhiều. Nếu mà muốn đi hướng này thì cần phải rẽ sang hướng Khai Vạn Cân. Đó là thông tin từ anh Luật gọi về và chia sẻ lúc hồi đầu khung giờ. Không biết là thời điểm này ở khu vực chợ Thủ Đức á, thì tình hình mưa gió nước ngập như thế nào rồi, đã giảm hay chưa? Tại vì mới nãy lướt trên trang fanpage thì cũng có những hình ảnh mà rất là nhiều người đã chia sẻ. Và nước gọi là hình ảnh thôi nha, mà mình thấy cái dòng nước nó cuồn cuộn luôn. Rất là đáng lo ngại thời điểm này mà mình đi xe máy qua những cái khu vực đó, rồi xe con thì cũng có thể là chết máy nữa. Mong là các bác tài cẩn trọng lựa chọn lộ trình cho phù hợp ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong khung giờ buổi chiều ngày hôm nay, An Chuẩn Sống Chất.
1: Là yêu thương của mẹ, là chăm sóc của cha, là sức khỏe cho cả nhà. An Chuẩn Sống Chất, cùng lựa chọn thực phẩm thật chuẩn để cuộc sống thật chất. An Chuẩn Sống Chất.

0: Kính thưa quý vị, và chúng ta đang bước vào không gian của ăn chuẩn sống chất rất ma mị. Đây là cái nét nhạc mà Ngao Quỳnh lựa chọn.
1: Không, tại sao biết không? Tại vì đây là câu chuyện về giữa những ngày deadline dồn dập.
0: Wow.
1: Deadline dồn dập là mình phải vô mấy cái âm nhạc gì nè.
0: Ma mị.
1: Đúng rồi, giữa những cuộc họp căng thẳng hay những lần vấp ngã nơi công sở, thứ mà chúng ta khao khát nhất đôi khi không phải là một bữa tiệc nhà hàng sang trọng,
0: chứ là
1: đơn
0: gì?
1: Giản là một bát canh cà bùng, đĩa cá kho tộ, hay đơn giản hơn là một bát nước luộc rau muống vặt chanh của mẹ ơi. Cái món này ngon lắm.
0: Tự
1: luôn.
0: Ngao Quỳnh làm cái giọng như vậy thì Phát thấy cũng ma mị, cũng hợp thiệt đó nha.
1: Cái món này á, ăn bát cơm tự nhiên cái đói,
0: ăn chén cơm đói liền đúng không? Đúng rồi, nghe miêu tả là thấy đói thiệt nha. Nói chung là chỉ cần miêu tả đồ ăn mà nó ngon ngon với cơm vậy đó, là ta nói tưởng tượng ra là cái chén cơm trắng ở trước mặt là hết liền.
1: Dạ, đó đói cho nên là máu không có dồn lên não, cho nên nói giáp giáp. Cho nên là quý vị ơi, tại sao mà vị nhà lại có sức mạnh xoa dịu tâm hồn kỳ diệu đến như vậy? Đằng sau cơn thèm của một món ăn cụ thể không chỉ là nhu cầu dinh dưỡng đâu nha quý vị, mà đó còn là một cơ thể đang cần có một cơ chế tự chữa lành cực kỳ tinh vi của bộ não.

0: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái nhóm thức ăn, những cái loại thức ăn mà nó sẽ bổ trợ cho não bộ, cho cơ thể của mình như thế nào nè quý vị. Đầu tiên có một nhóm thức ăn gọi là comfort food. Ở nhà thì nước xả vải comfort thì mình sẽ nhớ đến cái sự những cái
1: thoải mái,
0: đúng, mềm mại, đúng không? Cái sự mềm dịu với quần áo, những chiếc chăn ấm vậy đó, chăn mềm vậy đó. Thì comfort food đó là khi món ăn là chiếc chăn ấm cho tâm hồn.
1: Hay dở.
0: Trong tâm lý học có một thuật ngữ gọi là comfort food đó quý vị, thực phẩm an ủi. Đây là những món ăn có khả năng đưa chúng ta trở về với những ký ức an toàn, hạnh phúc. Khi mà áp lực công việc lên đỉnh điểm thì cơ thể sẽ tiết ra cortisol, một loại hormone căng thẳng. Lúc này thì não bộ sẽ kích hoạt cơ thể, cái cơ chế tìm kiếm sự an toàn. Và những cái món ăn của mẹ mình nấu ở nhà sẽ chợt hiện ra trong đầu óc. Lúc đó nó sẽ đóng vai trò như là một chiếc chăn ấm, một chiếc nệm êm vậy đó, giúp giải phóng dopamine là hormone hạnh phúc nha quý vị, để mà khắc chế lại cái cortisol là hormone căng thẳng đó, làm dịu đi sự bất an và mệt mỏi. Kiểu như là mình đang căng thẳng, đang khó chịu, đang mệt mỏi, cái bắt đầu mình nhớ về, trời chiều nay về mình xong việc một cái là mình về mình được ăn tô canh khoai mỡ của mẹ nè, kèm theo là tép rang mà rang ngọt một xíu, trời ơi mình đã quá, thôi mình ráng làm việc thôi, kiểu như vậy đó quý vị. Không phải chúng ta thèm thức ăn mà chúng ta đang thèm cảm giác được bảo vệ.
1: Wow, hay quá luôn á Xuân Phát ơi. Tiếp tục là các Quỳnh điểm qua sự kết nối của khứu giác và miền ký ức nha. Quý vị có biết không, khứu giác là giác quan duy nhất có đường dẫn trực tiếp đến vùng hồi hải mã, có nghĩa là nơi lưu trữ ký ức đó quý vị, và hạch hạnh nhân là trung tâm cảm xúc ở trong não bộ của mình đó. Mùi hành phi thơm nồng có thể là gợi nhớ về những buổi chiều đợi mẹ đi chợ về nè, hay là mùi cơm mới thơm dịu có thể là gợi lại cảm giác ấm cúng của gian bếp cũ. Cho nên á, là chỉ cần một làn hương quen thuộc thoảng qua thôi thì tự nhiên não bộ của chúng ta sẽ ngay lập tức thực hiện một chuyến du hành thời gian, đưa chúng ta rời khỏi căn phòng máy lạnh đầy áp lực của công sở để trở về ngồi ở bên mâm cơm gỗ xỉn màu nhưng mà đầy ắp tiếng cười của gia đình.
0: Đây rồi, quý vị có từng đặt câu hỏi là tại sao cùng một cái công thức, cùng những cái nguyên liệu đó nhưng mà chúng ta lại nấu ra những cái hương vị rất là khác nhau? Mỗi người sẽ có nấu ra hương vị khác nhau. Mà chưa kể là hương vị của mẹ nấu là một cái hương vị rất là đáng nhớ mà không ai nấu được như mẹ, kiểu như vậy đó. Chúng ta có từng đặt câu hỏi không ạ? Câu trả lời nằm ở gia vị cảm xúc. Đó là ở cơ quan thì mỗi món ăn của mình đều đi kèm với các mối quan hệ xã hội, sự đánh giá hoặc là những cuộc thảo luận công việc. Nhưng mà ở mâm cơm mà mẹ mình làm đó, đó là sự chấp nhận vô điều kiện. Mẹ biết là mình thích ăn đậu hũ rang chiên vàng cạnh nè, biết chúng ta không ăn được hành lá thì không có để đó, biết chúng ta thích húp nước canh khi còn nóng hổi thì cho nên là sẽ dành cho mình. Sự thấu hiểu và chăm sóc tỉ mỉ đó chính là liều thuốc chữa lành những tổn thương mà thế giới ngoài kia gây ra cho chúng ta. Đó chính là một loại gia vị hạnh phúc vô điều kiện.
1: Dễ thương quá à. Tự nhiên Xuân Phát nói tới đây làm cho Cao Quỳnh cảm thấy là những món ăn nó có cái giá trị ôm ấp mình cực kỳ lớn luôn á nha. Và để mâm cơm thật sự là nơi trạm dừng chân thì nếu như mà quý vị cảm thấy kiệt sức, thay vì là mình gọi một phần thức ăn nhanh tiện lợi thì chúng ta thử dành 30 phút để tái hiện lại một món ăn thương hiệu của gia đình mình đi quý vị. Không có cần cầu kỳ đâu, đôi khi chỉ là trứng đúc thịt hay là bát canh chua dọc mồm nè, rồi mình tập trung vào cái cảm giác cho quý vị có thể lắng nghe tiếng mỡ sôi, hít hà mùi thơm của gia vị để tách biệt mình khỏi những email chưa có trả lời. Rồi nếu có thể mình gọi điện thoại về cho mẹ của mình, cho cha của mình, cho anh chị em của mình để hỏi lại công thức luôn. Chính cuộc trò chuyện đó sẽ là một nửa liều thuốc chữa lành đó quý vị. Có thể thấy là giữa cuộc sống hối hả, mâm cơm gia đình không chỉ đơn thuần là việc mình nạp năng lượng đúng không quý vị, đó còn là một di sản của cảm xúc nữa, là nơi nhắc nhở chúng ta rằng dù ngoài kia có bão táp ra sao thì vẫn luôn có một vị bếp rất là ấm áp đợi chúng ta trở về rồi ăn. Nhầm đừng đợi đến khi mà chúng ta thật là mệt mỏi mình mới nhớ đến món ăn của mẹ, của gia đình mình nha. Hãy để những bữa cơm chữa lành trở thành một thói quen đi quý vị, để bất kỳ lúc nào quý vị cũng có thể được nạp lại năng lượng cho một hành trình dài phía trước mà không có cần phải đợi đến khi mình kiệt quệ.

0: Kính thưa quý vị, và đó là ca khúc Những Bữa Cơm Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung với tiếng hát của ca sĩ trẻ Thanh Gon. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trang fanpage của chương trình nha, Nhịp Sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz, trang fanpage có tích xanh, để xem thêm là thời điểm này 18:42 rồi có thêm những chuyển tải giao thông nào từ phía tất cả quý vị thính giả các bác tài hay không, thì cũng cập nhật ngay cho tất cả quý vị. Dạ, anh Nguyễn Nhã ảnh cũng góp thêm đôi dòng cho góc gia đình lúc nãy, cho An Chuẩn Sống Chất. Anh nói là khi truyền tải thông điệp tình cảm thì thêm chút gia vị tình cảm vào ngữ âm sẽ làm cho người nghe dễ cảm nhận hơn. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh Nguyễn Đạt thì anh nói là mẹ nấu nồi canh thịt trứng cà, ăn vào lớn phỏng má hồng ra, làm em phấn chấn đời thêm khỏe, để bạn hân hoan mặt bớt già. Lúng liếng môi cười đâu thể nạt, nhu mì mắt gửi lẽ nào la, trời xa vẫn ngóng làng quê nhỏ, một bữa cơm ngon chạnh nhớ nhà. Dạ, quá là dễ thương. Tự nhiên cái anh nói là mẹ nấu nồi canh thịt trứng cà, ăn vào lớn phỏng má hồng ra, làm em phấn chấn đời thêm khỏe, thì tự nhiên cái nhớ tới dòng, đôi dòng hát, đôi bài gì? Đôi câu hát trong bài Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, dậy ra coi vàng mướp ra hoa. Đỗ Quỳnh đó là bài gì?
1: Bài Chị Gái Đi Lấy Chồng Xa á. Rồi ở nhà.
0: Đúng thì rồi. Sai. Ý nhưng mà tựa kìa.
1: Cái nội dung là như vậy mà.
0: Thì nội dung thì biết rồi, nhưng mà người ta hỏi tựa.
1: Không có nhớ tựa mà.
0: Đó là bài Chồng Xa của
1: chị Cẩm Ly.
0: Chị Cẩm Ly.
1: Đúng rồi.
0: Ừ, đó. Và chắc có lẽ là bây giờ thì
1: nghe bài này luôn hả?
0: Đúng, xin mời quý vị thính giả sẽ cùng thưởng thức bài hát này đi, trước khi mà chúng ta cùng đến với chuyên mục cuối cùng trong khung giờ buổi tối ngày hôm nay, góc gia đình quý vị nha. Ca khúc Chồng Xa với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly.

Kính thưa quý vị, thời điểm này thì ở trên trang fanpage anh Nguyễn Nhã anh cũng có để lại bình luận giao thông ở khu vực là đường Phạm Hùng đến cầu Chánh Hưng, giao thông đông chậm khó khăn quý vị nha. Nhắc lại là ở Phạm Hùng đến cầu Chánh Hưng thì giao thông lộ trình ở đây đang đông chậm. Ở khu vực là Đỗ Văn Dậy, cầu Sáng, chợ Hóc Môn thì giao thông có phần ổn định hơn. Rất là cảm ơn quý vị thính giả các bác tài đã đồng hành và xin mời quý vị cùng thưởng thức món quà âm nhạc.

0: thưa quý vị, và đó là ca khúc Chồng Xa với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly. Còn bây giờ đây thì xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe một thông điệp từ các nhà hàng đồng hành của chúng tôi.
1: Ủa bà Năm, sao hồi này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi bị mất ngủ, đêm đến không tài nào ngủ được, con ngủ thì cũng chập chờn, mệt lắm ông ạ.
1: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước tôi mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả ông?
1: Ừ, sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đó.
2: Thế tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Góc vuông là 90 độ, góc bẹt thì bằng gấp đôi. Mẹ ơi, con vẫn chưa hiểu. Góc gia đình thì bằng bao nhiêu vậy mẹ?
4: Góc gia đình mình bằng thương yêu.
3: À, con hiểu rồi. Góc gia đình

0: Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta đang đến với chuyên mục cuối cùng trong khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn, đó là Góc Gia Đình, nơi những câu chuyện buồn vui, có khi là dở khóc dở cười nữa trong đời sống mỗi ngày được bày tỏ, mà tụ trung lại cũng sẽ xoay quanh những người thân yêu của chúng ta. Và trong những ngày nghỉ lễ thì các gia đình thường có xu hướng đi chơi, đi du lịch, đúng không quý vị? Tuy nhiên là không phải chuyến đi nào cũng là có tiếng cười hay niềm hạnh phúc đâu. Một người phụ nữ tìm ra chân lý sau những chuyến đi như sau: muốn biết mình có chọn đúng chồng, chọn đúng cha cho con của mình hay không thì cứ đi du lịch dài ngày một chuyến là sẽ rõ. À, không biết lý do vì sao nha, nghe có vẻ hơi nặng nề xíu đúng không quý vị? Nhưng mà sau vài chuyến đi cùng chồng và con nhỏ thì người phụ nữ này chia sẻ là: tôi đã nhận ra câu này không phải để gây tranh cãi đâu, mà là một kiểu nói thẳng vào cái điều mà nhiều người đã âm thầm trải qua.
1: Cũng đáng để suy nghĩ đúng không quý vị? Bởi vì trong cuộc sống thường ngày á, nhiều gia đình có ông bà hỗ trợ nè, có lịch sinh hoạt quen thuộc, có không gian riêng của mỗi người. Vì vậy mà có những thiếu sót dễ bị bỏ qua hoặc là bị che lấp. Tuy nhiên thì khi mà mình đi du lịch nha quý vị, đặc biệt là du lịch dài ngày luôn á, thì mọi thứ sẽ phải bị thu hẹp lại. Từ thời gian, không gian đến mọi hoạt động vui chơi, ăn uống, ngủ nghỉ, ít nhiều cũng bị xáo trộn mà. Khi đó thì bản chất của người đàn ông sẽ được lộ ra, thậm chí là rõ ràng hơn bất kỳ lời hứa nào trước đó. Đơn cử như là vào sáng sớm, khi mà con nhỏ phải dậy sớm ha, khóc là vì chưa quen môi trường mới. Có người sẽ lặng lẽ để vợ ngủ thêm chút nữa, xong thì có người lại cứ hằng học quay sang gọi vợ: con khóc kìa em xem sao đi, rồi lại tiếp tục đi ngủ. Cũng có người không có quan tâm chuyện gì đang xảy ra luôn. Hoặc là gia đình chuẩn bị đi ra ngoài, nào là đồ đạc lỉnh kỉnh, con cái chạy dẫn khắp nơi. Có những người chồng á, thì sẽ nhận chăm con để vợ chuẩn bị đồ. Cũng có người phụ vợ mọi việc, xách đồ hộ cho vợ. Lại có những người cứ la lối hối hả: vợ con của mình từ xong chưa em, trễ rồi mà em làm gì lâu vậy, em không nói con đứng một chỗ được hả? Đó, những cái chi tiết dù nhỏ nhưng mà cứ lặp đi lặp lại liên tục trong vài ngày sẽ khiến cho không khí gia đình của chúng ta trở nên ngột ngạt. Thậm chí là người phụ nữ lại còn phải tự hỏi chính bản thân mình.
0: Dạ.
1: Mình có đang được san sẻ hay không? Hay là mình cứ đang phải gồng gánh mọi thứ?
0: Dạ, đi du lịch mà bắt đầu mình thấy là nặng nề những cái lúc đó ha. Cao trào hơn nữa đó là dễ dàng xảy đến với nhiều gia đình, đó là khi mà các em bé quấy giữa nhà hàng hay là giữa nơi công cộng quý vị, khóc to mà dỗ hoài không nín luôn. Mọi ánh nhìn lúc đó đổ dồn về phía gia đình của mình. Có người sẽ bình tĩnh bồng con đi ra ngoài, xử lý tình huống, thậm chí là còn quay lại trấn an vợ: không sao đâu vợ ơi. Nhưng mà cũng có người bắt đầu bực bội trách con, rồi vô tình đẩy áp lực sang cho vợ mình nữa bằng những câu như là: tại em chiều con quá, nặng hơn là lời phán xét con hư tại mẹ mà ngay giữa ở khu vực đông người như vậy, thì thực sự là tạo nên một cái nỗi buồn cho người vợ ngay lúc đó, đúng không quý vị? Sương sương vậy thôi cũng đủ khiến cho cái chuyến du lịch trong mơ trở thành ác mộng rồi, đúng không ạ? Mà thật ra thì các anh cũng không cần điều gì quá lớn lao, khi chỉ cần những cái hành động nhỏ nhưng mà đúng lúc thì người phụ nữ sẽ cảm nhận được sự an toàn và được đồng hành. Với nhiều người, một người chồng tốt sau khi có con không cần phải hoàn hảo, không cần lúc nào cũng đúng, cũng giỏi, cũng biết hết mọi thứ. Chỉ cần đó là người biết san sẻ, không coi việc chăm con là việc của vợ và sẵn sàng bước vào những lúc khó khăn. Điển hình là những chuyến du lịch như vậy thì cũng đã đủ rồi. Và đó là chia sẻ từ chính người phụ nữ trong câu chuyện mà chúng tôi vừa đề cập, thưa quý vị.
1: Hôn nhân vốn dĩ không chỉ là những ngày bình yên, mà là cách hai người cùng nhau đi qua những ngày không dễ chịu. Và đôi khi chỉ cần một chuyến du lịch thôi thì sẽ là bước ngoặt thúc đẩy mối quan hệ đang rạn nứt được hàn gắn. Song cũng có thể chuyến đi khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Suy cho cùng thì lựa chọn như thế nào vẫn là từ những người trong cuộc, đúng không quý vị? Sẽ không có ai đúng ai sai, càng chẳng có sai, bởi chỉ có người trong cuộc mới thật sự hiểu những gì mình đang làm, mình thể hiện ra làm sao và mình được đối đãi như thế nào. Ngọc Quỳnh mong rằng là với những chuyến du lịch dù ngắn hay là dài thì quý vị sẽ luôn có thật là nhiều những niềm vui, niềm hạnh phúc. Hạnh phúc vì chúng ta được ở bên nhau, hạnh phúc vì chúng ta được sẻ chia mọi khoảnh khắc trong đời.

0: Kính thưa quý vị, và đó là những giai điệu trong ca khúc Nhà Mình Đi Thôi, một món quà âm nhạc có thể nói là cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay mà chúng tôi gửi tặng đến cho tất cả quý vị thính giả, kèm theo câu chuyện trong góc gia đình, đúng không ạ? Một câu chuyện rất là đáng suy ngẫm. Nói chung là những chuyến đi của gia đình hãy để nó trở nên vui vẻ hơn khi mỗi người sẽ góp một chút sức để giúp cho gia đình mình thật là vui vẻ trong những cái chuyến đi như thế này, chứ không phải là trách nhiệm hay là những mọi cái gánh vác đều thuộc về một người. Bây giờ thì quay trở lại với trang fanpage, thì trong những giây phút còn lại thì chắc là nhờ Ngọc Quỳnh cũng xem là có thêm giao thông hay là thời tiết nào đáng chú ý hay không ạ.
1: Dạ vâng, Ngọc Quỳnh thấy là ở khu vực Lái Thiêu xe di chuyển rất là thông thoáng ha quý vị, rất là cảm ơn tất cả quý vị ạ. Ở quốc lộ 1K xe đông khi mà chờ lưu thông đèn thôi ạ. Dạ cảm ơn thính giả Thiện rất là nhiều, và đó là những thông tin cuối cùng chúng ta chia sẻ với nhau trong khung giờ này. Thính giả Hương Trần thì nói là chặng hành trình đồng hành cùng nhau không dễ dàng, phải có thời gian và cố gắng từ hai phía để vượt qua khó khăn trong cuộc sống ha. Và đó cũng chính là thông điệp mà chúng tôi gửi gắm đến quý vị. Thời gian này thì Xuân Pháp và Cao Quỳnh sẽ phải gửi lời chào đến tất cả quý vị rồi. Rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi, và mời quý vị tiếp tục ở lại với 95.6 để đến với Đêm Thành Phố cùng với host Dung Hạ và một host nam giấu mặt. Mời quý vị nha. Còn bây giờ thì Cao Quỳnh xin chào.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Vợ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Có những chuyến xe âm nhạc chở những giai điệu yêu thương khắp mọi nơi.
4: Có hành trình khám phá cho những điều mới mẻ.
3: Là sau ô cửa có những điều bí ẩn đang chờ.
5: Nhộn nhịp tưng bừng,
3: ngọt ngào sâu lắng,
5: đầy bất ngờ thú vị.
2: Chỉ có thể là đêm thành phố. Yeah!

Dung Hà xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với khung thời lượng của đêm thành phố. Và buổi tối ngày hôm nay là một buổi tối thứ bảy, và chúng ta vẫn còn đang trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Không biết là buổi tối ngày hôm nay thì quý vị có những kế hoạch gì chưa? Hay là mình sẽ ở nhà? Tại vì ngày hôm nay vừa rồi thì chúng ta cũng đón một vài khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã đón những cơn mưa rồi. Khi nãy thì Dung Hạ cũng đã có thời gian bước ra ngoài và cũng không có bước ra ngoài đúng vào lúc có mưa, mà lúc mà Dung Hạ ra ngoài thì trời mưa tạnh rồi, nhưng mà mình vẫn cảm nhận được là cái nền nhiệt á, không khí nó cũng dịu hơn một xíu, và nó cũng làm mình dễ chịu hơn một xíu, mát mẻ hơn một xíu, không khí thì cũng thoải mái hơn, nó đỡ oi bức hơn. Thì không biết là quý vị ở cái khu vực của mình thì cảm thấy như thế nào, có thể là mình chia sẻ với chương trình quý vị nha. Và buổi tối ngày hôm nay á, khi mà có những kế hoạch vui chơi, mình đi dạo, nếu mà trong khuôn viên, trong khung của thành phố Hồ Chí Minh á, thì nếu mà có những thông tin giao thông đáng lưu ý thì quý vị cũng hãy tiếp tục cập nhật về cho chương trình nha. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, không biết là ở khu vực nào chưa có mưa hay không thì quý vị cũng có thể là chia sẻ với chương trình. Rồi trong buổi tối ngày hôm nay cũng rất là mong là quý vị cũng sẽ có một khoảng thời gian mình thư giãn với âm nhạc, mình cập nhật, mình chia sẻ thật là nhiều những thông tin thú vị trong đêm thành phố quý vị nha. Nên là ngay từ thời điểm này quý vị hãy cố định tần số FM 95.6 MHz của VOH Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, và ngoài ra cũng có thể là chuẩn bị sẵn trên tay fanpage của chương trình đêm thành phố FM 95.6 MHz để chúng ta sẽ cùng tương tác, bình luận và trò chuyện với nhau ạ.

0: Kính thưa quý vị, và vừa rồi đó là Mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Nghĩa với tiếng hát của Lam Trường, một món quà âm nhạc mà đầu khung giờ chương trình xin được gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả cùng lắng nghe. Thời điểm này đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại và fanpage của chương trình quý vị nha, trong buổi tối ngày hôm nay để xem là đã có những cái bình luận nào từ phía tất cả quý vị thính giả rồi ạ. Dạ, xuất phát từ Nhịp Sống Sài Gòn, bây giờ tiếp tục đến với tất cả quý vị ở Đêm Thành Phố thì cũng thấy được là cái sự nồng nhiệt từ phía tất cả quý vị thính giả. Dạ, rất rất nhiều những anh chị em, quý bác tài, quý thính giả quen thuộc đồng hành từ sáng cho đến tận tối khuya của làn sóng VOH FM 95.6MHz luôn. Và bất kỳ chương trình nào miễn là có cái bài boss lên đó là sẽ vào và gửi lời chào, y như là kiểu bật công tắc cái là chào từ đầu luôn á. Mà không hề nhàm chán nha. Cho nên là quý vị thính giả rất là yêu thương chương trình và đồng hành xuyên suốt luôn đấy. Lúc nãy khi mà phát cái bài hát Mưa của Lam Trường thì thính giả Hương Trần cũng tương tác bằng cách là để lại hình ảnh của nam ca sĩ Lam Trường hát live bài hát này ở trong một cái chương trình nào đó. Dạ, quá là dễ thương ạ. Bây giờ thì có thấy được là, để Xuân Phát kéo xuống dưới đi, những lời chào đầu tiên của quý vị thính giả. Khoảng 10 phút trôi qua thôi quý vị, thì cũng có vài mươi bình luận của quý vị thính giả trên này rồi. Bây giờ thì có thính giả Bình Bùi hỏi là các MC biết cảm giác cuối lễ có như thế nào hay không, là chắc là anh hỏi là cảm giác nghỉ lễ đúng không ạ? Dạ cũng có chứ, nói chung là cũng sẽ sắp xếp được thôi. Tuy nhiên là cái quá trình mà mình đi làm á, trong những ngày lễ này cũng là một cái cách mà mình tận hưởng lễ rất là khác biệt. Có nghĩa là mình vẫn vui với những cái thông tin mà mình được cập nhật về lễ nè, rồi vẫn vui khi có quý vị thính giả gửi thông tin đồng hành nữa. Cho nên đi làm lễ thì Xuân Phát thấy cũng không có gì mà đáng gọi là buồn hay là mệt gì cả. Nói chung là cũng vui lắm ạ.
1: Ừ. Với lại thực ra là như công việc của Dung Hạ với Xuân Phát thì cũng không phải là mình giống như là công
0: gọi
1: việc
0: là
1: hành
0: full,
1: chính
0: full time, đúng rồi.
1: Cho nên
0: mình
1: là
0: cũng có linh hoạt, đúng
1: mình
0: không?
1: Vẫn có một cái khoảng thời gian để mà mình vừa làm, mình vừa

0: nghỉ ngơi
1: đúng chiều chiều nữa
0: đó. Với lại thực ra là đối với Dung Hạ, không biết là quý vị như thế nào, nhưng mà đối với riêng Dung Hạ nha, thì Dung Hạ rất hài lòng với cái chuyện là nghỉ lễ, những ngày lễ mình ở lại thành phố.
1: Ừ,
0: tại vì Dung Hạ là sẽ không thích đi chơi lễ để nó đông quá.
1: Dung Hạ đi chơi sau lễ thôi.
0: Đúng rồi, trước lễ và sau lễ
1: đó.
0: Nói trước luôn để cho Xuân Phát nói... khỏi có dằn hắt rồi.
1: Người ta nói có lương 5 triệu nhưng mà sau lễ nào hay là địa điểm du lịch nào cũng có mặt trơn vậy.
0: Ừ đúng rồi, quán xá nào cũng biết.
1: Rồi, rồi bây giờ tiếp tục thì kéo lên trên cũng có rất là nhiều lời chào từ phía tất cả quý vị, lời chúc buổi tối nữa. Cảm ơn thính giả Nguyễn Nhi rất là nhiều. Thính giả Bùi Quốc Phong cũng gửi lời chào đến đêm thành phố, chúc chương trình vui vẻ nè. Thính giả Nguyễn Nhi nói là chúc cho Xuân Phát Dung Hạ dễ thương một buổi tối ấm áp. Và cảm ơn rất là nhiều ạ. Một bài hát từ thính giả Minh Tuyết đã để lại bình luận ở trên này. Thính giả Đinh Luyến cũng yêu cầu một bài hát. Bài hát này thì trong ngày hôm nay Xuân Phát cũng có phát tặng rồi đấy. Cho nên là có thể là chị Đinh Luyến nếu mà mình muốn lắng nghe bài hát khác thì mình cũng có thể để lại yêu cầu nha. Chú Trần Tám cũng là một thính giả quen thuộc và cũng gửi lời chào đến chương trình rồi đây nè. Tiếp tục là mình thấy gì đây ạ? Chào hai host dễ thương và cả nhà buổi tối an lành bằng một nồi cá trê kho tiêu.
0: Ngon.
1: Trời ơi, cá trê kho tiêu mà đẫm đẫm tiêu luôn, người ta nói nó ngon quá anh Bảo ơi.
0: Mà cảm giác như vừa mưa xong á, nhìn món nào cũng thấy ngon ha.
1: Trời, cái này nóng nóng mà cái này không ăn cơm nha. Thêm tô cháo trắng đi ạ.
0: Đúng rồi.
1: Trời ơi, là xuất sắc luôn đó.
0: Không biết là anh có ăn với cháo trắng không hay là anh vẫn ăn với cơm anh Nguyễn Trường Bảo ơi.
1: Dạ, ăn cơm thì nó hơi khô xíu, cơm thì thêm tô canh bí đỏ nữa đi cũng hợp. Còn không thôi là cháo trắng nha anh. Thính giả Ngô Mỹ Hạnh cũng gửi lời chào đến cả nhà yêu, cuối tuần vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Cảm ơn thính giả Ngô Mỹ Hạnh rất là nhiều. Chị Đinh Luyến cũng gửi lời chúc ekip hot mọi người buổi tối ấm áp nè. Thính giả Bích Ngọc Lương cũng mến chào chương trình, chúc cho mọi người buổi tối vui vẻ. Dạ, xin được gửi lời chào tiếp tục đến anh Hà Cường, anh Võ Trà Nam, anh Thanh Nguyễn, anh Nguyễn Trường Bảo. Anh có thoại một cái đoạn gì mà Xuân Phát đọc không hiểu lắm. Nhạc nền 1 giống nhạc Giáng sinh, nhạc nền 2 hợp đi siêu thị, sau đó bụp bụp của micro, tiếp tiếng nói của ngọt ngào của Dung Hà và Xuân Phát. À, chắc là ảnh thuật lại cái giai đoạn đầu của chương trình đấy. Trời, giống như tổng đạo diễn của anh hả? Dạ, gửi lời chào đến chú Nguyễn Văn Thanh, một thính giả cũng rất là quen thuộc bên chiếc đài nhỏ nhỏ màu đỏ của anh, ô của mình. Dạ, đó, kèm theo cứ mỗi buổi chiều tối sẽ có cái bữa ăn của thính giả Nguyễn Văn Thanh ở trên này. Ngày hôm nay thì ăn một cái bữa cơm thanh đạm hơn, đó là một tô cơm trắng với lại miếng chả rất là bự nha, siêu to khổng lồ, cộng với là những miếng dưa leo. Dạ, ăn quá thanh quá đạm luôn.
0: Nhưng mà Dung Hạ nhìn thì giống như miếng thịt hộp hơn nha.
1: Phải không?
0: Đúng
1: thịt
0: rồi.
1: Hộp ta Xuân Phát lại nghĩ miếng chả lụa.
0: Tại vì Dung Hạ hay ăn lắm.
1: À vậy hả? Vậy là Dung Hạ có cùng gu ăn với lại thính giả Nguyễn Văn Thanh.
0: Đúng rồi. Nhìn nó đơn giản vậy thôi chứ mà dạ, ăn ngon lắm đó.
1: Ừ, vậy ha, Xuân Phát chưa có ăn.
0: Mà không biết là Dung
1: này
0: Hạ nói đúng không thôi, tại nhìn giống giống.
1: Dạ, còn Xuân Phát thì đoán là chả lụa. Vậy là chắc là nhờ chú Nguyễn Văn Thanh vô cho một cái đáp án chính xác đi ạ. Chú Trần Tám thì lâu lâu mới yêu cầu một món quà âm nhạc nè. Và cho chú nghe, cho chú và mọi người nghe bài hát Mưa Phi Trường nhé.
0: Một bài hát rất là hay.
1: Dạ.
0: Tí nữa là chắc là Dung Hạ và Xuân Phát cũng sẽ ghi nhận và sắp xếp để đáp ứng cho chú Trần Tám nha.
1: Dạ, xin được gửi lời chào đến chú Thành Nguyễn Văn. Dạ rồi, thính giả Hồng Thảo đây gửi lời chào đến chương trình. Chị Nắng Bên Thềm có gửi một cái bữa ăn, ta nói nhìn vô rất là hoành tráng, ngon quá. Khô, cái này là khô cá lóc hả ta?
0: Khô cá dứa.
1: Khô cá dứa.
0: Trên hình có ghi
1: trời
0: luôn nè.
1: Ủa? Ủa?
0: Khô cá
1: vậy
0: dứa.
1: Vậy là cái này là hình của shop hay là hình của chị hay là hình của chị bán?
0: Nè, trời khô ơi, cá dứa một nắng.
1: Rồi, dưa leo non nha.
0: Đúng
1: dưa
0: rồi,
1: leo non rất bao giòn. Nhưng mà thêm đó là canh bí đao mà nấu chân gà. Trời ơi, sao mà nó ngon, nó béo, nó ngon dữ vậy ta.
0: Nhưng mà theo Dung Hạ nha, điểm nhấn ở đây á, là cái niêu cơm kia kìa.
1: Cái niêu cơm.
0: Đúng rồi, không phải là nấu nồi cơm điện như bình thường.
1: Ủa, à trời, Xuân Phát cũng không để ý nữa. Tại vì nhìn thấy cơm vậy thôi, cái không để ý cái nồi luôn ta, đâu mất tiêu cái hình rồi.
0: Ở phía góc bên trên á có cái niêu cơm. Thường á mình chỉ có ra quán mình mới có niêu thôi. Chứ ở nhà thì thực ra là mình nấu nồi cơm điện thì nó vẫn tiện hơn. Nhưng mà thực ra nấu mà ăn cơm ở trong niêu như vậy nó rất là ngon nha. Và đặc biệt là nếu mà bây giờ mà mình vẫn còn nấu bếp lửa là sẽ tạo được cái một cái lớp cháy trong cái niêu á. Trời ơi, mà gặp trời mưa nữa ăn Tại
1: nói chung là trời mưa mà ăn cái khô này cũng ngon, nó thiệt sự chứ. Nhớ những bữa cơm hồi nhỏ, trời ơi, ở quê mưa rào ở ngoài, là ở trong là ta nói cơm nóng mà khô nó là ăn bao bắt cơm.

0: Ôm luôn.
1: Ủa mà tính ra trời mưa cái mình ăn gì cũng ngon ha.
0: Sao mưa mình thì mà tự nhiên nhớ tự nhiên mưa cái phải ăn ta. Hồi xưa mà nói trời đánh tránh bữa ăn cái thành ra mưa là lôi cơm ra ăn. Ông bà cha mẹ mình dạy vậy đó. Rồi bây giờ là mình cũng có thêm một bài thơ ngắn ngắn từ thính giả Nụ Cười Dễ Thương. Thính giả Nụ Cười Dễ Thương dạo gần đây cũng hay làm thơ hay là có những cái câu chúc lắm nè. Gì ta? Cười một chút cuộc đời cũng dịu hơn, không cần phải hoàn hảo, chỉ cần sống chân thành, gom từng tia hy vọng gửi vào ngày hôm nay, bạn rồi sẽ nhận thấy hạnh phúc ở quanh đây.
1: Rất dễ thương.
0: Dạ.
1: Gom từng tia hy vọng gửi vào ngày hôm nay, bạn rồi sẽ nhận thấy hạnh phúc ở quanh đây. Đó, dạ, nói chung là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.
0: Dạ, tiếp tục thì mình có được là anh Vũ Linh, anh chụp một cái bức hình là một cây xoài với thật là nhiều trái xoài xay quá. Anh nói là ra sau nhà nhìn cây xoài xay trái mà nhà ai cũng nhìn. Đố hai host vì sao? Ủa là sao? Ra sau nhà nhìn cây xoài xay trái mà nhà ai cũng nhìn. Đố hai host vì sao là sao? Không hiểu lắm.
1: Chưa phân tích được ngữ pháp câu này.
0: Ra sau nhà nhìn cây xoài xay trái mà nhà ai cũng nhìn. Là nhà ai cũng ghen tị với nhà anh hả ta? Hay sao? Không hiểu lắm anh Linh ơi.
1: Hay
0: mà
1: là
0: đố
1: chắc vậy ta?
0: Đố hai host vì sao?
1: Thì chắc tại nhiều trái quá cho nên ai cũng nhìn
0: đó.
1: Cá trê đó.
0: Cá trê mà bự bằng nguyên cái bắp giò luôn quý vị.
1: Dung Hạ đã từng có trải nghiệm bắt câu cá trê. Nhưng mà Dung Hạ sợ cái con này lắm.
0: Tại vì
1: nó có cái ngạnh đó. Người ta gọi là cái ngạnh.
0: Cái râu.
1: Đúng rồi. Và Dung Hạ từng bị cứa một lần rồi cho nên sợ lắm. Sợ con này lắm. Cá lóc thì nhìn thì nhiều khi còn đứng gần nhìn chứ cá trê là không có dám.
0: Nói chung là bóc cá trê thì ai cũng sợ hết. Nó đâm một cái là chảy máu tai liền. Phải đó. Có kinh nghiệm. Các bà, các mẹ, các dì của mình nó bóc dễ lắm. Anh Vũ Linh anh nói là vì sao không ăn nhấn mạnh xoài của nhà mình. Thì xoài của nhà mình mà.
1: Cho nên đâu ai dám ăn.
0: Đúng, hàng xóm sao dám ăn. Không hiểu lắm cái câu hỏi này. Chị Như Hoa Phong Lan cũng gửi lời chào đến chương trình và đêm thành phố buổi tối an lành nè.
1: Có một thông tin đáng lưu ý nè.
0: Dạ.
1: Thính giả Đức Linh cũng chia sẻ là anh chị em nào có nhu cầu đi về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh mà phải lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì nên chuyển hướng gấp, vì nếu lên bây giờ thì chắc nửa đêm mới tới hướng Đồng Nai. Mới tới bởi vì hướng Đồng Nai đã bị kẹt cứng rồi. Mình cũng từ hồi chiều khi mà Dung Hạ đồng hành cùng với quý vị thính giả ở những chương trình khác thì cũng ghi nhận được tình hình ở hướng Long Thành Dầu Dây về thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì là cũng có nhiều quý vị thính giả chúng ta cũng kết thúc chuyến nghỉ lễ của mình á, mình trở về thành phố Hồ Chí Minh cho nên là lượng xe đổ về nhiều á cũng sẽ gây nên cái tình trạng là ách tắc giao thông, cho nên là không biết là quý vị thính giả hiện tại là có ai đang di chuyển theo cái hướng này không. Cái hướng mà thính giả Đức Linh vừa chia sẻ đó là thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây về trung tâm thì mình cũng lưu ý còn nếu mà giờ lỡ vô cái thế rồi thì chắc là mình cũng chịu khó nhẫn nại ha. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì Dung Hạ và Xuân Phát cũng sẽ vẫn đồng hành với tất cả quý vị, mình cập nhật thông tin, chia sẻ thông tin, mình trò chuyện vui vui rồi sau đó mình nghe nhạc, rồi coi như là một cách để mà mình thư giãn, mình cho thời gian nó qua mau quý vị nha.
0: Dạ. Rồi bây giờ thì quay trở lại với những thông tin khởi động cảm hứng trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị nghe cái là đảm bảo quý vị có cảm hứng liền. Thông tin này thì chúng ta cũng đã cập nhật có thể nói là trong sáng hôm nay rồi, trong trưa hôm nay rồi, hoặc là một lúc nào đó trên các mạng xã hội mà quý vị lướt trong ngày hôm nay sẽ thấy thôi. Nhưng mà sẽ là một cái điều mà chúng tôi cũng muốn nhắc lại một lần nữa để chúng ta cùng có cảm hứng thêm. Đó là sau cái dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này thì người lao động trên cả nước vẫn còn một đợt nghỉ lễ 5 ngày nữa quý vị. Và cụ thể đó là sao đây? Theo Bộ Luật Lao Động 2019, người lao động được nghỉ 11 ngày lễ, có nghĩa là Tết sẽ hưởng nguyên lương mỗi năm, gồm có Tết Dương Lịch 1 ngày, Tết Nguyên Đán thì 5 ngày, đúng không ạ? Mình đã trôi qua rồi hai cái kỳ nghỉ này. Sau đó đến Dỗ Tổ Hùng Vương vừa qua đây, đến 30 tháng 4, 1 ngày, Quốc tế Lao động 1 ngày, là 2 ngày nữa là mình đang có cái chuỗi ngày nghỉ này là 4 ngày kèm theo 2 ngày cuối tuần đó quý vị. Và sắp tới là còn ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9. Người lao động nước ngoài mà làm việc tại Việt Nam á, thì cũng được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước họ nữa. Như vậy

0: Thì sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, người lao động sẽ tiếp tục được nghỉ dịp Quốc khánh 2 tháng 9. Và cụ thể thì công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm có ngày 2 tháng 9 nhằm ngay ngày thứ Tư và ngày 1, và một ngày liền kề trước, đó là ngày 1 tháng 9 là thứ Ba. Trước đó tức có nghĩa là mình nghỉ 2 ngày liền kề là ngày 1 với ngày 2 tháng 9 rồi. Và do hoán đổi ngày làm việc thứ Hai ngày 31 tháng 8 sang làm bù vào thứ Bảy ngày 22 tháng 8, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2026 năm nay sẽ kéo dài trong 5 ngày liên tiếp, tức có nghĩa là từ ngày 29 tháng 8 là ngày thứ Bảy và kéo dài cho đến hết là 30 tháng 8, rồi 31 tháng 8, 1 tháng 9, 2 tháng 9 là tới thứ Tư ngày 2 tháng 9 quý vị nha, 5 ngày liên tiếp.
1: Và Bộ Nội vụ cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị bố trí sắp xếp các bộ phận ứng trực và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo phục vụ tốt tổ chức, nhân dân. Các cơ quan, đơn vị không có lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần thì bố trí lịch nghỉ phù hợp, đúng quy định pháp luật. Còn doanh nghiệp thì có thể chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 gồm nghỉ thứ Tư ngày 2 tháng 9 và lựa chọn nghỉ một trong 2 ngày, thứ Ba 1 tháng 9 hoặc là thứ Năm 3 tháng 9 tùy vào điều kiện thực tế. Phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động phải được công khai trước khi thực hiện ít nhất là 30 ngày. Doanh nghiệp cũng được khuyến khích là áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như là quy định đối với công chức, viên chức và thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. Và một thông tin cũng thú vị nữa quý vị, vừa qua thì Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 tới đây. Đáng chú ý là nghị quyết này quy định ngày 24 tháng 11 hàng năm là ngày văn hóa Việt Nam và người lao động sẽ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Do ngày 24 tháng 11 năm nay rơi vào thứ Ba cho nên nhiều người lao động đã đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với cấp có thẩm quyền hoán đổi ngày làm việc thứ Hai là ngày 23 tháng 11 sang làm bù vào ngày thứ Bảy tuần sau, tức là ngày 5 tháng 12. Và qua đó thì dịp ngày văn hóa Việt Nam kéo dài 4 ngày nghỉ từ ngày 21 tháng 11 đến 24 tháng 11.
0: Như vậy thì sau khi mà mình phân tích rồi cũng như là sắp tới có những cái lộ trình mà cũng được đề đạt là hoán đổi ngày làm việc đó, thì tự nhiên mình thấy là sau cái ngày dịp 2 tháng 9 thì mình lại còn tiếp một cái dịp là gần cuối năm nữa.
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi,
1: vậy coi như là mình
0: nghe bắt đầu mình cũng nôn nao đó quý vị. Thôi thì mình cố gắng nha, nói chung mình lao động hăng say đi rồi ngày mai hãy nghỉ nha quý vị ơi.

0: Kính thưa quý vị, vừa rồi đó là ca khúc OK Miền Tây với tiếng hát của Trường Lê. Bây giờ thì Xuân Phát xin được phép là quay trở lại với trang fanpage thêm một lần nữa để xem là thời điểm này đây có thêm những bình luận đặc biệt là về giao thông hay là thời tiết nào mới nữa phải cập nhật cho tất cả quý vị thính giả ngay. Thính giả Hạnh Nguyễn thì có chia sẻ một cái bức hình. Trời ơi, 1 tháng 5 cùng bạn bè đồng niên của Hạnh nè. Dạ, quá là vui ha chị ha. Trời ơi, một cái bàn tiệc là thịnh soạn. Cái này là giống như là đi ăn đám tiệc vậy đó. Nhưng mà cái này là chỉ là họp mặt thôi ha. Dạ, chúc cho chị Hà mặt vui vẻ nha. Mà cái này chắc diễn ra rồi. Tại Xuân Phát thấy lúc này chụp hình trời sáng. Bàn ăn thì mình có chả, là tôm. Tôm quá nhiều tôm luôn. Rồi mấy cái gì xào ta, thịt bò xào hả. Rồi cũng có gọi là gì, lúa mạch ha, nước lúa mạch lên men cam quýt gì đó nhiều lắm. Dạ quá là vui. Có anh Nguyễn Nhã, như này là không sợ đâu he hoss, cá trê chiên chấm mắm gừng. Trời ơi, nhìn hai con cá trê chiên rồi xong để lên cái lá chuối mà xung quanh là rau rừng rau đồng, quá là ngon. Dưa leo, khế, chuối chát, rồi rau rừng rau đồng, rồi ngó sen, bông súng, rồi sung nữa.
1: Đúng là nhìn cái giao diện này thì đúng là không sợ đâu.
0: Đúng, giao diện này là đã xong xuôi nó rồi, không có sợ nữa. Chứ mà cá trê mà còn sống là bao sợ nha. Rồi, anh Vũ Linh nó nói mới lướt MV buổi chiều của Xuân Phát, công nhận ca sĩ Xuân Phát hát hay, MV ngoại cảnh triệu đô. Ý là nó chưa dữ dữ lắm hay hót ơi. Nó chưa dữ dữ hả?
1: Là đáng ra là phải dữ dữ hơn nữa.
0: À, dữ hơn nữa hả? Lúc nãy mà mưa mà dữ nữa là sợ chợt té cho nên không dám quằn quại rồi. Anh Nguyễn Duy Liêm thì nể Phát nhớ lâu ghim dai nha. Dạ, anh hãy bắt đầu nể từ từ đi anh ơi. Cầu vượt Củ Chi đến ngã tư Trung Chánh xe đông chậm, còn hướng ngược lại thì thông thoáng hơn quý vị nha. Thông tin từ anh Nguyên Khang, cảm ơn anh rất là nhiều. Như vậy thì ở lộ trình là cầu vượt Củ Chi đến ngã tư Trung Chánh bây giờ là xe đông chậm nha quý vị. Đến bây giờ tối rồi nhưng mà vẫn còn đông chậm ở lộ trình này, rất là chia sẻ với các bác tài luôn. Tiếp tục là có chú Nguyễn Văn Thanh cũng cho biết là đáp án của Dung Hạ lúc nãy không thể chính xác hơn. Thịt heo hộp viết xăng. Trời ơi, quả chính xác.
1: Đã nói rồi, tại hay ăn lắm.
0: Vậy hả? Sao Phan Xuân Hát nhìn lại giống như là một cái miếng chả lụa. Vậy là vỗ tay nha. Rồi, dạ đó là những thông tin bình luận tương tác mới nhất từ phía tất cả quý vị thính giả. Rất là cảm ơn tất cả quý vị á. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nữa đi. Chương trình xin được gửi tặng cho tất cả quý vị thính giả cùng lắng nghe trong khung giờ buổi chiều tối ngày hôm nay ạ. Cũng một lời yêu cầu từ phía tất cả quý vị thính giả đã gửi về cho chương trình.

0: Quý vị thính giả vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Đêm Thành Phố trên làn sóng VOH FM 95.6 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục tiếp theo, đó chính là Từ Điển Hôm Nay. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về tác đìa bắt cá đồng ở Cà Mau. Mỗi năm vào cao điểm mùa khô, quý vị, khi mà nước rút khỏi ruộng đồng thì người dân ở vùng ngọt ở Cà Mau bước vào mùa tác đìa, một tập quán gắn với nhịp sống sản xuất sau vụ lúa. Tại các vùng chuyên lúa thì mỗi hộ thường sẽ có một hoặc là vài đìa rộng từ vài trăm cho đến vài ngàn mét vuông. Đìa được đào để trữ nước tưới tiêu, sinh hoạt và giữ nguồn cá tự nhiên trong mùa mưa đó quý vị. Mà khi lúa thu hoạch xong á, nước trên đồng ruộng rút dần, cá theo dòng cũng dòng chảy tập trung về các đìa còn sâu nước. Hoạt động này phổ biến tại các địa phương như là Trần Văn Thời và U Minh Cũ ở Cà Mau. Với đìa nhỏ thì người dân sẽ dùng máy bơm công suất vừa để rút nước trong vài giờ. Đìa lớn thì phải đặt máy từ đêm hôm trước luôn. Ống xả cũng kéo dài ra mương hoặc là kênh nội đồng. Tiếng máy nổ đều trong đêm để kịp sáng ngày hôm sau xuống bắt cá đó nha quý vị. Và tác đìa sẽ diễn ra rộ nhất là từ tháng 2 cho đến tháng 4 âm lịch, lúc mà mực nước hạ thấp, thời tiết khô ráo. Đây cũng là thời điểm mà cá đồng tập trung dày, thuận lợi cho việc thu hoạch.
1: Và sau nhiều giờ bơm nước, lòng đìa lộ lớp bùn non đặc quánh. Đây là lúc mà phần việc chính bắt đầu. Với những đìa lâu năm thì lớp bùn này có thể sâu hơn 1 mét. Cá lóc, cá rô, cá sặc, cá trê, cá bổi, cá thác lát thường là sẽ rút sâu dưới lớp bùn mát để tránh nắng. Người bắt cá phải cảm nhận bằng tay để phân biệt cá với rễ cây hay là đất mềm. Tác đìa thì thường được tổ chức vào sáng sớm để tránh cái nắng gắt mùa khô. Bà con họ hàng, hàng xóm tụ họp hỗ trợ nhau tạo nên không khí vừa lao động vừa mang sắc thái hội hè. Ở miền Tây thì tác đìa bắt cá đồng là một hoạt động cộng đồng quen thuộc. Mỗi khi nhà người nào trong xóm tác đìa, những người khỏe nhất sẽ được huy động đến giúp đỡ lẫn nhau, còn gọi là vần công. Để bắt được cá thì người dân Cà Mau thường bắt bằng tay hoặc là dùng vợt. Cá bắt được sẽ gồm là cá lóc, cá bổi, cá rô, cá sặc, cá trê, cá thác lát, cá thác lát cũng như là nhiều loại cá nhỏ khác. Còn nhiều con cá lớn thì phải dùng nhiều sức và phải có kinh nghiệm. Sau khi gom lên bờ thì cá sẽ được rửa sạch, phân loại theo kích cỡ. Những con cá nhỏ thì thường sẽ được thả lại để tiếp tục sinh sôi, phát triển vào mùa sau. Anh Trần Văn Quý ở xã Khánh Bình cho biết là cá đồng sau khi được bắt lên thì ngoài việc chọn cá ngon chế biến đãi cho anh em phụ giúp, phần khác thì sẽ được biếu tặng bạn bè, một phần bán cho thương lái. Tuy lượng cá đồng những năm gần đây đã giảm, nhưng mà nếu giữ gìn tốt, mỗi đìa có thể thu hoạch được chừng vài trăm ký. Những con cá lóc hoặc là cá rô lớn được chọn nướng trui bằng rơm rạ hoặc là than hồng ngay tại chỗ. Lớp vảy cháy xém, bên trong thì thịt trắng, giữ nguyên vị ngọt tự nhiên. Cá nướng ăn kèm với rau đắng, rau muống, rau cóc, chấm muối ớt hoặc là nước mắm me. Bữa ăn diễn ra ngay bên bờ đìa giữa những người vừa tham gia bắt cá. Những năm gần đây là do nguồn cá đồng tự nhiên bị suy giảm và phương thức sản xuất cũng thay đổi, hoạt động tác đìa không còn phổ biến như trước. Tuy vậy, vào mùa khô, hình ảnh người dân lội bùn bắt cá rồi thưởng thức món ngon tại chỗ vẫn là lát cắt sinh hoạt quen thuộc của vùng đất ngọt hóa miền Tây. Có một số khu du lịch cũng đã đưa tác đìa, chụp đìa vào khai thác hoạt động trải nghiệm để thu hút du khách.
0: Dạ, nghe mà mình tưởng tượng được ra quang cảnh lúc tác đìa rồi bà con ngồi xúm xích với nhau mà ăn cơm rồi bằng cá mà mình tác được. Trời, ta nói nó dân dã mà nó đáng yêu mà nó dễ thương gì đâu luôn. Phải chi là mình cũng có mặt ngay cái buổi tác đìa đó là bao vui luôn á.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

vào đâu mà em nghe này nghe đó. Tình anh thương em ta nói định nóc kịch cần bay phấp phới để anh nói. Nàng nghe anh nói, sao nàng không nghe thì anh vẫn nói. Anh nói nàng

0: Humayun, còn em là Hồng Hài Nhi bé nhỏ. Tôi gia trưởng như vậy nè mới lo được cho em.
1: Nhìn hơn lắm tôi mới xui được gặp anh. Nhìn mặt anh sao tôi khó chịu vô cùng. Nên rủ tôi chơi bắt cá môn đây gì nè. Không có cửa muôn xù tôi mẹ ý xé tôi mù không dễ nghe

0: Và thưa quý vị, tiếp nối với những nội dung trong đêm thành phố buổi tối ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng Dung Hạ và Xuân Phát điểm qua một vài thông tin đáng lưu ý trong trạm hữu ích. Thưa quý vị, thông xe cầu ở nút giao 3 tầng lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, nhánh cầu N3 tại nút giao An Phú đã thông xe vào ngày hôm qua ngày 1 tháng 5 cho ô tô rẽ trái từ Mai Chí Thọ sang Đồng Văn Cống, giảm ùn tắc cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Công trình này dài 500m, rộng 9m, gồm hai làn xe một chiều. Khi mà đưa vào khai thác thì xe từ đại lộ Mai Chí Thọ hướng Võ Nguyên Giáp có thể rẽ trái lên cầu sang Đồng Văn Cống, đi thẳng về cảng Cát Lái. Hướng đi này giúp tách dòng, đặc biệt với xe container, giảm áp lực cho khu vực. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, nhánh N3 thuộc gói thầu số 10, một trong các hạng mục chính của dự án nút giao An Phú. Sau khi thông xe N3 thì nhà thầu tiếp tục thi công nhánh N4 để khai thác vào cuối tháng 6. Nhánh N4 có quy mô tương tự, dài 500m, rộng 9m, hai làn xe, phục vụ chiều ngược lại từ Đồng Văn Cống sang Mai Chí Thọ. Nút giao An Phú là dự án trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh, công trình quy mô 3 tầng gồm hầm chui và nhiều nhánh cầu vượt kết nối các trục Mai Chí Thọ, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, Đồng Văn Cống và Lương Định Của. Trước đó một số hạng mục đã được đưa vào sử dụng như là cầu vượt cho xe rẽ phải từ cao tốc xuống Mai Chí Thọ hướng Võ Nguyên Giáp, hầm chui từ Mai Chí Thọ lên cao tốc. Ngoài ra thì cầu Bà Giạc và dòng Ông Tố cũng đã hoàn thành, góp phần giảm ùn tắc khu vực.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, quá tải bệnh nhân thì bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh được nhận thêm hai cơ sở mới. Ngày 1 tháng 5 vừa qua thì Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết là bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh ở số 280 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa,

0: thì tại đây lãnh đạo của bệnh viện cho biết là nhiều năm qua bệnh viện trong tình trạng quá tải bệnh nhân nghiêm trọng. Hiện thì trung bình khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày, có thời điểm lên đến 6.000 lượt cùng hàng trăm ca phẫu thuật trong ngày. Trong khi đó thì cơ sở hiện hữu bị giới hạn về không gian, gây khó khăn trong việc tổ chức lại quy trình khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, tinh gọn, lấy người bệnh làm trung tâm. Trong bối cảnh đó thì lãnh đạo thành phố đã giao cho cơ sở 56 Bà huyện Thanh Quang ở phường Xuân Hòa, nằm gần kề bên cơ sở 58 Bà huyện Thanh Quang của bệnh viện mắt, đối diện cổng số 2 của bệnh viện chính. Cơ sở này trước đây là phòng khám quản lý sức khỏe số 1 thuộc ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố Hồ Chí Minh, sau đó thì đổi thành khoa bảo vệ sức khỏe cán bộ thành phố Hồ Chí Minh thuộc bệnh viện Nguyễn Trãi. Hiện thì khoa này đã được thành lập tại bệnh viện Nguyễn Trãi. Cơ sở số 56 và huyện Thanh Quang sẽ được tổ chức thành trung tâm khám và điều trị ban ngày, có công suất dự kiến từ 800 cho đến 1.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày, tập trung cho các hoạt động thăm khám ngoại trú, tầm soát và phẫu thuật trong ngày. Đây là giải pháp trực tiếp giúp giảm tải cho cơ sở chính, đồng thời nâng cao trải nghiệm của người bệnh. Bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp nhận cơ sở số 299 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, ở trụ sở Liên đoàn Lao động quận Ba cũ, để quý vị nằm đối diện cổng chính bệnh viện. Cơ sở này sẽ bố trí khối hành chính đào tạo, tạo thêm không gian cho hoạt động chuyên môn. Trong thời gian tới thì nơi đây sẽ được chuyển đổi thành trung tâm nhãn khoa chất lượng cao, có khả năng triển khai các kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm khu vực, hướng đến phát triển du lịch y tế.
1: Và thưa quý vị, theo Sở Y tế, trong định hướng phát triển không gian y tế theo mô hình đa cực, Bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai cơ sở 2 tại khu vực Bình Dương cũ. Cơ sở này không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ chuyên sâu ngay tại nơi sinh sống mà còn góp phần giảm áp lực cho khu vực nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện mắt dự kiến sẽ triển khai các đề án với nguồn vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và vốn vay từ chương trình hỗ trợ lãi suất của Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, tại cụm y tế Tân Kiên phía Tây Nam Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện sẽ xây dựng một cơ sở quy mô 300 giường trên khu đất 621 Phạm Viết Chánh, phường Bình Tiên, khoảng 25.000 m2. Đây sẽ là bệnh viện nhãn khoa toàn diện chuyên sâu hiện đại với các trung tâm chuyên biệt như là mắt nhi, bướu mắt, ghép giác mạc, chấn thương mắt, glaucoma, dịch kính võng mạc, thần kinh nhãn khoa, khúc xạ nhãn khoa và thăm dò chức năng nhãn khoa. Đồng thời thì nơi đây cũng sẽ là trung tâm đào tạo chuyên sâu cho y bác sĩ trong và ngoài nước, cùng trung tâm nghiên cứu thị giác và lâm sàng nhãn khoa. Tại cụm y tế Thủ Đức phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện sẽ xây dựng trung tâm khám và điều trị ban ngày về nhãn khoa chất lượng cao tại khu đất G2, khu dân cư số 1, phường Cát Lái. Khu vực này thì sẽ có diện tích là 8.300 m2 với quy mô là 100 giường. Nơi đây có đầy đủ chuyên khoa cùng một trung tâm chuyên sâu về khúc xạ kỹ thuật cao cả ngoại khoa và nội khoa.
0: Tiếp tục thưa quý vị, Xuân Phát và Dung Hà xin được tiếp tục cập nhật cho tất cả quý vị thông tin về dự báo thời tiết trong 24 giờ tới. Bắc Bộ mưa lớn, Nam Bộ thì nắng nóng. Cụ thể thì theo dự báo thời tiết trong 24 giờ tới, tức là cho đến ngày 3 tháng 5 năm 2026, Bắc Bộ sẽ có mưa vừa mưa to đến rất to kèm dông, còn Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục nắng nóng, chiều tối có mưa rào rải rác. Trong 24 giờ tới thì các tỉnh của khu vực Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng với cường độ mưa vừa và đến rất to nha quý vị. Còn tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thì trạng thái chủ đạo vẫn là nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trước khi xuất hiện mưa rào rải rác vào chiều tối. Điểm nhấn thời tiết trong 24 giờ tới tại các khu vực đó là Bắc Bộ sẽ có mưa vừa mưa to đến rất to, gió chuyển hướng đông bắc từ trưa đến chiều mai. Trung Bộ thì nắng nóng, phía Tây chiều mai sẽ có mưa rào và dông cục bộ. Còn Nam Bộ thì có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết theo khu vực trên đất liền thưa quý vị. Ở khu vực Bắc Bộ thì khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ có nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày có mưa vừa rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21 độ C, cao nhất 27 độ đến 30 độ C. Còn khu vực Đông Bắc Bộ thì nhiều mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ sẽ mưa to đến rất to. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, từ trưa chiều mai sẽ chuyển hướng Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 độ và nhiệt độ cao nhất là 29 độ. Đó là những thông tin tại khu vực Đông Bắc Bộ. Còn tại riêng khu vực thành phố Hà Nội thì ngày có nhiều mây, đêm mưa rào vài nơi, ngày có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ mưa to đến rất to. Trưa chiều

Mai sẽ gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 23 độ C và cao nhất là 30 độ C. Khu vực Trung Bộ thì từ khu vực Thanh Hóa đến Huế sẽ có mây, đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây thì nắng nóng. Nhiệt độ ngày mai thì dự báo thấp nhất 22 độ và cao nhất là 32 cho đến 35 độ C. Vùng núi phía Tây thì 35 cho đến 36 độ C, có nơi sẽ trên 36 độ C thưa quý vị. Ở Duyên Hải Nam Trung Bộ thì có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24 độ C và cao nhất là 32 đến 35 độ C. Tiếp tục là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Ở cao nguyên Trung Bộ đó quý vị thì sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất 20 độ và nhiệt độ cao nhất là 30 đến 33 độ C. Nam Bộ thì có mây, ngày nắng nóng, chiều tối mai sẽ dự báo là có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C và cao nhất là 36 độ C. Ở miền Đông sẽ có nơi trên 36 độ C. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh ngày mai dự báo là có mây, ngày nắng nóng, chiều tối mai sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C và cao nhất là từ 34 cho đến 36 độ C. Và cảnh báo thời tiết nguy hiểm thưa quý vị, trong mưa dông tại tất cả các khu vực nên là có cái khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần phải đề phòng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp và sạt lở ở đất liền, ở các khu vực là miền núi Bắc Bộ khi xảy ra mưa lớn cục bộ quý vị nhé. Người dân nên theo dõi sát các bản tin cảnh báo ngắn hạn và trang bị phương án ứng phó phù hợp với điều kiện thời tiết cực đoan.

Kính thưa quý vị, và đó là ca khúc 10 năm tình cũ với phiên bản của nữ ca sĩ Phương Phương Thảo. Còn bây giờ đây thì xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục đắm chìm trong những giai điệu âm nhạc ca khúc Áo Em Chưa Mặc Một Lần với tiếng hát của Lưu Ánh Loan và Thanh Vinh, một món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng đáp ứng cho quý vị thính giả.

Kính thưa quý vị, và đó là Áo Em Chưa Mặc Một Lần, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh với tiếng hát của Lưu Ánh Loan và Thanh Vinh. Còn giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của ca khúc Mưa Phi Trường quý vị, và phiên bản mới nha, với tiếng hát của Trọng Hiếu, Ali Hoàng Dương và Jason.

Kính thưa quý vị, và bây giờ là 20 giờ 20 phút, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo trong đêm thành phố, đó chính là nhịp sống khỏe. Bây giờ trong những ngày này đó quý vị, thì chúng ta sẽ thường xuyên đi du lịch đúng không ạ? Và đặc biệt là du lịch ngoài trời nữa, những hình ảnh như là du lịch biển nè, các bãi biển rất rất là đông luôn. Vậy thì làm sao để mình tránh kiệt sức trong những ngày du lịch như thế này vì nhiệt? Thì sẽ có thông tin đáng chú ý như sau thưa quý vị. Nắng nóng kéo dài trong dịp nghỉ lễ cũng khiến cho nhiều du khách dễ rơi vào tình trạng là mệt mỏi, mất sức khi tham gia các hoạt động ngoài trời nha. Chủ động bảo vệ cơ thể trước thời tiết khắc nghiệt là một yếu tố quan trọng. Kỳ nghỉ lễ là thời điểm lý tưởng để khám phá thiên nhiên, vui chơi tại biển hay là tham gia các hoạt động dã ngoại. Tuy nhiên thì dưới cái nền nhiệt cao, cơ thể rất dễ bị quá tải nếu mà không có sự chuẩn bị một cách kỹ lưỡng đó thưa quý vị. Và kiệt sức vì nhiệt thường xảy ra khi cơ thể của mình là mất nước và muối do đổ mồ hôi nhiều trong một thời gian dài. Nhưng mà dấu hiệu ban đầu thì có thể là bao gồm như là chóng mặt nè ha, nhức đầu nè ha, buồn nôn, mệt lả, rồi da nhợt nhạt hoặc là đổ mồ hôi nhiều. Đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể quan sát và biết được. Nếu mà không được xử lý kịp thời thì tình trạng này có thể nghiêm trọng hơn trong cái quá trình mà chúng ta tham gia các hoạt động ngoài trời, hoạt động du lịch. Tiếp tục thì để hạn chế nguy cơ này đó quý vị, thì việc bổ sung nước đầy đủ là một cái điều rất là quan trọng, mà quan trọng hàng đầu luôn nha quý vị ơi. Không nên chờ đến khi khát mới uống, mà cần phải duy trì thói quen uống nước đều đặn trong suốt cái hành trình. Bình thường mình uống phải là 2 lít một ngày đúng không ạ? Nhưng mà ví dụ như là đi ngoài trời tham gia các hoạt động nắng nóng á, thì mình phải bổ sung nước nhiều hơn nữa. Khi hoạt động ngoài trời lâu có thể bổ sung thêm nước điện giải nữa nha quý vị, để cân bằng lại khoáng chất cho cơ thể. Bên cạnh đó thì cần lựa chọn thời điểm vui chơi hợp lý. Ví dụ như là mình đã biết là cái hoạt động ngoài trời nó như vậy rồi, nhưng mà không phải đúng bon 12 giờ trưa nắng đỉnh điểm mà mình đi ra giữa trưa gay gắt nắng như vậy để mà mình tham gia cái hoạt động là cũng không có tốt. Mình cũng phải lựa cái lúc mà nắng hơi xế xế một xíu hoặc là nắng sớm một xíu. Đó, điều này để giúp giảm áp lực nhiệt lên cơ thể và tránh cái tình trạng mất sức nhanh chóng. Trang phục thì sao ạ? Đóng vai trò cũng khá là quan trọng luôn đây. Mình nên lựa chọn quần áo nhẹ nè, thoáng, sáng màu. Quần áo sáng màu, ví dụ màu trắng, màu sáng thì nó sẽ không có hấp thụ nhiệt bằng màu tối, giúp cơ thể tản nhiệt tốt hơn. Các phụ kiện như là mũ, kính râm, nói chung là rồi quần áo chống nắng gì đó phải là đảm bảo

đầy đủ hết cho mình để giúp bảo vệ da, bảo vệ cơ thể, giảm tác động trực tiếp của ánh nắng. Rồi ngoài ra thì mình có gì nữa bôi kem chống nắng đó, những cái biện pháp như là bôi kem này kia thì cũng là một trong những cái cách rất là quan trọng trước khi mà mình đi ra ngoài. Yếu tố thường bỏ qua đó là việc lắng nghe cơ thể nha quý vị. Khi mà mình cảm thấy mệt, hoa mắt hoặc là khó chịu thì cần phải dừng lại ngay để tìm nơi râm mát, nghỉ ngơi. Việc mà cố gắng tiếp tục hoạt động trong trạng thái kiệt sức có thể là gây ra nguy hiểm đó quý vị. Thành ra là mình đừng có quá cố. Ngoài ra thì chế độ ăn uống trong những cái ngày mà nắng nóng cũng cần được điều chỉnh. Ưu tiên thực hiện thực phẩm dễ tiêu, nhiều nước như là trái cây nè, rau xanh, hạn chế đồ uống có cồn vì dễ làm cơ thể mất nước nhanh hơn. Du lịch là để tận hưởng cho nên là không phải để thử thách với cái giới hạn của sức khỏe đâu. Thì thành ra là quý vị thính giả cũng cần phải lưu ý, mình đi du lịch mình cũng phải sắp xếp được cái lịch trình của mình cho nó phù hợp, né tránh những cái khung giờ nắng nóng quá gay gắt nha quý vị, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh.

Thưa quý vị, mùa du lịch cũng đã đến rồi. Thì thật ra là Dung Hạ theo quan sát á, thì cũng có thấy được và cũng có biết được là cũng có nhiều cụ ông, cụ bà, mặc dù là mình cũng lớn tuổi rồi nhưng mà cũng rất là thích đi chơi, đi thăm thú, đi du lịch đây đó. Và đặc biệt là đi với con cháu, với gia đình của mình thì càng vui. Nhưng mà thật ra quý vị, vào mùa nắng nóng á, thì việc đi du lịch, sắp xếp du lịch cho gia đình khi mà trong nhà mình có người lớn tuổi cũng cần phải lưu ý. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Quốc Việt, khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa An Sinh Thành phố Hồ Chí Minh, thì lịch di chuyển dài, ít thời gian nghỉ và uống nước không đủ khi đi du lịch á, sẽ có thể là khiến cơ thể của người lớn tuổi khó thích nghi. Tình trạng này có thể dẫn đến tăng thân nhiệt, mất nước và giảm tưới máu não. Đây là những rối loạn tiềm ẩn nguy cơ nếu mà không được nhận biết sớm. Người chú ý, người lớn tuổi thì cần phải chú ý những điều gì khi mà đi du lịch cùng với gia đình? Thì bác sĩ Quốc Việt cho biết là người lớn tuổi dễ rơi vào tình trạng quá tải khi đi du lịch, do là khả năng thích nghi sinh lý suy giảm, như là cơ thể sẽ tản nhiệt kém vì tiết mồ hôi và giãn mạch da không có hiệu quả, cảm nhận nóng giảm, hệ tim mạch đáp ứng yếu hơn và đồng thời cũng dễ mất nước nhưng mà lại không có cảm giác khác rõ ràng. Các dấu hiệu cảnh báo sớm thường gặp đó là mệt bất thường, chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, vã mồ hôi và chuột rút. Khi nặng hơn thì người bệnh có thể có tình trạng lú lẫn, ngất, thở nhanh, da nóng bất thường, thân nhiệt tăng trên 39 đến 40 độ C, co giật hoặc là mất ý thức. Đáng lưu ý thì ở người lớn tuổi, triệu chứng đôi khi nó không có rõ ràng và chỉ là cảm giác mệt nhẹ hoặc là lơ mơ trong khi bên trong thân nhiệt đã tăng cao. Vì vậy, bác sĩ Quốc Việt khuyên là khi mà sắp xếp lịch trình du lịch thì gia đình nên điều chỉnh theo nhịp sinh hoạt của người lớn tuổi. Cụ thể như thế này, chúng ta cần chủ động nghỉ ngơi mỗi từ 60 đến 30 phút, nhắc nhở nhau uống nước trước khi thấy khát và hạn chế phơi nắng gắt, ưu tiên không gian mát, quan sát những thay đổi nhỏ về hành vi, sự tỉnh táo và thể trạng của người thân lớn tuổi để kịp thời xử trí, đảm bảo an toàn sức khỏe của mỗi chuyến đi. Và Dung Hạ thấy hiện tại các gia đình cũng có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho mỗi chuyến đi của mình. Và cụ thể là mình không phải là chỉ quanh quẩn một số những vật dụng về sinh hoạt khác nữa, nhưng mà mình còn có thể đem theo các loại thuốc. Thì có những cái loại thuốc nào mình nên đem theo trong kỳ du lịch để mà mình đỡ phải ôm đồm quá nhiều? Thì mục tiêu đầu tiên khi mà đem thuốc trong các chuyến đi chơi xa đó là chúng ta có thể xử trí được các tình huống phổ biến như là bị đau, bị sốt, bị dị ứng, tiêu hóa, say xe hoặc là các vết thương nhỏ. Thì theo bác sĩ Quốc Việt á, chúng ta nên chia thành các nhóm chính để mang như thế này. Đầu tiên đó là nhóm bắt buộc, bao gồm thuốc giảm đau, hạ sốt như là paracetamol, thuốc dị ứng, kháng histamine, thuốc tiêu hóa như là men tiêu hóa hay là thuốc giảm axit, thuốc chống say tàu xe, thuốc điều trị bệnh nền nếu mà có. Rồi nhóm thứ hai đó là nhóm sơ cứu, bao gồm các loại như là băng cá nhân, gạc, dung dịch sát khuẩn, thuốc bôi. Nhóm tiếp theo nữa là nhóm môi trường như là kem chống nắng, gel làm dịu da hay là thuốc chống côn trùng.

0: Nhóm thứ tư mà mình cần lưu ý đó là nhóm bù nước, bao gồm các loại như là orezon và điện giải. Và còn một nhóm nữa đó là nhóm tùy tình huống, thì chúng ta có thể đem theo thuốc cảm, nè, nhỏ mắt, nhỏ mũi, thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Cần lưu ý rằng là không được dùng thuốc quá hạn, phải giữ nguyên bao bì thuốc để tránh nhầm lẫn khi sử dụng, và cũng không được tự ý dùng kháng sinh.
1: Dạ vâng ạ. Và cách để giảm uể oải, phục hồi nhanh sau khi đi chơi vài ngày đó quý vị, thì ví dụ như là mình khi đang chơi nè, cơ thể còn hưng phấn nên chưa thấy mệt á, nhưng mà khi về nhà sự mệt mỏi dồn lại và biểu hiện rõ rệt hơn. Để tránh cái tình trạng uể oải sau kỳ nghỉ á, ảnh hưởng đến công việc, thường là như vậy rồi, thì bác sĩ Quốc Việt cũng có gợi ý lộ trình hồi phục sinh lý nhanh trong vòng 24 giờ sau khi mà mình quay về tới nhà nha. Đó là từ 0 đến 2 giờ đầu tiên thì mình sẽ tắm nước ấm, uống nước điện giải, không ngủ ngay. Nếu mà cần thì chỉ ngủ ngắn khoảng 20 đến 30 phút mà thôi. Từ 2 cho đến 12 giờ tiếp theo là trong buổi tối đó, thì ngủ sớm, hạn chế là thiết bị điện tử, giữ phòng ngủ ngủ của mình đó, tối và yên tĩnh một chút. Rồi từ 12 cho đến 24 giờ tiếp theo là sáng ngày hôm sau, thì mình sẽ tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên, vận động nhẹ, dùng một tí caffeine hợp lý và bắt đầu công việc với cường độ nhẹ từ từ. Đó là cái cách mà để cho chúng ta phục hồi lại cái trạng thái tâm sinh lý nhanh sau 24 giờ, không cần bị cái tình trạng là uể oải hay mệt mỏi nó kéo dài, nó trì trệ sau những cái chuyến đi du lịch dài ngày. Về dinh dưỡng thì nên ăn thức ăn nhẹ, dễ tiêu, giàu rau xanh, protein nhẹ, tránh rượu bia và dầu mỡ nha quý vị. Mọi người thì cũng có thể là cần tránh ngủ bù quá nhiều. Đó là cái trạng thái mà cái tình trạng mà chúng ta đi du lịch về, mình bắt đầu mình mệt quá, mình ngủ bù. Mà quý vị có cảm thấy là càng ngủ thì mình càng cảm thấy là nó mệt, nó đừ người á, mình dùng cái từ là đừ người quý vị, và mình cứ ngủ hoài, không ăn không uống gì cũng được, miễn là tôi được ngủ thì thôi. Đó, cho nên là theo bác sĩ á, thì không nên là tránh ngủ bù quá nhiều nha quý vị. Ăn uống thất thường hoặc là tập luyện nặng ngay liền không nên ạ. Điều quan trọng là trong giai đoạn sau kỳ nghỉ á, là cần phải đồng bộ lại các giấc ngủ, giảm cortisol là những cái hormone gây ra những cái stress áp lực đó, và phục hồi chuyển hóa năng lượng để cơ thể có thể là nhanh chóng trở lại trạng thái cân bằng. Đó là những chia sẻ từ phía bác sĩ Việt.
0: Và thưa quý vị, vì sao á mình hay nói là tại sao không biết sao đến lúc đi về mình còn mệt hơn là cái lúc mà đi chơi, và cái lúc mà đi chơi về còn mệt hơn là cái lúc mà đi làm nữa. Thì theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Quốc Việt á, cảm giác uể oải sau chuyến đi chơi thường là do nhiều yếu tố. Đầu tiên á là do hormone hưng phấn khi mà vui chơi, có nghĩa là khi mà mình đi chơi thì cơ thể mình sẽ tiết nhiều adrenaline hơn, cho nên là mình ít thấy mệt. Và khi kết thúc thì năng lượng giảm đột ngột, nó sẽ gây kiệt sức. Và khi mà trong quá trình mình đi chơi, trong suốt chuyến đi, đôi khi mình sẽ bị thiếu ngủ, tích lũy, có nghĩa là mình ngủ ít, ngủ không sâu, do là phải thay đổi môi trường và di chuyển nhiều. Và trong quá trình mình đi chơi thì mình cũng có thể là bị vận động quá mức thường ngày. Như là trong chuyến đi mình có thể là mình đi bộ, mình leo cầu thang, mình tham quan liên tục, khiến cho các cơ và hệ thần kinh bị quá tải nhẹ. Và đôi khi là trong các chuyến đi thì chúng ta cũng hay ăn uống thất thường, ví dụ như là ăn sai giờ, hoặc là thực phẩm lạ làm cho hệ tiêu hóa hoạt động kém, góp phần gây uể oải. Và một cái điều quan trọng nữa là hiện tượng hậu du lịch. Thì hiện tượng này á, có nghĩa là tâm lý của mình bị giảm hưng phấn khi mà quay lại nhịp sống cũ, dẫn đến mệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Đó, cho nên là cũng phải lưu ý cái việc du lịch á, giúp cho thư giãn tinh thần của mình, nhưng mà về sinh lý thì cơ thể vẫn tiêu hao năng lượng và rối loạn nhịp sinh học, cho nên là mình sẽ mệt mỏi bộc lộ rõ sau khi trở về. Do đó là chúng ta cũng cần phải có những cái lưu ý để mình chuẩn bị cho chuyến đi của mình, và kể cả chuẩn bị cho cái hành trình mình quay trở về nữa quý vị nha.

Thưa quý vị, năng lượng tích cực buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ một câu chuyện rất là đẹp về một ông lão 73 tuổi bán vé số dạo nhưng đã làm từ thiện hơn 70 triệu đồng mỗi năm. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Đoàn Văn Thái, 73 tuổi, phường Hòa Bình, được người dân biết đến với biệt danh là ông thần tài nhân hậu. Bởi vì khi bán vé số dạo, ông thường mặc trang phục, hóa trang thành nhân vật thần tài. Trên đường mưu sinh, ông Thái giữ tinh thần lạc quan, luôn nở nụ cười trên môi. Thế nhưng ít ai biết phía sau nụ cười ấy là những biến cố đau lòng. Ông Thái chia sẻ về những tháng ngày đau đớn nhất của đời mình. Vợ chồng ông Thái chỉ có một cô con gái. Thế nhưng khi đang học lớp 6, cô con gái phát bệnh về não. Thương con, ông bà chạy vậy, cố gắng mưu sinh kiếm tiền chạy chữa. Dù vậy, khi 21 tuổi, con gái ông qua đời. Người con độc nhất qua đời, ông bà đau khổ tột cùng. Dù cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, ông bà vẫn cố gắng động viên nhau vượt qua. Không lâu sau khi mất con, vợ ông Thái phát hiện mắc bệnh tiểu đường. Dù thuốc thang, kiêng khem, nhưng mà sức khỏe của bà vẫn yếu dần theo năm tháng. Sau nhiều năm, biến chứng của bệnh khiến bà mất sức lao động, thậm chí có thời gian chỉ có thể nằm ở trên giường. Mọi công việc trong nhà đều do một tay ông Thái chăm lo. Hơn một năm trước, sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, vợ ông Thái qua đời. Vợ mất, con gái không còn, ông Thái cô đơn, thui thủi một mình trong căn nhà không còn hơi ấm người thân. Ông tâm sự, khi bà ấy còn, tôi đi bán vé số bằng xe máy, bởi tôi cần về nhà vào giờ trưa thật nhanh để chăm sóc bà ấy. Giờ đây căn nhà trống rỗng, không có tiếng nói, không còn dáng người, buồn lắm. Lâu lâu nhớ bà ấy, tôi chỉ biết mở điện thoại ra xem đoạn clip có quay cảnh bà ấy nói chuyện cho đỡ buồn. Sau khi bà ấy qua đời, tôi không đi bán vé số bằng xe máy. Tôi đi bộ và từ tốn về nhà vì không còn ai đợi mong chờ tôi về chăm sóc cơm nước nữa.

tại phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh cũ, nhiều năm qua, ông Thái được người dân xung quanh yêu quý. Bởi dù cuộc sống còn nhiều khó khăn,

ông vẫn dành nhiều thời gian, sức lực làm từ thiện. Bà Võ Thị Huỳnh, 90 tuổi, phường Hòa Bình, là hàng xóm của ông Thái, cho biết khi bán vé số có lời, ông Thái đều đem làm từ thiện. Trong căn nhà nhỏ nằm trong hẻm đường Lạc Long Quân, phường Hòa Bình của mình, ông Thái treo nhiều bằng khen, thư cảm ơn, giấy biểu dương, gương người tốt, việc tốt. Ở một góc khác của căn nhà, ông cất giữ hàng trăm bộ trang phục khác nhau. Các trang phục này đa dạng màu sắc, kiểu dáng từ hiện đại, truyền thống đến những trang phục của các dân tộc thiểu số. Ngoài ra, ông còn có trang phục để hóa trang vào vai các nhân vật thần thoại lịch sử như là Khương Tử Nha, như là thần tài. Khi đi bán vé số, ông Thái đều sử dụng các trang phục này để hóa trang, nhập vai một nhân vật cụ thể. Hiện nay, mỗi ngày ông dậy từ 5 giờ, bắt đầu hóa trang và đi bán vé số từ 6 giờ 30 phút. Ông đi bộ hơn 14 km tại khu vực xung quanh nơi ở để bán hơn 400 tờ vé số mỗi ngày. Số tiền thu được từ công việc này, sau khi sử dụng cho chi phí sinh hoạt, ông dành để làm từ thiện thông qua hoạt động gửi tiền mặt, tặng gạo cho người nghèo, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ông chia sẻ, mỗi ngày tôi bán khoảng 400 vé số, lời khoảng 400.000 đồng. Tôi chắc chiêu sử dụng một nửa số tiền và để lại 200.000 đồng một ngày dùng cho các hoạt động thiện nguyện. Tính ra mỗi năm, tôi dành được hơn 70 triệu đồng để giúp người nghèo. Những ngày đầu khi biết tôi đi bán vé số mà dành dụm tiền làm từ thiện, nhiều người chê cười lắm. Họ nói tôi nghèo mà chảnh, bán vé số dạo mà đòi làm từ thiện. Nhưng tôi không buồn, thiện nguyện thì phải tự nguyện, nếu mình tính toán thì không thể làm được.

Kính thưa quý vị, đến thời điểm này đây thì cũng đã còn ít phút nữa sẽ khép lại khung giờ buổi tối ngày hôm nay của Đêm Thành Phố rồi quý vị. Đến đây thì có lẽ là Xuân Phát và Dung Hạ cũng phải tạm nói lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị rồi. Xuân Phát thì chào tạm biệt và có thể là mình đi về, nhưng mà còn với Dung Hạ quý vị thì sẽ là người ở lại tiếp tục trạm radio cùng với tất cả quý vị thính giả. Chính vì vậy mà quý vị đừng có gọi là để Dung Hạ một mình nha. Hãy đồng hành xuyên suốt với Dung Hạ cũng như là với làn sóng VOH FM 95.6 MHz. Rồi bây giờ Dung Hạ đang ở bên kia thay sim y, chuẩn bị trang phục để chuẩn bị lên sóng cho trạm radio rồi đó quý vị ơi. Cho nên là một lát thì quý vị sẽ cùng thưởng thức màn trình diễn của Dung Hạ buổi tối ngày hôm nay nha. Dạ, nói vui vui một chút xíu thôi. Những lần mà em đi thu tiếng thì em thường trang điểm rất đậm làn vậy đó quý vị. Bây giờ thì ở trên trang fanpage của chương trình á, thì thính giả Đình Tấn nói là mới chơi về luôn.

Rồi cái điều ước này của anh lại cho trạm radio đi. Nếu mà một lát nữa Dung Hạ có nghe được cái lời gửi gắm này thì sẽ phát cho anh Nguyễn Duy Liêm ca khúc Mưa Trên Cuộc Tình ha. Rồi anh Nguyễn Nhã thì anh nói Đỗ Xuân Phát khi làm cá lóc nướng chui cho cái đầu cá quay lên hay quay xuống. Cái này thì dạ quay xuống, tại vì khi mà mình ghim, mình Xuân Phát là nhớ là ghim con cá lóc là ghim từ miệng ghim xuống đúng không? Sau đó mình sẽ chống cái cây ghim xuống quanh những cái đống rơm đó, thì thành ra là cái đầu con cá lóc nó sẽ bị nó quay xuống, cái đít cái đuôi của con cá lóc thì sẽ đưa lên trời đó. Dạ không biết đúng hay không anh ơi. Đó rồi anh Nguyễn Duy Liêm anh nói là đố mẹo Phát Hạ chiều mưa Phát mua lẩu kê ghế cho Hạ ngồi ăn bên cù lao lộng gió, hỏi Phát mua lẩu gì. Này là Xuân Phát đọc vô Xuân Phát đoán liền, mua lẩu kê là lẩu gà, kê là gà đúng không anh ơi? Trời ơi chơi chữ đồ ha. Nói chung là Xuân Phát giải được rồi đó. Không biết đúng hay không thì anh Nguyễn Duy Liêm anh để là bình luận đi nha. Dạ rồi, đến đây thì có lẽ là Xuân Phát phải nói là chào tạm biệt đến tất cả quý vị rồi. Và một lần nữa thì chúc cho tất cả quý vị có một buổi tối thật là yên vui bên người thân của mình nha quý vị, tận hưởng những ngày lễ còn lại. Bây giờ thì ai vẫn cố định tần số VOH FM 95.6 MHz thì hãy tiếp tục đồng hành cùng với Dung Hạ ở trạm radio.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Trạm Radio.

Dung Hạ lại gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và đây có lẽ là khung giờ cuối cùng ở trong ngày mà Dung Hạ cất tiếng gửi lời chào. Và rất là mong ở khung chương trình cuối cùng của ngày thứ bảy hôm nay, quý vị nếu mà mình cũng chưa vội đi ngủ sớm, mình vẫn còn tinh thần, mình vẫn còn sức á, thì chúng ta sẽ cùng đồng hành cùng với nhau trong trạm radio quý vị nha, để mình tiếp tục mình lắng nghe nhiều những ca khúc thật là hay. Và bên cạnh đó sẽ cùng cập nhật với nhau nhiều thông tin thú vị nữa, những thông tin nhẹ nhàng thôi, để chúng ta khép lại một ngày thứ bảy. Thực ra là chắc cũng không có quá nhiều áp lực đúng không ạ? Bởi vì trong nội đô thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay, tình hình giao thông cũng không có quá nhiều áp lực nè. Rồi ngày hôm nay cũng có mưa nữa, làm giải nhiệt hơn rất là nhiều.

nhiều. Thì hy vọng là buổi tối ngày hôm nay của quý vị sẽ thật là đẹp, sẽ thật là dịu dàng. Còn ngay bây giờ chúng ta cũng sẽ bắt đầu một hành trình mới của Trạm Radio buổi tối ngày hôm nay. Dung Hạ rất là mong là nếu mà quý vị tiện thì cũng có thể là vừa nghe radio trên những nền tảng khác nhau, ví dụ như là tần số FM 95.6MHz của VOH, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, rồi những nền tảng số như là VOH Online, VOH.com.vn. Và ngoài ra là quý vị cũng sẽ cố định điện thoại của mình để mà mình cùng đồng hành cùng với chương trình và Dung Hạ trên fanpage Đêm Thành Phố VOH FM 95.6MHz. Bên dưới bài đăng của chương trình á, hy vọng là quý vị cũng sẽ tiếp tục để lại bình luận tương tác để buổi tối ngày hôm nay Dung Hạ cũng sẽ có sức để mà đồng hành cùng với tất cả quý vị trong 2 tiếng đồng hồ 90 phút từ bây giờ cho đến 23 giờ quý vị nha. Bây giờ thì Dung Hạ cũng có cập nhật được rất là nhiều những yêu cầu âm nhạc của tất cả quý vị nè. Rồi những lời chào, lời chúc rất là dễ thương. Dung Hạ có thấy thính giả hệ thống quà thưởng có chia sẻ là hôm nay anh nhìn thấy Dung Hạ có năng suất làm việc quá ấn tượng luôn. 4 chương trình, dạ đúng rồi, từ 13 giờ đến bây giờ. Thực ra là Dung Hạ dồn sức vào một ngày thôi, chứ cũng không có đến nỗi quá mệt. Nhưng mà thực ra là nếu mà trong những khung chương trình mà có sự đồng hành từ tất cả quý vị, và quý vị cũng tương tác, chia sẻ chính câu chuyện từ quý vị, thì Dung Hạ cũng y như là mình được tiếp thêm năng lượng, tiếp thêm động lực để mà tiếp tục với những cái công việc của mình, như là giới thiệu âm nhạc, mang đến cho quý vị những ca khúc thật là hay, và chia sẻ đến cho quý vị những thông tin thật là hữu ích. Rất là cảm ơn tất cả quý vị. Dung Hạ xin gửi lời chào đến thính giả Lê Thảo, thính giả Nguyễn Nhi, thính giả Phạm Huy nè, thính giả Hương Trần, thính giả Đình Tấn thì có chia sẻ là mới đi chơi về luôn. Không biết là thính giả Đình Tấn đi chơi ở chỗ nào về, và có vui không ạ? Rồi có gặp trở ngại gì hay không về tình hình giao thông hay là thời tiết, mình có thể chia sẻ với chương trình ha. Xin gửi lời chào đến thính giả Hồng Liễu, thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao. Thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao có hỏi là sao đăng lời bài hát ca dao Em Và Tôi Vậy Nhỉ. Thì mình đồng hành cùng với chương trình đến hết khung thời gian ngày hôm nay nha, để hiểu là tại sao Dung Hạ đã đăng lời bài hát của ca khúc ca dao Em Và Tôi. Rồi Dung Hạ xin gửi lời chào đến thính giả Thanh Loan, thính giả Trung Nguyễn, thính giả Châu Hà, thính giả Tiến Mạnh Vũ, thính giả Trần Ngọc, thính giả Võ Trà Nam. Gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết, thính giả Mạnh Trần, thính giả Nguyễn Đức Quyền, thính giả Như Hoa Phong Lan, thính giả Nguyễn Văn Thanh. Thính giả Mạnh Trần là chia sẻ tối nay Hạ quay trở lại mái nhà xưa rồi, mà hỏi Hạ đòi cắt ông Trăng chi vậy Hạ. Rồi cái vế thứ nhất đúng là cũng hơn một tháng rồi Dung Hạ mới quay trở lại Trạm Radio ha. Cho nên là với cái sự quay trở lại này thì cũng rất là mong là quý vị cũng sẽ tiếp tục đồng hành với Dung Hạ trong buổi tối ngày hôm nay. Còn cái vế thứ hai, Hạ đòi cắt ông Trăng, thì đó cũng chung câu trả lời với thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao. Mình tiếp tục trên theo dõi chương trình để biết tại sao là ca khúc này lại được lên sóng cùng với poster chương trình buổi tối ngày hôm nay, thính giả Mạnh Trần nha. Rồi xin gửi lời chào đến thính giả Lê Đạt, thính giả Nguyễn Duy Liêm là Hạ nay gánh 4K, cơ bụng Hạ quá xác khỏe hen. Tại sao gánh mà lại vào cơ bụng anh? Thường thì mình sẽ gánh trên vai đúng không? Mình sẽ lên cơ vai chứ, hoặc là mình sẽ lên cơ bắp tay chứ đúng không? Sao lại là gánh cơ bụng ta? Không, cái này là mình thắc mắc cái hỏi thêm thôi hen. Rồi xin gửi lời chào đến thính giả Nguyễn Trường Bảo, cũng chia sẻ trước với tất cả quý vị là có một cái sự khác biệt ngày hôm nay. Bình thường á, Dung Hạ sẽ theo trình tự đúng không ạ? Mình sẽ gửi lời chào đến cho nhau, rồi mình nghe một ca khúc đầu mở đầu chương trình, rồi sau đó là Dung Hạ sẽ vào chuyên mục đầu tiên của Dung Hạ, đó là chuyên mục Trạm Club. Nhưng mà hôm nay thì Dung Hạ cũng sẽ nói trước luôn nội dung của Trạm Club, chủ đề của Trạm Club buổi tối ngày hôm nay, đó chính là đêm nhạc Michael Jackson. Thì bình thường là Dung Hạ cũng sẽ giới thiệu đến cho tất cả quý vị những ca khúc top 5 những ca khúc mà được biết đến rộng rãi nhất của một nghệ sĩ hay là của một dòng nhạc tại Việt Nam. Chứ nhiều khi là thị trường âm nhạc Việt Nam thì nó sẽ khác so với thị trường âm nhạc thế giới, thì khán giả Việt Nam thị hiếu nhiều khi người ta cũng khác. Cho nên là Dung Hạ sẽ
đại khái là mình cũng chọn top 5 của một chủ đề hay là của một nghệ sĩ nào đó mà có mức độ phổ biến khá cao tại Việt Nam. Thì buổi tối ngày hôm nay là đêm nhạc Michael Jackson. Thì bình thường là Dung Hạ sẽ tự giới thiệu top 5 ca khúc đó luôn. Nhưng mà buổi tối ngày hôm nay thì có thể nói là ông hoàng nhạc pop Michael Jackson với tầm ảnh hưởng khá là lớn, lan tỏa sâu rộng đến đời sống văn hóa đại chúng suốt nhiều thập kỷ, thì chắc là Dung Hạ sẽ để cho quý vị gợi ý cho Dung Hạ. Bây giờ kể từ thời điểm này ha, cho đến hết ca khúc đầu tiên, cho đến khi mà chúng ta bước vào Trạm Club, thì cũng xin mời tất cả quý vị sẽ để lại bình luận mình muốn nghe ca khúc nào của Michael Jackson. Dung Hạ sẽ chọn 5 ca khúc đầu tiên để mà gửi tặng đến cho tất cả quý vị, và bên cạnh đó là cũng sẽ cập nhật thông tin về bài hát đó gửi đến cho tất cả quý vị luôn. Và cũng lưu ý là mỗi quý vị thính giả thì chắc là mình đề cập đến một ca khúc thôi ha. Giống như khi nãy thì Dung Hạ thấy có thính giả hệ thống quà thưởng là có chia sẻ là ca khúc We Are The World. We Are The World thì thực ra là cũng không phải là một ca khúc của riêng Michael Jackson sáng tác hoặc là trình diễn, mà về phần sáng tác á, thì nhạc ca khúc My We Are The World á, ông Michael Jackson sáng tác chung với nam danh ca Lionel Richie, và hát thì đương nhiên là quý vị cũng biết rồi, hát rất có sự góp giọng của rất nhiều ca sĩ. Nhưng mà thôi, cũng là một ca khúc có sự góp mặt của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson. Dung Hạ cũng sẽ ghi nhận yêu cầu này từ thính giả hệ thống quà thưởng ha. Và trong Trạm Club, Dung Hạ sẽ phát ca khúc này cũng như là chia sẻ một số thông tin liên quan đến We Are The World. Vậy là chúng ta còn 4 vé nha quý vị nha. Còn 4 vé mãi vô. Quý vị thính giả chúng ta để lại bình luận ha. Mình muốn nghe một bài hát nào đó của ông hoàng Michael Jackson thì có thể để lại bình luận để Dung Hạ được biết và ghi nhận. Còn nếu mà quý vị không có nhu cầu mình lắng nghe một ca khúc cụ thể nào đó thì Dung Hạ sẽ đắp vào phần còn lại của top 5 để mà giới thiệu đến cho tất cả quý vị. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu Trans Radio buổi tối ngày hôm nay với Mình Yêu Nhau Yêu Nhau Bình Yên Thôi qua phần thể hiện của Đinh Hương và Hà Anh Tuấn.

Rồi, chúng ta đã cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên Dung Hà gửi tặng đến cho tất cả quý vị trong Trạm Radio buổi tối ngày hôm nay, ca khúc Mình yêu nhau bình yên thôi. Một sáng tác của Đinh Hương qua phần thể hiện của Đinh Hương cùng với Hà Anh Tuấn. Và trong buổi tối ngày hôm nay, nếu mà có những ca khúc nào khác mà quý vị cũng muốn lắng nghe thì quý vị cũng hãy để lại bình luận bên dưới bài đăng của chương trình ha. Dung Hà cũng sẽ ghi nhận và cũng sẽ cố gắng sắp xếp trong khoảng thời lượng cho phép để mà đáp ứng đến cho tất cả quý vị. Còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng bước vào Trạm Club.

Và thưa quý vị, khi nãy thì Dung Hạ có để một khoảng không gian và thời gian để mà quý vị có thể để lại bình luận và bày tỏ mong muốn là mình sẽ lắng nghe một ca khúc nào đó của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, đúng không ạ? Mình có 5 vé trong vòng trong top 5. Thì ở đây Dung Hạ đã ghi nhận được 4 ca khúc rồi. Đầu tiên đó là ca khúc We Are The World, đến từ yêu cầu của thính giả hệ thống quà thưởng. Rồi sau đó là ca khúc Heal The World của thính giả Kim Phụng Trần yêu cầu. Rồi anh Nguyễn Duy Liêm thì ảnh yêu cầu You Are Not Alone. Rồi còn thính giả Nguyễn Nhã một ca khúc gọi là Signature của ông hoàng nhạc pop, ca khúc Billie Jean. Chúng ta còn lại một vé thì Dung Hạ cũng sẽ bù đắp vào cái khoảng trống đó. Chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, và chúng ta sẽ cùng theo dõi để xem là Dung Hạ sẽ giới thiệu ca khúc nào đầu tiên của Michael Jackson quý vị nha. Quý vị biết không, thực ra là cũng có lý do để mà Dung Hạ lựa chọn đêm nhạc buổi tối ngày hôm nay là đêm nhạc Michael Jackson. Thực ra là tại vì Dung Hạ cũng vừa mới đi xem một bộ phim tiểu sử về ông hoàng nhạc pop, gọi là có thể nói là huyền thoại, một tượng đài. Thì Dung Hạ sẽ không chia sẻ quá nhiều về vấn đề là nó hay hay dở. Bởi vì thực ra nếu mà quý vị có theo dõi thông tin thì sẽ thấy là đối với giới chuyên môn thì người ta sẽ không đánh giá cao bộ phim này về những cái thủ thuật điện ảnh hay là những cái góc máy hay là sao sao đó. Thì nói chung đó là vấn đề của chuyên gia, thì Dung Hạ sẽ không bàn luận quá sâu. Và về câu chuyện về cuộc đời của ông

về đúng hay sai, về tính xác thực Dung Hạ cũng sẽ không bàn đến. Bởi vì thực ra là ngôi sao ngay sát ngay tại Việt Nam mình, nhiều khi mình còn không hiểu rõ người ta nữa, đúng không ạ? Huống hồ là một ngôi sao tầm cỡ thế giới và có thể nói là một tượng đài như thế này thì mình cũng không có bàn quá nhiều. Nhưng với tâm thế là một người yêu mến nhạc của Michael Jackson và một người ngưỡng mộ gia sản nghệ thuật của ông, thì có thể nói là chỉ cần nhìn thấy hình tượng của ông hoàng nhạc pop ở trên màn ảnh là tự nhiên mình đã cảm thấy tim mình rung động lắm rồi quý vị. Và có thể nói là nhà sản xuất đã có một cái bước đi vô cùng đúng đắn khi mà lựa chọn chính cháu trai, cháu ruột của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson để vào vai của ông. Bởi vì là cháu ruột mà, cho nên là ở một số rồi thêm vào những cái cách hóa trang, rồi thêm vào những góc máy, thì có một số khung cảnh đó, khung hình đó quý vị, nhìn cái anh đó anh y chang ông hoàng nhạc pop Michael Jackson vậy đó. Cho nên là có một cái đoạn á, mà khi mà cái đoạn này được cắt và được đưa lên mạng á, nhiều fan hâm mộ và cũng như là nhiều khán giả cũng chia sẻ là trời ơi, cảm giác y như là ông hoàng nhạc pop thực sự vậy đó, y như là cảm giác như là Michael Jackson thực sự vậy. Và khi mà xem bộ phim này á, người ta chú ý một phần đến cuộc đời của ông thôi, còn lại á, là được chiêm ngưỡng những cái bài hát có thể nói là huyền thoại của Michael Jackson được tái hiện một lần nữa trên màn ảnh rộng. Thì trong buổi tối ngày hôm nay, như Dung Hạ cũng chia sẻ khi nãy, thì Dung Hạ cũng sẽ cập nhật đến cho quý vị, chia sẻ đến cho quý vị những ca khúc có thể nói là được biết đến nhiều nhất của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson tại Việt Nam thôi. Thì đầu tiên, một ca khúc mà có thể nói là một bước khởi đầu của Michael Jackson trong việc định hình phong cách của một ông hoàng nhạc pop và là một đại sứ về hòa bình, đó là ca khúc Beat It. Beat It là một bài hát của Michael Jackson, thưa quý vị, nằm trong album phòng thu thứ 6 của ông, là album Thriller, phát hành vào năm 1982. Thì ca khúc này cũng có xuất hiện trong bộ phim tiểu sử của ông. Beat It thì nó là một cái bản nhạc hard rock và dance rock. Nó mang nội dung đề cập đến cuộc sống của những băng đảng ngầm hoạt động trên đường phố. Ca khúc này thì nó truyền tải thông điệp về sự ôn hòa, không dùng bạo lực. Bài hát thì nó nói về việc dũng cảm lùi lại trước bạo lực thay vì thể hiện sự sĩ diện. Video ca nhạc cho Beat It được đạo diễn bởi đạo diễn Bob Giraudy và nó lấy bối cảnh là bạo lực đường phố. Có một câu chuyện thực tế, đó là thời điểm mà ông hoàng nhạc pop Michael Jackson chuẩn bị quay ca khúc này á, thì thực tế là tại Los Angeles có hai băng đảng đường phố khét tiếng và hai băng đảng này đối chọi với nhau rất là gây gắt. Thì thực ra là trong những cái cuộc ẩu đả và xô xát có rất là nhiều người bị thương. Cho nên là ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đã dùng âm nhạc để kết nối và giảm căng thẳng bằng cách là mời cả hai băng đảng này vào quay chung một cái video clip, quay chung MV cho bản nhạc này. Và rõ ràng là với âm nhạc, với những cái bước nhảy thì họ đã gắn kết được với nhau trên trường quay. Và có một cái câu chuyện nữa, đó là với bài hát này thì ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đã dùng cái tông giọng cao nhất của ông để hát Beat It, do đó là cũng tạo nên một gọi là một siêu phẩm để đời. Và có thể nói là đây cũng là một trong những ca khúc signature trong cả sự nghiệp của Michael Jackson. Xin mời tất cả quý vị ngay sau đây sẽ cùng thưởng thức Beat It qua phần thể hiện của Michael Jackson.

Và thưa quý vị, vừa rồi là Beat It. Tiếp theo, một ca khúc được yêu cầu bởi thính giả Nguyễn Nhã, ca khúc Billie Jean. Billie Jean là một ca khúc có một cái nguồn cảm hứng rất là thú vị. Đây là một bài hát phát hành như là một đĩa đơn thứ hai, trích từ album phòng thu thứ 6 của ông, cũng là album Thriller vào năm 1982. Và như Dung Hạ có chia sẻ vừa đề cập đó, Dung Hạ vừa đề cập thì ca khúc này có một cái nguồn cảm hứng đến từ một vụ quấy rối kinh điển đã tạo nên ca khúc Billie Jean. Cụ thể là như thế này. Vào khoảng thập niên 1960 đến 1970 thì Michael Jackson đã chứng kiến rất là nhiều phụ nữ quấy rối các anh trai của mình. Như quý vị biết đó thì Michael Jackson và bốn người anh trai của mình đã thành lập nên ban nhạc Jackson 5. Thì trong khoảng thời gian này Jackson 5 thường xuyên lưu diễn khắp nơi và ban nhạc luôn bị bám theo bởi một nhóm các fan nữ cuồng nhiệt. Họ theo Jackson 5 từ địa điểm này sang địa điểm khác và đưa ra những cáo buộc sai sự thật về việc các anh em của Michael Jackson là cha của con họ. Và mọi việc tưởng chừng là cứ đều đều như vậy thôi, nhưng mà đến năm 1981 thì ông nhận ra một vấn đề rất là nghiêm trọng khi mà một

người phụ nữ viết thư cho Michael Jackson và tuyên bố ông là cha của một trong hai đứa con sinh đôi của cô. Kỳ ha, cha của một trong những đứa con sinh đôi của cô, đã sinh đôi mà còn một trong nữa, kỳ ghê. Thì ông chưa từng gặp cô gái này bao giờ hết, dù chỉ một lần luôn. Nhưng mà sau đó thì Michael Jackson vẫn tiếp tục nhận được rất là nhiều thư từ cô gái này. Và mặc dù bị ông phớt lờ, nhưng mà cô gái này lại yêu cầu ông cùng nuôi dạy đứa trẻ và buộc tội ông đã bỏ mặc máu mủ của mình. Và sau đó thì Michael Jackson thường xuyên gặp ác mộng vì số lượng thư do cô này gửi về nhiều lên mỗi ngày. Và rồi một ngày, một bưu kiện được gửi tới, bên trong có ảnh của cô ấy, một khẩu súng và một lá thư với lời đe dọa và uy hiếp. Thì người phụ nữ này cuối cùng đã phải vào viện tâm thần. Và vì một lý do nào đó thì bức ảnh mà cô ta gửi tới, Michael Jackson vẫn giữ lại và thậm chí là đóng khung và treo nó phía trên bàn ăn của gia đình. Thực sự là điều này làm cho mẹ của ông rất là kinh hoàng. Dù là việc này suýt nữa đã hại Michael Jackson, nhưng mà cũng đã tạo cho ông một cảm hứng mãnh liệt để sáng tác nên ca khúc Billie Jean. Bởi vì trong bài hát này có một cái câu là Billie Jean không phải người tình, không phải người yêu của tôi. Cô ấy chỉ là một người phụ nữ tuyên bố rằng tôi là cha của con cô ấy. Đó, trên cái lời bài hát này bắt nguồn từ nguồn cảm hứng là từ vụ việc này đây. Và ở trong bộ phim tiểu sử Michael Jackson mà Dung Hạ vừa đề cập thì cũng có nhân vật Michael Jackson cũng có thể hiện lại bài hát này trên sân khấu. Và trời thật là quý vị ơi, y như là ông hoàng Michael Jackson, ổng về ổng dựa cháu của mình để mà thể hiện ca khúc này vậy đó. Có, nó giống từng động tác và nó mang đến cho mình cái cảm giác như vậy nữa. Rất là hay. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức lại ca khúc này quý vị nha. Billie Jean.

Khi nãy thì thính giả Mạnh Trần cũng có chia sẻ là vậy thôi, cho mình vớt vé cuối black or white được không? Thì anh báo trễ ghê. Nhưng mà thứ nhất là hay quá đi, trời ơi bài nào cũng hay quá đi. Với lại là chắc là thính giả Mạnh Trần anh cũng đang lái xe ha. Chắc là mình cũng không có tiện bình luận, để lại bình luận sớm, cho nên chắc là thôi mình nhét luôn một bài nữa. Thành ra là tối nay mình top 6 luôn nha quý vị nha. Nếu mà quý vị có nghe nhiều quá thì thôi quý vị cũng coi như là mình cố gắng mình thưởng thức hen. Hy vọng là, nhưng mà cũng hy vọng là với những giai điệu mà với những câu chuyện hậu trường bên bên đằng sau những ca khúc này, khi mà Dung Hạ chia sẻ đến với tất cả quý vị thì quý vị cũng sẽ tìm thấy được một chút niềm vui khi mà mình biết thêm được một điều gì đó, hay là biết thêm một bài hát hay nào đó. Cho nên là ngay bây giờ Dung Hạ cũng sẽ thêm một vài thông tin ha về ca khúc Black or White. Black or White, trắng hay đen. Đây là một bài hát mà Michael Jackson đưa vào album phòng thu thứ 8 của ông, mang tên Dangerous, nguy hiểm, và phát hành năm 1991. Bài hát này mang nội dung như là một tiếng nói cho sự bình đẳng của mọi chủng tộc trên thế giới. Và trong đó thì ông nhấn mạnh rằng mọi thứ đều chẳng ảnh hưởng gì, dù là bạn là người da đen hay là người da trắng. Và tiếp nối một chuỗi những bài hát liên quan đến chủ đề ý thức xã hội và nhân quyền từng được nam ca sĩ thể hiện sau ca khúc We Are The World và Man In The Mirror, thì nội dung của video cũng mang ý nghĩa tương tự như là lời bài hát. Trong đó thì Michael Jackson trình diễn bài hát ở nhiều bối cảnh tượng trưng cho nhiều nền văn hóa khác nhau, bên cạnh sự tham gia diễn xuất của nhiều ngôi sao ở thời điểm đó. Và điểm nhấn của cái MV này á quý vị, nằm ở phần chuyển cảnh chân dung ấn tượng của nhiều diễn viên quần chúng, nhằm nhấn mạnh sự vô nghĩa của việc phân biệt màu da. Có nghĩa là rất là nhiều những gương mặt của nhiều người từ châu Á, châu Phi, châu Âu đều được đưa vào phần cuối của MV này, và chuyển cảnh rất là mượt. Một số bạn Gen Z sau này khi mà xem cái phân đoạn này còn tưởng đâu là AI làm, chứ không phải là ghép nữa. Rất là hay. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này quý vị nha, Black or White, qua phần thể hiện của Michael Jackson.

Và thưa quý vị, tiếp nối trong top 6 các ca khúc của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson buổi tối ngày hôm nay là ca khúc do anh Nguyễn Duy Liêm yêu cầu, ca khúc You Are Not Alone. Ca khúc này nằm trong album phòng thu thứ 9 của ông, phát hành năm 1995. Và ca khúc này được viết lời và sản xuất bởi R. Kelly. Ca khúc này thì được Kelly sáng tác trong khoảng thời gian có thể nói là khá là khó khăn xung quanh cuộc sống cá nhân của ông. Sau đó thì ông đã gửi một cuộn băng thu nháp, cuộn băng demo cho Michael Jackson, và Michael Jackson rất là yêu thích và quyết định sản xuất nó. Bài hát này thì sau đó thực ra là cũng có lý do để mà Michael Jackson rất là quan tâm đến ca khúc You Are Not Alone, bởi vì ca khúc này nó cũng liên quan đến những sự kiện trong cuộc sống cá nhân của ông lúc bấy giờ. You Are Not Alone, bạn sẽ không cô đơn. Ca khúc này thì cũng nhận được rất là nhiều những phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc. Và đây cũng là một trong những ca khúc mà nó thể hiện một khía cạnh khác của ông hoàng nhạc pop, bởi vì nó mang một cái giai điệu rất là nhẹ nhàng, rất là lãng mạn. Ở trong video của ca khúc này, MV ca khúc này á, thì Michael Jackson gọi là có mời người vợ của ông lúc bấy giờ là Lisa Marie Presley. Có một câu chuyện nữa là vợ của ông á, bà Lisa Marie Presley là con gái của ông hoàng rock and roll Elvis Presley á quý vị. Thì ông đã mời vợ ông cùng xuất hiện trong MV này. Đó chính là You Are Not Alone. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và mời anh Nguyễn Duy Liêm, chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này nhé. You Are Not Alone.

ca khúc tiếp theo trong top 6 buổi tối ngày hôm nay thưa quý vị, Heal the World, một ca khúc được thính giả Kim Phụng Trần yêu cầu. Thì Heal the World tạm dịch là Hàn gắn thế giới, một bài hát được Michael Jackson đưa vào album phòng thu thứ 8 của ông là Dangerous năm 1991. Ông viết ca khúc này khi mà đang ngồi thiền và ông gửi gắm trong ca khúc thông điệp kêu gọi nhân loại cùng chung tay xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho bạn, cho tôi và cho cả nhân loại. Bài hát này thì nhấn mạnh vào nỗi đau của những trẻ em phải chịu cảnh chiến tranh do người lớn gây ra và kêu gọi mọi người bất kể là màu da hay là nguồn gốc cùng nhau hành động để chữa lành những vết thương của thế giới. Trong một cuộc trò chuyện trên mạng với người hâm mộ vào năm 2001 thì Michael Jackson đã nói rằng ca khúc này, ca khúc Heal the World là bài hát mà ông từng sáng tác khiến ông tự hào nhất. Và ông cũng đã thành lập tổ chức Heal the World Foundation, là một tổ chức từ thiện được thành lập nhằm cải thiện cuộc sống của trẻ em. Và tổ chức này cũng được tạo ra để dạy cho trẻ em biết thế nào là giúp đỡ người khác. Xin mời tất cả quý vị ngay sau đây sẽ cùng thưởng thức Heal the World.

Thưa quý vị, ca khúc cuối cùng trong top 6 buổi tối ngày hôm nay, một ca khúc được yêu cầu bởi thính giả hệ thống quà thưởng, ca khúc We Are The World. Như Dung Hạ cũng có chia sẻ ban đầu đó, thì ca khúc này do ông hoàng nhạc pop Michael Jackson cùng sáng tác với nam danh ca Lionel Richie. Thì trước khi ca khúc này được sáng tác thì nhà hoạt động xã hội người Mỹ là Harry Belafonte đã ấp ủ ý tưởng tìm một dịp để mời những ca sĩ nổi tiếng nhất của nền công nghiệp âm nhạc thời bấy giờ để thu âm chung một ca khúc. Thì ông dự định là sẽ dùng lợi nhuận thu được để thành lập một tổ chức mới có tên gọi là Liên hiệp các nghệ sĩ ủng hộ châu Phi, gọi tắt là USA for Africa. Thì tổ chức phi lợi nhuận này sau đó sẽ cung cấp thực phẩm và cũng như là hỗ trợ những người dân đang thiếu đói ở châu Phi, đặc biệt là đất nước Ethiopia, là một nơi mà có khoảng 1 triệu người thiệt mạng trong nạn đói xảy ra năm 1983 đến năm 1985. Thì ông Michael Jackson và cùng với Lionel Richie đã cùng sáng tác ca khúc này. Hai người đã thực hiện nó tại gia đình của Jackson tại Encino. Trong suốt một tuần thì cả hai đêm nào cũng thức để sáng tác lời ca và giai điệu cho ca khúc trong phòng ngủ của ông Michael Jackson, và họ ý thức được rằng là họ phải viết một ca khúc nào mà nó vừa dễ hát mà nó vừa dễ nhớ. Và phải đến đêm 21 tháng 1 năm 1985 thì cả hai mới hoàn thành lời ca và giai điệu cho We Are The World chỉ trong vòng 2 tiếng rưỡi, một ngày trước buổi thu âm đầu tiên của ca khúc. Và buổi thu âm đầu tiên diễn ra vào đêm ngày 22 tháng 1 năm 1985 với an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Tại sao lại nghiêm ngặt? Là tại vì buổi thu âm này quy tụ tới 45 tên tuổi lớn nhất trong làng nhạc lúc bấy giờ. Mà tưởng tượng 45 tên tuổi này mà không có an ninh nghiêm ngặt thì sẽ có gọi là có fan cuồng á quý vị. Nhiều khi là cũng sẽ ảnh hưởng đến buổi thu âm. Và sau đó thì đĩa đơn này được phát hành vào ngày 7 tháng 3 cùng với lượt phát liên tục trên MTV và radio, và nó thu về 60 triệu đô, tương đương với 156 triệu đô ở thời điểm hiện tại, để mà đưa vào quỹ ủng hộ cho những người nghèo tại châu Phi và nước Mỹ. Và đây cũng là một ca khúc có thể nói là bất hủ. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức We Are The World qua phần thể hiện của USA for Africa.

Quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã được nghe top 6 những ca khúc mà có thể nói là được nhiều người biết đến của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson tại Việt Nam. Thì quay trở lại với phần bình luận trên fanpage, thì Dung Hạ đọc được bình luận chia sẻ từ thính giả Nguyễn Văn Thanh. Thực sự mà nói thì trong We Are The World thì mình thích nhất là Stevie Wonder. À dạ rồi, đặc biệt Stevie Wonder là người khiếm thị. À, mình cũng có tìm hiểu thông tin rất là kỹ ạ. Rất là cảm ơn chia sẻ từ thính giả Nguyễn Văn Thanh. Thính giả Mạnh Trần chia sẻ là một số những thông tin giao thông được thính giả Mạnh Trần chia sẻ là khu vực vòng xoay ngã 7 Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ, Ngô Gia Tự xe hơi đông nhưng mà chúng ta có thể lưu thông được. Mình cũng nghĩ giống như nhà đài, không có anh công an ngồi trước cổng rồi thính giả tràn vô rồi sao hạ. À không biết là mình có đi ngang hồi nãy, mình có đi ngang qua VOH không thính giả Mạnh Trần ơi. Mình tối nay mình lái xe cẩn thận nha. Tại

Vì thấy nghe nhạc mà lắc lư này kia, thấy khách ngồi đằng sau sợ hay gì đó, nguy hiểm quá đi. Dạ, mình Dung Hải chúc thính giả Mạnh Trần nè, rồi thính giả Ngưu Ma Vương, mình tối nay mình lái xe cẩn thận và đồng hành cùng với chương trình thật là vui nha. Dung Hải cũng xin được gửi lời chào đến thính giả Thùy Lam, thính giả Trần Thắng. Thính giả Trần Thắng chia sẻ là vào sớm vào trễ, miễn vào là được. Dạ đúng rồi, miễn có đồng hành cùng với nhau là vui rồi ạ. Dung Hải cũng xin gửi lời chào đến thính giả Phúc Thiện Nguyễn, thính giả Nguyễn Khoa Tuyết Lan, giờ mới lên FM nghe nhạc Michael, đúng kiểu đón đợi. Rất là cảm ơn chia sẻ từ thính giả Nguyễn Khoa Tuyết Lan ạ. Xin gửi lời chào đến thính giả Thanh Nguyễn Văn. Dạ rồi, xin gửi lời chào đến thính giả Hạnh Nguyễn. Ca dao em và tôi là ca khúc mà anh rất yêu thích. Dạ rồi, rất là cảm ơn những chia sẻ của anh. Quay lại với những yêu cầu âm nhạc mà quý vị thính giả cũng đã để lại bình luận yêu cầu, thì ngay bây giờ đây xin mời tất cả quý vị và mời thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao, chúng ta sẽ đến với ca khúc Mưa Hè qua phần thể hiện của nhóm The Bells quý vị nha.

Quý vị thân mến, quý vị vừa thưởng thức ca khúc Sherry Sherry Lady qua phần thể hiện của ban nhạc Modern Talking. Và ca khúc vừa rồi Dung Hạ đáp ứng cho vị thính giả, đó là thính giả Trung Nguyễn đã để lại bình luận bên dưới bài đăng của chương trình buổi tối ngày hôm nay. Quay lại bình luận thì Dung Hạ xin gửi lời chào tiếp tục đến thính giả Ngô Mỹ Hạnh. Thính giả Kim Phát thì có chia sẻ là Dung Hạ mốt nhớ làm về hoàng tử nhạc pop Justin Bieber nha. Dạ rồi, ok luôn. Dung Hạ cũng sẽ tìm hiểu xem có những cái bài hát nào có thể nói là top 5 nổi trội nhất của anh chàng ca sĩ trẻ này để mà gửi tặng đến cho tất cả quý vị ha. Trong cái bữa tiệc âm nhạc Coachella mới đây á, thì công nhận là giọng của Justin Bieber vang lên nó có một cái gì đó nó rất là cuốn hút luôn. Thì chắc là trong thời gian sắp tới Dung Hạ cũng sẽ tìm một dịp phù hợp để mà giới thiệu đến cho tất cả quý vị ha. Còn Dung Hạ cũng xin được gửi lời chào đến nhiều quý vị thính giả nữa cũng để lại bình luận bên dưới bài đăng của chương trình. Ví dụ như là Dung Hạ cũng có ghi nhận được bình luận của thính giả Ngọc Trần Quốc Khánh nè. Dạ rồi, thính giả Chu Yến, rất là thính giả Phạm Thùy Dung, xin thính giả Nguyễn Tân, thính giả Phương Đào, thính giả Trần Nhật Thiện, rất là cảm ơn quý vị thính giả đã bình luận và tương tác với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Còn tiếp tục với trạm radio buổi tối ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng lắng đọng một xíu với những câu chuyện trong chuyện của đêm.

Thưa quý vị, có một câu chuyện đó là về, không biết là quý vị có nghe câu chuyện về bánh mì và hoa hồng chưa? Bánh mì nó không hẳn là bánh mì và hoa hồng nó không hẳn là hoa hồng đâu. Bánh mì ở đây nó tượng trưng cho đời sống vật chất và hoa hồng nó tượng trưng cho đời sống tinh thần. Chúng ta có thể nào chúng ta sống chỉ có bánh mì mà không có hoa hồng không? Hay là chúng ta làm sao mà sống được nếu mà chỉ có hoa hồng mà không có bánh mì? Đúng không ạ? Chúng ta cũng trong cuộc đời của mình, trong đời sống hàng ngày của mình cũng phải cố gắng làm sao để mà mình có thể cân bằng hai cái đó, bánh mì và hoa hồng, đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Hoặc ít ra khó khăn lắm thì mình cũng phải cố gắng để mà mình duy trì đời sống vật chất của mình, nhưng mà cũng không thể nào thiếu hoa hồng được, đúng không ạ? Nó sẽ làm cho tâm hồn mình nó khô cằn, nó héo úa dần đi và nó trở nên nó thực tế quá. Thì câu chuyện trong chuyện của đêm buổi tối ngày hôm nay mà Dung Hạ gửi đến cho tất cả quý vị, thực ra nó cũng không phải là một câu chuyện mới. Nó cũng đã có rất là nhiều những câu chuyện xung quanh nó rồi, nhưng mà nó cũng không phải là một câu chuyện lỗi thời. Cho dù là ở thời nào đi chăng nữa, chúng ta cũng thường là mình bị giằng xé, mình bị giằng co giữa việc là mình làm sao để mà mình đáp ứng được đầy đủ đời sống vật chất của mình và làm sao để mà mình đảm bảo được đời sống tinh thần của mình. Thì trong buổi tối ngày hôm nay có một câu chuyện mà Dung Hạ đọc, Dung Hạ thấy rất là hay và cũng muốn chia sẻ đến với tất cả quý vị. Đó là câu chuyện Răng Sáng. Răng ở đây theo ngôn ngữ của người miền Bắc, răng là trăng á quý vị. Răng sáng có nghĩa là trăng sáng á. Đây là một truyện ngắn của nhà văn Nam Cao. Thì trong những chia sẻ của host Hải Linh, những số phát sóng trước đây thì chắc là quý vị cũng biết đó, nhà văn Nam Cao là một cái bút chuyên tái hiện hiện thực. Thì câu chuyện Răng Sáng này viết về một là một kiệt, câu chuyện này cũng là một một trong những kiệt tác của nhà văn Nam Cao, viết về đề tài người trí thức Việt Nam trước cách mạng tháng 8. Và tác phẩm cũng đã vẽ nên cảnh đời của các trí thức nghèo lúc bấy giờ, mặc dù là mang trong mình rất là nhiều hoài bão và ước mơ, nhưng mà họ cũng vẫn bị vùi dập bởi những nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền. Cụ thể ở trong truyện ngắn này, truyện ngắn Răng Sáng nói về một anh chàng văn sĩ tên là Điền. Anh này thì ảnh được học hành rất là đầy đủ tới nơi tới chốn và ảnh thấm đẫm trong mình dòng máu văn thơ. Nhưng mà anh cũng lại không theo nghiệp văn thơ được, bởi vì văn thơ nó không đủ nuôi thân và cũng không đủ nuôi gia đình của mình. Do đó là cứ bị giằng xé qua lại giữa vật chất, giữa tinh thần, giữa đời sống, giữa những cái thực tế và những cái lý tưởng của mình. Do đó là nó cũng tạo ra một cái đấu tranh nội tâm của anh chàng này trong xuyên suốt cái truyện ngắn. Nhưng mà đến cuối cùng thì anh cũng nhận ra được một việc là nghệ thuật thì nó không nhất thiết nó phải đến từ những cái sự nhàn nhã, đến từ những cái hoàn hảo trong cuộc sống hàng ngày, mà đôi khi nó cũng đến từ những cái gọi là nó hơi xấu một xíu, nó hơi không hoàn thiện một xíu, nhưng nó vẫn là nghệ thuật. Ngay sau đây xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với truyện ngắn Răng Sáng của nhà văn Nam Cao.

Điền rất yêu răng, cái ấy cũng là thường, bởi óc Điền đẫm văn thơ. Có đọc văn thơ mới biết răng là một cái đẹp và quý lắm. Răng là cái liềm vàng giữa đống sao, răng là cái đĩa bạc trên tấm thảm nhung da trời, răng tỏa mộng xuống trần gian, răng tung suối mát để những hồn khát khao ngụp lặn. Trăng ơi trăng, cái vú mộng tròn đầy mà thi sĩ của muôn đời mơn man. Điền không ân hận chút nào, hai thân Điền bán cả ruộng vườn đi để cho Điền đi học chẳng phí đâu. Đã đành, các người chỉ có cái mục đích con làm nên ông phán, ông tham để ấm thân. Các người hoàn toàn thất vọng khi thấy con leo cau đến tận buồng mà lại hỏng ăn. Điền tạng yếu quá, không được nhận vào công sở. Và các người đã vội cho là tiền con đi học thật là tiền vứt xuống sông. Nhưng Điền tin rằng cái học thức của Điền tuy chẳng giúp Điền kiếm nổi miếng ăn, nhưng cũng có ích cho Điền nhiều lắm. Chỉ nói một cái, nhờ nó mà Điền đọc nổi văn thơ, và nhờ văn thơ mà hiểu được cái đẹp của gió, của răng. Và Điền rất phàn nàn cho những tâm hồn cằn cỗi như tâm hồn của vợ Điền. Đối với thị, răng chỉ là đỡ tốn hai xu dầu. Dầu lạc lúc này mỗi chai lít 2 đồng. Mới biết các nước đánh nhau cũng có thiệt cho con nhà nghèo thật. Mỗi tối thị đốt đèn một lát, nhưng một lát cũng đủ tốn 2 xu rồi. Những tối có trăng đỡ tốn 2 xu. 2 xu chẳng là bao, nhưng 10 cái 2 xu đã được 2 hào, 10 cái 2 hào đã được 2 đồng bạc, và 10 cái 2 đồng bạc. Chao ơi, nếu cứ tính toán mãi thế thì biết đến bao giờ cùng được. Sao thị lại cứ phải luôn luôn tính toán? Những kẻ chỉ suốt đời tính toán là những kẻ tự làm khổ thân suốt đời. Điền vẫn trách vợ Điền như thế đấy. Điền có ngờ đâu chính Điền cùng một tật. Và ngay lúc này đây, lúc ngồi ngắm trăng để tạm quên những cái lo nhỏ nhen của kiếp người, Điền cũng còn tính vẩn vơ. Điền thấy trời rộng quá và sao nhiều quá. Điền nhớ đến câu thơ của một thi sĩ Tây Phương ví khoảng trời sao như một cánh đồng. Nếu trời là một cánh đồng thì cánh đồng ấy thật bao la. Và Điền chỉ cần được một mảnh bằng cái mảng ở sau nóc nhà Điền kia cũng đủ cho Điền không còn phải lo sinh kế nữa. Điền sẽ trao cho vợ Điền cai quản, còn Điền lúc ấy có thể rảnh rang theo đuổi cái mộng của Điền. Đó là một cái mộng văn chương. Đã có một thời Điền chăm chỉ đọc sách, viết văn. Điền nao nức muốn trở nên một văn sĩ. Điền nguyện sẽ cam chịu tất cả những thiếu thốn, đọa đày mà văn nhân nước mình phải chịu. Điền vẫn thường bảo với một người bạn cùng chí hướng, Điền sẵn lòng từ chối một chỗ làm kiếm nổi mỗi tháng hàng trăm bạc nếu có thể kiếm được 5 đồng bạc về nghề văn. Nhưng viết luôn mấy năm trời, Điền chẳng kiếm được đồng nào. Trong khi ấy, Điền vẫn phải ăn. Nhà Điền kiết xác xơ, các em Điền không được đi học mà cũng không được ăn no nữa. Sự túng thiếu đưa đến bao nhiêu là lục đục. Bố Điền bỏ nhà đi, mẹ Điền gồng thuê, gánh mướn, kiếm tiền nuôi 2 đứa con thơ. Những đứa con lớn, đứa đi ở bế em, đứa đi ở chăn trâu, đứa đi xin những cái hoa chuối, những nắm khoai đội đi những chợ xa bán để kiếm vài xu ăn cho khỏi chết. Điền thấy mình ích kỷ, sự nghiệp mà làm gì nữa. Bổn phận Điền phải nghĩ đến gia đình, Điền phải gây dựng lại gia đình, Điền phải tạm quên cái mộng văn chương để kiếm tiền. Điền đi dạy học. Chao ôi, dạy học lấy mỗi tháng có 20 đồng. Bà mẹ Điền tưởng thế đã là phong lưu lắm. Bà bắt Điền cưới vợ. Vợ Điền là một con nhà khá giả, lấy Điền vì Điền là người có học. Rồi Điền có con. Cái gia đình lớn của Điền đã chẳng được nhờ Điền, bây giờ lại thêm một gia đình con nữa. Không một phút nào Điền không phải nghĩ đến tiền. Óc Điền đầy những lo lắng nhỏ nhen. Một đôi khi chợt nhớ lại cái mộng xưa, Điền lại thở dài. Điền tự an ủi, có tiền rồi sẽ viết. Nhưng Điền biết chẳng bao giờ Điền viết nữa.
bởi chắc chắn là suốt đời Điền cũng không có tiền. Tối nay lại có răng, nhưng Điền chỉ đem có hai cái ghế ra sân. Vợ Điền hôm nay luật quật suốt cả ngày, con ở xin đi ăn dỗ một hôm, thì lại phải dệt mãi lấy tấm vải để mai đi bán về đưa lãi nợ. Dệt xong thì vội vàng đi đòi món tiền. Về đến nhà, con bé khóc hết hơi, con lớn thì lem luốc, mũi dãi ngoét ngoát bôi đầy mặt. Nhà cửa còn bề bộn, con ở vẫn chưa về, mình thị biết xoay sở làm sao kịp. Thị thấy lòng sôi lên sùng sục, thị dậm chân bành bạch kêu trời. Thị đánh con lớn, chửi con nhỏ, quăng cái chổi, đá cái thúng và cầu nhàu trống không. Rồi thị bế con đi nằm sớm. Đứa con lớn thút thít khóc chán cũng lăn ra ngủ. Mình Điền ngồi ngoài sân. Điền cố thản nhiên nhưng da mặt cứ rồn rộn, nó có vẻ dày lên và tê tê. Điền thấy gần như tuổi cực. Vợ Điền có lẽ rất yêu Điền, nhưng thị chỉ biết rằng người ta cần ăn cơm, mặc áo và uống thuốc khi đau ốm. Thị chỉ cố lo cho chồng ba thức ấy. Thị nhịn ăn để chồng ăn, thị nhịn mặc cho chồng mặc, thị bán đến cả yếm, áo để lo thuốc thang cho chồng. Thị tưởng thế là chồng sung sướng lắm. Nhưng không phải, Điền quen với những tình cảm nồng nàn và những lời nói vuốt ve. Nét mặt cau có, ngôn ngữ cục cằn và nhất là cái lối yêu quá đơn sơ, có thể nói là thô sơ, của vợ Điền làm Điền khổ. Điền thấy cái đời tình cảm của Điền thiếu thốn. Điền không được yêu ai, còn sống trong cái gia đình này mãi, giữa những lo lắng nhỏ nhen này mãi, lòng Điền sẽ cạn. Cạn luôn cả nguồn thơ quý báu mà Điền vẫn ao ước có ngày lại khơi. Trên kia, răng nhẫn nhơ như một cô gái non vừa mới có nhân tình. Răng nhẹ nhàng đặt trên lá những bước chân vũ nữ, những tàu lá chuối láng trăng đưa đẩy. Điền nghĩ đến những người đàn bà nhàn hạ, vừa tắm bằng một thứ nước thơm tho, mặc áo lụa xanh, ngã tấm thân mềm trên chiếc ghế xích đu và đưa đẩy đôi chân thưởng thẹo. Tại sao Điền lại vụt nghĩ đến những hình ảnh lả lơi ấy? Chính Điền cũng không thể hiểu. Có lẽ Điền ước ao một cái mái tóc thơm tho, một làn da mát mịn, một bàn tay ve vuốt. Có những người đàn bà đẹp, yêu rất khéo, bởi họ được ăn ngon, mặc đẹp, chăm sữa thịt da và chẳng làm gì cả. Phải rồi, vợ Điền chỉ là một kẻ tục tằn. Thị chẳng đáng cho Điền yêu quý, cũng chẳng đáng cho Điền thương hại. Điền phải đi, đi để giữ cho lòng mình được tươi lâu. Điền sẽ làm bất cứ cái gì để có ăn. Rồi Điền bình tĩnh viết, có như vậy Điền viết mới ra hồn được. Lời phải đẹp, ý phải thanh cao, ngọn bút của Điền phải khơi nguồn cho những tình cảm đầy thơ mộng. Nghệ thuật chính là cái ánh trăng xanh huyền ảo, nó làm đẹp đến cả những cảnh thật ra chỉ tầm thường, xấu xa. Điền lại thấy hiện ra cái bóng dáng yêu kiều của những người đàn bà nhàn nhã, ngã mình trên những cái ghế xích đu nhún nhảy. Những người ấy sẽ đọc văn Điền, lòng họ đẹp thêm lên. Họ sẽ yêu Điền, họ sẽ gửi cho Điền những bức thư xinh xinh, ướp nước hoa. Tưởng tượng của Điền tỏa rộng ra như một ánh trăng. Điền nghĩ đến những cuộc tình duyên lãng mạn với những người đàn bà đẹp, chỉ biết trang điểm và yêu đương. Những tiếng gắt gỏng ở trong nhà lại đưa ra, vụt cái, trăng mất đẹp. Điền cúi mặt, bẽn lẽn như bị bắt gặp làm việc xấu. Điền lắng tai nghe, tiếng vợ Điền gay gắt hỏi, làm sao thế? Đứa con gái vừa mếu máo vừa đáp lại, con đau bụng, giời ơi là giời. Ấy là tiếng vợ Điền rên lên, rồi thị mắng con, ăn bậy lắm, chết là phải, còn kêu ai? Đứa con không dám khóc to, nó chỉ oằn oại và rít nho nhỏ trong cổ họng. Thỉnh thoảng nó không còn sức nén, tiếng khóc bật ra, Điền nghe một vài tiếng nức nở như tiếng người nôn ọe. Điền vẫn phải ngồi cúi mặt. Một nỗi chua xót gần như là thuộc về thể chất ứ lên trong lòng Điền. Nó dâng lên đến cổ, xông lên óc, nước mắt Điền ứa ra.
Vợ Điền gượng nhẹ đặt đứa con nhỏ đang ngủ mệt xuống võng. Thị cầm một con dao ra vườn, moi mấy nhánh gừng về rửa sạch, giã ra. Thị vắt thêm vào đấy nửa quả chanh. Thứ thuốc bách bệnh của con nhà nghèo chỉ gồm có thế. Thị gạn lấy nước đem lại cho con. Con bé mới ngửi thấy hơi gừng đã sợ. Nó mím chặt môi, dỗ thế nào nó cũng không chịu uống. Thị phải bế nó, đặt nằm ngửa trên đùi. Một tay thị đỡ đầu, một tay thị kề chén nước gừng vào tận môi con. Con bé mím môi thật chặt, bực mình thị quát, há mồm ra. Con bé khóc.

Thế là cả cốc nước gừng đã dốc tuột vào mồm nó. Nó dãy lên như đĩa phải vôi, nó phun phè phè, nó gào lên, bao nhiêu nước gừng bắn ra áo mẹ. Thằng cu con giật mình, khóc thét lên. Vợ Điền tức quá, phát đen đét vào lưng con bé ốm và quăng nó xuống giường như quăng một con mèo. Kệ cha mày, cho mày chết đi. Con bé vừa gào vừa van lạy. Con lạy bu, cay con lắm. Con lạy bu, cay mồm. Mày câm ngay, không tao tát cho vỡ mặt. Nó vẫn không chịu lặng. Thị sừng sộ, chực vồ lấy nó. Mày có câm không nào? Nó sợ quá đành phải nín. Nhưng những tiếng rên nho nhỏ vẫn còn thoát ra. Điền thương con lắm. Phút cái, Điền thấy Điền không thể nào đi được. Điền không thể sung sướng khi con Điền còn khổ. Chao ôi, trăng đẹp lắm. Trăng dịu dàng và trong trẻo và bình tĩnh. Nhưng trong những căn lều nát mà trăng làm cho cái bề ngoài trông cũng đẹp. Biết bao người quằn quại, nức nở, nhăn nhó với những đau thương của kiếp mình. Biết bao tiếng nghiến răng và chửi rủa. Biết bao cực khổ và lầm than. Không, không, Điền không thể nào mơ mộng được. Cái sự thật tàn nhẫn luôn luôn bày ra đấy. Sự thật giết chết những ước mơ lãng mạn gieo trong đầu óc Điền. Cái thứ văn chương của bọn nhàn rỗi quá. Điền muốn tránh sự thật, nhưng trốn tránh làm sao được. Vợ Điền khổ, con Điền khổ, cha mẹ Điền khổ, chính Điền cũng khổ. Bao nhiêu người nữa cùng một cảnh khổ như Điền. Cái khổ làm héo một phần lớn những tính tình tươi đẹp của người ta. Tiếng đau khổ vang dội lên mạnh mẽ. Chao ôi, nghệ thuật không cần phải là ánh trăng lừa dối. Không nên là ánh trăng lừa dối. Nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than vang dội lên mạnh mẽ trong lòng Điền. Điền chẳng cần đi đâu cả. Điền chẳng cần trốn tránh. Điền cứ đứng trong lao khổ, mở hồn ra đón lấy tất cả những vang động của đời. Sáng hôm sau, Điền ngồi viết. Giữa tiếng con khóc, tiếng vợ gắt gỏng, tiếng léo xéo đòi nợ ngoài đầu xóm và cả tiếng chửi bới của một người láng giềng ban đêm mất gà.

Thưa quý vị, và vừa rồi là câu chuyện Răng Sáng, một trích đoạn từ truyện ngắn Răng Sáng trong của nhà văn Nam Cao. Còn tiếp theo sau đây, một ca khúc Dung Hạ đáp ứng cho thính giả Nguyễn Đức Quyền, ca khúc Non Sông Liền Một Dải qua phần thể hiện của Oksana, Hải Yến và Kyle York. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức.

Chào mừng tất cả quý vị, chúng ta lại quay trở lại với Trạm Radio. Có vẻ như là bây giờ gần đã hơn 10 giờ 30 phút buổi tối rồi, nhưng mà những cung đường mà thính giả Mạnh Trần đi qua vẫn còn khá đông. Ví dụ như là khu vực Lê Lợi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi Pasteur, xe hơi đông tại các nút giao nhưng mà chúng ta vẫn lưu thông được nè. Rồi khu vực Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Vaccine, Trần Hưng Đạo, Công Trường, Quách Thị Trang, chợ Bến Thành, những khu vực này xe hơi đông nhưng mà chúng ta vẫn lưu thông được. Và cũng tương tự đó là Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cư Trinh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Khắc Nhu, Trần Hưng Đạo, Đề Thám, hoặc là Nguyễn Văn Cừ, An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi. Rồi khu vực Vòng Xoay, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, khu vực công viên Lý Thái Tổ. Rồi. Không biết là quý vị thính giả có quý vị nào đi qua những cung đường mà Dung Hạ vừa cập nhật từ chia sẻ của thính giả Mạnh Trần không? Nếu có thì quý vị cũng lưu ý nha. Rất là cảm ơn thông tin từ thính giả Mạnh Trần. Còn bây giờ thì chúng ta cũng giải trí xíu với một số những thông tin văn hóa giải trí quý vị nha.

Không biết là dịp lễ vừa rồi, à nhưng mà vẫn còn đang lễ mà, không biết là quý vị có đi coi phim không, hay là mình có dự tính là ngày mai mình đi coi phim không. Dung Hạ cũng sẽ thống kê sơ bộ một vài thông tin về phòng vé của phòng vé phim Việt trong dịp lễ này, để quý vị cũng có một cái nhìn tham khảo quý vị nha. Phim Kinh Dị Việt á, đợt này, đợt lễ này thống lĩnh doanh thu phòng vé luôn. Theo số liệu từ Box Office Việt Nam thì tính đến ngày hôm nay, ngày 2 tháng 5 thì bộ phim Phí Phong, Quỷ Máu Rừng Thiên của đạo diễn Đỗ Quốc Trung đang thống trị phòng vé với doanh thu chạm mốc là 168 tỷ đồng. Trước đó thì tác phẩm này cũng ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng khi trở thành phim Kinh Dị Việt có doanh thu chiếu sớm cao nhất từ trước đến nay. Chỉ sau 3 ngày ra rạp thì phim đã chiếm hơn 85% thị phần doanh thu, thu hút khoảng 500.000 lượt khán giả. Nội dung thì khai thác hình tượng Phí Phong là một loài quỷ khát máu trong truyền thuyết dân gian của đồng bào miền núi. Câu chuyện xoay quanh nhân vật Còn do Kiều Minh Tuấn thủ vai và nhân vật Dương do nữ diễn viên Minh Anh thủ vai. Thì hai pháp sư tập sự này lên núi cứu mẹ đang bị lời nguyền quỷ dữ đánh gục. Cùng lúc đó thì bản làng xảy ra nhiều cái chết rùng rợn, mọi nghi ngờ đổ dồn về mẹ con của Mon do Diệp Bảo Ngọc thủ vai và cô bé Lua do nữ diễn viên người Thái Nina Natasha thủ vai. Dù vẫn còn một số hạn chế về nhịp phim, nhưng mà bộ phim này, bộ phim Phí Phong, Quỷ Máu Rừng Thiên được đánh giá cao bởi nỗ lực thoát khỏi công thức kinh dị lối mòn. Với bối cảnh đầu tư công phu và dàn cast thực lực, bao gồm nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, Lan Phương, Kiều Minh Tuấn, bộ phim đã tạo được dấu ấn riêng biệt giữa thị trường điện ảnh. Xếp vị trí thứ hai đó là bộ phim Heo Năm Móng với doanh thu 90 tỷ đồng. Đây là phim duy nhất gắn nhãn T18, có nghĩa là dưới 18 tuổi là không được coi nha quý vị nha. Đây là bộ phim duy nhất gắn nhãn T18 trong mùa lễ này, chứa đựng nhiều phân cảnh hù dọa nặng đô. Điểm nhấn của phim nằm ở vai Jennifer do nữ diễn viên Ốc Thanh Vân thủ vai. Nữ diễn viên đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của mình với làn da nâu và lối trang điểm Âu Mỹ để hóa thân vào nhân vật lớn lên tại Mỹ. Dù kịch bản cũng còn gây nhiều tranh cãi nhưng mà cũng không thể phủ nhận sức hút từ phân cảnh Jennifer chửi chồng do nam diễn viên Trần Ngọc Vàng thể hiện. Và phân cảnh này đã gây sốt mạng xã hội cũng như là góp phần lớn trong việc kéo khán giả ra rạp. Bên cạnh dòng phim kinh dị thì đề tài gia đình cũng chiếm được cảm tình của một bộ phận lớn khán giả. Bộ phim Anh Hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo đạt doanh thu 31 tỷ đồng. Sức bật của phim đến từ diễn xuất của Thái Hòa trong vai Hùng, là một người cha đơn thân lái taxi. Vì muốn cứu con gái mắc bệnh hiểm nghèo mà bất chấp tất cả, thậm chí là dựng lên một câu chuyện giả dối để kêu gọi từ thiện. Trong khi đó thì bộ phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thu về 26,6 tỷ đồng. Phim giữ nguyên ý tưởng từ bản gốc là quay trối chết nhưng mà được Việt hóa mềm mại và lồng ghép những vấn nạn của thị trường phim ảnh hiện nay. Tác phẩm gây ấn tượng với cú one shot, có nghĩa là một cú lia máy duy nhất dài tới 35 phút, tái hiện sự hỗn loạn của một đoàn phim rác đang nỗ lực làm nên một tác phẩm tử tế. Và vị trí tiếp theo thuộc về bộ phim Trùm Sò với 10 tỷ đồng. Phim gây chú ý với bối cảnh làng Sứa Đỏ tại Phan Rang cùng dàn diễn viên đa dạng như là Doãn Quốc Đam, Mai Phương. Điểm đáng chú ý đó là sự bứt phá của phim trong ngày 1 tháng 5 khi mà nhiều cụm rạp tăng suất chiếu từ 1-2 suất cho đến 7-8 suất mỗi ngày. Sự thay đổi tích cực này đến từ nỗ lực của nhà sản xuất Thanh Thúy là vợ đạo diễn Đức Thịnh. Những đoạn clip mà Thanh Thúy trực tiếp có mặt tại quầy vé, livestream giao lưu và lắng nghe ý kiến khán giả đã trở nên vô cùng viral. Cách cô đặt tâm huyết vào bộ phim, chuẩn bị đồ hóa trang để thu hút người xem đã chạm đến trái tim của người hâm mộ và giúp cho phim cải thiện doanh thu đáng kể. Tổng hòa các tác phẩm thì mùa lễ 30 tháng 4 năm nay cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt nhưng mà cũng đầy triển vọng của điện ảnh Việt khi các nhà làm phim không ngừng tìm kiếm những lối đi mới để chinh phục khán giả. Không biết là quý vị có nhắm đến bộ phim nào hay không thì cũng có thể là tiếp tục chia sẻ với chương trình nha. Còn ngay sau đây xin mời tất cả quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời qua phần thể hiện của nam ca sĩ Bùi Trường Linh.

Quý vị thân mến, một thông tin tiếp theo Dung Hạ xin được gửi đến cho tất cả quý vị. Giữa không gian văn hóa chợ nổi Cái Răng thì những cựu chiến binh trình diễn đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cựu chiến binh không ca bằng chất giọng phô diễn kỹ thuật mà bằng tấm chân tình của người miền Tây, mộc mạc chân chất, không cầu kỳ hình thức bên ngoài. Giọng ca của những cựu chiến binh không chỉ là âm thanh mà còn là tiếng nói của tâm hồn của những người rất yêu những bài ca quê hương. Câu lạc bộ đờn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng có 19 thành viên từng công tác trong quân đội. Ông Phan Thanh Dũng là chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ, đây là một sân chơi mang tính chất ý nghĩa về mặt chính trị, nhằm làm sao tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như là quy định của địa phương, kêu gọi bà con du khách tham quan chợ nổi cùng lên giao lưu với chúng tôi. Những bài đờn ca tài tử được lưu truyền chứa đựng những nội dung phản ánh văn hóa lâu đời của người Việt Nam, gắn liền với các đề tài về lịch sử, về công lao, cứu nước, giữ nước, về những tấm gương anh hùng. Người dân Nam Bộ nói chung và câu lạc bộ đờn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng nói riêng đã biến đờn ca tài tử thành một phương tiện để bày tỏ tình cảm, tâm tư, nỗi lòng cũng như là để giao lưu kết nối với nhau. Tiếng đờn lời ca không chỉ mang đến niềm vui, sự thư thái mà còn là nơi để họ tìm thấy sự đồng điệu, sẻ chia và gắn bó với cộng đồng, với nguồn cội.

tham quan bè của câu lạc bộ đơn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng, thì du khách Võ Thị Hoài Thu đến từ tỉnh Đắk Lắk cũng bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên tôi nghe đơn ca tài tử, trước đây thì tôi chưa từng nghe, tôi thấy nó rất hay, mang màu sắc vùng miền rất là độc đáo." Còn đến từ tỉnh An Giang thì anh Nguyễn Việt Khoa chia giao lưu một bài ca cổ cùng các cựu chiến binh. Anh rất vui và mong muốn sẽ có nhiều hoạt động lan tỏa loại hình nghệ thuật này hơn. Tới đây đi du lịch cảm thấy rất là phấn khởi và muốn đến nhiều lần nữa để thêm nhiều dịp trao đổi lời ca tiếng hát với các cựu chiến binh. Điểm thu hút của câu lạc bộ không chỉ ở ngón đờn tài hoa, giọng ca tài tử ngọt ngào của các thành viên, mà còn ở nội dung của từng bài ca lồng ghép trong các bài đờn ca tài tử là những điệu lý, bài vọng cổ quen thuộc, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc bất khuất, kiên cường, tình đoàn kết quân dân. Mỗi bài ca cũng là một câu chuyện kể tự hào về bộ đội Cụ Hồ truyền lửa cho thế hệ trẻ. Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa là thành viên câu lạc bộ đờn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng cho hay: "Nhiều thành viên nay tóc đã điểm bạc nhưng mà vẫn vẹn nguyên nhiệt huyết với những hoạt động cộng đồng. Việc tham gia câu lạc bộ cũng phần nào đưa di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đến gần hơn với mọi người và đưa tình cảm của mình vào bài ca để truyền cảm hứng lại cho các em, các con, các cháu của mình hiểu thêm được về thế hệ cha anh, bộ đội Cụ Hồ, ký ức oai hùng của những cuộc đấu tranh. Từ đấy thì thế hệ sau này ghi nhớ và tiếp nối truyền thống vẻ vang đó." Đó là những lời chia sẻ từ bà Ánh Hoa. Giữa không gian chợ nổi Cái Răng, những thanh âm đờn ca hòa quyện cùng nhịp chèo sông nước vẫn tạo nên sức hút riêng, hấp dẫn đối với du khách. Những tràng vỗ tay, những ánh mắt dõi theo đầy hứng khởi và chính là quả ngọt cho câu lạc bộ đờn ca tài tử cựu chiến binh phường Cái Răng trong hành trình bảo tồn và lan tỏa di sản quý báu của dân tộc. Và thưa quý vị, đó sẽ là một thông tin khép lại chương trình Trạm Radio buổi tối ngày hôm nay với sự đồng hành của Dung Hạ. Rất là mong buổi tối ngày hôm nay chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian 90 phút mình nghe nhạc với rất là nhiều những cung bậc cảm xúc ha. Đầu chương trình thì là những ca khúc rất là sôi động và sâu lắng. Sôi động cũng có, sâu lắng cũng có, từ ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, rồi là những câu chuyện trong Chuyện Của Đêm và những thông tin giải trí nhẹ nhàng trong bản tin văn hóa giải trí. Hy vọng là buổi tối ngày hôm nay, chúc cho tất cả quý vị khi mà mình về đến nhà rồi, mình sẽ có một buổi tối ngon giấc và mình cũng sẽ dành ngày nghỉ còn lại của kỳ nghỉ lễ này để mà mình có những giờ phút mình thư giãn, mình nạp lại năng lượng quý vị nha. Và chúc cho kỳ nghỉ lễ của quý vị ngày mai nữa thôi cũng sẽ trở nên trọn vẹn. Và tuần sau mình cũng sẽ bắt đầu quay trở lại với guồng quay công việc và guồng quay cuộc sống. Rất là cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đồng hành cùng với Dung Hạ. Dung Hạ xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị sẽ lắng nghe ca khúc cuối cùng trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Mời anh về thăm quê em, một sáng tác của Thùy Linh qua phần thể hiện của Phương Mỹ Chi.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: An ninh số, đời sống số.
1: Nam Hiệp và Thủy Tiên xin gửi lời chào quý vị đến với chương trình An ninh số,
2: bây
1: đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị những thông tin nóng về an ninh trật tự, cung cấp góc nhìn đa chiều về những câu chuyện đang được dư luận xã hội quan tâm.
3: Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Bản tin an ninh trật tự với những tin tức đáng chú ý.
3: Chuyên mục điểm nóng an ninh với chủ đề làm thế nào để không bị cuốn vào hiệu ứng đám đông khi dùng mạng xã hội.
1: Chuyên mục góc nhìn pháp lý với góc nhìn từ chuyên gia pháp luật về hiện tượng tự ý khai thác, phân tích đời tư cá nhân trên mạng xã hội, nhất là nhắm vào người nổi tiếng hiện nay.
3: Và phần cuối của chương trình còn có khuyến cáo từ chuyên gia an ninh mạng xoay quanh các chiêu trò lừa đảo hiện nay.
1: Sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết.
0: Bản tin an ninh trật tự.
1: Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn liên quan nhiều bị cáo người Việt Nam và Lào. Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng hơn 143,5 kg ma túy các loại, bóc gỡ một đường dây hoạt động tinh vi có tổ chức xuyên quốc gia.
3: Trong vụ án này, vợ chồng Nguyễn Lập Sơn sinh năm 1987, Phan Thị Bích Trâm sinh năm 1995 cùng ngụ Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Đức Thịnh sinh năm 1999 ngụ Thành phố Hồ Chí Minh là các bị cáo bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Võ Bá Thịnh sinh năm 1989 ngụ Thành phố Hồ Chí Minh cùng với năm

0: Vâng, sau khi gây án, Tài vứt bỏ hung khí và rời khỏi hiện trường, sau đó đến công an xã Tân Xuân đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
1: Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Minh, 44 tuổi, ngụ xã Đốc Vinh Kiều, 14 năm tù về tội giết người và 5 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của đối tượng này là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng người khác và xâm phạm chế độ quản lý nhà nước về vũ khí quân dụng, gây mất trật tự trị an ở địa phương.
0: Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 5 tháng 1 năm 2025, do ghen tuông nên mình và một phụ nữ 37 tuổi ngụ ở xã Đốc Binh Kiều xảy ra mâu thuẫn. Thấy chị này đang nằm trong phòng, đối tượng đã cầm dao đi vào và đâm nạn nhân. Nghe tiếng kêu cứu, hai người khác chạy vào can ngăn thì bị đối tượng tiếp tục tấn công gây thương tích. Sau đó, cả ba được đưa vào bệnh viện đa khoa khu vực huyện Tháp 10 cấp cứu. Theo kết quả giám định, các nạn nhân mang tỷ lệ thương tích lần lượt là 33%, 9% và 31%.
1: Công an phường Xuân Hương Đà Lạt đang phối hợp cùng công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện trong rừng phòng hộ gần khu vực Hồ Tuyền Lâm.
0: Bước đầu xác định nạn nhân tử vong khoảng gần một tháng, không mang theo giấy tờ tùy thân. Nhận diện ban đầu, nạn nhân cao khoảng 1m6 cho đến 1m65, tóc ngắn, có răng khểnh, trên người có hình xăm ở tay phải và lưng. Xung quanh hiện trường có một số vật dụng gồm ba lô màu xám, sạc dự phòng, bình nước giữ nhiệt, điện thoại màu xanh hiệu Samsung A24. Công an phường Xuân Hương, Đà Lạt phát thông tin tìm người nhà nạn nhân để phục vụ điều tra. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm nóng an ninh.
2: Điểm nóng an ninh.
0: Thưa quý vị, hiện nay mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống, nơi thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, chính sự lan tỏa nhanh này cũng dễ tạo ra hiệu ứng đám đông khi nhiều người cùng tin, cùng chia sẻ hoặc là hành động theo một xu hướng mà chưa kịp kiểm chứng. Điều này có thể dẫn đến những hiểu lầm, tin giả hoặc là thậm chí gây tổn hại đến cá nhân và cộng đồng. Vì vậy, mỗi người dùng mạng xã hội cần trang bị những kỹ năng gì để tránh bị cuốn theo dòng chảy của hiệu ứng đám đông, tránh những hệ lụy không đáng có. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung này qua phỏng vấn giữa Thủy Tiên và Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Chi, giảng viên khoa Văn hóa và Truyền thông, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau đây.
1: Thủy Tiên xin gửi lời chào đến Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Chi. Xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa bà, hiện nay chúng ta thấy có một thực trạng hễ mạng xã hội xuất hiện một bài đăng bóc phốt cá nhân nào đó hoặc là khai thác đời tư kiểu chỉ trích thì ngay lập tức là có rất đông người vô bình luận đã kích theo, thậm chí là họ dùng những lời lẽ mạt sát và thiếu văn hóa. Đầu tiên, góc nhìn của bà về câu chuyện này như thế nào ạ?
3: Xin cảm ơn câu hỏi của biên tập viên Thủy Tiên. Có một câu chuyện là gần đây tôi có dịp tham dự một số hội nghị xoay quanh việc ứng dụng công nghệ truyền thông trong kinh doanh cũng như trong đời sống thường nhật. Điều đáng chú ý là bên cạnh những lợi ích rõ rệt, các diễn đàn này cũng đã dành nhiều thời lượng thảo luận về hệ lụy xã hội đang ngày càng hiện hữu trên không gian mạng, trên không gian số. Và khi hội nghị khép lại, có hai vấn đề động lại rất là rõ nét trong tôi. Thứ nhất, đó là câu hỏi về những cái phỉ báng, những cái ngôn từ kích động thù hận hay là các cái phát ngôn thù ghét ở trên mạng. Làm thế nào để cân bằng giữa quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm xã hội? Vấn đề thứ hai, đó là ranh giới giữa một ý kiến cá nhân và một phát ngôn có khả năng gây tổn hại. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là khi nào thì lời nói vượt khỏi phạm vi biểu đạt cá nhân trở thành tác nhân tiêu cực đối với người khác. Như chúng ta biết thì trong bối cảnh mà công nghệ thông tin, Internet cũng như là các cái nền tảng số phát triển mạnh mẽ, việc bôi nhọ phỉ báng các cái phát ngôn gây thù hận trực tuyến đã trở thành một mối lo ngại mang tính toàn cầu.

0: tính dễ tiếp nhận của các nền tảng số kết hợp với các cái yếu tố chẳng hạn như là ẩn danh rồi các cái nhóm kín nhóm hở đã tạo điều kiện cho những phát ngôn công kích nhằm vào một cá nhân, một người nào đó hoặc là một nhóm người, một tổ chức đã lan rộng với tốc độ quy mô chưa từng có. Do đó thì vấn đề đặt ra là không chỉ việc bảo vệ cái quyền tự do được biểu đạt ở trên không gian mạng, mà làm thế nào để định ra một cái ranh giới cần thiết nhằm bảo vệ các giá trị xã hội căn bản. Thực tế cho thấy là việc cân bằng giữa hai yếu tố này không hề đơn giản, bởi vì nó liên quan đến nhiều khía cạnh, chẳng hạn như là pháp lý, văn hóa, đạo đức và cả trách nhiệm cá nhân trên môi trường số. Tôi cho rằng mỗi cá nhân đều có quyền sử dụng mạng xã hội để bày tỏ quan điểm. Tuy nhiên, quyền biểu đạt này cần được thực thi trong sự nhận thức đầy đủ về bối cảnh và tác động của các lời nói, các phát ngôn, tự do ngôn luận không đồng nghĩa với việc miễn trừ trách nhiệm. Vì vậy, cái câu hỏi đặt ra không chỉ là chúng ta có quyền nói gì, mà điều quan trọng hơn là chúng ta nên nói như thế nào, vừa bảo vệ được quyền tự do cá nhân, vừa không làm tổn hại đến người khác, cũng như là cộng đồng.
1: Dạ. Theo bà thì hiện tượng này xuất phát từ những nguyên nhân nào và những cái hệ lụy nào sẽ xảy ra nếu như không được chấn chỉnh?
0: Trước hết, theo tôi, nguyên nhân dễ nhận thấy đó là sự phát triển quá nhanh của nền công nghệ thông tin, dường như là đang vượt xa khả năng thích ứng về nhận thức cũng như là văn hóa ứng xử của một bộ phận người dùng. Khi được đặt trong môi trường ẩn danh trên các cái hội nhóm, không ít người dễ buông lỏng những cái chuẩn mực vốn được duy trì trong đời sống thực, và bởi vì ẩn danh cho nên là không muốn nói như thế nào thì cũng dễ dàng thực hiện. Nguyên nhân thứ hai nữa, theo tôi, đó là do cơ chế vận hành của các nền tảng mạng xã hội. Điều này cũng góp phần không nhỏ. Những nội dung gây tranh cãi, kích thích cảm xúc mạnh, đặc biệt là những cái sự công kích hay là cảm xúc tiêu cực thường có tốc độ lan truyền rất là nhanh, nhanh hơn và được ưu tiên hơn về mặt hiển thị. Theo cái thuật toán, điều này vô tình tạo ra một vòng lặp nơi các cái phát ngôn mang cái tính phỉ báng, xúc phạm hay là các cái phát ngôn cực đoan dần trở nên phổ biến, thậm chí là dường như có một số người xem nó là bình thường. Cùng với đó là áp lực thể hiện bản thân, nhu cầu được chú ý hay là khẳng định quan điểm cá nhân, dẫn đến một số người lựa chọn cách diễn đạt gay gắt, thậm chí là mang tính công kích hoặc là không có phù hợp. Tôi cho rằng nếu không được điều chỉnh kịp thời thì những hệ lụy sẽ ngày càng rõ nét, môi trường giao tiếp sẽ trở nên kém lành mạnh và các cái chuẩn mực văn hóa bị xói mòn, nguy cơ chia rẽ trong cộng đồng ngày càng gia tăng. Về lâu về dài thì điều này còn ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của thế hệ trẻ, đồng thời làm suy giảm niềm tin vào xã hội.
1: Và ở góc độ văn hóa giáo dục, theo bà thì chúng ta cần những cái giải pháp gì để mà giúp người dùng mạng xã hội có nhận thức đúng đắn, tránh bị lôi kéo vào những hiệu ứng đám đông như hiện nay ạ?
0: À? Chúng ta phải thừa nhận rằng thì ngày nay chỉ một lời bình luận thiếu cẩn trọng hoặc là một chia sẻ chưa có thật sự chính xác ở trên mạng xã hội cũng có thể dễ dàng dẫn đến cái việc rắc rối pháp lý liên quan đến hành vi chẳng hạn như là vu khống, xúc phạm danh dự uy tín của người khác. Tuy nhiên là không phải ai cũng nhận thức rõ được cái rủi ro pháp lý từ lời nói và hành vi của mình thực hiện ở trên nền tảng số đó. Chúng ta cũng nhận thấy rằng trong một số trường hợp thì người đưa thông tin có thể được bảo vệ nếu chứng minh được đó là sự thật hoặc là ý kiến cá nhân mang tính nhận xét hợp lý. Tuy nhiên thì các căn cứ này không phải lúc nào cũng dễ áp dụng, và việc giải quyết tranh chấp có thể mất rất là nhiều thời gian hoặc tốn tiền, tốn chi phí. Vì vậy, khi phát ngôn hoặc chia sẻ thông tin trên không gian mạng hay là ngoài đời sống thật, mỗi người nên cân nhắc kỹ lưỡng cái việc thận trọng trước khi đăng hay là phát biểu là điều cần thiết và có thể giúp cho tất cả chúng ta, những người dùng có hiểu biết, có trách nhiệm, sẽ tránh được những hệ lụy pháp lý không đáng có. Ngoài ra, ở một khía cạnh khác, thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần nhìn nhận lại trách nhiệm của các nền tảng. Các nền tảng truyền thông xã hội phải tìm ra được sự cân bằng giữa việc cho phép tự do ngôn luận, nhưng mà nó phải nằm trong những giới hạn cho phép. Chính sách và thuật toán của họ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lại diễn ngôn trực tuyến. Chính vì vậy, việc xem xét trách nhiệm của các cái nền tảng cũng là một câu chuyện quan trọng mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn nữa.
1: Dạ. Và cuối cùng thì bà có những khuyến cáo như thế nào dành cho thế hệ trẻ trong việc tiếp cận các nội dung có tính chất kêu gọi đả kích hiện nay trên mạng xã hội à?
0: Như các anh chị biên tập viên ở đây có lẽ cũng đồng tình với tôi rằng mạng xã hội

0: Vì ưu tiên nội dung dễ gây kích thích về cảm xúc mạnh, ví dụ như là phẫn nộ, sợ hãi, dễ gây tranh cãi. Cho nên các cái thông tin tiêu cực có xu hướng là lây lan nhanh hơn rất là nhiều so với các cái thông tin trung lập hoặc là tích cực. Và nhiều người trẻ thì tiếp cận tin tức chủ yếu qua mạng xã hội, cho nên dễ bị ảnh hưởng bởi thông tin chưa được kiểm chứng. Phần lớn thì người trẻ thường xuyên cập nhật các cái nội dung, ví dụ như là thù ghét, body shaming, tức là những cái sự chê bai về ngoại hình, hoặc là phân biệt về vùng miền, hay là công kích cá nhân, vân vân. Thì điều này dễ dẫn đến việc phản ứng theo cảm xúc, tức là các cái bình luận, các cái share, các cái phản hồi tấn công lại. Cho nên chúng ta nhận thấy cái điều này nó rất là phổ biến. Vậy thì tôi có thể khuyến nghị gì cho giới trẻ khi tiếp cận các cái nội dung kích động, đả kích hoặc là các cái nội dung gây chia rẽ, thù hận? Trước hết thì những người trẻ cần hình thành một cái thói quen, đó là dừng lại vài giây trước khi chia sẻ hay là bình luận. Bởi vì nhiều nội dung trên mạng được thiết kế để kích thích phản ứng cảm xúc hơn là cung cấp cái thông tin đúng. Kế đến một cái kỹ năng khá quan trọng mà chúng ta cũng cần chia sẻ, giới thiệu hoặc là trao cho giới trẻ, đó là kỹ năng phân biệt giữa quan điểm và sự thật, tức là opinion hay là fact. Không phải là điều gì được nói mạnh mẽ cũng là đúng, và nhiều nội dung công kích chỉ là cảm xúc được trình bày như là sự thật. Thứ ba, tôi nghĩ rằng giới trẻ cần được giáo dục, cần được dạy rằng việc chia sẻ thông tin cũng là một hành vi có trách nhiệm, giúp cho họ tránh được việc lan truyền tin sai, tin giả, mà còn bảo vệ chính bản thân khỏi những cái rủi ro pháp lý hoặc là những cái vấn đề không mong muốn.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Chi đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
2: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, thì việc khai thác và tự ý phân tích đời tư của những người nổi tiếng, nghệ sĩ đang trở thành một hiện tượng đáng báo động. Không ít cá nhân vì tò mò, hiếu kỳ hoặc vì mục đích câu view đã xâm phạm sâu vào quyền riêng tư của người khác mà không nhận thức đầy đủ về hậu quả pháp lý. Hành vi này đã gây tổn hại danh dự, uy tín của những cá nhân bị nhắm đến, cho thấy rằng ranh giới giữa tự do ngôn luận và xâm phạm quyền riêng tư là rất mong manh. Luật sư Nguyễn Văn Huân, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu góc nhìn về vấn đề này.
5: Kính thưa quý vị khán thính giả, trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, việc sử dụng hình ảnh để quảng cáo, bán hàng, lan truyền thông tin diễn ra hàng ngày. Tuy nhiên, một thực trạng đáng lo ngại hiện nay là nhiều cá nhân, tổ chức tự ý lấy hình ảnh của người khác, từ hình ảnh cá nhân, gia đình đến doanh nghiệp của người khác để minh họa cho bài viết của riêng mình, nhằm để quảng cáo sản phẩm, thậm chí gắn với những nội dung tiêu cực, sai sự thật nhằm câu like, thu hút sự tương tác. Với góc độ pháp lý của luật sư, chúng tôi nhìn thấy rằng đây là những hành vi gây hại cho xã hội, có thể kéo theo những hệ quả pháp lý vô cùng nghiêm trọng. Trước hết, theo quy định của Điều 32 Bộ Luật Dân sự hiện hành, mọi cá nhân tổ chức đều có quyền đối với hình ảnh của mình. Việc sử dụng hình ảnh của người khác phải được sự đồng ý của người đó, trừ một số trường hợp đặc biệt do luật quy định. Nếu sử dụng trái phép, người bị xâm phạm có quyền yêu cầu người vi phạm gỡ bỏ, xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại. Không dừng lại ở trách nhiệm dân sự, hành vi này còn có thể bị xử lý, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 14 năm 2022, Nghị định của Chính phủ. Quy định về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân trên mạng có thể bị phạt tiền lên đến 20 triệu đồng đối với cá nhân và 40 triệu đồng đối với tổ chức, kèm theo biện pháp buộc tháo gỡ thông tin vi phạm. Đặc biệt, trong những trường hợp nghiêm trọng, nếu hành vi sử dụng hình ảnh nhằm để bôi nhọ, xúc phạm danh dự hoặc bịa đặt thông tin gây thiệt hại, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại Điều 155 Bộ Luật Hình sự hiện hành về tội làm nhục người khác, hoặc Điều 156 về tội vu khống, hoặc Điều 331 về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, người vi phạm có thể đối mặt với hình thức phạt tiền, cải tạo không giam giữ, thậm chí phạt tù có thời hạn. Ngoài ra, nếu những hành vi nhằm mục đích cho thương mại, trục lợi từ quảng cáo sai sự thật, còn có thể bị xử lý theo các quy định về quảng cáo và cạnh tranh không lành mạnh. từ những quy định trên chúng ta có

0: Việc dùng hình ảnh của người khác trên mạng để bán hàng hay câu view thực chất là hành vi vi phạm pháp luật nếu không được sự cho phép. Từ góc nhìn của người hành nghề luật, tôi xin đưa ra một số khuyến nghị như sau. Thứ nhất, đối với cá nhân tổ chức kinh doanh, tuyệt đối không được sử dụng hình ảnh của người khác khi chưa được sự đồng ý. Đặc biệt không gắn hình ảnh đó với nội dung tiêu cực, dễ gây hiểu nhầm hoặc tổn hại đến danh dự uy tín. Thứ hai, cần xây dựng ý thức pháp luật trong môi trường số. Chúng ta ý thức được rằng mỗi một cú click, một bài đăng đều có thể để lại hậu quả pháp lý. Đừng vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi bằng trách nhiệm pháp lý lâu dài. Thứ ba, đối với người bị xâm phạm, cần chủ động thu thập chứng cứ, yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm và nếu xét thấy cần thiết có thể khởi kiện hoặc tố giác hành vi vi phạm để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Pháp luật yêu cầu mọi cá nhân tổ chức phải trung thực, tôn trọng quyền của người khác và tuân thủ quy định của pháp luật.
1: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong bối cảnh công nghệ liên tục phát triển, nhất là trí tuệ nhân tạo, tội phạm lừa đảo lại xuất hiện với nhiều chiêu trò mới và thủ đoạn tinh vi, tạo ra nhiều kịch bản, tình huống rất khó lường. Những hành vi lừa đảo này đang khiến cho rất nhiều người dân mất cảnh giác, nhất là những người không am hiểu về công nghệ hoặc là thiếu thông tin. Xoay quanh vấn đề này, thì phóng viên Thủy Tiên đã có cuộc trao đổi với chuyên gia công nghệ số Phạm Ngọc Duy Liêm, nhắn gửi đến người dân những khuyến cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Xin được gửi lời chào đến chuyên gia công nghệ Phạm Ngọc Duy Liêm. Thưa ông, hiện nay thì sự phát triển rất mạnh của trí tuệ nhân tạo đã kéo theo sự gia tăng tội phạm lừa đảo công nghệ cao. Nhiều chiêu lừa mới đã khiến cho chúng ta đôi khi là không kịp cảnh giác và nhận diện. Đầu tiên, ông nhìn nhận chung về thực trạng này như thế nào ạ?
3: Kính thưa quý khán giả, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI đã vô tình cung cấp cho tội phạm những cái vũ khí có sức công phá khủng khiếp. Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên của lừa đảo quy mô lớn nhưng lại được cá nhân hóa rất là sâu. Nếu như trước đây, các cái kịch bản lừa đảo thường là có những cái sai sót về mặt ngôn ngữ hoặc là mang tính chất gửi hàng loạt, chúng ta gọi là spam. Thì nay, với trí tuệ nhân tạo, thì tội phạm đã có thể đưa ra những cái kịch bản lừa đảo rất là tinh vi. Thứ nhất là nó xóa bỏ cái rào cản về ngôn ngữ. Các cái kịch bản lừa đảo bây giờ nó rất là chuyên nghiệp, trơn tru, giống như người bản xứ vậy. Thứ hai là tự động hóa quy trình. Một đối tượng có thể điều khiển hàng ngàn cái con bot để có thể tiếp cận được hàng vạn nạn nhân cùng một lúc. Thứ ba là thao túng tâm lý. AI có khả năng phân tích hành vi người dùng trên mạng xã hội để chọn đúng các cái điểm yếu, ví dụ như là nhu cầu việc làm, lòng tham, rồi cái nỗi sợ hãi để tấn công. Thực trạng này không còn là những vụ lẻ tẻ mà nó đã trở thành một cái ngành công nghiệp đen tối, nơi công nghệ được dùng để bào mòn niềm tin số của xã hội.
2: Dạ. Theo ông thì hiện nay người dân cần cảnh giác với những chiêu lừa đảo công nghệ nào là phổ biến nhất?
3: Về những chiêu thức lừa đảo phổ biến hiện nay thì người dân cần đặc biệt lưu tâm đến 3 nhóm lừa đảo trên không gian mạng. Cái thứ nhất là deepfake, tức là giả dạng hình ảnh và giọng nói. Đây là đỉnh cao của lừa đảo AI, tức là tội phạm sẽ sử dụng cái trí tuệ nhân tạo AI để giả khuôn mặt và giọng nói của người thân, của cấp trên, hoặc là của cán bộ các cái cơ quan chức năng, ví dụ như là công an, thuế, ngân hàng, qua các cái cuộc gọi video vay tiền hoặc là yêu cầu chuyển khoản khẩn cấp. Nhóm thứ hai đó là lừa đảo việc nhẹ lương cao. Cái đối tượng họ sẽ sử dụng các cái ứng dụng hoặc là các cái nhóm chat, ví dụ như là Telegram, để mời chào làm nhiệm vụ online, chốt đơn ảo hoặc là đầu tư ảo với cái lãi suất rất là cao. Thì cái kịch bản của nó là ban đầu các nạn nhân sẽ được rút một ít tiền để tạo lòng tin. Sau đó thì mới dẫn dụ họ vào những cái chuyển tiền lớn hơn. Và khi mà nạn nhân chuyển những cái khoản tiền lớn rồi thì các cái nhóm này nó sẽ biến mất. Cái nhóm thứ ba đó là tấn công qua mã độc và các cái liên kết, gọi là các cái link giả mạo. Các cái đối tượng lừa đảo sẽ giả những cái tin nhắn của ngân hàng, cơ quan thuế này, hoặc là các cái thông báo vi phạm giao thông, vân vân, để lừa người dùng click vào các cái đường link chứa mã độc. Và nếu như mà nạn nhân mà click vào những cái link này thì sẽ bị chiếm quyền điều khiển của cái điện thoại. Thì từ đó là cái đối tượng lừa đảo họ sẽ đánh cắp được những cái thông tin quan trọng ở trên điện thoại của mình. Thì đó là ba cái nhóm mà lừa đảo mà đang phổ biến nhất hiện nay ở trên không gian mạng.

0: có thể thấy đây là cuộc chiến rất cam go mà lực lượng chức năng Việt Nam đang phải đối mặt. Theo ông thì chúng ta cần những giải pháp gì để mà nâng cao ý thức phòng vệ của người dân, giúp cho cuộc chiến chống tội phạm lừa đảo công nghệ cao mang lại kết quả tốt ạ?
1: Cái cuộc chiến lừa đảo trên không gian mạng thì thực sự là một cái cuộc chiến hết sức là cam go. Và đây là cái cuộc chiến không chỉ là các cái lực lượng chức năng như là lực lượng công an, lực lượng an ninh mạng mà toàn dân chúng ta cũng phải tham gia. Đối với phía cơ quan chức năng và doanh nghiệp thì giải pháp là chúng ta phải lấy công nghệ trị công nghệ, tức là chúng ta cần phát triển các cái công cụ trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ phát hiện sớm các cái dấu hiệu lừa đảo như là nhận diện deepfake, quét các cái số điện thoại, các cái tài khoản ngân hàng đen. Thứ hai, thắt chặt quản lý định danh. Chúng ta cần phải triệt tiêu SIM rác, triệt tiêu các cái tài khoản ngân hàng rác và chuẩn hóa thông tin người dùng trên các nền tảng mạng xã hội. Thì về cái phần này thì tôi đánh giá là ở Việt Nam chúng ta đang làm rất là tốt. Đối với phía người dân thì chúng ta cần phải xây dựng một cái bộ luật cho riêng mình và mỗi người dân cần nằm lòng cái quy tắc 3-0, 2-có. 3-0 là gì? Thứ nhất là không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là công an hay là nhân viên ngân hàng. Cái không thứ hai đó là không bấm vào các đường liên lạ hoặc quét các mã QR mà không rõ nguồn gốc. Và cái không thứ ba đó là không chuyển tiền khi chưa xác thực được danh tính của người nhận qua ít nhất là hai kênh liên lạc khác nhau. Hai có là gì? Thứ nhất, cái có thứ nhất là chúng ta cần phải có suy nghĩ, kiểm chứng thông tin trước khi nhận được các yêu cầu chuyển tiền gấp. Cái có thứ hai đó là chúng ta cần phải có kiến thức về các cái chiêu trò mới lừa đảo ở trên mạng. Cái thông tin này thì chúng ta cần phải cập nhật qua các cái trang tin chính thống của các cơ quan chức năng như là Cục An toàn Thông tin, qua các cái đơn vị báo đài chính thống. Thì chúng ta thấy là công nghệ nó sẽ thay đổi liên tục và chắc chắn sẽ phát triển liên tục. Cho nên cái kịch bản lừa đảo trên không gian số nó sẽ rất là nhiều và nó sẽ thay đổi liên tục trong thời gian tới. Nhưng bản chất của lừa đảo thì vẫn luôn là đánh vào lòng tham và nỗi sợ hãi. Vì vậy, sự tỉnh táo và hoài nghi lành mạnh chính là cái lá chắn tốt nhất cho mỗi chúng ta trong không gian mạng.
0: Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.

Quý vị vừa nghe chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Thủy Tiên và Nam Hiệp xin hẹn gặp lại quý vị vào số phát sóng tiếp theo.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Yến Nhi, Phú Sơn gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, Chủ nhật, ngày 3 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, hôm qua 2 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae có buổi gặp gỡ báo chí hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản. Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của bà Takaichi Sanae, nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, là dấu mốc quan trọng, tạo những động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai nước, được lãnh đạo, nhân dân Việt Nam và cá nhân thủ tướng rất mong chờ.
1: Thủ tướng khẳng định đây là cuộc hội ngộ giữa những người bạn quý để cùng tiếp nối và phát triển một mối quan hệ đã không ngừng được bồi đắp suốt hơn 13 thế kỷ qua. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký 6 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin, truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng, thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon. Việc hai bên nhất trí thông qua danh mục ưu tiên nội dung hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an ninh kinh tế là cơ sở quan trọng để thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới.
2: Tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển mới với những kết quả cụ thể. Một là tiếp tục củng cố tin cậy chính trị trên cơ sở mở rộng hợp tác thực chất về quốc phòng, an ninh và ngoại giao. Hai là tăng cường hợp tác kinh tế, trong đó có an ninh kinh tế, an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững. Ba là quyết tâm cụ thể hóa hợp tác khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, AI, bán dẫn, ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ vũ trụ. Bốn là thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa gắn kết nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân thông qua hợp tác địa phương, lao động, y tế, văn hóa, du lịch. Năm là tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực và các vấn đề hai bên cùng quan tâm.
1: Cũng trong hôm qua 2 tháng 5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang thăm chính thức Việt Nam. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sanae cùng đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ

0: Nhật Bản diễn ra vào thời điểm quan trọng, có ý nghĩa khi cả hai nước đều có ban lãnh đạo mới, đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước.
1: Bày tỏ vui mừng trước đã phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản sau hơn 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất, toàn diện giữa hai bên với sự tin cậy chính trị cao, phối hợp triển khai hiệu quả và thiết lập nhiều cơ chế trao đổi, đối thoại về kinh tế, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, gia tăng gắn kết chặt chẽ về hợp tác kinh tế, nguồn nhân lực và đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
0: Bà Takai Chisanae cảm ơn Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành cho đoàn những tình cảm nồng ấm, sự tiếp đón, trọng thị, thân tình. Thủ tướng Takai Chisanae cũng khẳng định ủng hộ công cuộc cải cách cũng như nỗ lực tự chủ kinh tế của Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sẽ còn đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới. Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương Việt Nam-Nhật Bản, Thủ tướng Takai Chisanae khẳng định Nhật Bản mong muốn hợp tác chặt chẽ cùng Việt Nam để triển khai tầm nhìn Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
1: Tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takai Chisanae đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 5. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Thủ tướng Takaichi, Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản LDP đã giành thắng lợi lớn tại cuộc bầu cử Hạ viện tháng 2 năm 2026 và bà Takaichi tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Thủ tướng Nhật Bản. Chia sẻ về những kỷ niệm trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản vào cuối năm 2024, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chính phủ, Quốc hội Nhật Bản đã đón tiếp nồng hậu đoàn lãnh đạo Quốc hội Việt Nam.
0: Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò giám sát, thúc đẩy các cam kết, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Bày tỏ đánh giá cao nguồn đầu tư trực tiếp và ODA của Nhật Bản cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, sẵn sàng tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản, đề nghị chính phủ Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ ODA thế hệ mới cho Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn.
1: Tối qua 2 tháng 5, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản đã long trọng tổ chức lễ trao huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao và các vị khách quý. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đồng chủ trì buổi lễ. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chúc mừng và đích thân trao huân chương cho nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
0: Bày tỏ vinh dự và xúc động khi nhận huân chương Mặt trời mọc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chia sẻ, đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực chung của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc cùng vun đắp và thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Cá nhân ông và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hết sức vinh dự được đóng góp một phần nỗ lực vào quá trình xây dựng và phát triển của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.
1: Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự là huân chương cao quý nhất của Nhật Bản. Buổi lễ không chỉ là sự ghi nhận đối với những cống hiến của hai nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, mà còn thể hiện sự trân trọng của Chính phủ Nhật Bản đối với những nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng bền chặt, đem lại lợi ích cho người dân hai nước. Chương trình sáng nay còn có các thông tin đáng chú ý.
0: Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính.
1: Phỏng vấn ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ về cơn mưa đầu mùa tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Chuyên mục tiêu điểm thế giới, OPEC sau cú rút lui của UAE, tương lai khó đoán.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Những lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 5. Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống, có lịch sử gắn bó từ lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng nhau vun đắp, giữ gìn và phát huy, trở thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
1: Để bảo đảm tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp, nhất là trong 4 lĩnh vực: phòng cháy chữa cháy, thành lập và hoạt động khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo yêu cầu tại kết luận số 18 của Trung ương. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo các đồng chí Bộ trưởng các bộ, Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến 4 lĩnh vực nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 5 năm 2026 về hiện trạng các quy định, thủ tục hành chính hiện nay, đánh giá về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thời gian qua, đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa.
0: Như thời sự đã đưa tin, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất, đồi dư do sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính. Đối với cơ sở nhà, đất dồi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trên cơ sở đề xuất của cơ quan, tổ chức, đơn vị có cơ sở nhà, đất, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. Theo cơ quan soạn thảo, điều này góp phần đẩy nhanh việc xử lý các cơ sở nhà, đất dồi dư, giảm chi phí trông coi, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa để chống xuống cấp tài sản khi không kịp thời xử lý, đưa vào sử dụng.
1: Từ ngày 10 tháng 5 năm 2026, người lao động có cơ hội cải thiện lương hưu thông qua cơ chế tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định tại Nghị định số 85. Việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có thể thực hiện song song với việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đó, người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện. Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được lựa chọn nhận chi trả hàng tháng hoặc nhận chi trả một lần hoặc kết hợp với nhận chi trả một lần và nhận hàng tháng.
0: Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần BVOI cho biết, đến nay đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15 tháng 5 tới. BVOI đã thực hiện chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ hạ tầng phối trộn pha chế xăng E5 sang phối trộn pha chế xăng E10, đồng thời thực hiện nâng cấp hệ thống cơ cấu sắp xếp lại bồn bể, lắp đặt đầu tư mới, đường ống công nghệ, hệ thống xuất nhập để đáp ứng nhu cầu của hệ thống cũng như chia sẻ với các đầu mối khác nếu có nhu cầu. BVOI đã chủ động đầu tư hoàn thành nâng cấp sức chứa ethanol tại các kho đầu nguồn để chuẩn bị vai trò đầu mối nhập khẩu và là trung tâm phân phối ethanol cho các cơ sở pha chế khác ở khu vực lân cận.
1: Bộ Y tế vừa chính thức phê duyệt đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030 với quy mô mở rộng thêm 200 bệnh viện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân trên cả nước. Một trong những điểm nổi bật của đề án là việc người dân có thể tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật nội soi, tim mạch hay điều trị ung bướu ngay tại tuyến tỉnh, tuyến huyện mà không cần phải chuyển tuyến. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở và thời gian chờ đợi cho người bệnh. Đáng chú ý, các bệnh viện vệ tinh trong giai đoạn này sẽ ưu tiên đặt tại khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều hạn chế về tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.
0: Sau những ngày nắng gắt, nóng nực, khó chịu, chiều hôm qua 2 tháng 5, tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đã có những cơn mưa lớn. Cơn mưa như mang lại nguồn sống cho người dân thành phố sau những ngày nắng nóng, thời tiết oi bức. Phóng viên Phước Tiến phỏng vấn ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về nguyên nhân xuất hiện mưa lớn đột ngột tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như dự báo thời tiết trong những ngày giao mùa sắp tới.
2: Thưa ông, sau những ngày nắng gắt, thời tiết nóng hầm thì chiều hôm qua ngày 2 tháng 5, khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã có cơn mưa lớn. Nguyên nhân vì sao thưa ông?
3: Vào chiều ngày hôm qua mùng 2 tháng 5 ấy, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có sự chuyển biến khá lớn về mặt thời tiết. Đó là sự xuất hiện của những cơn mưa chuyển mùa, mưa gần như xảy ra diện rộng với nhiều điểm mưa vừa mưa to. Lượng mưa lớn nhất ghi được một số nơi trung tâm thành phố và các xã phường thuộc Dương Cũ như Dĩ An là 76,8mm, Thủ Đức là 49,6mm, Bình Chánh là 44mm, Bình Thắng là 39,6 mm, Thủ Dầu 1 là 35,2 mm. Nguyên nhân chính mang đến cơn

0: Mưa chuyển mùa này là hệ quả từ sự kết hợp giữa hai yếu tố độ ẩm và nhiệt độ. Cụ thể, khi áp cao cận nhiệt đới nâng trục nhẹ lên phía Bắc, vùng rìa phía Nam nó bao phủ một khu vực miền Nam của chúng ta. Chính sự dịch chuyển này tạo điều kiện cho gió đông đến Đông Nam, gió chính phong hoạt động mạnh mẽ hơn, đưa hơi ẩm dồi dào từ Biển Đông vào sâu trong đất liền. Tại đây, luồng ẩm gặp nền nhiệt độ rất cao đã tích tụ nhiều ngày qua ở khu vực, tạo ra quá trình đối lưu mạnh mẽ, tức là không khí nóng ẩm đẩy lên cao đột ngột, ngưng tụ thành mây giông và gây mưa với cường độ mạnh trong thời gian ngắn, đôi khi kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Ông nhận định như thế nào về cơn mưa chuyển mùa này so với trung bình hàng năm ở khu vực? Và trong những ngày tới thì diễn biến mưa sẽ như thế nào?
0: Thông thường thì những cơn mưa chuyển mùa sẽ xuất hiện vào khoảng tháng 4 và những ngày đầu tháng 5 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, sau đó sẽ bước vào thời kỳ mùa mưa trong đầu tuần tháng 5. Như vậy, cơn mưa chuyển mùa này xuất hiện vào chiều ngày hôm qua được xem là khá phù hợp với trung bình nhiều năm của khu vực. Tuy nhiên, cơn mưa chuyển mùa ngày hôm qua xuất hiện do hình thế áp cận nhiệt đới nâng trục và đối lưu nhiệt địa phương, không phải gió mùa Tây Nam ổn định hay các hình thế mùa mưa như rãnh áp thấp, nên mặc dù chúng có cường độ mạnh nhưng xảy ra trong thời gian ngắn và khả năng kéo dài không nhiều. Do vậy, trong 2 ngày tiếp theo là ngày 3, ngày 4 tháng 5 thì có thể mưa giảm so với ngày hôm qua. Mưa có thể xuất hiện nhưng ở diện hẹp hơn, cường độ giảm, ngày vẫn nghiêng về ít mây, nắng mạnh, có nơi xảy ra nắng nóng và oi bức. Sau đó thì từ ngày 5 trở đi, rãnh áp thấp nâng trục lên phía Bắc chi phối mạnh mẽ đến thời tiết khu vực Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh. Rãnh áp thấp này đóng vai trò như một máng ẩm hút ẩm từ biển Tây hội tụ trên khu vực Nam Bộ, thúc đẩy đối lưu phát triển mạnh và liên tục gây mưa nhiều trở lại cho khu vực. Và có thể từ thời điểm này sẽ bắt đầu đánh dấu thời kỳ mùa mưa ở khu vực Nam Bộ.
1: Dạ, như vậy thì ông có lời khuyên gì cho người dân thành phố khi đi ra đường cũng như là lời khuyên cho bà con nông dân trong thời điểm giao mùa như thế này?
0: Thời điểm sắp tới, người dân Nam Bộ nói chung và cư dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ liên tục đối mặt với những cơn mưa đầu mùa. Với những diễn biến thời tiết có phần phức tạp hơn so với thời kỳ mùa khô, đòi hỏi có sự chủ động ứng phó từ phía người dân. Đối với người dân thành phố Hồ Chí Minh nên đặc biệt cảnh giác với các cơn mưa dông thường xuất hiện bất chợt về chiều tối. Khi thấy mây đen kéo đến, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tuyệt đối không đứng dưới gốc cây to hay biển quảng cáo để tránh rủi ro do gió giật và sét đánh. Đồng thời, mặt đường lúc này mới mưa rất trơn trượt do bụi bẩn tích tụ lâu ngày, quý vị cần giảm tốc độ và tập trung quan sát khi lưu thông. Còn đối với bà con nông dân, đây là giai đoạn nhạy cảm với cây trồng và vật nuôi. Những cơn mưa chuyển mùa và đầu mùa thường mang theo lượng axit cao, bà con nên chủ động tưới xả để rửa lá và kiểm tra độ pH của đất, cũng như nguồn nước trong ao nuôi trồng thủy sản nhằm tránh sốc môi trường. Việc gia cố chuồng trại, khơi thông hệ thống thoát nước là ưu tiên hàng đầu lúc này để ngăn chặn tình trạng ngập úng cục bộ hay dịch bệnh phát sinh do độ ẩm tăng đột ngột. Quan trọng nhất, bà con cần tránh làm việc giữa đồng trống khi có sấm sét để đảm bảo an toàn tính mạng trong điều kiện thời tiết cực đoan.
1: Cảm ơn ông đã dành thời gian cho Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong cuộc trao đổi này.
2: Quý vị vừa nghe phóng viên Phước Tiến phỏng vấn ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ về nguyên nhân xuất hiện mưa lớn đột ngột tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như dự báo thời tiết trong những ngày giao mùa sắp tới.
3: Tiếp nối chương trình, mời quý vị đến với Tiêu điểm Thế giới với biên tập viên Thanh Duyên.

Tiêu điểm thế giới. Chào mừng quý vị đến với Tiêu điểm thế giới tuần này. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang bị rung lắc bởi xung đột Trung Đông và gián đoạn chuỗi cung ứng, việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE quyết định rời tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC đã tạo ra một cú sốc lớn không chỉ với ngành dầu khí mà còn với cơ chế điều phối năng lượng toàn cầu vốn do liên minh này dẫn dắt suốt nhiều thập kỷ qua. OPEC là tổ chức tập hợp các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn, được thành lập nhằm phối hợp chính sách sản lượng để tác động đến giá dầu toàn cầu. Thông qua việc tăng hoặc giảm sản lượng, các nước thành viên có thể điều chỉnh nguồn cung, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến giá. Trong khi đó, OPEC cộng là cơ chế mở rộng, bao gồm OPEC và các nhà sản xuất lớn ngoài khối như là Nga. Kể từ năm 2016, OPEC cộng đóng vai trò trung tâm trong việc điều phối thị trường, đặc biệt thông qua các thỏa thuận cắt giảm sản lượng quy mô lớn, có thời điểm lên tới gần 5 triệu thùng một ngày. Chính cơ chế phối hợp này đã giúp

OPEC cộng duy trì ảnh hưởng đáng kể đối với thị trường năng lượng toàn cầu trong nhiều năm. Quay lại với quyết định gây sốc của UAE về việc rời OPEC, thực chất cái tin đồn về khả năng này đã xuất hiện từ nhiều năm qua. Nguyên nhân trực tiếp của quyết định lần này được cho là từ những bất đồng liên quan đến hạn ngạch sản lượng và định hướng chính sách. Cụ thể, Abu Dhabi cho rằng mức quota hiện tại không phản ánh đúng năng lực khai thác đã tăng mạnh sau chương trình đầu tư hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Nhưng sâu xa hơn, quyết định này phản ánh sự thay đổi trong tư duy phát triển. Khi khu vực phi dầu mỏ đã chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, UAE không còn phụ thuộc vào dầu mỏ như trước và có nhiều dư địa hơn để theo đuổi chính sách sản lượng độc lập. UAE đang đẩy nhanh kế hoạch nâng công suất khai thác lên khoảng 5 triệu thùng dầu một ngày vào năm 2027. Mục tiêu này sẽ khó tương thích với cơ chế hạn ngạch của OPEC, vốn được thiết kế để kiềm chế sản lượng nhằm giữ giá. Vì vậy, đối với Abu Dhabi, OPEC dần trở thành một rào cản hơn là một công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, yếu tố địa chính trị cũng góp phần không nhỏ. Quan hệ giữa UAE và Ả Rập Xê Út, quốc gia giữ vai trò dẫn dắt OPEC, đã xuất hiện nhiều khác biệt, từ cạnh tranh thu hút đầu tư, ảnh hưởng khu vực cho đến các bất đồng trong chính sách sản lượng. Điều này làm suy yếu nền tảng đồng thuận vốn là cốt lõi của OPEC. Ở thời điểm hiện tại, các tín hiệu cho thấy OPEC và OPEC cộng vẫn duy trì được sự phối hợp. Nga khẳng định liên minh sẽ tiếp tục hoạt động và không kỳ vọng xảy ra tình trạng các nước đồng loạt tăng sản lượng một cách mất kiểm soát, nhất là khi thị trường vẫn đang thiếu hụt nguồn cung. Thậm chí, nhóm này còn được cho là đang cân nhắc tăng nhẹ sản lượng khoảng 188.000 thùng một ngày nhằm phát tín hiệu ổn định thị trường. Tuy nhiên, sự ra đi của UAE đã làm suy giảm đáng kể sức nặng của các tổ chức dầu mỏ này. Theo hãng tin Reuters, tỷ trọng nguồn cung toàn cầu mà liên minh này kiểm soát có thể giảm từ 47% xuống còn 42%. Quan trọng hơn, khả năng phối hợp, yếu tố then chốt giúp OPEC và OPEC cộng duy trì ảnh hưởng, có nguy cơ suy yếu. Khi một thành viên lớn không còn bị ràng buộc bởi hạn ngạch, các nước khác có thể cũng linh hoạt hơn trong việc theo đuổi lợi ích riêng, hay nói cách khác là động lực kỷ luật chung của toàn khối sẽ suy giảm. Hiện tại, thị trường dầu mỏ đang trong trạng thái thiếu hụt do xung đột ở Trung Đông và gián đoạn vận chuyển, đặc biệt là tại eo biển chiến lược Hormuz. Giá dầu đã tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung bị thắt chặt. Tuy nhiên, nhiều phân tích cho rằng bức tranh này có thể đảo chiều trong trung hạn. Khi xung đột hạ nhiệt và các tuyến vận tải được khôi phục, nguồn cung có thể nhanh chóng tăng trở lại. Trong bối cảnh UAE không còn bị giới hạn sản lượng, nước này có thể đẩy mạnh khai thác để giành thị phần. Điều này đặt Ả Rập Xê Út vào thế phải lựa chọn, đó là giữ sản lượng thấp để hỗ trợ giá hoặc tăng sản lượng để bảo vệ vị thế. Nếu nhiều nước cùng ưu tiên thị phần, thị trường có thể bước vào giai đoạn cạnh tranh nguồn cung, kéo giá dầu giảm mạnh sau khủng hoảng. Dữ liệu từ cơ quan thông

0: Nếu nhiều nước cùng ưu tiên thị phần, thị trường có thể bước vào giai đoạn cạnh tranh nguồn cung, kéo giá dầu giảm mạnh sau khủng hoảng. Dữ liệu từ cơ quan thông tin năng lượng Mỹ EIA cũng cho thấy một khả năng đáng chú ý, đó là đến năm 2027, nguồn cung dầu toàn cầu có thể vượt cầu hơn 3 triệu thùng một ngày, một dấu hiệu cho thấy nguy cơ dư cung trong dài hạn. Thưa quý vị, việc UAE rời OPEC cũng được đặt trong bối cảnh rộng hơn của quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Một số nhóm phân tích khí hậu nhận định đây là dấu hiệu cho thấy nhiên liệu hóa thạch đang trở nên bất ổn hơn, nhưng chưa phải là chiến thắng cho quá trình chuyển dịch sang các nguồn năng lượng thay thế. Một mặt, những biến động như khủng hoảng ở biển Hormuz có thể thúc đẩy các nước tiêu thụ lớn như là Nhật Bản, Hàn Quốc hay Ấn Độ giảm phụ thuộc vào dầu ở Trung Đông và tăng tốc đầu tư vào năng lượng tái tạo, năng lượng hạt nhân hoặc các nguồn thay thế khác. Tuy nhiên, nếu nguồn cung tăng trở lại và kéo giá dầu xuống thấp, động lực chuyển sang năng lượng sạch có thể suy giảm bởi nhiên liệu hóa thạch trở nên rẻ hơn và hấp dẫn hơn trong ngắn hạn. Quý vị thân mến, việc UAE rời OPEC không chỉ là một thay đổi trong cơ cấu tổ chức, mà là tín hiệu cho thấy cách các nước sản xuất dầu đang tính toán lại lợi ích của mình. Trong ngắn hạn, thị trường vẫn chịu chi phối bởi khủng hoảng địa chính trị. Nhưng về dài hạn, sự kiện này cho thấy một xu hướng rõ ràng, đó là các quốc gia ngày càng ít sẵn sàng ràng buộc mình vào những cơ chế tập thể và ưu tiên linh hoạt để bảo vệ lợi ích riêng trong một thế giới năng lượng đang thay đổi nhanh chóng.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vừa khai mạc triển lãm giới thiệu 24 tác phẩm mỹ thuật về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sau đây mời quý vị lắng nghe ghi nhận của phóng viên Phan Phúc.
2: Triển lãm trưng bày 24 tác phẩm tranh tượng của 24 tác giả được chọn lọc từ gần 1.000 tác phẩm gửi tham dự các triển lãm sáng tác mới hàng năm do Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Hoạt động diễn ra trong dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4, 145 năm ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5. Theo Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, các tác phẩm được trưng bày thuộc nhiều loại hình như hội họa, đồ họa, điêu khắc, chất liệu đa dạng như sơn mài, sơn dầu, lụa, acrylic, màu nước, khắc gỗ, gỗ, gò nhôm, đúc nhôm và chất liệu tổng hợp. Trong số này, 6 tác phẩm đã được trao giải vào tháng 12/2025 trong đợt xét chọn tác phẩm sáng tác, quảng bá về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. 18 tác phẩm còn lại được chọn giới thiệu tham dự giai đoạn sáng tác, quảng bá mới 2026-2030. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đề tài học tập và làm theo Bác là nguồn chất liệu phong phú cho văn học nghệ thuật, trong đó có mỹ thuật. Từ đời sống đương đại, các nghệ sĩ chuyển hóa hình ảnh con người, tập thể, việc làm cụ thể thành tác phẩm mang thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, con người.
3: Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chúng ta đã làm trong nhiều năm nay ở mọi các lứa tuổi, các thế hệ và đã thu gặt hái được rất nhiều thành công trên đất nước Việt Nam. Và chính vì thế, các đề tài, các cái hình ảnh con người, các tập thể, cá nhân là rất là đa dạng và phong phú. Và chính cái điều đó thì nó là một cái tư liệu rất là quý để các nghệ sĩ, các nhà sáng tạo để sáng tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật và đặc biệt là đối với lĩnh vực mỹ thuật bằng cả tâm huyết, nhiệt huyết của mình để mà có tác phẩm về học tập làm theo Bác.
2: Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá triển lãm là hoạt động có ý nghĩa trong những ngày lễ lớn. Theo bà, giai đoạn sáng tác quảng bá 2021-2025 đã khép lại, nhưng hành trình đưa tác phẩm đến công chúng vẫn tiếp tục. Giai đoạn mới 2026-2030 đã có kế hoạch và được phát động.
4: Rất là mong trong cái quảng bá các tác phẩm chúng ta lại có thêm những cái nguồn cảm hứng để chúng ta tiếp tục có những tác phẩm để cống hiến cho trước hết là

0: người dân được thụ hưởng nhiều cái tác phẩm có giá trị về Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta.
1: Mang đến triển lãm tác phẩm Nụ Hôn Của Mẹ, họa sĩ Phạm Thị Mỹ Linh chọn một cách thể hiện giàu cảm xúc, dùng hàng ngàn dấu son môi trên giấy để tạo nên hình ảnh về tình mẫu tử. Tác phẩm lấy cảm hứng từ tình yêu của Bác Hồ dành cho thiếu nhi, từ đó mong muốn mỗi đứa trẻ được lớn lên trong yêu thương, hạnh phúc và hướng đến những điều tốt đẹp. Họa sĩ Phạm Thị Mỹ Linh chia sẻ.
2: Thông qua bức tranh này thì mình muốn truyền tải tình yêu thương của những người làm cha làm mẹ đối với các con. Không riêng là tình thương của mình dành cho con của mình, mà của tất cả mọi người dành cho bọn trẻ thương yêu.
1: Đánh giá về các tác phẩm, họa sĩ Siêu Quý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng chất lượng tác phẩm năm nay khá đồng đều, thể hiện ở cả nội dung tư tưởng lẫn ngôn ngữ nghệ thuật. Nhiều tác phẩm khai thác hình ảnh quê hương, sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, gương người tốt, việc tốt, đời sống lao động, gia đình, thiếu nhi, biển đảo và bảo vệ Tổ quốc.
3: Nghệ sĩ ở các lĩnh vực, ở các cái chất liệu đều tham gia và gửi tác phẩm về với cái chất lượng nghệ thuật rất là cao. Và với cái chất lượng về nội dung, tư tưởng của tác phẩm cũng đi sát với cái yêu cầu của ban tuyên giáo.
1: Triển lãm mở cửa đến ngày 7 tháng 5 tại không gian 218A Baxter, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, góp thêm một cách tiếp cận với không gian văn hóa Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ mỹ thuật, giúp công chúng cảm nhận câu chuyện về Bác, về Thành phố Hồ Chí Minh và con người Việt Nam qua góc nhìn sáng tạo của nghệ sĩ.
4: Quý vị vừa nghe ghi nhận giới thiệu
1: phía Tây 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng. Từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
4: Tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
4: Đến đây, chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã hết. Phú Sơn và Yến Nhi mến chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 6 giờ.
1: 6 giờ rồi, wake up. Bật FM 95.6, nghe tâm điểm 247.
2: Tâm điểm 247. Những

0: 6 giờ rồi, wake up thôi. Vậy thôi quý vị ơi, xin được mến chào tất cả quý vị thính giả đang cùng đến với chương trình Tâm Điểm 247. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong ngày Chủ nhật, cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ rồi. Mến chúc quý vị sẽ có thật là nhiều sức khỏe nha. Và xin được giới thiệu người sẽ đồng hành cùng với Khánh Ly, đó chính là Hoàng Nhân.
1: Dạ vâng, chào Khánh Ly, chào quý vị thính giả đang đồng hành với Hoàng Nhân và Khánh Ly ở tần số 95.60MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOHFM, trong chương trình Tâm Điểm 247. Và như thường lệ, từ bây giờ 6 giờ đến 8 giờ, hy vọng quý vị sẽ cố định liên tục tần số FM 95.60MHz để đồng hành với Hoàng Nhân, Khánh Ly trong buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng rằng sáng hôm nay vẫn sẽ là một buổi sáng thật là mát mẻ, thật là thông thả trên các cung đường. Còn nếu như chúng ta đã bắt đầu hành trình của mình quay trở về thành phố Hồ Chí Minh, hy vọng rằng những lộ trình quý vị đi ngang qua cũng sẽ là những lộ trình an toàn, thuận lợi. Và đặc biệt nếu mà chúng ta tiện tay và an toàn thì mời quý vị có thể cung cấp thêm, hỗ trợ thêm thông tin giao thông cùng với chương trình bằng cách gọi về đường dây nóng của chương trình cũng như là chúng ta tương tác qua fanpage của Tâm Điểm 247 quý vị nhé.
0: Dạ, và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ có nhiều

nhiều nội dung hấp dẫn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng điểm qua xem là sẽ có những thông tin gì nha. Đầu tiên chắc chắn là sẽ không thể thiếu được những thông tin trong nước và thế giới chuyển đến cho quý vị. Tiếp đến với Thanh Tân Phố, chúng ta sẽ cùng đi qua những cung bậc cảm xúc của nỗi cô đơn và trưởng thành, và đến với những bản hit rất là kinh điển.

0: chuyển mình của thể thao Việt Nam sau ngày giải phóng, và sau đó chúng ta sẽ cùng du hành sang Ấn Độ để khám phá một bộ môn thể thao độc đáo mà chiến thuật phụ thuộc hoàn toàn vào hơi thở, đó là môn Kabaddi.
1: Rất nhiều những thông tin sẽ chuyển đến cho quý vị. Ngoài ra thì trong khung giờ của Sức Khỏe Trên Hết, chúng ta sẽ cùng đến với một bài tập lăn nghiêng để giúp ổn định cơ thể, và đồng thời cũng sẽ tìm hiểu về một cái hội chứng nguy hiểm ở trẻ em và những lưu ý vàng để bảo vệ sức khỏe cho người bệnh tiểu đường trong mùa nắng nóng gay gắt hiện nay. Rất nhiều những thông tin thú vị đang chờ đợi tất cả chúng ta. Còn ngay bây giờ thì Khánh Ly và Hoàng Nhân sẽ cùng vào fanpage Tâm Điểm 247 để tương tác với lại quý vị thính giả đã gửi những lời chào cũng là những thông tin giao thông đầu ngày cho chúng tôi ở trên fanpage. Kéo đến phần dưới cùng thì Khánh Ly thấy là ngày hôm nay vào tương tác sớm nhất đó chính là chú Thanh. Và câu ngày hôm nay chú Thanh tặng cho chúng ta đó là: nửa đời còn lại sống tùy duyên, tính toán chi thêm lắm muộn phiền, mọi chuyện vui buồn tùy số phận, giữ tâm thân trí được bình yên.
0: Dễ thương.
1: Hay nha. Tính ra là mình cũng nửa đời người rồi đó Nhân.
0: Hơn chứ.
1: Hơn à?
0: Hơn. Nếu mà lấy cái mốc như bài hát 60 năm cuộc đời của nhạc sĩ Y Vân đi thì chúng ta đã đi được 2/3 rồi.
1: Trời, ê, không, đi mới có 18 tuổi rồi đừng có nói vậy.
0: Ủa tự nhiên hỏi Hoàng Nhân chi thì Hoàng Nhân phải trả lời thiệt, cái không chấp nhận sự thật.
1: Rồi cũng phải chấp nhận sự thật đó đúng không? Cũng phải chấp nhận là gương mặt mình sẽ bắt đầu có những nếp nhăn. Cũng phải chấp nhận là mình đã đi qua một cái độ tuổi mới rồi. Thôi thì
0: nữa?
1: Học cách chấp nhận như là chú Thanh nói đó. Nửa đời còn lại sống tùy duyên.
0: Thôi thì duyên thì bữa sau hai mình vẫn chung hay không biết. Chú quý vị ơi, Hoàng Nhân nghi là Hoàng Nhân sau ca này Khánh Ly từ chối giận với Hoàng Nhân nữa.
1: Không, Khánh Ly là không bao giờ từ chối giận với Hoàng Nhân trơn trời.
0: Tại sao ạ?
1: Tại vì là kiểu mình yêu mến bạn mình á. Cái kiểu là mình thích giận với bạn mình á.
0: Mình được ly cà phê buổi sáng phải không?
1: Đó thì hôm nay là mình cũng trả quả rồi.
0: Mình trả ổ bánh mì.
1: Ổ bánh mì mình đặc biệt, thập cẩm.
0: Từ cái việc sáng nay Hoàng Nhân và Khánh Ly ăn sáng là bánh mì và cà phê đen. Hy vọng rằng là quý vị sáng nay mình ăn sáng ngày cuối của buổi lễ có cái gì đặc biệt không? Hay là cũng như bình thường quý vị có thể chia sẻ thêm cùng với bình luận nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đọc những bình luận này. Ngoài bình luận của anh Nguyễn Văn Thanh đầu tiên thì Khánh Ly còn thấy có ai nữa không ạ?
1: Khánh Ly thấy là rất là nhiều icon được thả từ người chị fan cứng Dung Trương. Xin chào chị Hương Trần. Tiếp tục hôm nay thay vì là Khánh Ly với Hoàng Nhân bánh mì thập cẩm ha, là chú Thanh ăn cơm chiên trứng, quá là hấp dẫn luôn. Anh Cao Hùng có chia sẻ là đường Phạm Văn Đồng từ sân bay về chợ Thủ Đức thông thoáng và mát mẻ. Chú Trần Tám cũng gửi lời chào đến với chúng ta. Xin chào chú Thành Nguyễn Văn, xin chào anh Tôn Tuấn Bảo. Chú Trần Tám cho hay trên đường làng Đại học Quốc gia Thủ Đức, các phương tiện hơi đông vẫn lưu thông ổn. Xin chào thính giả Chi Đăng Hơ Lưu. Và chị Dung Trương cũng gửi lời chúc cho đại gia đình của mình có một buổi sáng Chủ nhật đầy niềm vui. Chào thính giả Bonsai Tánh Linh, chào thính giả Lê Đạt, Hạnh Nguyễn, Thùy Lam, thính giả Tiến Mạnh Vũ. Và một số những thông tin được cung cấp từ rất là sớm từ Nguyễn Linh nè. Đường Phú Lợi từ chợ Hàng Bông Phú Hòa hướng ra ngã ba Nguyễn Thị Minh Khai cũng đang thông thoáng. Đường Phú Lợi hướng ra đường Mỹ Phước Tân Vạn xe hơi đông và chỉ đông khi mà dừng chờ đèn đỏ mà thôi.
0: Vâng ạ, xin được tiếp tục gửi lời chào đến vị thính giả Tiến Mạnh Vũ, Bích Ngọc Lương. Và sáng nay thì John Dương đã cho Hoàng Dân và Khánh Ly đi du hí ở Đà Nẵng ngay Cầu Rồng. Thật ra thì chắc Khánh Ly cũng đã đi nhiều rồi, cũng đã đến chỗ này rồi đúng không? Chứ Hoàng Dân thì cũng chưa đặt chân đến Đà Nẵng lần nào cả.
1: Chẳng những Khánh Ly đi đến Đà Nẵng mà Khánh Ly đi ra Đà Nẵng có thói quen là sẽ book một cái khách sạn, mà khách sạn đó mở cửa ra nhìn thẳng ra Cầu Rồng luôn.
0: Wow.
1: Cho cái view rất cực kỳ đẹp luôn.
0: Dạ.
1: Buổi tối mình kéo rèm ra, tại vì là đối diện là toàn là cửa kính không à. Mình kéo rèm ra mình ngủ, là khi mình ngủ mình nhìn xuống Cầu Rồng lấp lánh.
0: Rồi cái cảnh mà rồng phun lửa là Khánh Ly coi trực tiếp hay là coi từ view khách sạn?
1: Chưa
0: được coi cảnh đó.
1: Chưa.
0: Đó là đi dữ chưa?
1: Đi nhưng mà chưa vô đứng, tại vì phun lửa có giờ cho nên là chưa coi được thiệt.
0: Dạ, hy vọng lần sau thì hai chúng ta đứng đây thiệt đi ha.
1: Đúng.
0: Rồi nhờ cho anh Dương ghép dùm cái cảnh rồng phun lửa luôn. Thưa quý vị, ở lộ trình tiếp theo là Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi về ngã tư Phú Lợi. Hiện tại bây giờ xe đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn đỏ là thông tin từ bác tài Nguyễn Linh. Tiếp tục xin được gửi lời chào đến vị thính giả Nguyễn Trường Bảo. Chào Khánh Hà xinh tươi, Hoàng Nhân, Ní Min dễ thương và cả nhà buổi sáng tốt lành. Ừ thì ghiên sao đọc vậy đó, cố tình đọc nhấn chữ Hà mà.
1: À.
0: Một phần là vì Hoàng Nhân lâu rồi cũng chưa dẫn với Khánh Hà, và một phần nữa là để cho Khánh Ly nghe cho rõ.

0: Thưa quý vị, một lộ trình tiếp tục là ở khu vực làng Đại học Quốc gia cũng như là vùng lân cận ở khu vực Thủ Đức. Thì hiện tại bây giờ chú Trần Tám cho hay rằng là bầu trời thì có xám, màu xám hơi âm u, nhiệt độ thì 27 độ, cũng khá là ấm, không khí thì đôi lúc có chút hơi mang mát. Vâng, chú diễn tả rất là chi tiết đúng không, mà rất là tả thực ở khu vực này. Anh Cảnh Trần cho hay là một cái lời chúc nhắn vào đây: chúc Hoàng Nhân, Khánh Ly buổi sáng cuối tuần nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả, năng suất cùng với cả nhà Tâm Điểm ạ. Xin được cảm ơn anh Cảnh Trần. Sáng nay không biết lộ trình của anh có đi ngang qua những cung đường nào, thì nếu mà tiện tay, thuận tiện và an toàn thì anh có thể là cung cấp thông tin giùm cho chương trình anh nhé. Và bây giờ xin được gửi lời chào đến vị thính giả Thành Nguyễn. Anh Trần Đạo cũng đã chụp một bức ảnh gửi về, không biết lộ trình này ở đâu, nhờ anh Thành Đạo, anh Trần Đạo có tiện tay thì chia sẻ cùng với chương trình nha. Chị Phạm Thùy Dung chia sẻ là ngày cuối tuần tràn ngập niềm vui hạnh phúc như hai hot xinh đẹp Khánh Ly, Hoàng Nhân cùng cả nhà thân thương. Xin được cảm ơn chị. Xin được chào anh Bùi Quốc Phong. Và bây giờ xin được tiếp tục gửi lời chào đến vị thính giả Châu Hà. Vị thính giả Nguyễn Trường Bảo gửi một chùm hoa vào. Hoa này là hoa gì đây thầy Nhân? Hoa này là hoa gì? Nhìn chưa có biết đâu. Thấy chùm
1: thầy luôn đó,
0: ghi bằng thầy luôn đó.
1: Đúng rồi, thầy mà.
0: Cây Trường Bảo hay bình luận bài của Hoàng Nhân á, là cái gì thầy của em? Thầy của em, Hoàng Nhân trả lời là không ai dám dành luôn.
1: Hoa này mà Hoàng Nhân không biết hả?
0: Hoa gì ạ?
1: Trời ơi.
0: Hoa gì ạ? Nhờ cô Ly nói giùm ạ.
1: Hoàng Nhân không biết.
0: Không biết.
1: Này là hoa giấy.
0: Hoa giấy. Phải hoa giấy không Nguyễn Trường Bảo? Chứ cái lá là không phải rồi đó.
1: Thì đại đại vậy đi.
0: Thật ra thì một cái bí quyết nhìn cây của Hoàng Nhân, nếu nhìn hoa Hoàng Nhân nhìn không ra sẽ nhìn ngay lá.
1: Vậy hả?
0: Ừ. Nhìn cái cách xếp lá của nó, nhìn cái cấu trúc lá, cái hình dạng lá của nó này kia. Thôi nó hơi chuyên môn quá rồi đúng không? Mình bỏ qua nha. Rồi tiếp tục là chị Như Hoa Phong Lan gửi vào đây rất là nhiều những cái hình ảnh chùm hoa rất là đẹp, hoa lan Vanda. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lời chia sẻ. Vâng, rất là nhanh. Lúc nãy thì Hoàng Nhân có nhờ anh Cảnh Trần có đi lộ trình nào chia sẻ thì anh đã cập nhật rồi đây. Ngã tư An Phú, đường DT743 hướng đi đến ngã tư Miếu Ông Cù, xe thông thoáng trên cả hai hướng. Anh Trần Đạo thì cho hay rằng Aeon Tân Phú thì hiện tại bây giờ thời tiết mát mẻ, lưu thông cũng ổn định. Xin được cảm ơn anh Cảnh Trần, anh Trần Đạo. Và bây giờ ở một lời chào khác đã ghi nhận được, xin được chào thính giả Nguyễn Nhi, chào vị thính giả Đinh Linh Luyến, và tiếp tục nữa chào Hạnh Huynh. Vào thôi, cặp đôi hoàn cảnh, ủa lộn, cặp đôi hoàn hảo nè cả nhà. Cảm ơn Hạnh Huynh rất là nhiều. Không biết sáng nay ở khu vực Biên Hòa, thời tiết và giao thông ra sao, nhờ Hạnh Huynh nếu mà tiện tay thì mình chia sẻ giùm với chương trình nha. Xin được tiếp tục gửi lời chào đến vị thính giả đã vào đây tương tác là anh Thanh Trần. Sáng nay mở sóng nghe đài, ai ngờ dính thính cả đời từ đây. Khánh Ly giọng ngọt như mây, Hoàng Nhân lên tiếng chim bay mất rồi. À, tim bay mất rồi, tim bay mất rồi. Tưởng đâu Hoàng Nhân cất tiếng cái bồ câu nó bay luôn.
1: Trời đất ơi, sao mà có thể lộn được cái dữ như vậy.
0: Rồi mình tiếp nè. Chuyện thường mà hóa tuyệt vời, nhờ hai hot dẫn thành lời yêu thương. Nghe xong chỉ biết vấn vương, tắt đài rồi vẫn còn vương giọng cười. Nếu ai hỏi thích gì ai, không cần suy nghĩ trả lời liền nha. Thích là thích Khánh Ly đó, cộng thêm Hoàng Nhân thế là đủ sai. À, cái mấy cái câu sau này chắc là sửa tên mình cho nên nghe nó không có vần lắm. Nhưng mà thôi, mình cũng ghi nhận thính giả là có tình cảm dành cho Khánh Ly, Hoàng Nhân. Bữa sau hot khác thì sửa tên khác, nó nghe nó vần hơn.
1: Không, nhưng mà bữa giờ là chưa thấy một bài nào trùng.
0: Vậy hả?
1: Anh Thanh Trần á, là Khánh Ly đọc là không thấy một bài nào trùng hết.
0: Dạ, Khánh Ly giọng ngọt như mây, Hoàng Nhân lên tiếng tim bay mất rồi. Dạ vâng, sẽ được nhấn lại
1: đính
0: như vậy.
1: Đính lại đúng không?
0: Dạ, rồi bây giờ một lộ trình đây. Thưa quý vị, ngay ở khu vực đèn xanh, đèn đỏ, tức là giao lộ Võ Thị Sáu và Nam Kỳ Khởi Nghĩa có hai xe 7 chỗ và 5 chỗ, hai xe ô tô va chạm với nhau trên trục đường Võ Thị Sáu. Chắc cũng khoảng tầm 20 phút rồi, nãy đi ngang thì vẫn còn thông thoáng. Xin được cảm ơn vị thính giả 5 tiếng. Tức là khi mà đi ngang lộ trình này phát hiện thấy sự cố giao thông, thì vị thính giả 5 tiếng cũng đã đi nhanh qua. Khi mà đến bây giờ lộ trình thuận tiện hơn, an toàn hơn thì mới dừng lại và chia sẻ thông tin giao thông. Không biết là 20 phút trôi qua rồi, cũng như là khoảng tầm từ 20 tới 30 phút đi ha, ở lộ trình này, khu vực Võ Thị Sáu và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, vụ va chạm giữa hai xe ô tô được giải quyết hay chưa? trên trục đường Võ Thị Sáu theo hướng này. Các bác tài có đi ngang qua lộ trình này biết được diễn tiến giao thông mới nhất ra sao thì nhờ quý vị cũng có thể cập nhật cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả.
1: Dạ, Nguyễn Thị Minh Khai với đài Võ Thị Sáu thì lúc nãy là như 5 tiếng nó có va chạm thì không biết là tình hình giao thông như thế nào, nhưng mà Khánh Ly biết là Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Điện Biên Phủ thì hồi nãy lưu thông bình thường cũng khá là ổn định, tại vì đó là tuyến đường mà Khánh Ly đi lên. Từ anh Cảnh Trần cũng cập nhật là ngã tư Miếu Ông Cù đường DT743 đến ngã ba cầu Khánh Vân DT747 xe thông thoáng cả hai hướng, trời cũng đang mát mẻ. Và anh Phong tài xế cũng thả rất là nhiều icon vào trên fanpage. Và tiếp tục thì chị Dung Trương, ngã tư An Sương, bến xe An Sương, thành phố Bắc thông thoáng, trời Đà Lạt hoàng hôn. Trời mà ngày hôm nay Đà Lạt hoàng hôn đó là nhờ một cơn mưa quá to trong buổi chiều ngày hôm qua luôn.
0: À, nhắc mới nhớ là hôm qua bên thành phố Hồ Chí Minh là chỗ Khánh Ly là mưa bao lâu và bao lớn?
1: Mưa lâu nha, mưa phải khoảng là từ tầm tầm 3 giờ, gần 3 giờ mà tới 5 giờ.
0: À, là mưa liên tục luôn.
1: Mưa xong rồi nghỉ nhẹ chút thôi, xong rồi lại mưa tiếp. Mưa ào ào luôn á.
0: Nhưng mà cái cơn mưa đó sẽ giúp cho mình cảm thấy là mát hơn.
1: Thật ra là mưa đầu mùa thì nó có mát hơn thiệt, nhưng mà kèm theo đó là rất nhiều bụi bẩn.
0: Cái mùi nó sọc lên mũi đúng không? Mùi đất.
1: Đúng rồi, ví dụ như là đất là sẽ giống như xe đồ này nọ, mình sẽ thấy là nó sẽ dơ hơn bình thường chứ không có sạch hơn bình thường.
0: Dạ.
1: Không, nhưng mà phải chừng 2-3 cơn mưa nữa thì chắc là sạch hơn á.
0: Dạ vâng ạ. Thì ở bên phía Đồng Nai của Hoàng Dân thì mưa chỉ phớt qua tầm vài phút thôi.
1: À, bên thành phố Đồng Nai của Hoàng
0: bên
1: Dân
0: phố...
1: mới lên thành phố đúng
0: dạ,
1: không?
0: Dạ, thành phố Đồng Nai. Cụ thể phía bên kia phà. Dạ, cũng là thành phố nhưng mà Đồng Nai thì mưa lất phớt thôi thưa quý vị. Nhưng mà một số quý vị thính giả, bạn của Hoàng Dân chia sẻ rằng ở khu vực như là xã Châu Đức này, gọi là xã thôi chứ thật ra cũng là địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, mưa rất lớn, mưa lớn kinh khủng khiếp.
1: Đúng, hôm qua mưa rất lớn luôn, mưa mà tưởng như là bão luôn á.
0: Dạ, ý Hoàng Nhân cái chỗ đó là ngày xưa là Bà Rịa Vũng Tàu đó. Dạ, tiếp tục ạ.
1: Tiếp tục anh Ngô Quốc Việt có chia sẻ Đà Lạt Lâm Đồng. Xin chào đại gia đình tháng 7 anh Việt ơi, anh cho em biết liền là thời tiết Đà Lạt như thế nào, bởi vì trong tầm 2 tuần trở đi là bắt đầu Khánh Ly sẽ có một chuyến đi lên Đà Lạt, cho nên là bây giờ cần phải biết là thời tiết ở trên đó ra sao để mình đi cái chuyến đi của mình nó tốt nhất. Tại sao mình có rất là nhiều các bác tài là đi nhiều cái tuyến đường khác nhau đúng không, thì mình phải hỏi thôi. Tiếp tục xin được gửi lời chào đến với thính giả Chi Sola. Xin chào anh Ngô Xuân Tú nha. Rồi bây giờ mình loát cái nữa để mình xem là những bình luận mới nhất nè. Anh thính giả Du Duân, anh Trần Hoàng Minh có chia sẻ là hôm qua gần 15 giờ mưa diện rộng, hình như là ở Sài Gòn và các vùng lân cận. Dạ đúng rồi, hôm qua mưa không biết là có ở diện rộng hay không, nhưng mà tại thành phố Hồ Chí Minh thì Khánh Ly thấy là mưa lớn dữ lắm, như là Hoàng Nhân cũng có chia sẻ đó là xuống tới thành phố Đồng Nai của Hoàng Nhân luôn á.
0: Dạ, và ở một lộ trình khác thì vì thính giả Cảnh Trần cho hay tiếp tục là ngã ba cầu Khánh Vân đường DT747B đến vòng xoay Kim Hằng đường DT746 xe thông thoáng trên các hướng. Xin được chào vị thính giả Nhím ơi là Nhím và Nguyễn Trường Bảo vào đây. Em mê giọng cười của bả quá cả nhà ơi. Xin Khánh Ly nói hai câu cười một cái hết chương trình thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Ủa là sao, xin Khánh Ly nói hai câu cười một cái mà hết chương trình là sao, chưa hiểu cái đoạn này.
1: Nói hai câu thôi, còn lại là cười hết. Là
0: hiểu đi. Rồi, hiểu rồi.
1: Hoàng Nhân dẫn tới đâu Khánh Ly cười tới đó.
0: Các địa chỉ là xin chào quý vị thính giả và xin tạm biệt quý vị thính giả.
1: Kiểu gì đó.
0: Rồi.
1: Trời ơi, Trường Bảo ơi.
0: Sao ạ?
1: Cầu rồng nó hiển linh.
0: Phun lửa cỡ đó đó hả?
1: Phun lửa mà cháy tóc Hoàng Nhân với Khánh Ly luôn.
0: Trời ơi, không ngờ ác dễ sợ luôn. Người ta là chiêu chiêu thôi mà làm cái gì như thảm họa luôn.
1: Trời ơi.
0: Bây giờ chúng
1: đau
0: ta...
1: Đau đớn cuộc đời.
0: Để cái hình nghe tôi report đó. Sáng nay hai cha con đi dự tiệc ở Bình Quế Đông, Thủ Đức. Du Dương đã chia sẻ. Rồi bây giờ thì một lộ trình khác được chia sẻ từ Thịnh Hưng, đó là khu vực quốc lộ 1 đoạn từ cầu An Cư, xã Hội Cư, Đồng Tháp đi về khu vực ngã ba Trung Lương, phường Đạo Thạnh, Đồng Tháp. Thì hiện tại bây giờ xe đi hướng về thành phố Hồ Chí Minh đang rất là đông. Tạm thời chúng ta vẫn đang lưu thông được. Cảm ơn Thịnh Hưng đã cho hay thông tin này.
1: Tức là bộ tấm hình rất là dễ thương của Khánh Ly với lại Hoàng Nhân luôn.
0: Cái này là cái trend đang mới đúng không?
1: Dễ thương quá à.
0: Dạ.
1: Để lưu lại, mai mốt lấy hình này làm hình nền luôn, khỏi làm hình nữa.
0: Nhưng mà hai đứa mình hơi mũm mỉm nha.
1: Không, tụi mình vậy luôn á. Làm cho tụi mình ốm lắm vậy đó. Tiếp tục, xin chào thính giả Brian Phạm gửi lời chào từ Sydney. Trời hôm nay là 18 độ, 100% là mưa mây đen, chưa thấy mặt trời luôn. Hôm nay thì chủ nhật sáng ăn bánh mì ốp la, một tí nữa uống nước cherry nha. Trời ơi, anh biết không, ở đây cherry em chỉ dám ăn rồi đó.
0: Dạ.
1: Chứ là không dám uống luôn á, nó bị ổn á. Cho nên cherry thì chỉ dám ăn thôi. Định đi hái, mà trời hôm nay ở nhà dọn dẹp cho khỏe. Dạ rồi, chúc anh một ngày cuối tuần vui vẻ. Tiếp tục thì Nguyễn Linh cập nhật là Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư N9 Thuận Giao thông thoáng. Xin chào thính giả Hiệu Hino, chào thính giả Đinh Thị Khương, Hoàng Nhân Khánh Ly đi cùng nhau thì mới biết hợp ý cỡ nào. Vậy mà cái tấm hình thấy admin chọn không?
0: Sao ạ?
1: À? Một đứa lên núi, đứa xuống biển.
0: Không sao đâu, mình vẫn nhìn về nhau là được rồi.
1: Nhìn nhau không?
0: Có nhìn mà.
1: À vậy hả?
0: Có, Hoàng Nhân
1: wow.
0: Nhìn.
1: Wow.
0: Đấy.
1: Nhìn đúng hướng luôn. Wow.
0: Nhìn đúng hướng luôn. Bởi vì sao? Bởi vì mình xa cách nhau quá thì bây giờ mình phải nhìn nhau bằng cách đó. Rồi biết sao là bữa tới mình sẽ đổi lại Hoàng Nhân là lên núi khả đi xuống biển.
1: Ủa Hoàng Nhân đi biển gì ạ?
0: Cái đó là hình như là ở Phú Quý. Đảo Phú Quý.
1: Chưa giờ đi hết.
0: Thì bù lại Hoàng Nhân chưa đi Đà Nẵng.
1: Đâu có, cái hình đó có liên về ba Tam Đảo.
0: Tam Đảo là ở...
1: ở ngoài Hà Nội đi lên á.
0: Rồi, chưa đi luôn. Chúng trời ta chọn lắm. Những cái địa điểm mà mình chưa bao giờ đi để cùng nhìn nhau trong một tấm hình. Hy vọng rằng là những cái lộ trình và đặc biệt là những khung cảnh mà quý vị đã được đi chơi, được trải nghiệm trong dịp nghỉ lễ này, không sao đâu ạ, cứ mạnh dạn khoe với chương trình. Hoàng Nhân Khánh Ly hứa là không bao giờ ganh tị.
1: Dạ, không
0: lưu
1: sao.
0: Về để đó và ao ước thôi.
1: Dạ.
0: Rồi tiếp tục nè, ở lộ trình khác nữa, Nguyễn Linh cũng cho hay đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Thủ Khoa Huân thì hiện tại bây giờ các phương tiện đang lưu thông thông thoáng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một chia sẻ nữa và cụ thể là một bình luận của vị thính giả Ngọc Trâm Phụng Hoàng. Không chỉ là một comment đơn thuần chào buổi sáng Khánh Ly và Hoàng Nhân, mà hơn thế nữa đó là một lời thì thầm của em. Thì thầm gì đây? Đó là mỗi khi em thức dậy, lần điều đầu tiên em làm là nhớ về Tâm Đề 247.
1: Sao mà dữ dội vậy nè trời.
0: Dạ, quá trời tình cảm luôn.
1: Quá nhiều thính đi chăm ơi. Tiếp tục xin chào thính giả Nguyễn Thiện, thính giả Sting Bùi, xin chào thính giả Lâm Hải Nam nha. Rồi ly cà phê sáng ngày hôm nay thấy không phải là cà phê mà là trà từ anh Bonsai Tánh Linh nè. Anh Duy Trần, good morning, và chúc mọi người một ngày tốt lành. Và anh nghe chương trình từ Rockhampton của Australia, đang là 17-29 độ C, trời mát lạnh. Dạ cảm ơn anh. Một chương trình ca nhạc một thời thanh xuân 80-85. Tí nữa nha, nếu như mà anh nói vậy anh sẽ phải không thể bỏ qua được Thanh Thành Phố. Hôm nay toàn là những cái bài hát rất là hay luôn. Tiếp tục thì Khánh Ly xin được gửi lời chào đến với thính giả Nguyễn Hoàng Lý, cũng chúc cho mọi người sẽ có một ngày thật là nhiều bình an. Xin chào thính giả Đinh Mỹ, ước gì đươi trắc trở gặp nụ cười Khánh Ly là sao vậy anh Chi Đăng Lưu ơi?
0: Sao ạ? Cái này nhiều khi anh gõ chữ nhanh quá đó.
1: Dạ.
0: À, cho nên là cái câu này nó đọc cái chữ đươi, chữ đời hay chữ được gì đấy, nó cũng chưa có rõ nghĩa lắm.
1: Ước gì đời trắc trở gặp nụ cười Khánh Ly.
0: À, đọc thơ đó đúng không?
1: Dạ. Vậy là chứng tỏ là gặp nụ cười Khánh Ly là không có bị trắc trở nữa.
0: Dạ.
1: Nó thông suốt.
0: Vâng, nhưng mà anh yên tâm đi, mình
1: không bị ăn lẩu bò.
0: Mình chưa trắc trở cũng gặp được đùa Khánh Ly mà đúng không?
1: Vâng.
0: Đã, mình cứ vậy đi.
1: Xin chào anh Thanh Baria, xin chào thính giả Thanh Baria. Rồi bây giờ thì mình sẽ xem là còn ai vẫn chưa đẹp không? Ê quên, còn ai vẫn chưa đọc không? Anh Nguyễn nói Tâm Đảo đẹp lắm Hoàng Nhân ơi. Dạ chính xác là rất là đẹp nha. Nửa lên núi nửa xuống biển giống OK Lạc Long Quân đó. Chỉ thiếu là không có trứng thôi.
0: Dạ.
1: Dạ không có trứng mang theo thôi. Xin chào thính giả Cao Trinh. Rồi xin chào thính giả Nguyễn Tân nè. Đó là một số những tương tác của quý vị trong ngày hôm nay. Xin chào thính giả Nắng Bên Thềm. Không hiểu sao khi ai người ở hai thế cực mà vẫn cùng nhau được. Dạ tại vì là Khánh Ly và Hoàng Nhân là cũng một đôi chim én. Bay một đứa bay lên biển, bay xuống biển đứa bay lên núi, nhưng mà vẫn phối hợp ăn ý cùng nhau.
0: Dạ Hy vọng rằng là như Hoàng Nhân Khánh Lê chia sẻ hồi nãy đó, trong dịp lễ này tổng kết lại bằng những tấm hình đi, thì quý vị có thể tiếp tục bình luận chia sẻ thêm những nơi mình đã được đi du lịch, đi trải nghiệm và có những điều gì vui cùng với bạn bè, với người thân, với gia đình, hay là bản thân mình tự thưởng một chuyến đi du lịch chỉ một mình thôi cũng sẽ là một cái niềm vui khi mình chia sẻ vào đây quý vị nha. Còn bây giờ trong thời gian chờ đợi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bài hát đầu ngày. Mời Khánh Ly sẽ giúp Hoàng Nhân chọn một ca khúc nào đó thật là vui tươi, hoặc là ý nghĩa cũng được, nhẹ nhàng cũng được, sao cũng được, để
1: đồng
0: chúng ta có thể tặng cho quý vị thính giả ngay lúc này.
1: Đồng ý thôi. Xin chào thính giả Huỳnh Ngọc Giang Sang nha. Và Khánh Ly sẽ

0: gửi một bản mashup. Lúc nãy có thính giả yêu cầu bài Không Buông, Khánh Ly sẽ gửi một bản mashup gồm 3 ca khúc: Ngày Này Năm Ấy, Không Buông và Phép Mộng.
1: Chỉ vừa như mới hôm nào mà sao giờ lại xa quá.

0: Tâm điểm 247, những gì bạn muốn nghe. Phát sóng từ 6 giờ đến 8 giờ hàng ngày trên VOH tần số FM 95.6 MHz.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một bản mashup đầu tiên, và ngay bây giờ thì Cát Ly Hoàng Nhân xin mời quý vị đến với những thông tin đầu ngày.
2: Thưa quý vị, đầu tiên là thông tin liên quan đến mưa lớn cục bộ tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, cảnh báo có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin đêm hôm qua ngày 2 tháng 5, ở khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, ngày và đêm nay ngày 3 tháng 5. Dự báo khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 90mm. Chiều ngày hôm nay ngày 3 tháng 5, dự báo đến sáng ngày 4 tháng 5, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ khoảng 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Mưa dông kèm với các hiện tượng như là lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây hiện tượng ảnh hưởng xấu đến khu vực nông sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.
1: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì cơn mưa vàng đầu mùa ngày hôm qua đã giúp cho thành phố giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, lượng mưa lớn trút xuống nhanh trong thời gian ngắn kết hợp cùng với triều cường đang lên đã khiến cho 11 tuyến đường bị ngập, có nơi ngập sâu nửa mét khiến việc đi lại của bà con gặp khó khăn. Ghi nhận có 11 điểm ngập cục bộ, hầu hết đều nằm trên địa bàn thành phố Thủ Đức trước đây. Trong đó, ngập nặng nhất là đường Lê Thị Hoa, đoạn từ số nhà 23 đến tỉnh lộ 43 với mực nước sâu lên tới 0,5 mét. Kế đến là đường Tô Ngọc Vân, đoạn Linh Đông, cửa xã Suối Linh Tây và tỉnh lộ 43, đoạn quốc lộ 1A Bình Chiểu đều bị ngập sâu 0,35 mét. Xe máy đi qua các khu vực này bị ngập quá nửa bánh xe, nhiều người phải di chuyển rất chậm để tránh chết máy.
2: Trong khi đó thì trong chiều hôm qua ngày 2 tháng 5 ở các tỉnh Tây Bắc Bộ như là Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai đã xuất hiện mưa dông kèm theo mưa đá. Ghi nhận ở các địa phương như là xã Thanh An, Sam Mứng của tỉnh Điện Biên, vào khoảng tầm 4 giờ chiều ngày hôm qua ngày 2 tháng 5 đã xảy ra mưa đá với những viên to bằng ngón tay út đến ngón chân cái. Sau đó thì mưa đá cũng đã trút xuống ở các khu vực như là xã Nậm Xé của tỉnh Lào Cai, một số xã ở tỉnh Phú Thọ, khu vực huyện Đại Từ Củ của Thái Nguyên. Vào khoảng từ 6 đến 7 giờ tối ngày hôm qua, cơn mưa dông ở khu vực Hòa Bình, Ba Vì kéo về cũng đã gây mưa to ở Hà Nội. Trên mạng xã hội thì nhiều người cũng đã chia sẻ thông tin kèm hình ảnh ở khu vực Long Biên, Mỹ Đức hay là Phú Xuyên cũng đã xuất hiện tình trạng mưa đá. Tại Long Biên thì đã xuất hiện mưa đá với nhiều viên to bằng ngón chân. Vào tối ngày 2 tháng 5, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng đã có mưa, đặc biệt ở xã Yên Sơn ghi nhận mưa đá với kích thước hạt mưa lớn. Vào tối cùng ngày, một số người dân cũng đã chụp ảnh chia sẻ lên mạng xã hội những hình ảnh mưa đá với những viên có kích thước khá lớn, ước chừng bằng quả bóng tennis.
1: Và thưa quý vị, chuyển sang thông tin kế tiếp. Sáng ngày 2 tháng 5 tại các chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh như chợ Bà Chiểu, chợ Phạm Văn Hai, chợ Nguyễn Tri Phương, chợ Hòa Bình, không khí mua bán khá trầm lắng, lượng khách thưa thớt, đặc biệt là khu vực bán thịt heo rơi vào tình trạng ế ẩm. Dù nguồn hàng dồi dào, các sạp bày bán đầy đủ nhưng chủ yếu chỉ phục vụ nhu cầu mua lẻ của người dân. Giá thịt heo duy trì ổn định, dao động khoảng từ 70.000 cho đến 140.000 đồng một ký tùy loại, nhưng vẫn không đủ kích cầu tiêu dùng. Tiểu thương cho biết sức mua giảm mạnh so với các năm trước, ngay cả trong dịp lễ, khiến lượng hàng bán ra chậm, lợi nhuận sụt giảm trong khi chi phí vận chuyển và nhân công vẫn cao. Không chỉ tiểu thương, doanh nghiệp như Vitsan cũng chịu áp lực lớn khi chi phí đầu vào tăng, heo hơi, bao bì, nguyên liệu nhập khẩu buộc phải cắt giảm chi phí, giảm biên lợi nhuận để giữ giá bán.
2: Và thưa quý vị, đó là một số tin tức đầu ngày đáng chú ý được ghi nhận đến thời điểm này là 6 giờ 33 phút. Trong chương trình sáng nay, chúng ta còn thời gian dành cho một bản tin tổng hợp toàn cảnh với tin trong nước, tin quốc tế, tin văn hóa, giải trí và thể thao. Mời quý vị đón nghe ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng dành ít phút để quay trở về fanpage để xem là có thêm những thông tin nào mới về giao thông hay không ạ.
1: Khánh Ly thấy có cập nhật thông tin từ thính giả Trần Hoàng Minh trên đường làng Đại học Quốc gia Thủ Đức từ bến xe khu B đến ngã ba 621 là các phương tiện lưu thông qua đây khá là ổn định. Xin chào thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết, chào thính giả Hà Nguyễn. Wow, ngày hôm nay Khánh Ly thấy là có nhiều thính giả mới vào trên fanpage Tâm Điểm 247. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hy vọng là càng ngày thì chương trình cũng sẽ càng được lan tỏa để cho nhiều thính giả lắng nghe chương trình và cũng sẽ tương tác cùng với fanpage Tâm Điểm 247 để chúng tôi có thể thu nhận những cái thông tin từ phía quý vị cũng như chúng ta có thể phục vụ mọi người tốt hơn với những thông tin, những ca khúc hay và những chuyên mục hấp dẫn. Tiếp đến thì xin chào thính giả Quang Thái Trần. Chào anh Trần Thuyên, ngày hôm nay là thấy anh Trần Thuyên vô hơi trễ đúng không?
2: Bình thường là một ly cà phê sữa đá rất là nhiều
1: có
2: đá.
1: Có ở trên luôn.
2: Ý là Hoàng Nhân nói bình thường cái ly đó vào sớm hơn. Còn bây giờ vào lúc này là cái ly nói trễ là đúng rồi đó ạ.
1: Dạ. Tiếp tục thì Khánh Ly thấy Brian Phạm anh có giải thích cái câu mà ước gì đương trắc trở gặp nụ cười Bến Tre là lời bài hát gốc trong cái khúc Phải Lòng Con Gái Bến Tre.
2: Dạ.
1: Anh chế lại đúng không? Mình là người Bến Tre cho nên biết, để tí nữa Khánh Ly mở nghe liền để xem là có đúng như vậy không.
2: Hoàng Nhân có Bến Tre nè.
1: À vậy hả?
2: Đúng rồi.
1: Hoàng Nhân biết ca khúc đâu?
2: Phải Lòng Con Gái Bến Tre.
1: Cái câu này nè. Ước gì đương trắc trở gặp nụ cười Bến Tre đó.
2: Có. Có.
1: Hát thử là hài bạn.
2: Không biết thôi chứ không hát được. Bà này khó hát lắm.
1: Không tin. Chị Hương Trần có nói là mình thường xuyên đi du lịch một mình nha Hoàng Nhân ơi. Bao vui luôn. Riêng Vũng Tàu, Long Hải đi phượt xe máy một mình 5 lần.
2: Mà đi một mình.
1: Nhưng mà đi một mình thì vui không chị?
2: Không, vui hay không do mình thôi.
1: À vậy hả?
2: Đúng rồi, nhiều khi mình nhìn cảnh vật, mình nhìn tất cả mọi thứ xung quanh mình khiến mình happy, mình vui là được rồi, không sao.
1: Có nhiều người đã có sở thích là sẽ đi du lịch đi đâu đó một mình đúng không? Có rất là nhiều người có sở thích vậy luôn á.
2: Dạ. Bữa sau như hỏi Khánh Hà nha.
1: Đâu Khánh Hà đi là có chồng đi nữa, làm gì mà đi một mình?
2: Không, có khi Khánh Hà đi một mình nữa.
1: Vậy đó hả?
2: Đúng rồi, và câu Hoàng Nhân hay hỏi là ủa Hà ơi, đi mình vậy là ai chụp hình cho em? Khánh Hà cười. Cái nụ cười ẩn ý nhiều lắm.
1: Vậy là không phải đi một mình đâu.
2: Vậy hả?
1: Ừ.
2: Thì đó bữa sau gặp hỏi ý
1: thật ra là đi một mình là tại vì Hà đi một mình đến đó thôi. Nhưng mà cái điểm đó là sẽ có nhiều người đi cùng trong cái chuyến đó, chứ không phải là đi một mình
2: rồi.
1: Còn chị Hương Trần đây là một mình đi đến cái điểm đó, chứ không phải là một mình đi một nhóm nha.
2: Một mình đến điểm đó là đến điểm đó rồi, có nhiều người đợi sẵn.
1: Đúng rồi. Thí dụ như mình vô quán lẩu nè. Đó, mình đi một mình nhưng mà vô quán lẩu sẽ có nhiều người đợi sẵn.
2: Dạ. Còn cái gì chia sẻ về du lịch nữa không ạ?
1: Khánh Ly thấy là có thính giả Nguyên Nguyễn này chụp một cái khung cảnh vườn tược quá là dễ thương luôn. Xin chào thính giả Hà Cường. Rồi xin chào thính giả Nguyễn Nhã. Chào Nguyễn Nhã. Anh Steve Nguyễn nói là Khánh Ly Hoàng Nhân là đôi chim én đẹp, nhưng én Ly lúc bay có cười được vậy không? Dạ không. Lúc bay là không có được cười, tại vì là cười nó sẽ làm cản, là không có bay nhanh được.
2: Tụi nó cười
1: gió nó vô họng,
2: bị trúng gió
1: đó, gió vô họng. Nhân ơi, mai mốt theo anh về quê anh đưa đi chơi kìa, đi Đà Nẵng.
2: Dạ, mà sáng giờ thính giả rủ mình đi chơi hơi nhiều rồi đó. Nhưng mà từ ở Đà Nẵng người hay gửi tin về nhiều nhất là chị Hồng Thảo, sao giờ chưa thấy?
1: Đúng. Chắc là chị đi lễ. Xin chào thính giả Phạm Huy. Chú Thanh cũng ngạc nhiên cái bản mashup đúng không? Trời ơi chú Thanh ơi, riêng cái ly chọn nhạc thì chú Thanh cứ yên tâm đúng không? Thay vì là bản phép màu, bản không buông, nhưng mà ngày hôm nay cái bản mashup là ngày này năm ấy, không buông phép màu mà kết hợp lại cùng với nhau thì thực sự là rất là tuyệt vời. Tiếp tục đây, ly cà phê dung đá mà Hoàng Nhân yêu thích của anh Trần Thuyên nè.
2: Dạ.
1: Từ Nguyễn Linh cập nhật thêm một số thông tin về giao thông. Đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai xe chỉ đông khi dừng chờ đèn. Hướng về ngã tư Bùi Thị Xuân thông thoáng, hướng về dốc Ông Thập cũng đang rất là thông thoáng trong buổi sáng ngày hôm nay ạ.
2: Vâng thưa quý vị, đó là những thông tin được ghi nhận trên fanpage của chương trình Hoàng Nhân F5 một lần nữa. Và thấy cũng đã nhiều hơn rồi. Hơn 200 bình luận trong buổi sáng ngày hôm nay ghi nhận đến lúc bây giờ. Xin được chào anh Trung Thông Nguyễn ạ. Và tiếp tục xin được cập nhật là đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi lưu thông ổn định từ anh Trung Thông Nguyễn vừa chia sẻ. Lát 8 giờ xong mời hai host yêu ghé đây uống cà phê nha. Đi bộ trên cầu Elizabeth từ đầu cầu nước Úc, dễ thương, đi được cũng đi rồi anh ơi.
1: Anh Vũ Linh có bài thơ là Khánh Ly ngồi tựa bên thềm, Hoàng Nhân thấy thế cũng liền làm theo. Thính giả thấy thế thét gào, ước chi dông lốc mưa rào thổi ngang phương ấy thế nào cũng vui là sao vậy? Tự nhiên ta đang ngồi bình yên quá trời luôn mà yêu cầu mưa rào tới là sao?
2: Thật ra thì mình đang ngồi du lịch mà hồi nãy là bị lửa đốt xong rồi có mưa rào đi ngang qua nữa. Thính giả sáng nay thử thách hai hot hơi nhiều nha.
1: Trời ơi, có một cái tấm hình của anh Thanh Trần anh làm các icon của Khánh Ly dễ thương quá, lưu lại liền. Cảm ơn anh. Xin chào anh Chánh Minh nha. Đây anh Hà Cường, Đỗ Hoàng Nhân này là hoa gì?
2: Cái hình này nó bị xử lý rồi đó, cho nên là Hoàng Nhân thấy cái hình dạng cánh á, và cái màu nó thì có thể đoán được là cúc cánh mối, tức là hoa sao nhái á. Nhưng mà chưa thấy được cái lá của nó, nhưng mà không biết có đúng hay không, nhờ anh Hà Cường có thể là giúp Hoàng Nhân trả lời đúng hay không nha. Hy vọng là sai đi để Hoàng Nhân có thể cập nhật thêm kiến thức mới. Chứ cái bông này nhìn nó bị xử lý qua rồi, với là chụp cũng nghệ thuật các Khánh Ly, có lúc mờ có lúc rõ cho nên cũng không biết là chính xác là cái gì.
1: Tiếp tục thì xin chào thính giả Ngô Mỹ Hạnh, xin chào thính giả Nguyễn Lý, cũng có một bài thơ chào hai host đầu tháng 4. Đầu tháng 4, mình qua đầu tháng 5 rồi. Đầu tháng đầu ngày mãi xinh tươi, xin chào khán giả mãi tươi cười, nụ cười cho nhau đầu ngày mới cho đời phơi phới sắc lộc trời. Cảm ơn bài thơ của thính giả Nguyễn Lý nha. Trời, bây giờ để xem nè, Khánh Ly thấy là có thính giả Dũng Phan Văn cũng vừa mới vào luôn. Dạ, xin được cảm ơn quý thính giả đã cập nhật những thông tin cho Khánh Ly và Hoàng Nhân. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với thời điểm của những năm 80 mấy đi. Không, đâu là làm gì? Năm tầm chín, năm 9 mấy.
2: 9 đúng rồi, mấy, tầm năm 90. Thập niên 90, thập niên 80 thì bài hát nó có một cái chất khác, màu khác đúng không?
1: Đúng.
2: Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay về thập niên 90 quý vị nha, để cùng lắng nghe những bài hit có thể khiến cho cảm xúc của chúng ta nó hơi trùng lại một tí xíu.
1: Gì vậy?
2: Có mà, bởi vì nhiều khi người ta đang thức tỉnh, ta nghe bài này đã thấy trùng đó.
1: À vậy hả?
2: Quý vị không tin đúng không? Rồi mời quý vị cùng nghe cùng với Hoàng Nhân và Khánh Ly trong chương mục Thềm Thành Phố.
3: Rẽ trái và đi thẳng thêm 956m nữa, bạn đang rẽ vào
4: Thềm Thành Phố, thanh âm bất tận.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc đầu tiên, ca khúc Show Me The Meaning Of Being Lonely. Đây cũng là đĩa đơn trong album phòng tu thứ 3 Millennium năm 1999 của Backstreet Boys. Bài hát do Max Martin và Happy Crislow viết lời. Martin và Christian Lutin sản xuất, nhạc phẩm được dành tri ân cho Danny Sport, nhà sản xuất âm nhạc quen thuộc của nhóm, qua đời năm 1998 vì ung thư dạ dày. Nội dung MV xoay quanh những câu chuyện đời thực của các thành viên khi trải qua nỗi đau mất người thân. Bố của Kevin mất vì ung thư, chị gái qua đời vì bệnh hiểm nghèo lupus. MV mở đầu với một dòng đề tựa. Video clip này dành tặng Dennis Pop và tất cả những ai vừa đánh mất người mình yêu thương. Bao trùm MV là gam màu đen trắng, tạo cảm giác lạnh lẽo, sự cô đơn quẩn quanh ngay trong những lời ca đầu tiên. Nỗi đau mất đi một người yêu thương hay một tình yêu say đắm không được đáp trả khiến tác giả cảm thấy trống rỗng. Anh mong có một người đồng hành cùng vượt qua những đêm trắng cô độc. Anh kỳ vọng ánh sáng mặt trời ấm áp hiện diện của tình yêu sẽ đến với mình.
1: Và người đàn ông trưởng thành buộc phải chứng kiến người mình.

0: tình yêu, nhất là tình đầu. Để nhận ra được rằng đôi khi chỉ là một cái chạm hay là ánh mắt. Nếu may mắn thì từ cú chạm tay hay là ánh mắt đó người ta có thể tìm thấy nhau. Còn nếu không may thì mọi thứ dường như là hóa vô hình rồi lạc nhau mãi mãi. Một cái chạm, một ánh nhìn thực ra chỉ là cảm giác. Có thể nó khá mơ hồ, khá là mong manh, nhưng đôi khi nhận ra rồi sẽ khiến cho người ta thổn thức, nhức nhối mãi không thôi. Và thưa quý vị, chúng ta lắng nghe bài hát vừa rồi, một bài hát mà nếu ai đam mê và có thể là đã trải nghiệm cảm xúc của mình qua bộ phim nổi tiếng Call Me By Your Name của Luca Guadagnino. Bài hát nói về tình yêu rất trong trẻo của Elio và Oliver trong phim này. Ca khúc vì thế cũng như là một cái chạm, một ánh nhìn mơ hồ mà nhói buốt.
1: Và trong phim thì ca khúc vang lên khi Elio và Oliver đi leo núi cùng nhau trước khi Oliver rời nước Ý, quê hương của Elio, để trở về Mỹ. Giữa khung cảnh núi rừng với màu xanh bất tận, chỉ hai con người tự do chạy nhảy trong tiếng thác, tiếng suối, tiếng vài con chim hoang dại. Họ gọi tên nhau mà không phân biệt được đâu là Elio, đâu là Oliver. Dường như cả thế giới là của hai người như lời hát. Em xây cả thế giới của mình bằng những tường thành vững chãi là anh. Để khi chỉ còn một mình bên bờ sông, những thanh âm rì rầm vừa như gợi nhắc, vừa như xóa nhiễu vùng ký ức, khiến người ở lại đau lòng. Giọng hát của Sophiane Stevens thì thầm như một cơn gió, như tiếng lòng của Elio. Ở đoạn giữa của cuộc đời, mọi thứ đều xoay quanh cái chết. Haruki Murakami đã viết trong tiểu thuyết Rừng Na Uy, kể về những nhân vật vật lộn với nỗi cô đơn của tuổi trưởng thành và có người tìm đến cái chết. Tuổi trưởng thành của bất kỳ ai cũng từng trải nghiệm sự cô đơn, nhiều hoặc ít. Khi người trẻ rơi vào tình huống đứt đoạn với đồng loại, sự cô đơn của họ phần nào trở thành nỗi tuyệt vọng. Stay With Me, bản hit cùng album In The Lonely Hour của Sam Smith, đã bắt được khoảnh khắc không ai muốn trải nghiệm như thế. Là bản ghi âm thứ 3 trong đĩa nhạc, Stay With Me ăn khách hơn cả so với các bản nhạc ra mắt trước. Nó không chỉ là màn trình diễn nghệ thuật âm thanh ấn tượng của Sam Smith, mà còn là câu chuyện riêng sâu sắc của nam ca sĩ 22 tuổi.

Khi mà nhắc đến nỗi buồn, người ta sẽ thường nghĩ ngay đến mùa thu hay là mùa đông. Nắng vàng rực rỡ, bầu trời trong xanh của mùa hè dường như đã giấu đi những cảm xúc trong trên ấy. Thế nhưng năm 1958 thì Eddie Cochran từng viết nên trong bài hát của mình, đó là Summertime Blues. Đó là một câu hát có thể tạm dịch rằng không có phương thuốc nào có thể chữa lành bằng nỗi muộn phiền của mùa hạ. Và sau nửa thế kỷ thì Lana Del Rey đã tiếp nối những cảm xúc ấy trong bài hát Summertime Sadness.

0: Summertime Sadness đưa khán giả về những đêm hè mông lung khi ánh mặt trời lùi xa để nhường chỗ cho những vì sao. Khung cảnh ấy hiện lên thơ mộng với hình ảnh cô gái trẻ xinh đẹp nhảy múa dưới vầng trăng bàn bạc. Đó là một bức tranh đẹp nhưng buồn, bởi cô gái ấy đang cô đơn. Mùa hè vẫn rực rỡ, con người vẫn yêu đương cuồng si, thế nhưng số phận khiến họ không thể đến được với nhau. Ca khúc kết thúc bằng lời hứa hẹn trong tuyệt vọng: em nghĩ rằng em sẽ nhớ mãi về anh, như Tinh Tú nhớ vườn dương trên bầu trời rạng đông. I'll think I miss you forever, like the stars, meet the sun in the morning skies. Đó là một lời tỏ tình lãng mạn và u hoài, xoáy sâu vào tim người nghe những nỗi buồn khó tả. Và thưa quý vị, chúng ta vừa kết thúc lại Thanh Thành Phố sáng ngày hôm nay với những ca khúc rất là nhiều những cảm xúc khác nhau. Không biết là bây giờ thì trên fanpage Tâm Điểm 247 cảm xúc của mọi người như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ nha.
1: Dạ, chị Hương Trần có chia sẻ rằng là Thanh Thành Phố nhạc hay quá, khi mới quen ngỡ rằng tình rất đẹp, luôn có màu hồng, trải qua rồi thì mới biết được là chỉ gam màu tối xám mà thôi. Có thể chị Hương Trần đã có những trải nghiệm thật là buồn cho tình yêu đúng không? Hoàng Nhân kỳ trước cũng nhớ là chị Hương Trần cũng đã có chia sẻ về chuyện tình cảm của mình rồi, và rất là chia sẻ với chị. Thật ra thì trong một bức tranh đẹp hay là trong một bản nhạc hay, chúng ta thấy rằng là ngoài những cái nốt cao thì bắt buộc phải có những nốt trầm. Và trong một bức tranh đẹp, ngoài những mảng màu sáng thì cũng chấp nhận những mảng màu tối, đúng không? Để cho tất cả nó hài hòa. Và hy vọng rằng là với những trải nghiệm của mình thì chị Hương Trần cũng sẽ cảm thấy là mình chấp nhận điều đấy, và mình cũng sẽ có được những cái chiêm nghiệm thật là sâu sắc hơn về tình yêu. Và cũng hy vọng rằng mình vững tin, mình còn hy vọng, và mình cũng sẽ tiếp tục gặp được những người yêu thương mình thật lòng nha. Anh Thanh Trần thì chia sẻ rằng là nhạc hay, cộng thêm lời bình của hai MC nghe mà cuốn theo.
0: Dạ, cảm ơn Thanh Trần rất là nhiều ạ. Tiếp tục thì Nguyễn Lý cũng có chia sẻ là hoa bên sông vì ai mà nở, thương ai rồi chắc chở vẫn còn thương. Hoa không tàn là hoa bất tử, tình không tàn là tình ở trong tim. Xem ra Thanh Thành Phố ngày hôm nay cũng làm cho mọi người dạt dào cảm xúc quá ha. Tiếp tục thì Khánh Ly xin được gửi lời chào đến với quý vị thính giả cũng có tương tác ở trên fanpage. Xin chào thính giả Hồng Huệ nè, lại rất là nhiều icon từ người chị Dung Trương. Xin chào thính giả Trần Thanh Hùng. Và tiếp tục thì Khánh Ly F5 lại thấy là có thính giả Brian Phạm cũng có cập nhật, có chia sẻ thông tin là những bản nhạc Thanh Thành Phố hôm nay nghe nhẹ nhàng thư giãn làm sao, không có mang màu sắc sôi động nhưng mà bình bình cũng đủ khiến cho tâm hồn feel được nhịp sống nhẹ nhàng chậm rãi. Cảm ơn admin biên tập rất là nhiều, hy vọng admin sẽ nghe cái khúc này nha.
1: Dạ,
0: xin chào Nguyễn Nhi, xin chào Asako Biaro. Và tiếp tục thì xin chào thính giả Úc Huyền. Các thính giả cũng bình luận rất là nhiều ở trên fanpage của Tâm Điểm 247. Và Khánh Ly thấy là có thính giả Hạnh Huỳnh là mời cả nhà mình uống nước mía. Ủa sao đang nghe nhạc mời uống nước mía vậy ta?
1: Mà quan trọng hả, là cái ly nước mía là lớp trước là cái bằng tốt nghiệp của Hoàng Nhân. Ai xóa luôn cho hai đứa mình thành một cái ly nước mía. Nhưng mà thôi, cái ly nước mía này là sẽ giải nhiệt mùa hè đúng không? Hy vọng rằng là bữa sau gặp Hạnh Huỳnh thì cũng sẽ nhận được một cái ly bự cỡ này, ly y chang vậy luôn nha.
0: Yeah.
1: Còn bây giờ thưa quý vị, một số thông tin về giao thông được ghi nhận từ vị thính giả là Tấn Phúc Nguyễn cho hay rằng Tân Hóa về Lũy Bán Bích, Hòa Bình, Thạch Lam, quý vị yên tâm lưu thông thông thoáng. Hay là khu vực Hải Thượng Lãng Ông, Lê Quang Sung, Phạm Đình Hổ, Hồng Bàng đi về cầu vượt Cây Gõ đều đang lưu thông tốt. Tương tự như vậy, cầu Nhị Thiên Đường hướng lưu thông về cầu Chà Và thì cũng lưu thông ổn trên cả hai hướng đi. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều ạ.
0: Dạ, và tiếp tục thì Khánh Ly thấy là có bình luận của Ha Ha Than Lê Lê và anh Steve Nguyễn. Hoa này hôm bữa gặp chụp lại để hỏi từ điển Lưu Hoàng Nhân đó, kỹ sư kỳ cảnh coi giùm nè.
1: Anh
0: bây giờ thính giả là ai mà thắc mắc cái cây đó cây gì mình không